0: Tumeungana pamoja na the light bearers kumwambia Mungu kwamba tunakuja kwake asubuhi ya leo, asituache, ambatane pamoja nasi, maana tumechagua kuanza naye. Habari ya asubuhi rafiki wa thamani, kumekucha kwa uzuri. Tunamshukuru Mungu kwa baraka ya uhai ambao ametutunuku katika siku ya leo. Na kwa niaba ya timu Anza na Bwana, tunakualika wewe mwana familia wa Anza na Bwana. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania. Shukrani kwa kuungana pamoja nasi kupitia Radio Tanzania na Rock FM, bila kusahau kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Siku yako kawe njema sana na baraka za Bwana zikupungukie siku ya leo. Tumeanza na Bwana hivyo tukiamini kwamba siku ya leo pia itakuwa na ushindi na itakuwa na baraka tele. Na leo kia ni siku ya Jumatano, tunaungana pamoja nawe hapo baadaye kama familia tulivyokubaliana kukutana baadaye baada ya meza maombi, kuleta haja zetu kwa Mwenyezi Mungu anayesikia na kujibu maombi na kumshukuru kwa mengi ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Kwa sasa nakualika katika asubuhi leo njema sana, na tukimshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki wa thamani ambaye umeanza na Bwana pamoja nasi. Mimi na Nivo Mongola niko naye Hamisi Balozi, ungana pamoja nasi katika wasaanza na Bwana siku ya leo mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi, tukiwa na mengi ya kushiriki pamoja nawe. Kazi yako ya kufanya kuendelea kusalia hapo pamoja nasi ukiwa na sauti ya kutosha, na kule YouTube channel Hope Channel Tanzania watumie link kwa marafiki wengi kwa kadri itakavyowezekana, ili mbaraka huu ambao utashiriki pamoja nawe siku ya leo usiupate peke yako, upate pamoja na wale wapendao. Lakini usisahau subscribe, maana kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa maana familia ya Anza na Bwana, na kila ninapokuwa mbashara unapata taarifa kwamba kuna kitu kimewekwa hewani kwa ajili yako kupitia Hope Channel Tanzania. Tumeanza na Bwana hivyo pamoja nawe, na siku yako ikawe njema sana, na Mungu asikupungukie. Mlio wagonjwa gua pole, unayeuguza Mungu akupatie nguvu na imani, ndio safari ni mfike salama. Afike baba mbatiza wapendwa, Mungu awapatie faraja. Na wewe ambaye umeamka asubuhi leo lakini ukiona siku haieleweki, kichwa kinauma, mambo hayakaa sawa sawa, mwambie Mungu. Yule ambaye ameruhusu amke siku ya leo, mwambie Mungu, peke yangu siwezi, naye atakushindia, maana anakuanzia leo mema na anayokusudi maalum katika maisha yako, ndio maana ameruhusu amke asubuhi leo. Karibu tuanze na Bwana. Kwa nini Hamisi Balozi asubuhi njema kabisa kwako ndugu yangu?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, asubuhi leo imekuwa njema kweli kweli, ya siku nyingine, ya tarehe nyingine katika mwezi wa 10 mwaka 2026.
0: Hakika kabisa. Basi
1: nasema alhamdulillah ya Rabbi kwa yale makubwa anayotujalia.
0: Tafakari ya asubuhi leo inatuongoza wapi?
1: Tafakari ya asubuhi leo inatuongoza kwamba hatutaki kukata tamaa na tunaweza kushinda kama Kristo mwenyewe alivyoshinda. Na kumbuka Kristo alijaribiwa akiwa hakuwahi kutenda dhambi. Na tafakari ya leo ina kichwa kinachosema tunaweza kushinda kama Kristo alivyoshinda, tukiongozwa na maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Waebrania 4:15. Maandiko matakatifu yanasema yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Bila kufanya dhambi. Kristo kwa gharama isiyopimika kupitia mchakato wenye kuumiza, kuhuzunisha na ajabu kwa malaika na wanadamu, alichukua binadamu, akiuficha uungu wake, akiuweka kando utukufu wake, alizaliwa mtoto mchanga huko Bethlehemu katika mwili wa mwanadamu, aliishi kulingana na sheria ya Mungu ili apate kuihukumu dhambi katika mwili na kushuhudia kwa viumbe wenye akili wa mbinguni kwamba sheria iliagizwa kwa ajili ya uzima na kuhakikisha furaha, amani na mema ya milele kwa wote wanaotii. Ndiyo siri ya utauwa, kwamba yeye aliyesawa na Baba alipaswa kuvika ungu wake kwa ubinadamu na kuweka kando utukufu wake wa kazi yake kama amerejeshi mkuu wa mbinguni. Alipaswa kushuka hatua baada ya hatua katika njia ya aibu, akivumilia udhalilishaji mkali zaidi na zaidi. Bila dhambi wala unajisi, alisimama katika ukumbi wa hukumu ili apate kuhukumiwa, kesi yake ichunguzwe na kutolewa uamuzi na taifa lile lile alilokuwa ameliokoa kutoka utumwani. Bwana wa utukufu alikataliwa na kuhukumiwa, nam alitemewa mate kwa dharau kwa yale yaliyo walioyaona kama madai yake ya kujidai. Watu walimpiga usoni. Lakini Pilato alimhukumu Kristo kuwa Kristo hana hatia. Alitamka kwamba hakuona kosa lolote ndani yake. Lakini ili apate kuwafurahisha Wayahudi, aliamuru apigwe mijeredi na kisha kumtoa akiwa amejeruhiwa na kutokwa na damu. Tafakari ya leo, asubuhi ya leo, Aniva na mtazamaji, huenda hata tukisoma, huenda tusimalize yote.
0: Nikweli.
1: Lakini inatupatia tu udhihirisho kwamba kama huyu asiye mdhambi aliteswa, alidhiakiwa, alitemewa mate, namna gani sisi tulio wa dhambi katika ulimwengu huu. Lakini pamoja na hayo, Kristo alishinda. Na alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote leo tunavyojaribiwa. Lakini pia yeye Kristo kufanya dhambi, lakini kizuri ni kwamba Kristo alishinda dhambi ya ulimwengu. Na alibeba dhambi ya ulimwengu pale msalabani. Kwa niaba yangu mimi mdhambi, kwa niaba yake rafiki mtazamaji na msikilizaji, lakini pia wewe pia Aniva. Kwa hiyo tunaweza kushinda kama Kristo alivyoshinda yeye kielelezo chetu.
0: Tafakari ya siku leo inatuhitimisha tukiamini kabisa kama maandiko yanavyosema, tunayaweza yote katika yeye atutie nguvu. Kwa ajili ya mdau ambaye ameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo, pamoja na changamoto za maisha, magumu, kukataliwa na kila aina changamoto, tunayaweza yote katika yeye atutie nguvu.
1: Hakika.
0: Yes, tuanze na Bwana basi tumkabidhi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo.
1: Basi tuombe. Mtakatifu Yehova, tunakuja mbele zako wewe uliye mshindi wa washindi. Asubuhi ya leo tunakushukuru kwa upendo, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako kuu katika maisha yetu.
0: Amen.
1: Baba, sauti ya shukrani ndio ambayo inatoka katika vinywa vyetu, tukikushukuru kwa matendo yako makuu ambayo umeendelea kuyatenda katika maisha yetu. Wakati fulani tunapitia changamoto mbalimbali, lakini Baba wewe unaijua ratiba yako ya kimbingu. Baba, endelea kuomba maombi, endelea kujibu maombi yale ambayo wana na binti zako tunaleta mbele zako. Lakini Baba, kikubwa tu yanaendana ratiba yako ya kimbingu, basi jina lako likatukuzwe katika maombi yale.
0: Amen.
1: Tufundishe namna ya kuomba, tufundishe namna ya kushinda dhambi ya ulimwengu huu, Baba pekee yetu hatuwezi. Tuongoze vyema katika kipindi ya asubuhi ya leo, mimi pamoja na rafiki yangu, lakini na marafiki zetu wengi ambao wanatufuatilia kutokea maeneo mbalimbali. Waliokata tabaka wajalie nguvu tena Bwana.
0: Amen.
1: Walio wagonjwa kwa waponye.
0: Amen.
1: Walio wenye mahitaji mbalimbali, Bwana nenda kawabariki, wakasema kwamba tumeendelea kutumainia wewe na hatimaye tumeshinda na kututoa katika aibu. Baba, usituache tukadhalilika, ndivyo tuombavyo katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Tunakushukuru sana rafiki ambaye umeanza na Bwana hivyo pamoja nasi, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kibali cha kuona nuru angavu na ishara kwamba Mungu anatupenda, bana ameturuhusu kwa hai siku ya leo, na kwamba zaidi ya yote Mungu analo kusudi maalum katika maisha ya kila mmoja wetu, na kusudi hilo basi likadumu katika maisha yetu, ratiba zetu, kila tutakachokifanya kikapate kibali kwa Mwenyezi Mungu na tukafanye kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kama ilivyo ada wasaa huu, kama ilivyo ada na katiba ya Anze na Bwana Hamis, tunajiliana hali na marafiki tele ambao ninaona wameshaanza kupiga simu na wengine wameshatuma ujumbe.
1: Ni kweli.
0: Yes, tujiliane hali na kuamsha marafiki kwa kusisitiza kila mmoja kuanza na Bwana, maana ndio jambo la msingi sana katika maisha yetu.
1: Jambo Tanzania, salamu ambayo ni rahisi kusikika maeneo mbalimbali, lakini kuanza na Bwana ni jambo la msingi pamoja na yote. Kwenye line ya simu tayari kuna msikilizaji. Hello, kwenye line ya simu.
2: Hello.
1: Habari za asubuhi.
2: Hello.
1: Hello, kwenye line ya simu.
0: Pole.
1: Pole. Pole, pole, mambo ya mtandao haya. Lakini sisi tuko live tayari hapa. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari za asubuhi.
2: Hello.
1: Habari za asubuhi rafiki.
2: Habari za kumjangoni.
1: Hapa ni salama, sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
2: Moja kwa moja hapo nazungumza na Sayenda Mapula Magesha. Napiga simu kutoka Nyangokola Bariadi mkoani Simiyu.
1: Karibu sana kutokea Bariadi Simiyu, karibu tuamshe watatu, tuambie wanze na Bwana.
2: Naanza na Bwana na watu wangu watatu. Namba moja kabisa ziende kwa Jasa Kipaulo Ntuma akiwa pande za Nyangokolwa Bajaji mkoani Simiyu.
1: Naam.
2: Namba mbili ziende kwa yule anaitwa Abeli Matujika, alikuwa anapatikana kanisa wa Sabato Kusungwa Mizi Mbaji Kima mkoani Simiyu. Namba tatu na mwisho ni kwa huyu mwinjilisti Ayubu Nyalozi, akiwa anapatikana kanisa wa Kaso Mabuki, wilaya ya Chima mkoani Simiyu. Katika huduma natakia asubuhi njema, tafakari njema ya neno la Mungu. Kazi njema hapo studio, Sayenda Mabula Magesha na rudi zangu hapa Nyangokolo baada ya Simiyu.
1: Asante sana.
0: Asalimie, rudi salama.
1: Safiri salama, usianguke. Kwenye line ya simu leo. Katika line ya simu leo. Oh, pole sana rafiki, pole sana. Kwenye tafadhali punguza sauti ya runinga yako na radio yako. Punguza sauti ya radio yako.
2: Halo?
1: Haya, naona yeye ajawa na utayari wa kushiriki nasi kwenye line ya simu. Hello.
3: Kaka Balozi ya Simu Ahmed.
1: Habari za asubuhi.
3: Balozi ya Simu Ahmed.
1: Naam, habari za asubuhi rafiki.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Habari za asubuhi. Jamani, namna gani pale?
0: Bingo limetanda leo. Kunani?
1: Ni nzuri kweli kweli. Sauti ya nani hii?
3: Nzuri.
1: Ninazungumza na nani kutokea wapi rafiki? Mbona wantendavi?
0: Hali ya hewa.
3: Kutoka Same Kilimanjaro.
1: Karibu sana Daudi Nikombole kutokea Same Kilimanjaro. Karibu tuamshie watatu tuambie waanze na Bwana.
3: Kutokea Daudi Nikombole kutoka.
1: Karibu tuamshi watatu tuambie waanze na Bwana. Aha, sasa mtazamaji na msikilizaji.
0: Wenda ni hali ya hewa.
1: Wenda ni hali ya hewa, lakini ukipiga simu usitusikilize kupitia radio wala TV yako.
0: TV, yes.
1: Wewe tusikilize tu kupitia simu yako na huduma yako itakuwa njema zaidi na jina la Bwana litatukuzwa, si ndio?
0: Kabisa.
1: Fanya hivyo. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
1: Habari za asubuhi.
4: Salama, habari za asubuhi.
1: Ni njema, sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi? Karibu sana kutokea Karatu, karibu tuwasalimie watatu tuambie waanze na Bwana.
4: Asante sana. Moja kama moja na mtupia mtu mmoja anaitwa Steven Bwambo akiwa Arusha.
1: Naam.
4: Salamu za pili namtumia mama Amina akiwa hapo Karatu. Tatu namtumia dadangu Teresia Ombeni akiwa Mgeru.
1: Naam.
4: Anza na Bwana iko hewani.
1: Asante sana kutokea Karatu, nikutakia asubuhi njema.
4: Amina.
1: Amina. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
5: Romali ya Mjengoni.
1: Ni njema, sauti ya nani hii?
5: Unaongea na Mangi Shinga, napatikana stendi kuu Morongoti.
1: Karibu sana Mangi kutokea hapo ulipo, karibu tuamshwe watatu tuambie waanze na Bwana.
5: Asante. Mtu wa kwanza naanza na taifa Jackson ndapatikana Kanga Kani.
1: Naam.
5: Mtu wa pili ni Hema ni mtajana napatikana Ngomba. Mtu wa tatu ni John Miota anapatikana stendi kuu Morongoti. Mangi Shinga na kuachia line yako.
1: Asante sana Mangi, nikutakia asubuhi iliyo njema. Haya, asante Mangi, hajapoteza muda. Kwenye line ya simu leo.
0: Pema wake.
1: Leo katika line ya simu. Pole sana rafiki. Karibu sana, sauti ya nani hii? Habari za asubuhi. Ni njema, tafadhali punguza sauti ya runinga yako au radio yako unayotumia kutusikiliza. Karibu tueleze unaitwa nani, piga simu ukiwa wapi. Namna gani leo? Mawingu kama yamekaa tofauti
0: hivi.
1: Yamekwenda tofauti. Jamani, poleni sana, wenda mnapata changamoto ya kimtandao. Nijaribu kupokea simu mbili ya niva.
0: Yes.
1: Wende tukangazia katika pande wa jumbe fupi za maandishi.
0: Naam.
1: Kwenye line ya simu, hello. Hello, kwenye line ya simu. Katika line ya simu, hello. Haya. Haya, haya. Bwana, tumeomba tuwe radhi kama tunapokea changamoto ya mtandao hapa, lakini tunaendelea kuthamini mchango wako wa thamani ule ambao umeletwa kwetu. Nijaribu simu moja ya mwisho aniva. Kwenye line ya simu leo.
6: Halo.
1: Habari za asubuhi.
6: Salama tu, habari hapo.
1: Ni njema, sauti ya nani hii?
6: Kwa jina naitwa Taa Sogutu, anafanya poa kutoka Mwangongo, kata ya Mwashiku, Igunga.
1: Karibu sana kutokea Igunga, Tabora. Karibu tuamshi wa tatu tuambie waanze na Bwana.
6: Ovecha baba. Namba moja, nitaanza na huyu Nyanda Mashini Mangungu kama da. ya pili achukue huyu Damabi Makeremo akiwa pale Itunduru.
1: Mm.
6: Ya mwisho achukue kuna jamaa mmoja anaitwa Emmanuel Lupinga akiwa Mwashiku Igunga. Waweja baba.
1: Waweja baba.
0: Waweja.
6: Karibu Mwashiku Igunga huko.
1: Asante. Haya, niongeza kidogo hii. Katika laini ya simu leo. Baraza asubuhi.
7: Naitwa Gurpe Kiropa kutoka wilaya ya Mkoani Mara.
1: Karibu sana kutokea Mara. Karibu tuamshie chatu tuambie uanze na bwana.
7: Salamu yangu ya kwanza ni niweze kuamsha mke wangu Naomi akiwa hapa Paloria.
1: Mm.
7: Salamu yangu ya pili niweze kuamsha hata Samson Nokinda. Salamu yangu ya tatu niweze kumwamsha mchungaji wetu Pastor Musa Malima Mbwilo akiwa ndani ya mtaa wetu mtaa wa Buturi. Mungu awabariki sana mkiwa hapo na dada Aniva Mungola.
1: Asante.
7: Mungu awabariki.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Bwana tuweke nukta kidogo.
0: Yes, kwenye YouTube wako tele sana.
1: Sawa.
0: Marafiki wengi sana. Emmanuel Stanley akiwa pale Arusha anawaamsha Steven Mbwambo, Helena Julius, Stanley Matisho, Penes Mtaki. Ujumbe anasema bwana ndiye kibila letu na atakia asubuhi leo njema. Asante sana, barikiwe. Tumainsia Urio asa mambo yote mapya tumaini nazia hapa. Anza na bwana kwa mama Amina, mzee Magafu na familia ya mgonja wa mke wanze na bwana, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Hakika kabisa. Julius Ngole asema one voice, sauti moja itume kwa wote. Anabarikiwa na anza na bwana akiwa pande za Songea Mshangano. Dada Neva Kakamisi imependeza sana. Mungu awabariki sana. Ujumbe Yesu Kristo tumaini letu.
1: Amen.
0: Asante. Nashukuru sana kwa upendo Julius. Esingeleja anasema haleluya, Mungu ni mwema hakika sana wakati wote. Steven William anasema hakika Mungu ni mwema sana kwetu. Mkeni tuanze na bwana. Emmanuel Stanley Matisho, Steven Eleneza msemo on living minja au chere na kafeni minja. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. John Mashamba mwinjilisti huyu wa Ghana Mwanza anawaamsha Yohana Samuel akiwa Kahama, Pastor Yona Amos Lubango akiwa mtaa wa Mabatini na Pastor David Mbambo wa Lagagabilili. Jamani, shikamo Tanzania.
1: Tanzania.
0: Kubwa sana. Arini Zakaria, okay, Arini Jema huyu, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anaamsha wadau wote wa mke tule chakula cha kiroho, tuzidi kusogezwa karibu na baba. Kazi njema hapo studio. Asante Arini, uwe na siku njema pia. Gresham Elimo, Mungu mwema anze na bwana kwa Chagama Muhando, Steven William, Salema Tisho, Balozi Hamis na Dadaniva Mungula. Kristo ndio tumaini letu. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Barikiwe. Nafika Mbazi kwa mekucha kwa uzuri, ameamshwa awamsha shiriki wote wa Mtwivila Iringa pamoja na Ana Mtango. Toka kwa Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
1: Milele
0: amina. Daniva anapenda kuamsha wote hapo studio. Asante tumeamka na kwa Chidachi wa mke wanze na bwana na wewe na Jumatano njema maombi. Asante sana Mfanga. Asa Mungu wabariki. Anawamsha Godson Amanieli, mamba Miaba, Daudi pale Same na Grace akiwa Gonja. Okay, Mungu anasema anawapenda sana. Tuesia wenzage, asante sana. Veronica Enoki anasema namwamsha mama Amina, mzee Magafu Msoma na watangazaji wetu hapo studio. Tuanze na bwana kwa maombi na wapata mbasha kutoka pale Oman. Asante, ukawe na siku ile njema. Dakika mbili nasema jembe kwa marafiki, tuelekee kwa neno la nguvu, tubarikiwe
1: asubuhi. Mzee Shem Magafu Msoma Mara anasema namwamsha wanangu wote kokote walipo, na viongozi na washiriki wote wa Mara Conference. Ujumbe wa mke tuanze na bwana, amina sana kwa ujumbe huo mzuri mzee Shem Magafu. Lakini pia ujumbe wa pili ni kutoka kwake rafiki, anasema oho, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Tunamjibu hivyo kama ulivyo utamaduni wetu. Anza na bwana kwa fuatawa. Kwanza Filimoni Sanga, wa pili Yohana Mbage, wa tatu Irene Jema. Ujumbe wadau na wasikilizaji wote wa Anza na bwana. Mkeni tuanze na bwana ni Esther Freddy kutokea 102.5 FM.
0: Amina.
1: Kabla ya kuungana mtumishi wa Mungu, nitazame ujumbe wa mwisho hapa. Anasema mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
1: Waanze na bwana wafuatao, washiriki wa kanisa la Endela na kaka Simon na mama yangu mzazi anaitwa Anastasia Peter kutokea Karatu kijiji cha Endela.
0: Lazima ni Karatu.
1: Ukienda Endela Endabash, ujue ni Karatu.
0: Karatu hiyo.
1: Naomba nihitimishe namna hiyo.
0: Asante sana, barikiwe, na asante sana. Mungu awabariki marafiki ambao wameanza na bwana pamoja nasi. tunaelekea kwa neno la nguvu tukapata chakula cha kiroho asubuhi ya leo kitakachotupatia nguvu ya kiroho ya kuendelea kupambana, kuendelea kusimama imara, kumtegemea Mungu na kumshinda shetani. Hii ni Anza na Bwana, niko na Hamisi Balozi na mimi na Ndivyo Mongola, na hivi punde tutamleta kwako baada ya pumziko mafupi mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Terugwa ambaye atatubariki kwa neno la nguvu, na hatimaye tutaelekea kwa meza ya maombi tukiungana pamoja nawe hapo baadaye kumwambia Mungu asante kwa mema ambayo ameyafanya na ya zaidi yote yale ambayo tunatamani atutendee tukisubiri ahadi zake zikatimie. Asante kwa muda wa thamani, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe siku ya leo.

kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unajibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi.

0: Uongozi wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
1: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla haujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.

Asante Mungu wetu kutulinda usiku mzima. Asante Mungu wetu kutukaribisha tena katika madhabahu kwa ajili ya ibada ya asubuhi. Asante Mungu wetu jinsi ambavyo umeendelea kutumia watumishi wako kwa ajili tu ya kufanya jambo ambalo Mungu hata tunaposikia unaweza kufikiri ni mwanadamu amefanya, lakini kumbe ni uweza wako ndio umetenda mambo makubwa namna hiyo. Umetoka kusikia msikilizaji na mtangazaji akisema hapo kwamba tangazo hilo lililopita msikilizaji wangu lilikuwa linatuandaa kutuonyesha kwamba leo ni siku maalum ya maombi. Ni tangazo ambayo ni kweli ni sauti ya mwanadamu imesikika, lakini kiukweli kilichokuwa kinasikika ni kana kwamba ni Mungu alikuwa anasema na huyo mtangazaji, ni kana kwamba ni Mungu alikuwa anakuamsha msikilizaji.

0: Mtazamaji na mtazamaji katika siku ya maombi, siku maalumu ya ibada ya asubuhi, ibada ya maombi. Nikukaribishe msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, ya kwamba leo ni siku maalumu ya maombi. Kama ilivyo ada katika madhabahu hii ya Anza na Bwana, siku kama ya leo tunakuwa na kipindi maalumu cha maombi na shuhuda, na jinsi ambavyo Mungu ameendelea kutenda mambo makubwa katika maisha ya wanadamu. Ninakukaribisha katika siku ya leo, siku maalum ya maombi, na nikusihi msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, neno la Bwana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati nasema, wala hapana atakayekuja mbele zangu mikono mitupu. Kwa kuwa leo ni siku maalum ya maombi, jifunze kuwa na sadaka yako. Ipo namba inapita katika runinga, lakini pia kuna tangazaji wanapita wanataja namba. Andaa sadaka yako kwa ajili ya siku ya leo, siku ya maombi. Na hii, mpenzi msikilizaji, ni kuambia wazi kabisa ya kwamba jifunze jambo ili kwa umakini sana, maana shetani anafahamu mahala ilipo siri ya kupokea baraka zako. Shetani anafahamu mahala ilipo siri ya Mungu kujibu maombi yako kwa wepesi sana, na hivyo ameafifisha jambo linaloitwa sadaka ili mwanadamu asijue siri iliyomo katika sadaka. Na ndio maana, msikilizaji wangu na mtazamaji, mchungaji yeyote akisimama akakufundisha kwenda katika maombi na sadaka, moyo wako huo unainuka na kukwambia kwamba wachungaji wa siku hizi wanataka sadaka. Lakini nikutie moyo, msikilizaji wangu, kwambia ukweli ya kwamba ikiwa mchungaji wako anakufundisha kuhusu sadaka, ikiwa mhubiri yeyote anakufundisha na anakuhubiri kuhusu sadaka, piga magoti mshukuru Mungu kwamba huyo mchungaji wako, huyo kiongozi wako wa kiroho anayekufundisha sadaka, anakufundisha jambo la msingi linalokupa connection wewe mwenyewe na Mungu, linalokufanya unapoomba usikiwe, linaloweza kukufanya ukilia Mungu aweze kujibu. Maana ukisoma Biblia hii, msikilizaji wangu na mtazamaji, kila aliyekwenda katika maombi alikwenda na sadaka na Mungu akajibu. Kipo kisa ambacho sio somo langu la leo, lakini basi nikuambia, katika kitabu cha Waamuzi, taifa la Israeli walikuwa wanakwenda kupigana vita, wakamuuliza Bwana ya kwamba, je, twende tukapigane? Bwana akamwambia, nendeni mkapigane. Wakaenda, askari 18,000 wakauawa. Wakasema, wakarudi wakasema, Bwana, mbona tumekuuliza lakini tumekwenda tumepigana? Sasa tunakuuliza mara hii, twende tukapigane. Bwana akamwambia, nendeni mkapigane. Walipokwenda wakauawa askari 12,000. Wakarudi wakakaa chini. Biblia inasema wakafunga, wakaenda mlimani wakatoa sadaka. Walipokwisha kutoa sadaka, walipokwenda wale Israeli kuchukua 18,000 na 12,000, walipokwenda wa Benjamin waliuawa mara mbili zaidi ya wale wa Israeli ambao walikuwa wamewaua. Na hii inatuonyesha kwamba walipokuwa namuuliza hawakuwa na sadaka, na hivyo walipokwenda wakashindwa. Lakini walipogundua tatizo kwamba hawakuwa na sadaka, walipotoa sadaka na kufunga kwao, walipomuuliza Bwana akasema, sasa nendeni. Na ukisoma fungu linasema sasa nendeni, maana mmetimiza takwa la kuja kuuliza kwangu. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Anza na Bwana katika meza ya maombi. Mimi ninaitwa mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzasa, mtaa ule wa Chamazi, ambaye nimekuwa mwinjilisti mlei katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Wiki hii tumekuwa na mfululizo wa mahubiri, na ninakushukuru msikilizaji, wewe uliyefika pale Mbezi Juu, lakini wewe ambao umetuma message, umepiga simu, simu yangu jana nimehudumia message nyingi sana, hata kama sikukujibu, lakini amini hakuna message inaingia kwenye simu yangu nisiyoweza kuihudumia. Hata kama sikukujibu, lakini elewa kwamba nilikuombea na Mungu ataendelea kukutendea. Somo la leo lina kichwa kinachosema mageti saba aliyoyatengeneza Mungu kukulinda. Mageti saba aliyoyatengeneza Mungu kukulinda. Tuombe. Baba Mtakatifu, mfalme uketie mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Utukufu ni wako, nguvu ni zako, heshima ni yako, mamlaka ni yako. achoitwe Mungu katika mema, achoitwe Mungu tunapopita kwenye magumu, achoitwe Mungu tunapofurahi na kucheka, hata tunapolia bado wewe ni Mungu. Asubuhi ya leo Baba, ninakuinua katika madhabahu hii, ninamuinua msikilizaji na mtazamaji, ya kwamba Bwana tumekuja pamoja kusikia unachosema nasi asubuhi ya leo. Basi mfalme wangu na baba yangu, Roho yule aliyowavuvia waandishi wa Biblia hata wakaliandika neno lako likatufikia, akanivuvia sasa katika kinywa changu, ili maneno yatakayotoka kwenye kinywa changu asubuhi ya leo yasiwe ni maneno ya utakwa wangu, yasiwe ni maneno ya elimu niliyo nayo, yasiwe ni maneno ya uzoefu wa dini, yasiwe ni maneno ya uzoefu wa kuyasoma maandiko, bali akajawe nguvu ile itokayo kwako, ili msikilizaji atakapoyasikia maneno yako Bwana akakuone wewe katika maisha yako. Na hivyo Baba, ninakusihi asubuhi ya leo ukatimize kusudi lako, maana umesema neno lako utakapolituma siku zote alitakulia bure. Basi nakusihi asubuhi ya leo, litume kwa wagonjwa likawaponye, litume kwa waliokata tamaa likawainue tena, litupe kwa wanaofikiria kujinyonga likawapatie uhai upya, litume kwa waliofukuzwa wakapate marejesho, litume Baba kila idara, litume kwa kila mmoja wetu anayelisikia Baba, lisitoke bure kwenye maisha ya mtu, likalete chemichemi njema kwenye maisha yake, maana hiyo ndiyo kazi ya neno. Na kwa kuwa neno lako ni nuru, basi aliye katika giza likamweke nuruni, ni katika jina la Yesu, amina. Mpenzi msikilizaji wangu, kuna siku nimewahi kufundisha na nikahubiri nikasema, ukitaka kumwelewa Mungu, jaribu kuchukua vitu vilivyoko duniani ambavyo tunavitumia tu kama kawaida, lakini asilimia kubwa tunavyovitumia wanadamu tumekopi kutoka kwa Mungu. Leo si ajabu kukuta mtu amejenga nyumba yake nzuri, lakini ili ufike chumbani kwake utakuta kuna mageti zaidi ya matano mpaka sita ndipo unafika kule chumbani kwake. Na wengine unafika hata kwenye maofisi, ili ufikie mkurugenzi utakuta kuna mageti saba au nane au matatu, kulingana na space itakavyokuwa na mruhusu. Wakati mwingine naweza siwe mageti ya kufungua na kufuli, lakini ili umfikie utakutana na walinzi zaidi ya nane au watano mpaka umfikie. Hii ni kuonyesha ya kwamba mwanadamu anaimarisha ulinzi kwa ajili ya maisha yake haya. Mwanadamu anaimarisha ulinzi kwa ajili ya mali zake. Mwanadamu anaimarisha ulinzi katika kile alicho nacho ili kisishambuliwe. Swali langu ni hili: ikiwa mwanadamu anaweza kutumia akili yake kulinda mali yake kwa kutumia mageti matano mpaka kumi, anaweza kulinda ofisi yake kutumia walinzi 50 mpaka watano, anaweza kutumia chochote kuweka ulinzi, je, Mungu hajaweza kutengeneza mazingira ya kukulinda msikilizaji na kunilinda mimi? Hajatengeneza mageti ya kukulinda na kunilinda ili tusishambuliwe? Maana Mwenyezi Mungu ambaye ni baba yako na ni baba yangu anaelewa wazi ya kwamba tangu adui yake ambaye pia ni adui wa watoto wake alipoasi tu kule mbinguni, alijua vita, pambano, mateso, laana, ubaya, shetani, vyote alivyamishia kwa mwanadamu. Na kama amevyamishia kwa mwanadamu, na tunamwita Mungu ni pendo, na ni kweli Mungu ni pendo na apenda watu, hivi kweli kwa kuwa anajua utashambuliwa, kwa kuwa anajua utaibiwa, kwa kuwa anajua utapigwa, hajaweka ulinzi? Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, nipo hapa kukuambia hapo ulipo kuna mageti saba Mungu ameyatengeneza ya kulinde. Kuna mageti saba yamekuzingira, yanakulinda, na unasema kama yananilinda mbona nashambuliwa? Unashambuliwa kwa sababu hii. Biblia imemtaja shetani kwamba ni kama simba au ngurumai. Ni kama simba au ngurumai, sio simba halisi. Sasa ukitaka ujue hilo, nenda kaangalie simba kwa nini wanaunguruma katikati ya kundi la nyati. Anaunguruma ili afanye utisho, wapate kutoka kwa sehemu salama, wakimbie nje apate kuwanasa. Na hivyo shetani unapoona anakushambulia, si kwamba ulinzi wa Mungu haupo. Hapana, ulinzi wa Mungu ameujenga kwa ajili yako msikilizaji wangu, lakini shetani anapounguruma, wewe ndo natoka ngomeni, wewe ndo natoka katika sehemu hiyo ya ulinzi, unakimbia nje, alafu shetani anakushambulia. Unasema ina maana gani hiyo, mtumishi wa Mungu? Shetani anapounguruma akaleta ugonjwa kwenye familia yako, wewe unatoka katika maombi, unakwenda kuagua kwa waganga kwamba sio hali ya kawaida. Uchumi unapoyumba ni shetani anaunguruma, badala ya kuingia kwenye maombi ubaki pale ulipo, unaanza kuhama eneo kwamba hapa sehemu pana wachawi, hapa sehemu hapafai. Shetani anapounguruma akatikisa ndoa, wewe unatoka kwenye ndoa na kuamua kwenda kutafuta amani kwa mchepuko, ukishaenda huko umetoka ngomeni. Shetani ni kama simba ungurumaye, lakini sio simba halisi. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, asubuhi ya leo nipo hapa kukuambia ya kwamba Mungu ametengeneza mageti saba ya kukulinda. Geti namba moja ambalo Mungu amelitengeneza, Mungu anakulinda kwa uwepo wake. Uwepo wa Mungu kwenye maisha yako ni ulinzi tosha. Na hivyo mpenzi msikilizaji wangu, kama kuna kitu unapaswa kupambana nacho, wakati unapambana kutengeneza mageti, wakati unapambana kuweka walinzi, omba uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Omba uwepo wa Mungu kwenye biashara yako. Omba uwepo wa Mungu kwa watoto wako. Omba uwepo wa Mungu mahali pa kazi yako. Wakati unahangaika kuweka mifupa sijui ya nguo sijui ya kitu gani kwenye ofisi yako, kubwapa watu era ili wasikie watu wanasema nini juu yako, omba uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Uwepo wa Mungu kwenye maisha yako ni ulinzi tosha. Na hivyo unapoona unashambuliwa, ni kwamba uwepo wa Mungu umetoka kwenye maisha yako. Unasema mtumishi wa Mungu, hayo unayapata wapi? Katika kitabu kile cha Warumi, Warumi sura ya 8 mstari ule wa 31. Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Anasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwapo. Biblia inasema Mungu yupo, Mungu akiwapo upande wetu, ni nani anaweza kuwa juu yetu? Maana yake msikilizaji na mtazamaji, unapoona magonjwa yako juu yako, unapoona watesi wako juu yako, unapoona madeni yako juu yako, unapoona ugomvi kwenye ndoa juu yako, unapoona changamoto juu yako, ni tangazo kwamba Mungu hayupo upande wako. Na hivyo badala ya kupambana na hivyo vilivyojitokeza, matokeo yake, pambana kuhakikisha Mungu anakuwa juu yako. Tafuta kono uliyoiacha ili Mungu awe juu yako. Wako watu ambao wanashuhudia ya kwamba ndoa hii ilianza kupata msukosuko pale tulipoacha maombi. Ndoa ilianza kupata msukosuko pale tulipoacha kusoma neno. Ndoa ilianza kupata msukosuko pale tulipoanza kuchelewa katika nyumba za ibada. Neno la Bwana linasema, Mungu akiwepo upande wetu, nani aliye juu yetu? Kwa hiyo mpenzi msikilizaji wangu, geti namba moja ambalo Mungu amelitengeneza kwa vyuma, amelitengeneza kwa shaba, amelitengeneza kwa fedha, amelitengeneza kwa material bora, ni uwepo wake katika maisha yetu. Ni uwepo wake katika biashara yako. Ni uwepo wake juu ya watoto wako. Ni uwepo wake kwa kila jambo lilo nalo. Kwa hiyo hakikisha ulinzi huu, hakikisha ukuta huu upo. Hakikisha hili geti limefungwa vizuri la uwepo wa Mungu katika maisha yako. Na ndio maana mpenzi msikilizaji wangu, unaona Ayubu aliposhambuliwa, dai la shetani ni hili, wewe huyu ni kwa kuwa umemzingira pande zote. Maana shetani alielewa kuta zote saba zimemzingira Ayubu, na hicho alichomletea sasa ili aweze kutoka, aweze kumshambulia, aliunguruma akamletea hofu. Ayubu akatoka katika imani, hata akaanza kutoa sadaka sio kwa imani tena, akaanza kutoa sadaka kwa hofu kwamba watoto wake wataanguka. Akaanza kutoa sadaka sio tena kwa imani, akaanza kutoa sadaka kwa hofu kwamba mali zake zitaibiwa. Ndio maana unakuta anakuja anasema ya kwamba lile nililo liofu ndilo lililonipata. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikizaji wangu. Kwa hiyo geti namba moja, ukuta namba moja wa kukulinda msikizaji wangu ni uwepo wa Mungu katika maisha yako. Katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba uwepo wa Mungu ukawe sehemu ya maisha yako. Uwepo wa Mungu ukawe kwenye biashara yako. Uwepo wa Mungu ukawe kwenye ndoa yako. Uwepo wa Mungu ukawe juu ya watoto wako. Uwepo wa Mungu ukawepo mahali popote pale ambapo nahisi kushambuliwa. Omba uwepo wa Mungu uwe mahali hapo. Neno linasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu. Na hivyo katika asubuhi ya leo, miongoni mwa maombi utakayoomba, omba Mungu awe juu ya upande wetu. Omba Mungu awe upande wako. Omba Mungu awe upande wako. Si kwa sababu tu ya kuomba na kusikiwa, ni ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Geti namba mbili. Geti namba mbili, Mungu amekutengenezea geti la malaika. Oh, haleluya. Ninaona upendo wa Mungu katika maisha yako msikilizaji na mtazamaji. Mungu amekutengenezea geti la malaika. Popote pale ulipo, malaika wanakulinda. Malaika wanafanya kukulinda popote pale ulipo. Mbona unakuwa mwoga? Mbona paka akilia usiku unaogopa? Malaika wapo kazini kukulinda. Mbona bosi anapokuita kwenye kikao unaenda kwa hofu? Mbona unapopewa barua imefungwa kwenye bahasha unaogopa? Malaika wapo kukulinda. Katika kitabu kile cha Zaburi, Zaburi ya 34 aya ile ya 7, Zaburi 34 aya ya 7, Biblia inasema hivi. Zaburi 34 aya ya 7, sikiliza Biblia inachokisema. Zaburi ya 34 aya yake ni ile ya 7. Biblia inasema, malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazungukia wa mchao na kuwalinda. Haleluya. Oh. Kwa hiyo Mungu anaona kuwepo kwake yeye haitoshi. Baada amekuongezea geti lingine, amekuongezea malaika, mtoto wa Mungu. Oh. Kwa nini usitembee kifua mbele ya kwamba wakati wewe unatembea, wakati unalala, wakati upo kazini, wakati upo kwenye biashara, wakati uko mahala, uwepo wa Mungu tu hautoshi. Baada amekuongezea ukuta wa malaika. Malaika wa Bwana wazunguke wale wa mchao wakiwazingira na kuwalinda. Mtoto wa Mungu unalindwa. Wewe ni mfalme. Leo tunasikia wale ambao tumepata bahati ya kuingia katika ikulu, utakuta kuna mageti zaidi ya 12. Yote unasaini, yote unasaini, unakaguliwa mpaka kufika mahala ambapo mumealikwa. Na ngoja nikwambie, kama umepata bahati ya kwenda kule, labda kuna dhifa fulani, hata hapo mnapokuwa, sio penyewe kwamba nipa anapokaa mkuu wa nchi, hapo tu ndio mkoa umeandaliwa nyinyi kukutana naye hapo. Naye kuna mahala anatoka na kuja anafika hapo. Mageti zaidi ya 12. Lakini wewe una ulinzi wa uwepo wa Mungu, una ulinzi wa malaika. Haleluya. Nakumbuka Biblia inasema ya kwamba malaika wana kazi ya kulinda. Miongoni wanavyovilinda, awalindi tu bustani ya Edeni, wanakulinda na wewe msikilizaji wangu, wanakulinda na wewe mtazamaji wangu. Hapo ulipo kitandani unapoumwa, malaika wanakulinda. Sikiliza nikutie moyo, hata wewe ambaye uenda masaya ninazungumza na mtu ambaye ndio kwanza natoka kwenye kilabu cha pombe, humo njiani malaika wa Bwana wanakulinda. Ndio maana ukiamka uko mero unajiuliza ya kwamba nimefikaje. Upendo wa Mungu anakulinda, si kwa sababu ulichokifanya ni chema. Anakulinda ili ukitoka uone jinsi alivyo na upendo juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikizaji wangu. Ninaona jinsi kama mwanadamu ungelielewa ya kwamba Mungu anajitabisha sana. Unajua unaposoma fungu la Biblia msikilizaji wangu, lazima uchukue na muktadha kwamba kwa nini hivi. Unaposikia Biblia inasema, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu, ni pamoja na kututengenezea mageti ya kutulinda. Malaika wanapishana wakikulinda. Sasa angalia, wanakulinda wao, umefanya nini? Biblia inasema
1: kwa hao wa mchao.
0: Oh, haleluya. Yani kwa kazi moja tu ya wewe kumcha Mungu, kufanya yaliyo adili kwa Mungu, kutenda yaliyo mema kwa Mungu, kwa kuomba, kwa kusoma neno, kwa kujali wahitaji, kwa sadaka zako, hayo yanatosha. Mungu aruhusu malaika wafanye kupishana kwa ulinzi. Nani anafanya kazi kubwa, wewe kwa kumcha Mungu au yeye kwa kutoa malaika wanaopishana wakikulinda? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninazungumza na mtu ambaye asubuhi leo yuko kwenye basi anasafiri, malaika wa Bwana wako kazini wanakulinda. Ndio maana siku hizi ninapokuwa ninasafiri, kama ninakwenda Arusha, kama nakwenda Mwanza, kama nakwenda Msoma, kama nakwenda Mbeya, ninapoianza safari Dar es Salaam nasema, "Oh, malaika wa safari, naomba mwe pamoja nami." Lakini nikifika mpakani, mwenye kibao kilichoandikwa kwaheri mkoa wa Pwani, karibu mkoa wa Morogoro, nasema asante malaika wa Pwani, maana mmenikabidhi salama kwa malaika wa Morogoro. Sasa malaika wa Morogoro, niko mikononi mwenu, munilinde mpaka mtakaponifikisha kwenye kibao kinachosema kwaheri mkoa wa Morogoro, karibu mkoa wa Dodoma. Nikifika pale, nawashukuru malaika wa Morogoro, ninawaomba malaika wa Dodoma waanze kunipokea, wanifikishe mpakani mwasi, hivyo mpaka nafika, maana najua ninalindwa na malaika wanapokezana kwa ajili yangu. Mpenzi msikilizaji wangu, nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Bwana anakulinda kwa malaika. Hilo ni geti namba 2. Geti namba 3, Bwana amekutengenezea geti la damu yake. Haleluya. Mpenzi msikilizaji wangu, damu ya Yesu ni ulinzi. Damu ya Yesu ni geti. Damu ya Yesu ni ukuta. Shetani anapomwambia Ayubu, wewe unalindwa tu, wewe umelindwa, umemlinda tu pande zote, alijua kwamba uwepo wa Mungu uko juu ya Ayubu. Alijua ya kwamba malaika wa Bwana wanamzingira Ayubu. Alijua ya kwamba damu ya Kristo inako pale kwa ajili ya kumlinda. Pazi msikizaji wangu, Ayubu alikuwa mwanadamu kama wewe, alikuwa mwanadamu kama mimi. Lakini alifanya nini mpaka Ayubu, mpaka shetani athibitishe kwamba huu akucha bure ni kwa kuwa tu umemzingira na kumlinda? Ni kwa sababu ukisoma katika mwanzo, ukisoma katika Ayubu 1, Biblia inasema hakuna aliyemcha, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Hilo tu lilitosha, haya mageti 7 yalimlinda Ayubu. Asubuhi ya leo ninatamani hiyo sauti itamke kwa ajili yangu na kwa ajili yako msikilizaji wangu. Ninatamani wakati shetani anapanga kukushambulia, Mungu akaseme ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kwa hiyo damu ya Kristo nayo ni geti la kukulinda, ni geti namba 3 linalokulinda. Nasema hiyo nayapata wapi msikilizaji wangu? Katika kitabu cha Kutoka sura ya 12. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 12, nitasoma mstari wa 13, lakini nitaruka nitasoma 26. Kutoka 12 mstari ule wa 13 nitaruka nitasoma wa 26. Ule wa 13 anasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Sasa kasome 23, sikia anachokisema. Kwa kuwa Bwana atapita ili awapige au wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata muacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Haleluya. Damu. Kwa hiyo Israeli wao walikuwa, ili mtu asiingie kwao na kuwapiga, lazima wachukue damu aweke kwenye miimo kama ulinzi. Kwa hiyo lilikuwa ndilo geti la kuzuia watu wasiingie kwao. Leo hii hatuna damu ya kunyiza kwenye miimo, tuna damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili ya wote. Tuna damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili ya wanadamu wote. Na hivyo damu hiyo unapoiamini ya kwamba ilimwagika kwa ajili yako, ni ulinzi. Haleluya. Oh, damu ya Yesu ni ulinzi. Biblia inasema, wacha nirudie fungu hili maana nimeliona ni tamu msikilizaji wangu. Anasema, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige au wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata muacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Katika maisha haya mwenye kuharibu ni nani? Mwenye kuharibu ni magonjwa. Penzi msikizaji wangu, miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza, kuna magonjwa yanakuja kwenye familia si kwa sababu ya jambo lingine, kusudi la hayo magonjwa ni kuharibu uchumi wa familia. Na wewe mwenyewe ni shahidi, unaweza ukakuta mkiwa amuna hali nzuri ya kiuchumi hakuna mgonjwa, lakini mkisema sasa tuko vizuri kiuchumi, na wakati mwingine mmepanga mipango ya kufanya kitu kwa kuwa fedha ipo, ndipo magonjwa yanainuka, ndipo magomvi kati ya mke na mume yanainuka, ndipo napigiwa simu za kwamba shangaza anaumwa, ndipo napigiwa simu za kwamba kuna mtoto wa shangaza alipanga kufanywa operation, ndipo napigiwa kama upo mjini, ndipo napigiwa ya kwamba mjomba wako anaumwa, atakuja kufikia hapo. Kuharibu. Kwa hiyo magonjwa yapo kwa ajili ya kuharibu. Kwa hiyo damu ya Yesu inazuia hayo magonjwa, inazuia hayo madeni. Madeni yapo kwa ajili ya kuharibu, yanaharibu ndoa, yanaharibu amani. Watu wengi ambao wana madeni hawana amani, ni kushindwa, wamejifungia. Najua mpenzi msikilizaji wangu, ninatamani, ndio maana ninakualika ya kwamba siku jitahidi siku za Jumatano uje pale Mbezi Juu, ambapo ninapata muda wa lisali zima kufundisha. Unajua madeni yamegeuka kuwa ndio kodi ya kichwa ya zamani, ambayo watu walikuwa wanashinda mapolini kama wanyama, wanaikimbia kodi ya kichwa. Leo imekuja katika mfumo mwingine wa madeni. Kuna watu wanashinda mapolini, kuna watu wanashinda wamejifungia kwa sababu ya kudaiwa katika vikoba, kwa sababu ya kudaiwa katika vikundi, kwa sababu ya kudaiwa katika sakosi, kwa sababu ya kudaiwa katika taasisi za kifedha. Kwa hiyo madeni yapo kwa ajili ya kuharibu. Biblia inasema asubuhi ya leo msikilizaji, ukiwa umeamini damu ya Yesu Kristo, mwalibu hatoingia katika maisha yako, mwalibu hatoingia kwenye ndoa yako, mwalibu hatoingia kwenye biashara yako, mwalibu hatoingia mahali pako pa kazi, mwalibu hatoingia katika huduma yako, mwalibu hatoingia katika programu zako za maombi, ikiwa umeamini damu ya Yesu. Ndio maana kuna wimbo unasema damu ya Yesu inanena mema. Ndio maana kuna wimbo unasema damu imebubujika ni ya Emmanuel. Damu ya Yesu ni ulinzi. Wana wa Israeli waliambiwa ili wapate kulindwa ni lazima wanyunyize damu kwenye miimo, kwamba hiyo ndio itakuwa mlinzi tosha. Nimekuonyesha geti namba moja ni uwepo wa Mungu katika maisha yako. Geti namba mbili ni malaika wa Bwana. Geti namba tatu ni damu ya Yesu Kristo. Hivyo vyote vipo kwa ajili ya kukulinda msikilizaji, na hivyo vinatengenezwa, Mungu anakutengenezea kwa sababu wewe ni wa thamani. Hakuna kitu chochote Mungu alikifanya kwa mikono msikilizaji wangu. Haijalishi wewe ni mlevi, haijalishi wewe ni mzinzi, haijalishi umefukuzwa kwenye nyumba za ibada, haijalishi ueleweki, haijalishi wewe maskini umekufanya umefadhilika, haijalishi hata jamii haikuthamini, haijalishi hata ndugu zako wamekuona wewe si kitu, lakini hakuna kitu chochote duniani na mbinguni alichokifanya Mwenyezi Mungu kwa mikono yako isipokuwa wewe. Wewe ndio uliyefanywa kwa mikono ya Mungu, na ndio maana anasema amekuandika katika vitanga vya mikono yake. Wewe ni wa thamani msikilizaji. Biblia inasema wazi kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, mambo yote Mungu alikuwa anatamka yanatokea, mambo yote Mungu alikuwa anasema yanakuwa. Lakini alipofika kwa mwanadamu, kabla ya kumuumba, akaweka mkakati kwamba uweje, hivyo ulivyo ni mkakati wa Mungu. Akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ehe, mikono iweje, kichwa kiweje, macho yaweje. Alipopata taswira akakuumba. Na hivi hawezi kuacha hivi hivi. Unashambuliwa msikilizaji, unaposhambuliwa si kosa lake, ni wewe umetoka katika sehemu salama kwa kuogopa kishindo na mungurumo wa ibilisi. Mungurumo wa ibilisi ulipounguruma ukakimbilia kwa waganga. Mungurumo wa ibilisi ulipounguruma ukatoka kwenye ndoa. Mungurumo wa ibilisi alipounguruma ukatoka katika eneo lako la biashara, ukasema hapa hakuna wateja. Mungurumo wa ibilisi ulipounguruma ukasema mimi siwezi kurudia mitihani maana sitafaulu. Mungurumo wa ibilisi ulipounguruma ukaacha katoka katika sehemu salama. Nipo hapa kukuambia mtazamaji na msikilizaji, Mungu anakulinda. Ametengeneza mageti saba kwa ajili yako. Anaiona kazi aliyoifanya kwa ajili yako ni ya thamani. Asubuhi ya leo ninakutolea wito msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, uende ulikuwa na mpango wa kutoka uende kwa waganga kwa sababu ya unayopitia, uende ulikuwa na mpango wa kutoka kwenye ndoa maana mwanaume muelewi, uende ulikuwa na mpango wa kukimbia baba, uende ukakaa huko nyikani maana mama amekuwa mkorofi hapo nyumbani. Hivyo ni mungurumo wa shetani. Ni mungurumo wa shetani aliye kama simba. Wewe alika damu ya simba halisi. Yesu Kristo, yeye ni simba wa kabila la Yuda. Akialikwa, huyo mungurumo unaousikia hautausikia tena. Yesu Kristo ni simba wa kabila la Yuda. Acha tusogeze twende mbali. Damu yake. Mungu anakulinda kwa neno. Neno. Watu wanasoma neno ili waende mbinguni ni kosa kubwa. Neno ni ulinzi. Mtu aliye na neno mwalimu hawezi kuingia. Ukiwa mtu wa kulikulia neno, ukiwa mtu wa kulisoma neno, mwalimu hawezi kuingia. Leo hii kwa sababu msikilizaji wangu na mtazamaji, watu kutokulikulia neno, watu kutokulisoma neno, mwalimu ameingia wakati mwingine kutumia vinywa vya wahubiri, wakati mwingine kupitia vinywa vya viongozi wetu wa madhehebu, wakati mwingine kupitia kwa watu tunaoamini, kwa sababu haujalikulia neno. Unapolikulia neno ni geti namba 4 la kukulinda. Unasema mjinsi unayasoma wapi hayo? Unayasoma wapi hayo? Kitabu kile cha Petro. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 20, mstari wa 21. Neno la Bwana linasema. Petro wa pili sura ya kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza na ule mstari wa 21, neno la Bwana linasema. Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza na ule mstari wa 21. Anasema, nasi tunalo lile neno la ushuhuda ambalo mkilitazama ni kama taa ing'aayo. Kwa nini nimesema neno ni ulinzi? Mwizi akija kuiba, ukiwasha taa ghafla kukawepo na mwanga, lazima akimbie. Kwa hiyo neno ni taa kwenye maisha mwanadamu. Ndio maana Daudi anasema katika Zaburi 119 mstari wa 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Neno la Mungu linapokuwa taa, mwalibu hawezi kuingia, maana unang'aa, mng'ao wa Kristo uko ndani yako. Mwivi na mwalibu hawezi kuingia mahali palipo na mwanga. Mwivi na mwalibu utenda mambo yake palipo na giza, utenda mambo yake gizani. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa hizi kuta zote zimetengenezwa kwa ajili yako, hofu ya nini? Uoga wa nini? Wasiwasi wa nini? Kwa nini unapokuta mchanga kwenye kiti chako cha kazini uogope? Wewe umelindwa, haleluya. Wewe umezingirwa, malaika wamekuzingira, uwepo wa Mungu uko kwa ajili yako. Damu ya Yesu inakulinda. Na neno, lakini kwa sababu umevifukuzia mbali. Shetani alipounguruma, akavifukuzia mbali. Wewe sasa umekuwa wa kutangatanga katika asubuhi ya leo, kwenye maombi ya siku ya leo, maana leo ni meza ya maombi. omba uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, omba malaika wa Bwana wakakulinde, omba damu ya Yesu ikakulinde, omba kulikulia neno. Unapokuwa mtu wa neno unakuwa na mwangaza, unakuwa na nuru. Mwalimu hawezi kuingia mahali palipo na nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana msikilizaji wangu. Ninaona unaanza kutoka katika uoga. Naona katika macho ya imani ukisema kumbe mimi ninaweza. Naona katika macho ya imani ukisema sasa ninaamka. Ninaona katika macho ya imani ukiona ushindi, haleluya. Unaona ushindi sasa. Pale uliponyongonyea, usinyongonyee tena, umezingirwa. Ayubu aliyashuhudia hiyo maisha. Na shetani akathibitisha, nikana kwamba shetani alikuwa ameshajaribu kufanya mengi, anakutana na kuta. Anajaribu kufanya mengi, anakutana na mageti. Ndio maana anapeleka mashaka, anasema, "Huyo wamchague ni kwa sababu tumemzingira pande zote. Ni kwa sababu umemtengenezea ya mageti yamemlinda." Sasa Mungu alipomruhusu shetani kwamba nenda kafanye utakacho, alichokipeleka akampelekea, aliunguruma kwa Ayubu kwa kupeleka hofu. Ayubu akatoka kumwabudu Mungu kwa imani, akaanza kumwabudu Mungu kwa hofu. Anatoa sadaka sio kwa imani, anatoa kwa hofu. Watoto wangu huenda huko walikokwenda wametenda dhambi, huenda mifugo yangu imeibiwa, huenda mke wangu huko alikokwenda iko hivi. Hofu. Leo watu wamekuwa na hofu kwa wake zao, wamekuwa na hofu kwa waume zao, wamekuwa na hofu kwa watoto wao. Kwa hata anakwenda kwenye ibada kwa hofu ya mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Penzi msikilizaji wangu, kwa Ayubu aliunguruma akaleta hofu. Kwako si kwamba atatumia ataunguruma alete hofu. Anaweza kunguruma akaleta magonjwa. Ni mungurumo huo. Anaweza kaunguruma akaleta ugomvi. Ni mungurumo huo. Anaweza kaunguruma akakufanya unaingia kwenye mtihani usione karatasi. Ni mungurumo huo. Kaza buti, endelea kuomba, ulinzi wa Mungu uko hapo. Anaweza kaunguruma kavunja utumbo wako. Ni mungurumo huo. Anaweza kaunguruma kakuletea maneno mabaya ya mchumba wako kutoka kwa majirani au kutoka watu walio karibu nao. Ni mungurumo huo. Usitishike, ni shetani anaunguruma. Maana yeye ni kama simba aungurumaye tu. Kwa hiyo neno lake, neno la Mungu ni ulinzi, maana linang'aa unapolisoma, linang'aa katikati ya maisha yako. Lakini Mungu amekutengenezea ukuta wa fadhili zake. Haleluya. Haleluya. Fadhili za Mungu ni ulinzi. Fadhili za Mungu ni ulinzi, mpenzi msikilizaji wangu. Katika kitabu cha Zaburi 89. Zaburi 89 mstari wa 25. Zaburi 89. Samani, Zaburi 89 mstari wa 28. Zaburi 89 mstari wa 28. 28 anasema. Anasema, hata milele nitamwekea fadhili zangu na ngao langu litafanyika amini kwake. Nitamwekea fadhili zangu na ngao zangu amini litafanyika kwake. Kwa hiyo hata fadhili za Mungu ni ulinzi. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji katika meza ya maombi asubuhi ya leo, nina amani ya kwamba nitakwenda na tutaenda katika meza ya maombi na watu wasiolia, tutakwenda katika maombi na watu wanaoshangilia, tutakwenda na watu katika maombi na watu wenye shuhuda nyingi, tutakwenda katika maombi na watu ambao wanatumaini, sio wanaolia tena. Maana umegundua ya kwamba umelindwa. Unajua, ngoja nikwambie, kwa nini mtoto anakimbilia kifuani kwa mama yake? Anaamini ulinzi. Mtu mmoja ambaye fundisha mambo ya familia akafundisha kwamba, akaniambia, mtumishi, naam, Umewahi kujua kwa nini mtoto wa kike anampenda sana baba yake? Na ni kweli watoto wa kike anampenda sana baba zao. Asema anaamini ya kwamba kwa baba kuna ulinzi. Kwa hiyo anapokuwa kwa baba anaamini mimi hapa niko sehemu salama, nimelindwa, hana woga. Na amini nakutangazia msikilizaji wangu na mtazamaji, wewe unayenisikiliza kutoka kule Masasi, kutoka kule Mtwara, kutoka Dar es Salaam, kutoka Arusha, kutoka kule Manyara, kutoka kule Karatu, kutoka Singida Manyoni, kutoka kule Bukoba, Mwanza, Ukerewe, kule Tarime, kule Msoma, kule Loria, kule Nairobi, kule Arizona, kule Marekani, kule Oman, popote pale ulipo, tembea ukijua ya kwamba wewe umelindwa. Usikubali mngurumo wa shetani ukutoe sehemu salama. Hana uwezo wa kuzivunja hizo kuta, hana. Anachokifanya na unguruma ili wewe utoke, na ukishakwenda nje huko umekamata. Wewe ukitaka kujua, ndio maana wakati naanza nikakwambia, ukitaka kumwelewa Mungu, angalia vitu tunavyoishi hapa duniani. Tumekopi kutoka kwa Mungu vingi sana. Acha uharibifu wa shetani. Na hata shetani hana cha kwaka alichokianzisha hata siku moja. Hata ngoja nikwambie ili uamini, hata sheria za mataifa wamekopi kutoka kwenye sheria za Mungu. Asubuhi ya leo, penzi mtoto wa Mungu, tumaini jipya limerudi. Tumaini likaanzie leo. Pale ulipokuwa umenyongonyea, tumaini likaanzie leo. Pale ulipokuwa na hofu, tumaini likaanzie leo. Pale ulipokuwa na woga, tumaini likaanzie leo. Tumaini linaanzia hapa katika kulindwa. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, leo sina maombi mengi zaidi ya kukushukuru. Asante kwa kutuona sisi ni wa thamani. Pamoja na kwamba msikilizaji na mtazamaji na mimi, kuna wakati tumekukosea, kuna wakati tumeona wewe si kitu kwetu, lakini bado umeendelea kuzijenga mageti na kuta saba ili zitulinde na kutuzingira. Baba, tunakushukuru. Hata pale ambapo mtoto wake alishakimbia kwa mngurumo wa shetani akatoka getini, anapoamua kuingia tena, Baba, mfungulie na ukayaweke mageti imara ili adumu katika pendo lako. Katika jina lake Yesu, amina.

0: Siku yako ikawe njema na Mwenyezi Mungu akubariki kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Terugwa ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo kutupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu na kuendelea kujenga imani zetu zikaendelea kuwa imara kwake hata nyakati ambazo zinakutana na changamoto za maisha, nyakati ambazo tunasikia upweke, nyakati ambazo nakataliwa, nyakati ambazo tunatikiswa na majaribu, nyakati ambazo natikiswa na shetani, lakini tumaini letu pekee ni kwa Mungu aliye hai, Mungu asiyelala, Mungu anayesikia na kujibu maombi. Tunakualika sasa katika wasaa wa meza ya maombi, tukiungana pamoja nawe kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu, tukiendelea kuhesabu baraka nyingi na tele ambazo Mungu ametupatia, na pamoja na mengineyo tukiendelea kumwomba Mungu ambaye ameahidi niite nami nitaitika, basi tutamuita pamoja nawe asubuhi ya leo yale ambayo tunatamani Mungu akutendee, kama ni changamoto ya ugonjwa, mahitaji katika familia na mahitaji binafsi, basi tunaungana pamoja nayo katika meza ya maombi katika wasaa huu. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya tafakari ya asubuhi ya leo ambayo imeendelea kutujenga na kutimarisha katika imani. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukiambashara pia kupitia Dar Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Mimi na Nivo Mongola nilikuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Veterugwa ambaye tumekuwa pamoja naye katika neno la nguvu, na sasa tunakualika ungane pamoja nawe nasi katika meza ya maombi. Tukamwite Mwenyezi Mungu, tukaweke mezani na mikononi mwa Mungu, yeye anayesikia na kujibu maombi. Mtumishi wa Mungu, habari wakati huu tena?
1: Salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Amen, barikiwa kwa huduma njema na Mungu akubariki sana.
1: Amina, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali.
0: Amen.
1: Kwa kibali.
0: Amen. Dada, kwa faida ya yule ambaye huenda amechelewa kuungana pamoja nasi au amekukuta tukiwa katikati ya neno la nguvu, kwa dakika moja muhtasari wa kile ambacho tumejifunza siku hii.
1: Leo tumejifunza mageti saba ambayo Mungu ameyatengeneza kwa ajili ya msikilizaji na kwa ajili yangu na wewe.
0: Amen.
1: Kwamba kile chochote ambacho nakiona tunafanya hapa duniani tumekopi kutoka kwa Mungu. Ikiwa unakwenda kwa mtu nakuta ili umfikie unavuka mageti matatu mpaka manne. Mimi nimepata bahati ya kuingia katika ikulu ya Tanzania, sio kwenye kiti cha mkuu wa nchi, lakini tu sehemu ya kwenda kukutania tulivuka mageti 12. Sasa kama wanadamu unaweza kulindwa namna hiyo, je, ipi Mungu aliyetufinyanga kwa mikono yetu anaweza kukosa kutuwekea ulinzi wakati anajua tuna adui anayetushambulia? Kwa hiyo ndio nikagundua kwamba Mungu ametutengenezea mageti saba ya kutulinda. Kwanza ni uwepo wake yeye mwenyewe.
0: Amen.
1: Pili, damu yake. Tatu, neno lake. Nne, fadhili zake. Tano, malaika. Sita, ukuta wa moto. Hasa hizo ndizo zinazofanya ametengeneza Mungu mazingira ili upate kulindwa. Sasa nasema msikilizaji anaweza akasema, mbona sasa kama kuna ulinzi namna hiyo nashambuliwa? Biblia inamtaja shetani kama simba au ngurumae. Anapounguruma ni kukutisha. Akishakutisha unatoka kwenye ngome.
0: Yes.
1: Unakwenda nje. Ndio anakushambulia. Na Ayubu amethibitisha hayo. Shetani anasema wewe huyu anakucha tu kwa sababu umemzingira sehemu zote.
0: Ndio.
1: Naona. Maana mageti alikuwa anafanya kazi kwa Ayubu. Mungu akamwambia nenda kafanye. Shetani akaunguruma kwa Ayubu, aliunguruma kwa kutumia hofu. Ayubu akatoka katika kumwabudu Mungu kwa imani, akaanza kumwabudu Mungu kwa hofu. Unaona, anatoa sadaka anasema yamkini huenda watoto wangu wametenda dhambi. Kwa hiyo ngoja nitoe sadaka ili wapate kulindwa. Kwa hiyo ile hofu. Lakini kwa msikizaji leo, shetani anaweza kaunguruma kwa magonjwa. Anaweza kaunguruma kwa kuleta magomvi. Anaweza kaunguruma kwa kuleta mafarakano. Anaweza kaunguruma kwa kufilisika. Ni muungurumo tu. Kama msikizaji atadumu pale alipo,

0: yuko kwenye sehemu ya ulinzi.
1: Amena. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa muhtasari huo kile ambacho tumejifunza siku ya leo. Hakika ni kwamba tuko salama chini ya mbawa zake. Maana sisi ni watoto wa Mungu na shetani hana nafasi katika maisha yetu. Na nyakati ambazo basi Mungu anaruhusu tupitie magumu ni kwa sababu nataka kuimarishwa katika imani. Na katika magumu hayo tunakualika sasa katika meza ya maombi, tumuombe Mungu atupatie imani thabiti na kuendelea kusimama imara, tusiyumbishwe, tusikatishwe tamaa, tusipate hofu, tuendelee kutazama Calvary na imani yetu endelee kuwa thabiti, tukiendelea kumtegemea Mungu aliye ngao katika maisha yetu. Tunakualika sasa kwa namba 0745183847, 0745183847. Mahali ulipo ungana pamoja nasi, tumepokea jumbe nyingi hapa, tutapokea pia simu kwako rafiki ambaye umeungana pamoja nasi siku leo, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa pamoja nawe, bila kusahau marafiki ambao mnatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante sana. Nafika Mbazi anasema asante mtumishi kwa neno la nguvu. Hakika Mungu anatupenda japo tu wa dhambi, hajaacha kutujali na kutulinda. Katika meza ya maombi leo asema namleta mama yake Fariji Kantu akiwa Same Kilimanjaro ambaye ni mgonjwa. Basi Nafika Mbazi, tunaomba kwa ajili ya mama na wagonjwa wote siku ya leo, Mungu awapatie uponyaji na tukashuhudie kuwa Mungu katika maisha yetu. Monika akiwa pale Mwanza, asa Mungu abariki mwinjilisti Terugwa, naomba tuombe watoto wa mwalimu Boniface Elisha na Anania, wameshikwa na nguvu za giza. Basi tuomba kwa ajili ya haya, Mungu akawaweke huru, maana sisi ni miliki ya Mungu. Mwinjilisti, asante kwa neno la nguvu katika meza ya maombi. Naomba tuombe Hope Channel Tanzania na wapata mbasha kutoka pale Oman. Asante sana Veronica, ubarikiwe kwa hili. Tutaendelea kumwomba Mungu atupatie ushindi na vyombo hivi vikaendelea kutumika kama njia ya kuwafikia mamilioni, kusikia sauti ya matumaini, na hatimaye watu wengi wakaweze kumwona Kristo katika maisha yao. Asante mtumishi kwa neno zuri la uzima, anaitwa Prediction huyu. Ana Masud anasema Mungu nisaidie akae kwangu siku zote za maisha yangu. Barikiwa sana. Peter James akiwa Nyarugusu pale Geita sana, barikiwa sana na hiki kipindi katika meza ya maombi. Asa Mungu atubariki sana. Mageti haya saba yakaandamane na familia yangu kuanzia sasa. Huyu ni Mary Hume. Barikiwe sana Mary, na asante kwa kutufuatia katika wasaa wa Zana Bwana siku ya leo. Ukimshukuru Mungu pia kwa ajili ya ulinzi katika familia yako. Alicia Kolesha na mama Ala anasema namshukuru Mungu kwa ulinzi wake kwangu na kwa wanangu. Asema naomba niwe mwaminifu kwa hii kwa huu ulinzi siku hadi siku. Asante sana mtumishi wa mama Alan. Asante mama Alan, wewe na siku njema. Mary Kiaka, amina, anabarikiwa sana. Barikia mtumishi, uwepo wa Mungu uwe nami nitoka hapo na niingia hapo katikati ya kazi ya mikono yangu. Asante sana, ubarikiwe. Ukawe na siku iliyo njema sana. Evelyn Mdeme anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa katika meza ya maombi leo. Naomba tuombe wagonjwa wote. Asante sana Evelyn kwa hili, na ubarikiwe sana. Habari ya asubuhi. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi nzuri, habari ya asubuhi.
1: Mungu ni mwema. Tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Ezron Kagera, napatikana Karagwe, Kagera.
1: Kutoka Kagera, Ezron, karibu kwenye meza ya maombi.
2: Asante sana kwa kweli, neno la leo la asubuhi
1: ndio
2: imenikumbusha mbali kabisa kabisa. Imenigusa kabisa kabisa, make mimi kabla ya kukombolewa niliishi maisha mabaya sana ya kusumbuliwa.
1: Amen.
2: Na nguvu za giza. Lakini Bwana hakuniacha kamwe.
1: Amen.
2: Aliendea kuwa upande wangu. Hajajali nimelewa sijalewa. Popote pale nilipopata msukosuko alikuwa karibu nami. Mpaka mwisho nakuja kukombolewa, sasa hivi naisha maisha ya raha ya amani. Namshukuru Mungu kwa kweli, ni mengi sana amenitendea.
1: Amen.
2: Kwenye meza ya maombi
1: ndio
2: naomba tuendelee kuombeana mema, maana Bwana ni mwema kila wakati. Nikutakie kazi njema studio.
1: Asante sana rafiki, ubarikiwa kwa ushuhuda huu. Mungu aendelee kukupatia ulinzi wake na ukaendelee kwa salama. Uwe na siku njema, asante sana. Habari ya asubuhi. Hello. Asante sana kwa ushuhuda huu rafiki, na tunamshangilia Mungu pamoja nayo kwa kukuweka huru. Habari asubuhi. Hello. Rafiki uko hewani, habari asubuhi. Pole nana, rafiki kuna changamoto ya mawasiliano. Hello.
0: Hello, habari asubuhi.
1: Hapa ni njema kabisa, tunaongea na nani na uko wapi? Asante sana na ukaribia kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
0: Asante sana. Meza ya maombi kwa kweli leo somo ilikuwa vizuri sana.
1: Amen.
0: Yeah, na inatufundisha kwamba heti nikiwa na Mungu niogope nini.
1: Amen.
0: Katika maisha haya watu wanaamini vitu mbalimbali kwamba huwa vinawasaidia katika maisha yao. Lakini sisi kama Wakristo tunapaswa kwamba tuamini kwamba Mungu ndiye ngao yetu katika maisha yetu.
1: Amen. Amen.
0: Katika jamii tunaoishi kuna watu bado wana mambo mbalimbali, bado wana mila mbalimbali ambao bado wameshikilia, wanajua kwamba mila hizo na mambo hayo inawasaidia katika maisha yao, lakini hawajui kwamba Mungu ndiye mwasisi wa mambo yote na ndiye aliyetuleta hapa duniani na ndiye mwenza wa yote.
1: Hakika kabisa.
0: Hivyo tunapaswa kumwamini Mungu katika yote, jinsi Ayubu alivyomtumaini Mungu katika yote, na Mungu akamtoa katika shida zote, na bado Mungu akambariki Ayubu, akambariki tena sana sana. Hivyo hata sisi pia leo tumwamini Mungu kwamba Mungu atatusaidia katika maisha yetu. Tukimwamini kwa Mungu, tukimwamini sio kwamba tunaenda kumjaribu, tumwamini Mungu kwamba Mungu anaweza. Mungu tusimjaribu, Mungu anaweza.
1: Amen.
0: Katika meza ya maombi leo
1: ndio
0: na unaweza kuiombea familia ya mzee Okongo, mzee Okongo ambao wamempoteza kijana wao ambao alikuwa ni mwimbaji katika kanisa la
1: pole sana. Basi naweza karejea tena, tumepokea taarifa hiyo, na wale wote ambao wamepoteza wapendwa wao tunaombea pia Mungu awapatie faraja. Ni nyakati ambazo Mungu anaruhusu ngumu, lakini zaidi ya yote tunaendelea kuomba faraja kwa familia zote ambazo zimepoteza wapendwa wao. Mungu akaendelea kuwakumbatia na kuwafuta machozi. Tutarejea kwa ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Mwinjilisti Mashenene anasema akiwa pale Mwanza, anasema tumtolee Mungu sadaka ya shukrani iliyo kamili, si kwa miungu, tuko pamoja sana, barikiwe.
3: Amen.
1: Asante sana. Chadele Agrey anasema yuko Mamba Miamba, anasema namshukuru Mungu kwa kipindi hiki chaanza na Bwana, tukia tumeanza na Bwana pamoja naye katika siku ile njema kabisa. Asante sana rafiki, anasema habari ya asubuhi, namshukuru Mungu kwa ajili ya baraka zake na ninaweka maisha mikononi mwa Mungu akaweze kunilinda na kuniongoza. Asante sana. Ndika Masawa anasema Elisha anatarajia kufanya mtihani kidato cha 4. Mapepo yamemkamata sana. Kipi anatarajia kuanza mahubiri tarehe 11, Mungu atuongoze. Anaitwa Monica akiwa pale Mwanza. Asante sana kwa taarifa hii, na kwa upekee siku ya leo tutaweka kwenye maombi wanafunzi ambao wanatarajia kufanya mitihani yao. Mungu akawapatie afya njema, awapatie utulivu na maandalizi yakawe mema na kuondolea hofu ili akaweza kufanya vizuri katika mitihani yao. Salman Nathan, hata Mungu abariki watumishi wa Mungu kupitia kipindi cha Anza na Bwana. Mungu amenitendea jambo.
3: Haleluya.
1: Nashangilia Jehova pamoja naye, hata kama usipolitaja lakini ndani ya moyo wako umejaa furaha.
3: Amen.
1: Na amani na tumaini kwamba Mungu amekutendea. Na sisi tunaungana pamoja naye kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ameyafanya katika maisha yako. Habari ya asubuhi kwenye line ya rafiki. Hello.
0: Habari ya uzima.
1: Hapa ni njema kabisa, tunaongana nani, uko wapi?
0: Naongana Swadi Kirafaeli wa Kisongwe Kibondo, ni yule yule mdao.
1: Ubarikiwe sana, karibu katika meza ya maombi ya asubuhi leo.
0: Asante sana. Jambo la kwanza nipende kumshukuru mtumishi wa Mungu Sikis Badi Teruba kwa mahubiri yake mazuri, kwa sababu mimi kila mahubiri yake na ya rekodi yanabaki kwenye simu.
1: Amina.
3: Amina. Amina.
0: Yani nampenda sana, nampenda, yani mahubiri yake nayapenda sana, na hivyo wakati mwingine kila ninapotembea tu naweka mahubiri yake kwa sababu nakuta nimeyarekodi. Jambo la pili, naomba anisaidie maombi ili Mungu apate kusimama juu ya familia hii ya kwangu na aniepushe na laana zote na mikosi, ili akafungue milango katika msimu huu ambao tunaenda wakati wa mvua, na mvua iweze kunyesha vizuri.
1: Amen.
3: Amina.
2: Ya, pamoja sana, Mungu awabariki hapo mjengoni.
1: Asante sana Sadiki Lafen, tutaomba pamoja nawe na uwe na siku njema.
2: Amina sana.
1: Asante, barikiwe. Habari kwenye line, habari asubuhi rafiki. Hello.
4: Wanasa sifiwe.
1: Amina, habari asubuhi, uko wapi? Tunaongea nani?
4: Niko Shinyanga, unaongea na Juliana Sauti.
1: Juliana, habari ya asubuhi, karibu kwenye meza ya maombi.
4: Nashukuru Mungu. Ndiyo. Mtumishi wa Baba, nashukuru sana kwa somo la leo.
1: Amen.
4: Nami limenitoa mbali, nami namshukuru Mungu kunifikisha hapa.
1: Amen.
4: Na asubuhi njema hii. Ninaomba tu familia yangu tuiweke mikononi mwa Bwana.
1: Amen.
4: Na watoto wangu wanao hawajapata ajira, ninaomba hilo nalo tuwaombea na tushazia na Yesu.
1: Amena, amena.
4: Nikiombea wote watakatifu wa Bwana.
1: Amena. Basi asante
4: sana, naombea pia kanisa letu na imalilo. Roho wa Bwana anyeshee mvua ya masika ya kiroho.
1: Amen.
4: Uwe na upendo na imani. Mchungaji wetu wa mtaa Kututswa, muweke mkononi mwa Bwana kwa ajili ya kazi ngumu ya Bwana.
1: Amen. Asante sana, barikiwe mama.
4: Amina, amina, muwe na kazi njema na leo ya maombi.
1: Amen.
4: Tuko pamoja.
1: Amina, tunaomba pamoja na Mungu atatenda yale mapenzi yake.
4: Amina, amina.
1: Barikiwe sana. Asante sana rafiki. 0745183887. Nitakuomba pia rafiki, utakapopiga simu tafadhali punguza sauti ya radio yako au ya runinga yako, tuweze kuelewana kwa uzuri tunapowasiliana hapa. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Rafiki kwaewane, habari asubuhi. Haya, pole, naweza ukarejea tena 0745183847 mahali ulipo. Tunashiriki pamoja nawe asubuhi ya leo katika meza ya maombi, tukimwomba Mungu atutendee yaliyo mapenzi yake, yale ambayo ni mizigo mizito kuyabeba mabegani mwetu. Hatuwezi peke yetu, lakini tunaweza yote katika yeye atutiae nguvu. Rafiki anasema habari ya asubuhi, nibarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo. Ninamwomba Mungu aendelee kuniweka salama chini ya mbawa zake.
3: Amen.
1: Asante sana, barikiwe rafiki. Mwenyezi Mungu aliye mwaminifu atatutendea, tukiendelea kusubiri ahadi zake katika maisha yetu. Habari asubuhi.
5: Salama. Hapo.
1: Hapa ni njema kabisa. Tunaongea nani na uko wapi rafiki?
5: Unaongea na Paskari Jumanne, nikiwa Songea Tunduruku.
1: Karibu Paskari kwenye meza maombi asubuhi leo.
5: Asante, mimi nina shida, naomba mtumishi wa Mungu aweze kuniombea.
1: Karibu.
5: Kwa muda mwingi sana nimefanya kazi kwa watu, yani kila nikipanga kwamba niache kazi za watu nikajitegemee, ninashindwa, najikuta nachoka. Nakosa imani, nakosa nguvu, lakini awamu hii nimeamua kwa chochote ambacho nitakuwa nacho, Mungu anitangulie na anisaidie. Kwa kweli niko naenda kujitegemea, sina kitu chochote. Lakini kwa kuwa Mungu atakuwa pamoja nami, naomba mtumishi aweze kunikabidhi mikononi mwa Mungu, aniombee, Mungu atembee pamoja.
1: Amen. Tutaomba pamoja nawe Paskali, na kwa sababu umedhamiria kuendelea kufanya kazi kama maagizo ya Mungu yalivyo, basi Mungu atatenda. Barikiwe. Asante. Mtumishi, rafiki huyu anawakilisha marafiki wengi ambao kwa namna moja ama nyingine wanapitia changamoto ya vichwa vinauma. Kuna mipango anaweka, lakini haijakaa sawa kama vile ambavyo wanatamani. Neno la faraja kwa wasubia leo.
3: Unajua ni sawa na Mungu alivyowaona wana wa Israeli kwa Misri utumwani.
1: Ndio.
3: Lakini anasema nimekisikia kilio chao. Nami nimeshuka, sio nitashuka. Nami nimeshuka nipate kuwaokoa, kuwatoa katika mikono ya utumwa. Huyo mama unaona kwamba amekuwa mtumwa kwa watu kwa muda mrefu, na sasa anahitaji kutoka katika hali ya utumwa.
1: Ndio.
3: Lakini pia nina somo liko mbele linakuja ambalo linasema namna ya kuvunja roho za kutokuvuka. Yaani kuna watu wana roho ya kutokuvuka. Anaanzisha kitu hafikii mwisho. Anaanza kusoma hafikii kuhitimisha. yani havuki. Hii ni roho, nimegundua hapa duniani kuna roho nyingi sana. Biblia inasema ziko roho za mashetani, ziko nyingi. Wana kutokuvuka, unaweza kukuta anapambana hivyo, lakini ana hiyo roho ya kutokuvuka inamwandama. Lakini okay, katika Kristo, katika Kristo yanasema nalikuja ili wawe na uzima.
1: Amen.
3: Uzima ni furaha katika maisha mwanadamu.
1: Asante sana, ubarikiwe sana mtumishi. Rafiki anasema tunamuomba Mungu alete mvua yenye utulivu, mawingu, kama ujumbe umekaa sawa sawa, kama nimeelewa vizuri. Amina, asante sana. Tunaendelea kumomba Mungu kwa sababu tahadhari ambayo ilitolewa na mamlaka ya hali hiyo hapa nchini kwamba itaisha mvua ninyo, basi tunaendelea kumomba Mungu azije mvua ambazo zitakuwa za kutosheleza kiwango cha kutupatia mazao na kuondoa hatari, na sote tukaendelee kwa salama. Asante sana Geoffrey Crofas akiwa Roria, asema naomba muombe kwa ajili ya Ligero iweze kuwa kwa Yakuba kiujilisti limwanguni.
3: Amen.
1: Asante sana, Mungu akasikia maombi haya na akaendelea kuwatumia katika kazi yake na kwa utukufu wa jina lake. Barikiwe sana, anaitwa Eva Leonard, asema barikiwe na somo la leo. Asema naomba uwepo wa Mungu uwe juu ya maisha yake. Mungu akasikie hitaji hili na ndani ya moyo wako akakutendee yaliyo mapenzi yake, ukaendelee kwa salama. Mungu nikumbuke nami, anaitwa Rita Komba akiwa pale Songea Mdetele. Tunaomba pamoja nawe na Mungu akukumbuke kwa yale ambayo unaendelea kumwomba Mungu akakutendee katika maisha yako. 0745183847. Asante sana, ubarikiwe sana katika siku hii ya leo. Leo kwenye meza ya maombi asema namwalika Yesu kwenye mahusiano yangu, hatimaye kawe ndoa yenye furaha na upendo. Lakini pia asema namuomba Mungu amkumbuke katika maisha yake kiroho, yampendeze yeye. Annette akiwa pale Geita, asante sana Annette, tutaomba pamoja nawe na Mungu akasikie hitaji la moyo wako. Kwenye meza maombi leo tuombee wagonjwa wote pamoja na hali ya hewa. Anaitwa Upendo akiwa pale Moshi, bariki sana Upendo kwa kushiriki pamoja nasi asubuhi njema kabisa katika meza ya maombi. Rafiki anasema amebariki sana somo la leo, anaitwa Eliud Chedel. Katika meza ya maombi tuombee wanafunzi wote wanaofanya mitihani pamoja na wagonjwa wote. Asante sana Chedel, uwe na siku njema, tutaomba pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe, amina. Kwenye meza ya maombi leo asema naomba Mungu ampatie nguvu za kiroho, okay, pamoja na kuwasaidia wanafunzi ambao wanafanya mitihani, Mungu akawatangulie. Asante sana kwa hili, pia tutaliweka katika meza ya maombi. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakuonekana tele wakati wa mateso. Tunaenda kumwomba Mungu pia atuvushe katika bandari salama kwa watu wa maeneo na kulitii. Sara akiwa pale Kijichi anasema mtumishi ubarikiwe kwa masomo mazuri. Kwenye meza maombi anaomba maombi, anasumbuliwa na tumbo, ameshatumia dawa nyingi lakini haoni mafanikio. Lakini pia kila anachofanya haoni mafanikio yote. Na anaomba maombi pia kwa ajili ya watoto wake Michael pamoja na Martin, Mungu awajaze nguvu. Basi pole kwa changamoto hii ya ugonjwa. Tutaomba pamoja naye Mungu akupatie subira na imani na akakupatie uponyaji, na ipo siku ukashuhudia pamoja nasi kwamba Mungu amekutendea na hatimaye tukashangilia pamoja nawe. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Rafiki anasema anaitwa Mgala akiwa Mbozi Songwe, anaomba maombi awe kiongozi katika mapito yake, Mungu amsaidie. Anaomba Mungu ampatie hekima, busara na utu wema. Lakini alorudi nyuma wapewe nguvu ya kumrudia muumbaji wao. Lakini pia anasema tuweze kupata maeneo ya chumba cha kufanyia biashara. Asante sana rafiki kwa ujumbe huu. Basi Mgala, Mungu amesikia na kwa wakati wake atakutendea kwa hakika kabisa. Naomi akiwa Malampaka Simiyu asema naomba Mwenyezi Mungu aibariki kazi ya mikono yangu na pia aongoze wahitaji, aongeze mahitaji wahitaji katika bidhaa zake kwa ajili ya utukufu wake. Barikie sana hapo studio. Anaitwa Yakobo John Mahona, asante, nimefarijika sana kwa neno la nguvu asubuhi leo, ujumbe tusitishwe na shetani. Hakika kabisa, maana Mwenyezi Mungu anatufunika salama kabisa mbawani mwake. Kutoka pale Singida asema katika meza ya maombi, na mwomba Mungu anifanyie wepesi katika jambo langu la mwaka huu likafanikiwe. Amina. Mungu ni mwaminifu, endelea kudumu katika magoti na Mungu akakutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Habari ya asubuhi. Hello. Kwenye line habari ya asubuhi. Pole rafiki, naweza karejea tena 0745 183847. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Margaret Charles akiwa Ukerewe. Anasema nimebarikiwa na somo la leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Naomba tuombe wagonjwa wote na wenye imani na Yesu aweze kuwaponya, akiwa mama yake Maria ambaye yuko Geita Masumbwe. Ni mgonjwa, naomba maombi kwa siku ya leo. Amina. Tutaomba kwa jamaa rafiki wote walio wagonjwa na Mungu akaweze kuwapatia uponyaji. Hello. Habari ya asubuhi.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, nakupata. Naongea nani kwa wapi?
6: Nzuri, habari za kuamka?
1: Hapa ni njema kabisa mzee Magafu, habari ya asubuhi, naamkaje?
6: Asante mwanangu, amebarikiwa. Umeshaikana na sauti ya baba yako.
1: Ndio mzee wetu. Karibu kwenye meza ya maombi.
6: Asante mwanangu, mzee Magafu amsoma. Ya kwanza mwanangu, nimepata mambo ya kunitia nguvu matano.
1: Naam.
6: Ingawa mtumishi nafikiri muda ukisha alikuwa amesema mageti saba, lakini mimi nimepata mageti matano muhimu ambayo ni ya kuzingatia kwamba geti namba moja ni la kuthamini uwepo wa Mungu kwamba yuko pamoja nasi wakati wote.
1: Amina.
6: Lakini pia geti namba mbili, ulinzi wa malaika huko pamoja nasi wakati wote. Damu ya Yesu pia ndio ni geti la muhimu sana linalotulinda, neno la Mungu, na mwisho tukapata ujumbe kwamba fadhili pia ni ulinzi. Sasa
1: amina.
6: Naomba mtumishi wa Mungu aombee kwa yetu ya Manyara. Kuna kanisa huko Msoma inaitwa Manyara. Hebu msiwe na Manyara ile ya kule kwa Wamasai.
1: Okay.
6: Ya tunategemea kuzindua album yetu tarehe 29 mwezi Novemba. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu tayari hapo, naomba aliwe kwenye maombi uzinduzi huo wa ufanisi, maana ndani yake pia tumeweka mikakati kwamba pesa itakayopatikana itafanya kazi ya maendeleo ya kanisa kwa ajili ya kumuinua Bwana.
1: Amen.
3: Amen.
6: Asante sana. Basi naachia laini kwa ajili ya watu wengine, binti yangu.
1: Ubarikiwe sana mzee wetu, na uwe na siku njema.
6: Amina.
1: Asante sana. Kutoka kwake Jackson anasema amina kwa neno lenye nguvu. Naendelea kuomba imani tukiendelea kumtegemea Mungu. Mungu abariki sana studio. Asante sana. Ubarikiwe pia nawe, kawe na siku ile njema. Shalom dada na mjilisi Terugu anasema shalom.
3: Shalom.
1: Okay, anasema naomba maombi tuombea vyombo vya habari, timu yote ya Dar Tanzania na Hope Channel Tanzania, pia pamoja na wagonjwa wote ya utume ulimwenguni, na effort ya wanawakike wiki ijayo pale Karatu. Sawa, mama Amina huyu. Asante sana mama Amina, ubarikiwe sana na ukae na siku iliyo njema. Katika meza ya maombi naomba kuomba kwa ajili ya mtoto wa wifi ambaye amepata ajali, ipo ICU hospitali mkoa Singida. Yesu akamwamshe. Anaitwa Saidi. Pole sana kwa ajili ya mgonjwa huyu na watu ambao wamepata changamoto mbalimbali za ugonjwa, ajali. Basi naomba pamoja nao Mungu awainue vitandani, awapatie uponyaji, na tukamshukuru Mungu kwa ajili ya hili ambalo Mungu atakuwa amelitenda. Barikiwe sana. Anaitwa Amos akiwa Geita. Anasema okay, anaomba Mungu aweze kutenda mvua iweze kunyesha. Basi kwa wakati wa Mungu atatuletea mvua, na kwa imani tukiendelea kuomba kwamba ije mvua yenye baraka ya mazao na usalama. Habari ya asubuhi.
7: Njema kabisa asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
7: Niko Bariadi studio, naitwa Joram Jackson.
1: Karibu sana ndugu Joram kwenye meza ya maombi asubuhi hii.
7: Nashukuru kwa neno lenye nguvu limetufikia nguvu na kutubariki sana.
1: Amina.
7: Naomba tuombe kwa habari ya Division 50. Najiandaa kwa ajili ya kule dali ya kuzinduzi wa kada tarehe 11 Mungu atufanikishe.
1: Amina.
7: Lakini pia Mungu atuepushe na hali ya hewa kwanza kwa ajili ya siku tulivu. Asante Bwana, wabariki sana.
1: Amina. Barikiwe na wewe na siku njema.
7: Amina.
1: Asante sana. Mpaka simu moja ya mwisho hapa. Habari ya asubuhi. Hello.
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
8: Salama.
1: Naongea na nani, uko wapi? Hello. Pole, naweza karejea tena. Rafiki Stella akiwa pale Njombe anasema naomba Mungu akafungue milango ya baraka, lakini pia familia yetu toka mama yetu amefariki imekuwa na mafarakano. Nina la faraja kwa marafiki hawa mtumishi.
3: Ni shetani anaunguruma kwa kuleta mafarakano. Na unajua hapa kesha unguruma akaleta mafarakano, mwisho wa siku wataanza kutafuta mchawi.
1: Ni kweli kabisa.
3: Mwisho wa siku ataenda kwa waganga. Lakini chanzo ni kuunguruma tu. Unguruma watatoka kwenye ulinzi wa Mungu, watakimbilia huko.
1: Amen. Basi tunaomba ulinzi wa Mungu kambatane pamoja nanyi na Mungu awapatie hekima. Panapotokea changamoto mkakae kwa utulivu, mkazungumze kwa amani na hatimaye upendo kaendelea kudumu katika familia yenu. Ibrahim akiwa Kasuku anasema naomba kwa ajili ya effort iliyoko mbele yetu, Mungu aifanikishe. Amen. Mungu atangulie kwa ajili ya kuendeleza kazi yake na kaendelea kusonga mbele kwa uzuri kabisa. Nitimishe na jumbe chache hapa kutoka kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Okay, Elisha Jacob anasema tuombee mitihani ya watoto na tumwombe Mungu aweze kuwatendea katika mitihani yao. Asante sana. Tunaomba pia kwa ajili ya hili Dispa Lupenza, tuombee wagonjwa wote. Amina, tutafanya hivyo, tutaomba pamoja nawe. Lile ni Balige asa, naomba Mungu atawale maisha yangu, kwani naona ninakolekea, sio nimekwama kila kitu. Mungu ni mwaminifu, anayojua kesho yako, atakushindia na atakutoa katika changamoto, utakuwa salama. Devota Angaliga katika meza ya maombi siku ya leo asema namshukuru Mungu kwa baraka ambazo ametupatia, lakini pia namuomba Mungu atupatie nguvu za kuilinda imani, kutoka pale Kijito Dar es Salaam Kijichi. Asante sana, barikiwe kwa ujumbe huu. Basi muda wetu sio rafiki, jumbe ni nyingi sana, tutaweza kumaliza, lakini tunaenda katika meza ya maombi sasa, tukikualika ungane pamoja nasi mahali ulipo. Kumradhi kwa kutokusoma baadhi ya jumbe, maana muda sio rafiki, lakini kwa imani thabiti tulionayo, Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu anayesikia, anayeona ndani ya mioyo. Mungu anayejua kabla hatujatamka na yafahamu mawazo yetu. Amesikia na kwa imani atajibu. Tunaungana pamoja nawe sasa tukielekea katika maombi, tukikualika mahali ulipo, kama uko mahali penye utulivu, kama upo nyumbani, ofisini, kama unaendesha gari yako, unaweza kupaki sehemu ambapo ni salama ukaenda magotini pamoja nasi. Ikiata kama mazingira sio rafiki, bado Mungu wetu ni mwaminifu, anasikia mahali popote na nyakati zozote. Mwana pamoja nasi sasa tunapenda katika maombi, na yale yote ambayo yamewasilishwa katika meza ya maombi na yale ambayo hayajawasilishwa, mwana pamoja nasi tunapoenda kuomba, tikiamini kwa dhati ndani ya mioyo yetu kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na atasikia na kututendea katika maisha haya. Tumisho wa Mungu unaenda katika maombi sasa. Pamoja na yale ambayo umetamkwa, lakini kuna mchakato wanafunzi ambao wanaelekea kufanya katika wapo ambao wanaenda kufanya mitihani sasa. Kidato cha 4 pia wanaelekea kufanya mitihani yao. Tuombea Mungu apatie afya njema, utulivu wa akili na nafsi, wakaweza kufanya vizuri katika mitihani yao na mengine mengi ambayo yameombwa. Basi tutaweka katika maombi asubuhi ya leo.
3: Asante sana mtangazaji, na nimtie moyo msikilizaji na mtazamaji kwamba anza na Bwana. Tumekuwa na utaratibu wa madarasa ya mitihani. Darasa la 4, darasa la 7, kidato cha 2, kidato cha 4 na kidato cha 6 huwa tunakuwa na siku maalum za kufunga. Kwa hiyo hata darasa kidato cha 4 watakapoanza hiyo tarehe 11 nafikiri tutakuwa na siku za kufunga. Ye mzazi tu kama ana mtoto atume jina kwenye namba yangu au mmiliki wa shule wanatuma. Kwa hiyo hiyo wasiwe na hofu. Anza na Bwana, tulishabeba huo mimi na tumekuwa tukipokea shuhuda. Utakumbuka yule mtoto wa Chanika alianza kabisa, tukaomba na wengine wengi. Lakini kuna ushuhuda hapa, dada mtangazaji umenifurahisha.
1: Ndio.
3: Na mtangazaji msikilizaji, sikwambia unapotuma ushuhuda kwangu hautasomwa. Matokeo unakuwa na kwangu mimi. Huyu nimekuta kwa sababu ni wa kijamii zaidi.
1: Naam.
3: Yeye anasema, mtumishi, tunakushukuru. Ulikuwa hapa kwetu Bugura ukifanya effort. Ulipoondoka ukasema baada siku mbili mvua itanyesha. Baada kuondoka hapa Jumapili, Jumatatu na Jumanne mvua ilinyesha kubwa na tumeanza kupanda. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na hilo ninaendelea kuliombea kila mara ninapokwenda, ninaomba Mungu alete mvua lakini yenye kutupa utulivu wa kuweza kupanda na kuvuna. Basi msikilizaji wangu, kama nilivyokuambia wakati naanza kwamba leo ni siku ya maombi, andaa sadaka yako. Kuna namba inapita hapo. Baada ya hapo, andaa sadaka yako. Kuna nguvu katika maombi unapokuwa umeandamanisha na sadaka.
1: Amen.
3: Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru na kulibariki jina lako asubuhi ya leo kwa sababu ya madhabahu hii.
1: Amen.
3: Tumeuona mkono wako na rehema zako kile itwapo leo. Na hata Mungu asubuhi ya leo tunashuhudia jinsi ambavyo umekuwa mwaminifu hata ukatenda mambo makuu kwa msikilizaji na mtazamaji, lakini hasa kwa madhabahu ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Asubuhi ya leo Mungu, kuna mtu alikuwa amekata tamaa, lakini kupitia madhabahu amepata nguvu ya kunyanyuka tena.
1: Amen.
3: Asubuhi ya leo kuna mtu alikuwa ni mgonjwa kabisa, amekata tamaa, hata wauguzi wamekata tamaa. Asubuhi ya leo Mungu kupitia madhabahu hii wameona tumaini la kuishi tena. Asubuhi ya leo iko ndoa ilikuwa mbioni kuvunjika, walilala kila mtu chumba chake ili kupambazuka wagawane vyombo. Kupitia madhabahu hii Mungu linaona amani ikirejea. Asubuhi ya leo yuko mtu anakwenda kwenye interview, alikuwa naamini kwamba ile ofisi hakuna anayemjua, ana connection na eneo hilo. Asubuhi ya leo Mungu kupitia madhabahu inaona akipata mapokezi mazuri.
1: Amen.
3: Baba, asubuhi ya leo yuko mjamzito ambaye siku zimetimia lakini uchungu umekataa. Kupitia madhabahu Bwana, ninaomba siku ya leo akapate uchungu. Baba, ninaomba kuvunja roho za operation kwa wajawazito, roho za operation ambazo leo zimekuwa ndio kimbilio. Wewe Mungu umesema mwanamke atajifungua kwa utaratibu ulioweka wewe mwenyewe, lakini shetani ameinua operation. Kila mjamzito anapokwenda hospitalini anaandikiwa operation. Baba, asubuhi ya leo kupitia hii madhabahu tunaomba Mungu ukarejeshe uasilia wa mwanamke wa kujifungua, ukarejeshe uchungu kama ulivyofanya kwa Elizabeth, ukafanya kwa Sara aliyekuwa mtu mzima, umri umekwenda lakini alijifungua salama. Leo Baba, asubuhi ya leo wako akina mama wako njiani kuelekea leba, wako wengine wamelala leba. Baba, tunawaombea kwa namna isiyokuwa ya kawaida kutoka kwenye hii madhabahu. Kila mmoja Mungu hata aliyeandikiwa operation ukaipindue. Ni jana tulijifunza unapoingia mahali unapindua meza. Baba, asubuhi ya leo tunaomba pindua meza kwa yule mama aliyeandikiwa operation ikabadilishwe na kajifungue salama. Pindua meza kwa yule bwana ambaye ametangazwa kwamba mtoto amekaa vibaya tumboni akakae vizuri, kupitia jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuja kwako kwa shukrani asubuhi ya leo. Tumeona Mungu jinsi ambavyo umetengeneza mageti saba ya kutulinda. Hii inadhihirisha upendo ulionayo kwa kazi ya mikono yako. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe unakubali uwepo wako katika maisha yetu. Yuko mtu mmoja Baba, kupitia somo la leo anaangalia, naona ya kwamba yako matatizo anayapitia, ziko changamoto anazipitia, lakini anapogundua ni kwa sababu alitoka katika uwepo wako. Baba, ninaomba anaporejea sasa ukamzingire kwa uwepo wako. Anaporejea malaika zako akafanye kituo na kumlinda. Anaporejea Bwana, damu yako ikamlinde. Anaporejea neno lako likamlinde. Anaporejea fadhili zako zikamlinde. Anaporejea ukuta wako wa moto ukamlinde sawasawa na neno lako katika kitabu cha Zakaria. Baba, ninaomba asubuhi ya leo kila mmoja naye kutumainia Baba asibaki kama alivyo. Baba, wako watoto wako ambao wamepiga simu wakiomba Baba, wanapokuwa na misiba wewe ukawe faraja kwao. Ninapowaombea Baba, ninaikumbuka familia ya mzee Andrew Kabobo pale Bukoba, wanapoanza safari leo ya kusafirisha maiti kutoka Dar es Salaam kuelekea kule Butainamwa. Baba, ninaomba ukasafiri pamoja nao, ukawe pamoja nao katika chombo hicho atakachosafiri nao, ukawasaidie Mungu akafike salama na kuhifadhi mwili wa ndugu yao salama, na watakaoanza safari ya kurudi Baba warudi salama. Wako wengine Mungu huenda asubuhi leo wanasafiri na misiba kwa ndege, wengine wanasafiri kwa magari, wengine kwa vyombo vya moto kila mahala. Baba, tunaomba wewe ambaye umeruhusu ndugu zao walale, basi Baba wapatie faraja ile itokayo kwako.
1: Amen.
3: Ninaomba Mungu anapolia, shetani ambaye huwa anatumia misiba kuleta mafarakano, shetani ambaye huwa anatumia misiba kuleta magomvi, Baba, katika kila mahala ambapo kuna msiba asubuhi ya leo, uwepo wako ukadhihirishie kwa kuwapatia amani.
1: Amen.
3: Baba, asante kwa sababu ya watoto wako ambao wamepiga simu kwa ajili ya vyombo vyako vya kazi. Baba, kwaya ni chombo chako cha kazi, kwaya ni fimbo yako ya injili. Tunaombea kwaya kule Msoma kule, ile kwaya Manyara tunaiombea mfalme wangu, wanapojipanga kurekodi kwa ajili ya kupaza sauti zao ili nyimbo zao zikaufikia ulimwengu. Baba, ukafanye pamoja nao.
1: Amen.
3: Ukambariki mwalimu aliyetunga, ukambariki atakayefanya kazi ya kushuti, ukambariki wanakwaya watakaotenga muda wao. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo kazi hiyo isipite bure, bali karudi na matunda, kwa sababu watakaosikia wapate kuokolewa. Asubuhi ya leo Mungu wa mbinguni, yuko mtu fulani amefungwa na nguvu za giza. Katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja aliyefungwa na nguvu za giza, katika biashara kila anachokifanya akiendi, katika kazi kila kitaka kujikwamua inashindikana. Baba, leo ninaachilia nguvu isiyokuwa ya kawaida.
1: Amen.
3: Popote pale alipo Bwana, kila minyororo iliyomfunga ikamwachie, kila kamba zilizomfunga zikamkatae, kila maroho yanayomwandama ya kutokuvuka katika jina la Yesu yanaanguka. Kila roho ya kutokufanikiwa inaanguka, kila roho ya kurudi nyuma inaanguka, kila roho ya kutokusaidiwa inarudi nyuma katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana umesema katika wewe tunatembea, katika wewe ni amani, katika wewe ni ushindi. Wewe Kristo, katika asubuhi ya leo kupitia jina lako wewe Yesu, ukatimize kusudi na lengo leo kufanywa kaja duniani. Maana umesema ya kwamba ulikuja watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Baba, kabla tujapata uzima huko mbinguni, tupatie uzima katika ndoa, zipatie ndoa za watoto wako uzima, patia biashara ya mtoto wako uzima, patia kazi ya mtu wako uzima. Amen. Chochote kile katika maisha ya watoto wako kilichokufa, asubuhi ya leo kikapate uzima. Baba, ninakuomba wapatie watoto wako uzima. Wewe mama unayenisikiliza, chochote kilichokufa kwenye maisha yako, wewe kaka unayenisikiliza, chochote kilichokufa kwenye maisha yako, itamkie uzima asubuhi ya leo.
1: Amen.
3: Maana kuna nguvu katika kutamka. Itamkie uzima ndoa yako, tamkia uzima watoto wako, tamkia uzima ajira yako, tamkia uzima biashara yako, itamkie kwa jina la Bwana, itamkie kwa imani, itamkie. Pokea uzima katika kilichokufa, pokea uzima kwa kila kilichoshuka katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu ikaachiliwe. Baba, kila mmoja asubuhi ya leo aliyejifungamanisha na madhabahu hii, iwe meseji yake imesomwa, iwe ikusomwa, Baba ninaomba usiangalie tu mwandiko na ile meseji, bali ukaangalie dhamira na nia ya moyoni iliyomfanya kaandika. Kupitia hiyo, Mungu ukamtendee mambo makubwa, ukajidhihirishe kwenye maisha yake. Maana umesema katika neno lako ya kwamba mkiwa na imani ndogo tu kama punje ya haradali, mtauambia mlima ung'oke kwa uti barini wala msione shaka. Nami Baba, kupitia imani ya yule mama aliyeandika message, kupitia imani ya ile familia waliopiga simu, kupitia imani ya yule kaka aliyeandika, hiyo imani ndogo, Mungu, ninaomba ukahamishe kila mlima kwenye maisha yake. Mlima wa madeni ukahamishwe, mlima wa kukataliwa ukahamishwe, mlima wa kutokuvuka ukahamishwe, mlima wa magonjwa ukahamishwe, mlima wa kukosa ajira ukahamishwe, mlima wa kukataliwa na wachumba ukahamishwe, mlima wa kukosa watoto ukahamishwe, mlima wa operation ya uzazi ukahamishwe katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Baba, tunaalika ufalme wako katika maisha yetu. Wewe umesema ya kwamba ufalme wako unapokuja kila ufalme unaanguka. Asubuhi ya leo kwa wanafunzi, Baba, ninaomba ufalme wako ukashuke katikati yao.
1: Amina.
3: Kwenye vyumba vya mitihani, ufalme wako ukashuke kwenye vyumba vyote. Baba, ninaomba roho yule akumbushaye akawakumbushe watoto wetu wa taifa la Tanzania kile walichokisoma kuanzia form 1, Baba, kikarejee katika kumbukumbu zao. Ufaulu wa mwaka huu, ufalme wangu ukatikise dunia, wazungu wakatikisike, mataifa ya nje wakatikisike, wakaseme kuna nini Tanzania? Mbona division 4 hazipo? Mbona 0 tunaikataa? Mbona division 3 hakuna? Watoto wote waliopata division 1 na 2 katika jina la Yesu Kristo, ili taifa lako likapate heshima kwa ufaulu huu. Na itakapothibitika hivyo, Bwana, hakuna atakayepata sifa wala utukufu, bali sifa na heshima vitakurudia wewe, Mungu wa mbinguni.
1: Amen.
3: Basi tenda hivyo Mwenyezi Mungu, ukauone uaminifu wetu utakavyokuja kwako kukushukuru. Baba, ninaombea msikilizaji na mtazamaji ambaye ameandaa sadaka yake, kama ulivyosema na Nuhu ya kwamba Nuhu alipotoa sadaka, Baba, wewe ndipo ulitamka kupitia sadaka ya mama yule, kupitia sadaka ya baba yule. Baba, ukatamke baraka juu yake, ukatamke uponyaji, ukatamke ushindi, ukatamke kuinuliwa, ukatamke kuzingiwa, ukatamke ulinzi wako juu yake. Asante Baba, kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Tutegemeze Mungu wetu, tembea nasi katika siku ya leo, tupasitie wepesi wa siku, maana nimeomba kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Amina. Tumisha Mungu, asante kwa huduma hii njema.
3: Amen.
1: Na tunakutakia siku njema, Mungu endelea kukutunza.
3: Amen.
1: Kwa marafiki ambao watahitaji kuendelea kupata huduma ya maombi na msaada wa kiroho, kama za karajia namba yako tafadhali.
3: Namba yangu ni 0719 92 49 66 0719 92 49 66, lakini kwa walioko Dar es Salaam leo nitakuepo pale Mbezi Juu SDA.
1: Asante sana mtumishi, basi na wewe kawe na siku ile njema, Mungu akubariki.
3: Amina.
1: Amina, asante sana. Tunahitimisha hivyo kwa sasa katika meza ya maombi. Rafiki yetu na mtazamaji msikizaji wa Hope Channel Tanzania na EWTN na Rock FM, tunahitimisha katika meza ya maombi kwa sasa, lakini sio mwisho wa maombi, lakini ni safari mpya na kufungua kurasa mpya wa imani, kufungua kurasa mpya wa matumaini, tikiendelea kusubiri Mungu akatutendea leo mapenzi yake na yale ambayo tumeshiriki pamoja nayo katika meza ya maombi. Endelea kuamini na kuomba kwamba Mungu atatenda kwa wakati wake. Endelea kusimama imara ukisubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yako. Mimi na Niva Mongola niko na mtumishi wa Mungu Mjezi Serugwa, tumehitimisha hivyo sasa katika meza ya maombi, na baada ya ibada ya uimbaji hivi punde tarajia pamoja nayo kwa tafakari ya asubuhi ya leo ambayo itaendelea kutupatia nguvu nyingine ya kuendelea kusonga mbele na kusimama imara katika imani. Asante kwa muda wako wa thamani, na amani ya Bwana iwe pamoja nawe ukiendelea kutunzwa na Jehova katika siku ya leo.

Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Mungu akubariki sana na pia tunamshukuru Mungu kwa kukupatia neema ya kuweza kufuatilia kipindi hiki masaa kama haya. Popote ulipo, ni kukaribishe pia kuwa sehemu ya huduma hii kwa kumtumia ujumbe rafiki yako. Angalau jiwekee utaratibu, kipindi kinapoanza tuma ujumbe kwa watu angalau watano kwamba kipindi kinaanza. Unaweza kutuma mapema, kinakaribia kuanza. Mwelekeze ni channel gani, mwelekeze, mtumie hata link ya YouTube ikiwezekana, ili mwenzako naye aweze kushiriki na uweze kushiriki baraka hizi. Tuombe kabla kuanza kipindi cha leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa upendo neema yako, umekuwa nasi katika siku zote, umekuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka muda huu tena, tunakutukuza sana. Tunapoingia kwenye kipindi hiki, uendelee kwa pamoja nasi, ukaseme na kila mmoja wetu kama upendavyo, maana wewe ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Sasa basi, hebu tazama mambo yafuatayo. Tulianza kuangalia habari ya Ufunuo sura ya 12, anapoelezea kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ni Ufunuo 12 fungu la 11. Hili fungu limekuwa likitumika sana katika kutafsiri unabii wa nyakati zilizopita, lakini pia na nyakati zijazo, kwa sababu katika kitabu cha Ufunuo kinaelezea historia ya Wakristo waliokuwepo wakati huo, nini walikipitia, walipewa maonyo gani, lakini pia Ufunuo inatuelezea habari ya kile ambacho kiko mbele yetu, tufanye nini, tutumie utaratibu gani. Sasa sura ya 12 ya Ufunuo imejaa vita ya kiroho. Unapozaliwa katika ulimwengu huu, huna uchaguzi. Ni aidha kuwa upande wa Mungu au upande wa Shetani. Hakuna neutral. Nikisema huna uchaguzi, ina maana kwamba huwezi kujitoa. Huwezi kujitoa katika hili, ni lazima uchague upande mojawapo wa kuwepo. Kwa sababu tayari hii ni vita. Na hii vita ya kiroho, yani ujinga wa kutokujua namna ya kupambana, hausababishi wewe usipate madhara. Kwa hiyo ni vizuri kutambua namna ya kupambana kwa kumjua Yesu na silaha zote anazotupatia yeye, ili tuweze kusimama vizuri. Kitabu cha Waefeso, ambapo kimeandikwa na Paulo, ni kitabu ambacho pia kimeandikwa katika mazingira ambayo yalikuwa ni ya kishirikina sana. Wakati ule eneo la Efeso lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa limejaa miungu wengi sana. Watu walikuwa wanafanya ibada kwa miungu yao. Na Paulo anapoandikia Wakristo wa Efeso, ni kwa sababu walikuwa wanapambana na nguvu za kimashetani wakitumia nguvu za kimwili. Ndio maana Waefeso wanapoandikiwa wanaambiwa, kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Elewa tunashindana kwa namna gani. Sasa wale ambao wamefuatilia vipindi hivi, nimeelezea kuna aina mbili za kupambana. Kuna mtu anapambana ili ashinde, na kuna mtu anapambana akiwa amesimama katika ushindi. Wale wanaojua kile ambacho Yesu amefanya msalabani, hawapambani ili washinde, ila wanapambana wakiwa wamesimama kwenye ushindi tayari. Kwa sababu kile ambacho Kristo alifanya msalabani kimeshinda kila aina ya nguvu za giza, kimeshinda kila aina ya mashambulizi. Ukiishi katika mateso, sio kwa sababu Kristo hajakushindia, ila ni kwa sababu hujajua namna ya kusimama kwenye ushindi. Na Ukristo sio kutafuniwa kila kitu, ni kutafuta ili kujua. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni nanyi mtapewa. Hiyo ndio sheria. Huwezi kupata kitu kama wewe sio mtafutaji. Kwa ukitafuta kujua ya kwamba unasimamaje katika ushindi ili uendelee kuenjoy kwa ndani ya Kristo, haya mafunzo ni kwa ajili yako wewe. Sasa sikia vizuri. Kwa nini Shetani anaogopa ushuhuda? Tukasema kwamba jambo la kwanza kabisa, unatakiwa uweze kuelewa ushindi kwa ushuhuda ni mamlaka ya sauti na dhabihu. Vizingatie vizuri hivi. Katika Ufunuo 12:11 ambao tumeisoma tayari, anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Asili ya vita na mahakama ya kiroho. Tuangalie hii pointi muhimu sana. Ili kupata ushindi wa kudumu, lazima uelewe uwanja wa vita. Unapoangalia hizi vita ambazo zinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, angalia vita inayoendelea kati ya Israeli na Iran, Amerika na Iran, angalia vile jinsi vilivyo vyote. Ukitazama vizuri, kuna vitu unaweza ukajifunza kiroho, kwa sababu kinachotokea katika ulimwengu wa mwili
ni photocopy ya kile kinachotokea katika ulimwengu wa kiroho. Kila kitu kipo hivyo. Yani hapa ni kama vile nirekebishe vizuri kabisa. Kinachotokea katika ulimwengu wa mwili ni picha ya kile ambacho kinatokea katika ulimwengu wa kiroho. Ndio sababu inatakiwa ushinde ulimwengu wa kiroho kwanza, ili ndipo uweze kuleta yale matokeo katika uhalisia katika ulimwengu wa kimwili. Sasa tuende vizuri tuweze kuelewana hapo. Pambano linaloelezwa katika Ufunuo sura ya 12 si silaha za kimwili wala nguvu za kibinadamu. Ni vita vya kisheria na kiroho vinavyotokea katika mahakama ya mbinguni. Lakini matokeo yake yanadhihirika katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Waefeso 6:12 ambao ni pale mwanzoni wakati tunapoanza nilikutajia tajia kidogo, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hili sio jambo la kutisha, ni jambo la kuelimika. Unapoelewa nguvu ya Yesu katika maisha yako, hutaishi kwa woga wote. Huwezi kuwaogopa wanaotumia nguvu za giza, kwa kuwa upande wako una nguvu kuliko wa kwao. Kinachokufanya uishi maisha ya woga, uogope wachawi, uogope waganga, uogope wanaokutishia, ni kwa sababu hujui ufalme wako una nguvu kiasi gani. Kwa ukijua ufalme wako una nguvu kiasi gani, hutaishi kwa woga, bali utaishi kwa kutumia kile ulichonacho ili kuendelea kudhihirisha ushindi ambao tayari upo. Kuna viwango viwili muhimu sana ambavyo unatakiwa uweze kuvizingatia katika maisha yako, ambavyo haya ni maeneo ya mashambulizi mawili. Nitumie neno maeneo mawili, nisitumie neno viwango. Maeneo mawili ya mashambulizi. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho, mbinguni. Tunapoongelea mbinguni, watu wanadhani kwamba tunaongelea juu. Lakini tunasema juu kwa sababu kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya... Lakini tunasema juu kwa sababu kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya tatu, kuna mbingu mpaka ya saba.

Kwa hiyo tunapoongelea mbingu hapa, usije ukaanza kufikiria kwamba naongelea juu au chini. Hapa ninaongelea ulimwengu usioonekana, ambapo viumbe visivyo na mwili vinaishi, akiwemo Mungu ambaye sio kiumbe, lakini ana viumbe vyake alivyo viumbe ambavyo havina mwili. Sasa hapo ndipo ninapoongelea hasa. Sasa ni wapi hasa? Hiyo ni siri yake, anajua yeye mwenyewe. Lakini vita ndipo ilipoanzia huko. Vita ikaanza, vita ikawa kubwa, na wakapambana. Kitabu cha Wakorinto wa pili kinaeleza vizuri. Wakorinto wa pili sura ya 10 fungu la 3 mpaka la 4 anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za kimwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kuna vitu muhimu hapo natakao vipate unayenisikiliza. Ninajua kuna wale watu wako makini ambao wanaandika. Hii itakusaidia sana kurudia tena hizi notes na ikusaidie kupambana. Sikia maneno haya. Maana ingawa tunaenenda katika mwili. Zingatia hiyo sentence. Utatuona tupo katika mwili. Tunalima, tunafanya biashara, tunatembea, tunatoka, watu wanaoa na kuolewa. Anakuambia japo maisha unayaona katika huo uhalisia wa kimwili kabisa kabisa, lakini anakuambia inapokuja kwenye kupambana, sisi hatupambani kimwili. Ndiyo sababu kuna vitu vinatokea katika maisha ya kimwili. Kwa vile hujui asili yake ni ya rohoni, unapambana kwa mbinu za kimwili, na unajikuta kwamba huwezi kufika popote. Ni sawa na daktari ambaye anapambana kutibu dalili badala ya kutafuta chanzo. Akitibu dalili zikiondoka, zile dalili zikiondoka, vile chanzo hakijaondoka, ugonjwa utarudi tena. Kwa hiyo utakuwa ni mteja wa hospitali. Kwa hiyo kuna mambo katika maisha ambayo yakitokea, lazima ujue kwamba asili yake ni ya rohoni. Na kuna mambo mengine japokuwa asili yake ni ya rohoni, lakini kuna hatua za kimwili zinatakiwa zichukuliwe. Hivi vitu vyote usipo balance, utajikuta umeenda upande wa rohoni zaidi ukasahau kazi ya mwilini. Au kaenda mwilini zaidi ukasahau kazi ya rohoni. Balance ndio inayotakiwa. Ni kama lishe. Unapoangalia mitandao ya kijamii sasa hivi, kila mtu ni mtaalamu wa lishe. Kila mtu ni daktari. Kila mtu anakuambia hiki kinafaa kwa hiki kinafaa. Kwa usipoangalia kubalance, sio kwamba wote ni waongo, lakini usipojua namna kubalance, unaweza kujikuta umepitiliza, umeenda sehemu nyingine. Ndivyo ilivyo na kiroho, ni hivyo hivyo. Sasa Mtume Paulo anasema ijapokuwa tunaenda katika mwili, lakini hatupambani kimwili. Ndio. Ngoja nikupe mfano kidogo ili uweze kuelewa kinachomaanisha hapa. Unakumbuka story ya Yakobo, kwa wale ambao wanafuatilia sana. Yakobo alienda kwa Laban mjomba wake ili kwenda kufanya kazi ya kibarua. Lakini kule akapata mke akaoa. Malipo yake alikuwa ni kwamba anatakiwa alipwe kondoo. Hiyo ndio ilikuwa malipo yake, analipwa kondoo au mbuzi. Na alibadilishiwa mshahara wake mara kadhaa, kwa sababu ilionekana kila anakopelekwa jamaa anapata zaidi. Kwa hiyo walipogeuza kibao, wakaamua kwamba sasa hivi aweze kulipwa wale wanyama wenye mabaka mabaka, maana mara ya kwanza ilikuwa wenye mabaka walikuwa ni wa upande ule mwingine. Kwa sasa hivi kageuzwa sasa, Labani alivyoona kwamba wenye mabaka wanakuwa wasio na mabaka wanakuwa ni wengi, wenye mabaka wanakuwa ni wachache, akageuza kibao akamwambia Yakobo, sasa hivi awamu hii malipo yako ni wenye mabaka, yani wale ambao ni wachache. Lakini sikia, Yakobo anasimulia story yake ambayo kuna vitu anavisema sana pale katika historia ya maisha yake. Anasimulia, anasema ya kwamba alielekezwa na Mungu akachukue fimbo za mti wa mlozi. Almond, kama nitakuwa sijakosea. Akachukua akakatakata vile, ili ni tendo la mwilini. Kuchukua mti, mti ni physical, ni kitu cha mwilini. Akachukua akatengeneza yale mabaka vizuri. Akaambiwa weka katika maji, akaweka. Biblia inasema natazama wale wanyama walipokuwa wanakuja kunywa maji, walikuwa wana mimba, na pale watoto wote wakawa wanapigwa mabaka. Kwa hiyo wakazaliwa wenye mabaka, akapata ng'ombe, akapata mbuzi na kondoo walio wengi zaidi. Lakini angalia ile tukio, ukilitazama unaliona katika mwili, maana alichukua fimbo akaikata na akaiweka, ni tendo la mwilini. Yakobo hatuambii alipata maelekezo kiroho hadi anapoanza kuongea na mashemeji zake, wanapomuonea wivu, anawasimulia, anasema mimi sijawa mwizi. Hii mali nilipewa na Mungu mwenyewe, anasema baba yenu aliponidhulumu, natazama wakati wa usiku katika ndoto, anasema naliwaona mabeberu waliokuwa wanawapanda hawa wa kondoo na mbuzi, walikuwa wana mabaka mabaka. Anaongelea changes of DNA. Yakobo anasema kwa

0: kwamba hilo tukio likuwa ni tukio la kiroho, lakini litakiwa matendo yake yatendeke yaonekane. Mchungaji bado sijakuelewa. Kuna vitu vingine Mungu atahitaji uvitende katika mwili ili kuachilia kile kile kibutton au ile trigger ya bunduki ili risasi itoke ya kiroho. Nimenyamaza hapo kidogo ili angalau iweze kuingia kwenye akili yako uweze kuelewa vizuri. Kuna matendo mengi ya ibada ambayo tunayafanya kwako linaweza kuwa na faida, kwa mwingine lisiwe na faida, kwa sababu wewe ulifanya katika nguvu na nia ya kiroho. Ni kama vile tunapoongelea habari ya watu wanaenda makanisani, watu wanaenda misikitini, wanatoa sadaka kwa watu yatima, wanasaidia watu. Nimelifundisha hili, nikasema kwamba tendo la utoaji haliwezi kuwa na maana kama halina asili ya rohoni. Lakini kama lengo lako la utoaji ni ibada kwa Mungu, umeenda kumsaidia yatima, sio ili upige picha upeleke kwenye mitandao ya kijamii, ni ili uweze kumwabudu Mungu kwa njia ya sadaka yako, wewe utabarikiwa, utavuna tu, kama hilo ndio lengo lako. Lakini ikiwa lengo lako ni ili uweze kupiga picha watu wakoni kwamba ni mtoaji, umepata malipo yako tayari. Kama lengo lako la kutoa sadaka ni unaenda kutoa sadaka kwa lengo la ibada, unamwabudu Mungu, unakutana na Mungu kwa njia ya matoleo, nataka nikuambie kama Mungu aishivyo, hutabaki kama ulivyo. Kuna kitu kitatokea tu kwenye maisha yako. Pasta, mimi sija kuelewa. Kamuulize Cornelio. Sala zako na sadaka zako zimefika. Kwani walikuwa ni wangapi ambao wanatoa sadaka wakati wa Cornelio? Kwa nini za kwao zisifike? Lakini za huyu yeye zinafika. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana tuweze kulielewa hivi. Twende vizuri sasa. Shetani ni mwendesha mashtaka. Kwenye somo lililopita nilielezea vizuri sana tabia yake. Ufunuo sura ya 12 fungu la 10 anapewa jina la kisheria mwendesha mashtaka. Kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ndio jina lake ambalo anapewa. Somo lililopita ni kuonyesha jinsi ambavyo kazi yake siku zote ni kushitaki. Hakuna siku shetani ambapo hata kuongelesha kitu kizuri. Ndio sababu hata katika huduma za maombezi ambazo wanafanya wainjilisti, wanafanya wachungaji, wanawaambia usipende sana kusikiliza kauli za mashetani. Kwa sababu hakuna siku anajema. Hata kama ukimsikia pepo amepanda anaongea, jua hicho anachokiongea kina faida kwake, hata kama anakusifia wewe. Lakini hiyo sifa ukiangalia vizuri, kuna yani ni kwamba amechukua sumu akaipaka sukari. Ndio sababu Paulo aliposifiwa na mapepo bado aliyatoa. Kila siku alikuwa anamwambia huyu ni mtumishi wa Mungu aliye hai, anahubiri habari za wokovu. Siku ya kwanza, siku ya pili, Paulo akamgeukia yule mjakazi akamwambia pepo umtoke na usimwingie tena. Akamtoka. Kesi ikaanza. Ungesema kwa nini asingemwacha, maana anamsifia. Anajua kabisa kwamba huyu ni mshitaki, ana trick. Ana trick za hali ya juu sana. Ukimwendekeza tu amekuingiza kwenye 12. Hana nia nzuri na wewe hata kidogo. Hata siku moja hana nia. Yeye lengo lake ni ili ya kuangusha, kwa ni mshtaki. Usije ukatarajia ya kwamba kuna siku shetani atakusema vizuri. Hata siku moja. Kwa hiyo kwenye mahakama ya mbinguni kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Ukitaka ujue kwamba kuna vitu vingi vinaendelea ambavyo sisi hatuwezi kuviona, hata pambano ambalo unalipitia wewe katika maisha yako, kuna uwezekano kuna mjadala wa kiroho unaendelea kati ya Mungu na adui yake kuhusu wewe ambapo hujui. Sasa kwa nini Mungu anaruhusu hayo yote? Kumbuka shetani alikuwa na mamlaka kubwa, alikuwa anaitwa Lucifer, mbeba nuru. Kwa hiyo alikuwa kati ya viumbe wa Mungu, malaika wenye nguvu kuliko wengine wote. Naposema hivi ni kwa sababu malaika wana magrupu yao na uwezo wao tofauti kulingana na majukumu. Kwa hiyo Lucifer alikuwa kwenye kundi la malaika wenye nguvu. Kwa hiyo katika ile nguvu yake na uwezo wake akamwasi Mungu. Na anamwasi Mungu akihitaji kuanzisha utawala wake na yeye awe mfalme. Anasema Mungu anaabudiwa kwa sababu yeye ni mbabe, kwa sababu ana nguvu sana. Kwa ni kana kwamba anasema utuachie na sisi uone binadamu na viumbe wote watakugeuka wewe Mungu. Mungu anasema fanyeni mpendavyo, wa kwangu watakuja maana sijawahi kuonea. Kwa hiyo hii ni fair game kwamba tumeruhusu mchezo uchezwe. Hata kwenye ngumi watu wanapona, kuna namna wanaangaliwa kwamba umempiga mwenzako, hiyo sio fair. Mungu akaruhusu ya kwamba shetani afanye ya kwake ili mwisho ahukumiwe kwa haki ya kwamba tulikupa kila kitu, tukakwambia exercise uwezo wako wote wa kupambana na wa kutawala, ukifeli watu watakao kuja kwangu, utawala wangu ndio utakaoonekana. Ndio maana kitabu cha Ufunuo kinasema mwisho kabisa, sasa utawala ni wa Mungu na Kristo wake, ndio mwisho kabisa. Yule mshitaki anatakiwa ajulikane kwamba hawezi kuwa mtawala. Sasa kama katika utawala wake tu ambaye ni mfalme ameanza kula kafara za watoto, je, tukimpa tawale dunia nzima itakuwaje? Kama katika utawala wake tu yeye anapenda kutoa kafara za binadamu kwenye ajali, hapo tu ametawala kaeneo kamoja, kakijiji kamoja tu kadogo, je, ukimpa tawale dunia nzima itakuwaje? Bado Mungu anabaki kuwa mwenye haki. Kwa hiyo kuna vitu vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho, na kesi nyingi zinaendelea. Kwa hiyo hatujui kinachoendelea. Ukitaka ujue vizuri, ni kitabu cha Ayubu. Wakati Ayubu anapatwa na mambo yote, Ayubu hakujua ya kwamba kuna vikao vimekaa, alikuwa hana habari kabisa, kwa sababu mshitaki kazi yake ni kushtaki. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza fungu la 8 na la 9, Biblia inasema, kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Mungu bure? Mpaka hapo hebu angalia, kuna sentensi mbili muhimu zisikie. Mungu anamuuliza Shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Alafu Shetani anajibu anasema, kwani anakuheshimu bure? Unaona kuna kesi hapo. Yaani kuna kesi inayoendelea kwamba huyu jamaa anachosababisha kuabudu ni kwa sababu umempa mali na utajiri. Ayubu ninavyomjua, ukamnyang'anya mali, umemmaliza hata kuabudu wewe. Ndiyo maana nawapigia kelele watoto wa Mungu wote mnaonisikiliza na kunitazama, usikubali kumsaliti Mungu kwa sababu ya ugonjwa. Usikubali kumsaliti Mungu kwa sababu eti amechelewa kumponya mtoto wako. Usikubali kumsaliti Mungu eti kwa sababu ameruhusu biashara yako imeingia hasara. Muonyeshe Shetani ya kwamba Mungu ni wa kuabudiwa, hata kama una mali au huna, bado Mungu anabaki kuabudiwa na kupewa heshima yake. Maana hujui kuna mjadala gani umeendelea hapo. Mashtaka yanakuja kwa njia halisi za kisaikolojia ambazo kwenye kipindi kilichopita nilielezea, lakini nikumbushie kidogo. Namba moja ni hisia nzito za hatia inayoendelea hata baada ya kuomba msamaha. Unaomba msamaha wa dhambi zako, lakini bado unajisikia hatia. Ukisikia hatia ya dhambi ambayo tayari ulishaiungama, ujue hiyo ni kazi ya mshitaki, usiendekeze, mkemee. Namba mbili, aibu ya kujificha inayomzuia mtu kutafuta msaada. Adui anakupatia aibu kiasi kwamba unaanza kujificha, hutaki kupata msaada. Anakwambia watu wakijua una shida hii watakutafsiri hivi, watu wakijua hili watakuona hivi. Maana anajua kile kitendo cha wewe kutoka na kutafuta msaada, utapata msaada haraka. Wakati fulani nilikuwa naongelea na pale kanisa la Ukonga, nilikuwa naongea na wainjilisti na watu wengine, nikaongelea tatizo kubwa la suicide, kujiua. Afrika vitendo vya kujiua vimeongezeka kwa ukubwa zaidi, tunazidi hata mabara mengine. Hatukuwa hivyo hapo zamani, na kuna sababu ambazo ziko hapo. Lakini sikia hii, wanawake wanaongoza kwa majaribio ya kutaka kujiua, lakini wanaume wanaongoza kwa kutekeleza. Hiyo ni tafiti kabisa. Sasa wakati nimaliza ile presentation, dokta ambaye alifundisha kwenye kipindi cha Magomeni pale Net Event, wale ambao wanakumbuka, akanifuata akaniambia, pasta, nilikuwepo wakati unafundisha, nataka nikuongezee kitu. Nikapenda sana pointi yake aliyoniambia, ambayo napenda pia niweze kushare na ninyi. Mtu anapoanza kuwa na wazo la kujiua kwa mara ya kwanza, wana tabia ya kutafuta msaada. Na anapotafuta msaada, anapokuja kwa mtu ili kumsimulia, usianze kumshangaa na kung'aka, kwa sababu ile ni njia kutafuta msaada ili uweze kumsikiliza, umtoe katika yale matendo. Lakini wanasema hivi, anapotafuta msaada ikishindikana, akifika ile hatua ya mwisho, asilimia kubwa wanatafuta kujinyonga au kunywa sumu katika mazingira ambayo wataonekana. Lengo lake ni kwamba ikiwezekana mtu amuone wakati anajifunga kamba aweze kumsaidia. Hasa unakuta watu wanamuokoa, wanaendelea tena kumzomea na kumnyanyafaa. Huyu mtu ana shida ya kile, natakiwa asaidiwe. Asa anapojaribu hii kupata msaada tena kwa njia kama amejinyonga mbele ya watu ili wamsaidie, wamekunywa sumu ili wamuokoe, anapoona hapati msaada, ndipo anatafuta kutekeleza hiki kitendo akiwa sehemu ya siri ili asijulikane kabisa. Hapo tumepoteza ndugu. Asa Shetani anatumia hayo mashtaka ili kuwapeleka watu kujiua, maana Shetani hawezi kumuua mtu, ila anawapeleka ili watu waweze kujidhuru wenyewe. Mashtaka mengine ambayo anatumia adui ni kujiona hufai kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya makosa ya zamani. Kama wanaofanya kazi ya Mungu ni watu ambao hawajai kufanya makosa, Paulo alikuwa muuaji, Petro alikuwa mbabe, lakini bado Mungu alimwita. Siyawahi kuona nabii yeyote katika Biblia ambaye kuitwa kwake alikuwa ni mtu mkamilifu. Kila watu walikuwa na makasoro yao. Lakini Mungu ni baba yako, unastahili kumtumikia baba yako kwa sababu ndiye amekuzaa wewe. Ndio maana mtu ambaye ana akili timamu, kuna watu hawaendi kanisani lakini utawakuta bado wanatumia fedha zao kwa ajili ya kueneza kazi ya Mungu, lakini hajui kanisa lilipo. Ni kwa sababu huyu mtu kimuuliza anakuambia mimi najua Mungu yupo, siwezi kucheza na hiki kitu. Kitu kingine ambacho adui anakitumia sana kinaitwa msongo wa mawazo au anxiety, unaoshambulia usiku wa manane, saa 9, saa 8, unajikuta unaamka kichwa kimejaa. Ukiona hiyo hali, jua adui anaitumia ili kuweza kushtaki. Usikubali jambo hili. Wewe tumia kauli hii, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Nasema hivi ndugu yangu unayenisikiliza, kuna nguvu kubwa sana kuomba kwa kutumia hadi za Mungu. Maombi ya kutumia hadi za Mungu yana nguvu sio ya kawaida. Kuna watu wameyajaribu, wamesema shuhuda nyingi. Hata hivi ninavyofuatilia, iko una ushuhuda wa hiki ambacho nakisema, comment hapo chini kwenye YouTube. Maombi ya ushuhuda ya kusimamia kwenye hadi za Mungu yana nguvu isiyo ya kawaida. Sasa kwa haraka sana tuangalie maana ya kushinda. Nao wakamshinda. Neno wakamshinda katika Ufunuo sura 12 fungu la 11 ni neno la Kigiriki linaitwa nikao, kushinda kikamilifu. Sio kushinda kidogo, ni total victory. Ni kushinda kikamilifu. Anakuambia wakashinda kabisa. Yani ukijua kushinda kwa njia ya damu na kwa njia ya ushuhuda, unamaliza adui kabisa kabisa. Yani unamaliza kabisa. Hii haimaanishi tu kuepuka kipigo au kukimbia mashambulizi. Inamaanisha kupata ushindi kamili, kumpora adui nguvu zake zote, kusimama imara baada ya mapambano makali kama jeshi lisiloteka ngome, amini, lililoteka ngome ya adui na kupanda bendera yake juu yake. Huu ndio ushindi tunaoongelea. Yaani mnapiga, mnashinda, mnateka nyara ngome, alafu pale palipo na hizo ngome mnatwika bendera ya Kristo Yesu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Palipokuwa panaabudiwa shetani, mnasimika ibada ya Mungu aliye hai. Kitabu kile cha Yohana sura ya Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 4 anasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu nanyi mmeshinda. Angalia vizuri, nanyi mmeshinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Kumbe tumeshinda tayari. Wakati mwingine ukiona adui anakutisha kabisa kabisa, simama mwambie adui mbele ya macho, aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko wewe, yani Yesu Kristo. Na kuna sadu weta kukoromea, atakwambia hamna chochote, hata junachusema hakuna kitu. Hayo ni maneno ya mfamaji, haishi kutapatapa. Lakini we tayari ni mshindi. Kumbuka usije ukasahau haya. Asili ya ushindi wetu au msingi wa ushindi wetu ni damu ya mwana kondoo. Huo ndiyo msingi wa ushindi. Sio ujanja wetu, sio dhehebu lako, sio dini yako. Ni Kristo Yesu ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya binadamu wote, akawapa ushindi dhidi ya nguvu za giza. Hii ndio imani na ushuhuda unaotakiwa. Wakamshinda. Na tunapokwenda kuomba sasa, Mungu akutende hivi na kuzidi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Asante maana leo tumeelewa nguvu ya ushuhuda. Kuanzia sasa, kila kitu ambacho adui alikuwa ameteka nyara kikarejeshwe kwa nguvu na haki ya damu ya Yesu. Jina la Yesu lipitalo majina yote likampe ushindi katika yote anayoyapitia. Natamka ushindi kwa imani kupitia neno lako Mungu wetu, ahadi uliyotupatia ya kwamba watoto wako watakuwa ni washindi siku zote. Asante maana ugonjwa utaondoka. Unaweza ukamtendea muujiza kwa njia ya hospitali, ukamtendea muujiza wa kuondoa ugonjwa bila hata kujua umetokaje. Una njia maelfu, lakini katika yote ndio utendaye. Kila aliyefungwa na nguvu za giza kuanzia sasa ziondoke. Wanaofanya biashara na kuhangaika wakaanze kupata baraka ya kupanda moja wakavune 100 kwa jina la Yesu Kristo. Lakini katika kila mafanikio watambue ni Mungu anayetuwezesha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mpendo mtazamaji, ni kutie moyo. Endelea kushuhudia. matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Bwana akubariki.
1: Nao tunaenda kuimba wimbo unasema, hebu tutafakari yale Mungu anayotutendea. Karibuni sana.

0: Tarehe 7 Oktoba, tunataka kuzuru pamoja nawe. Karibu katika meza magazeti, tukikujuza taarifa mbalimbali yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele kupitia gazeti la Mwananchi, gazeti la Nipashe, Majira pamoja na gazeti la Habari Leo. Mimi ni Anipo Mongola, niko na Hamis Balozi na Abishagi Mpoki, tukikualika wale pamoja nasi kwa dakika zilizopo tukupitishe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Ndugu zangu, tumebarikiwa sana siku ya leo.
1: Badala leo Jumatano, na ni utamaduni wetu kila Jumatano kwenda kwa Bwana kulia pamoja naye, lakini pia kumshukuru kwa matendo yake
0: makubwa. Ni kweli kabisa.
2: Kabisa, na tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu aniva kwa matendo makuu ambayo ameendelea kututendea. Siku ya jana darasa la 4 pia walimaliza mitihani yao. Hivyo kwa kile ambacho wamekifanya, unajua ukiwa unatoka kwenye chumba cha mtihani, ndugu zangu, unakuwa unajua tu kwamba hivi pale hamna
0: au kiangukia pua kabisa, unajua pia
1: kuna kitu kibaya kama umetoka kwenye chumba cha mtihani alafu yule mwenye akili sana anambia pale jibu liko ile ya fomu imekala kwako.
2: Ushauri wa bure, msiulizane ulijaza nini, ilikuwaje. Kama unaamini ulisoma vizuri, wewe ni kuendelea kumshukuru Mungu.
0: Kwa 10 alafu wewe umetumia for figure.
1: Hivi sasa hivi elimu imekuwa rahisi sana?
0: Hapana.
2: Kwa nini?
1: Niliona kuna mwalimu mmoja alikuwa akifundisha namna ambavyo El Nino inatokea. Akasema bwana, kama sasa hivi naelewa zaidi kuliko sababu.
2: umekuwa mtu mzima ndugu yangu. Unajua unaelewa haraka. Lakini si hivyo tu, mtakumbuka kwamba sasa hivi watu wamekuwa kizungumza kwamba watoto sasa hivi wanafaulu sana, watoto wa sasa hivi hivi na vile. Lakini utagundua kwamba jamani, miundo mbinu imerahisishwa. Watoto wa sasa hivi wanajifunza kwa vitendo zaidi. Kuna vitu vingi ambavyo watoto wadogo wanavifanya ambavyo sisi kwa umri ule tulikuwa hatuwezi kufanya.
1: Lakini pia hatukuwa na machagulio kwenye hisabati bwana.
2: Machagulio sio shida, lakini ni lazima mtu ayafanye vizuri. Bila shaka
0: na tusonge.
1: Sawa. Mimi na gazeti Majira, nitapita hapo kama ndege.
0: Sawa.
1: Gazeti Majira limeandika Tanzania endelea kuandika historia, IPU yamchagua Spika Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 umoja. Andika undani wa taarifa hiyo. Tanzania imeimarisha utawala bora, Zungu aeleza, kurasa 4 gazeti Majira. Wanawake washauriwa kushiriki nafasi za maamuzi, kurasa 4 gazeti Majira, utasoma undani wa taarifa hiyo. Rais Macron atuma pole kwa Rais Samia, kurasa 4 gazeti Majira. Lakini Tanzania yapata fursa mpya ukuzaji uchumi wa blue, kurasa wake wa 3 gazeti Majira na undani wa taarifa hiyo. Ndejembi yahimiza matumizi ya teknolojia mkutano wa kata, kurasa wake wa 2 gazeti Majira, kurasa wa 3 gazeti Majira limeandika undani wa taarifa hiyo. Lakini Afrika, nchi za huba zaimarisha ushirikiano wa ajira, kurasa wa 2 gazeti hili limeandika undani wa taarifa hiyo. Katika habari ya kimataifa, Trump haihusisha Iran ajali ya Fry Dubai, tishio la Fairfold, kurasa 19 gazeti Majira naitimisha namna hiyo.
2: Bila shaka niko na gazeti la Mwananchi Tanzania hapa, habari ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti hili la Mwananchi. Wajumbe IPU waanika vijana fursa si tishio, waeleza umuhimu kuwa nafasi fursa za uongozi na sauti katika uamuzi, waonya kuwatazama kama tishio la maendeleo. Lakini vile vile habari nyingine hapa inasomeka hasira, wivu wa mapenzi vinavyozua mauaji. Hasira, wivu wa mapenzi vinavyozua mauaji.
1: Namuona hapo Diana Sajilo ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa udaktari katika chuo cha Kampala. Lakini pia namuona Margaret Richard ambaye ameuawa tarehe 5 kule Musoma. Lakini pia namuona Jenny Urasa, mwanamama huyo ambaye alipigwa risasi na mume wake mwanzoni kabisa mwa mwezi Oktoba.
2: Bila shaka. Tukisonga mbele katika gazeti hili la Mwananchi, kuna taarifa nyingine hapa inasomeka mjane anavyosubiri fidia kwa miaka 46. Habari hii iko katika ukurasa wa 6, kuna undani wa taarifa hii zaidi. Unajua kwa wale ambao wamepitia nyakati kama hizo, anaweza kaa anaelewa kwa kasi zaidi. Basi tunamwombea haki yake ikatendeke, akafutwe machozi. Lakini vile vile mahakamani, 7 kizimbani kwa tuhuma za kutapeli shilingi bilioni 2. Ndugu zangu, utapeli unazidi kushika kasi. lakini vile vile simulizi za Shao, Chivayo na Taswila, tata ya utajiri wa shilingi 262.9 bilioni katika gazeti hili hapa la Mwananchi Tanzania. Lakini vile vile Masauni yataja mambo matano, mkutano wa COP 12, habari zaidi katika ukurasa wa 20 katika gazeti hili la Mwananchi, na ndizo habari ambazo zimekuwa kipaumbele katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania.
0: Gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, mazuri na magumu aliyopitia Dr. Tulia ni yapi? Gazeti hili katika ukurasa wa 3 limeandika kwa kina zaidi. COP 12, da plastiki zageuka janga, zaua viumbe baharini. Changamoto ya kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira. Chanzo moto mlima Kilimanjaro chatajwa, njia tatu za fungwa. Gazeti la Nipashe, RC ashtushwa na imani za kishirikina kuzuia El Nino, ukurasa 17. Jamani. Inalo jipya tena. Dejembi yasema matumizi ya teknolojia ni chachu katika ukusanyaji wa kodi, ambayo jadi katika ukurasa wa 2. Mama wanayo wawili wapoteza maisha kwa moto uliozuka ghafla. Ukurasa 15 ni wapi? Gazeti la Nipashe mwanga jamii limeandika kwa kina zaidi. Tunahitimisha wapi?
2: Bila shaka. Nafikiri tunageukia viwanjani bila shaka.
0: Viwanjani. Sawa.
2: Pale viwanjani. Kwa huko viwanjani hapo bila shaka.
1: Viwanjani na gazeti Nipashe. Anasema kuelekea dabi uhapa ubora udhaifu wa timu za Simba na Yanga. Kurasa wa michezo na burudani gazeti Nipashe. Azam kumalizia hasira kwa Coastal Union. Manyara Stars haikuwa riziki. Kurasa wa michezo na burudani gazeti Nipashe limeandika undani wa taarifa hiyo.
2: Katika gazeti la Majira, katika kurasa za michezo na burudani, Tanzania yang'olewa AFCON 23 licha kuichapa Kenya goli 3-1 nyumbani, kocha afunguka. Lakini BMT aipongeza Yanga safari laga kukuza vipaji. Mtonda ateta na wakandarasi viwanja vya mazoezi AFCON, ni habari ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti hilo la Majira katika kurasa za michezo na burudani.
0: Yatosha kwa sasa, tunatia nukta. Tumeweza wote waliopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti. Na unaweza kupata nakala yako mtazamaji msikilizaji kufahamu lojini kwa kina zaidi. Kifuatacho anza na bwana kupitia Dabra Tanzania huku na kule uweze kufahamu kusanya kwa taarifa mbalimbali, na tukirejea hapa kupitia Channel Tanzania Money Mix pamoja na Hope News. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa wote kwa thamani, endelea kusalia hapo pamoja nasi.

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakutakusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizi,
1: imetimia saa 2 kamili.
2: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa tunakati kati.
4: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atuelewi kwa dakika hii.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa ni wasaa mwafaka kabisa wa kupeana taarifa mbalimbali, habari na matukio yaliyojiri ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania. Lakini pia nitakujuza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami kwa takriban dakika 60 za habari, matukio, tukijuzana mambo mbalimbali. Nikujuza tu machache kati ya mengi niliyokuandalia siku hii ya leo. Mtoto mwenye umri wa miaka 9, Elias Mashaka, mkazi wa mtaa wa Lungwa mkoani Katavi, amefariki dunia baada ya kujinyonga. Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshamu Munde amewataka vyombo vya habari nchini kuwakilisha kwa wananchi kuhusu sera ya afya na ya ugavi. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, limeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo jipya la ofisi za makao makuu jijini Arusha. Kwa haya na mengine, tafadhali usiondoke, tunarejea vipunde kukupitisha katika habari kwa undani.

0: Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu.
1: Ruhusu Mungu
0: ya Anza na Bwana
1: wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Naam, tumerejea tena sasa tuanze taarifa zetu na tunaanza mkoani Katavi. Mtoto mwenye umri wa miaka 9 Elias Mashaka, mkazi wa mtaa wa Rungwa uliopo halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia kamba ya chandarua. Tunaungana na mwandishi wetu anapita kutoka mkoani Katavi, naye anatujuza kwa undani simulizi hii.
1: Imeelezwa kuwa tukio hilo limetokea wakati mtoto huyo akiwa anatarajia kuanza mitihani yake ya kitaifa ya darasa la 4 Oktoba 5, 2026, huku baadhi ya ndugu na majirani wakieleza kusikitishwa na kitendo hicho.
2: Wakaniambia huku mtoto amejinyonga. Ndio nikaondoka kukimbia kule, nikakuta kweli amejitungika.
3: Kuna zizi. Hilo zizi limezungushwa kwa senyenge. Na kuzungulwa kwa senyenge, basi katika senyenge ile ndio alikuwa amekutwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya net.
4: Nasikitika mimi mwenyewe, nashindwa kujua kwamba ni mtoto mdogo amepata mawazo gani mpaka ya kufika kujinyonga. Sababu ukiangalia tu sisi wenyewe ni watu wazima, kuna maisha yanatusumbua lakini hatuna uwezo wa kusema kujinyonga. Kwa upande wa mtoto kwa kweli nasikitika sana. Fika na kujinyonga na naangalia, nashindwa kujua. Sijui kilicho msibu yeye mpaka amefika kujinyonga, maana angekuwa hai angetuambia.
5: Kwa kuwa tayari hili tukio limeshatokea, tutajifunza namna, hata siku nyingine tutajifunza namna ya watoto kwa ajili ya kuwalea. Naweza kaona tu kama vile jambo ni la kawaida kwamba mtoto anaenda zizini akubwa alafu anakuwa hapo nyumbani, waweze kujua changamoto kuna nini kule kilitokea.
1: Nikodemus Ndalichako ni mwenyekiti wa mtaa wa Rungwa ambako tukio hilo limetokea, amesema alipokea taarifa kwa njia ya simu kutoka kwa mwananchi, huku akitoa wito kwa wazazi na walezi wawe na tabia ya kufuata na kuchunguza mienendo ya watoto wao.
6: Kitendo hiki nimepokea kwa masikitiko makubwa sana. Baada ya kupata taarifa majira ya saa 5 usiku, nilipigiwa simu na mwananchi mmoja kwamba kuna tukio limetokea kule Rungwa B na mtoto kujinyonga. Kwa wito wangu kama mwenyekiti, niombe sana kwa wazazi wetu au walezi wanaokaa na vijana wadogo, wanapenda kuwafuatilia na kuwachunguza nyenendo zao, kwa sababu mtoto kama huyo wa miaka 10 wa darasa la 4 kimsingi alikuwa bado hajaingia kwenye majukumu makubwa.
1: Kwa mujibu wa jeshi la polisi mkoa wa Katavi, limedai chanzo cha kujinyonga kwa mtoto huyo ni baada ya kuomba pesa kwa baba yake kwa ajili ya kununua vifaa vya kufanyia mtihani wa darasa la 4 na kujibiwa akachukue pesa hiyo kwa mama yake, ndipo alipochukua maamuzi hayo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Katavi. Taarifa kusikitisha kidogo. Pole kwa wazazi lakini pole kwa jamii, tuendelee kuwalinda watoto na kuwasikiliza pale ambapo wanakuwa wana changamoto. Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshanu Ali Munde amevitaka vyombo vya habari nchini kutumia nafasi yao kuwaelimisha wananchi kuhusu sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi pamoja na masuala mbalimbali yanayohusu usimamizi wa fedha na ununuzi wa umma. Tunaungana na Walioba Igombe kutoka mkoani Morogoro na anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Naibu waziri huyo wa fedha amesema haya mkoani Morogoro wakati akizungumza na wadili wa vyombo vya habari pamoja na wamiliki wa mitandao ya kijamii kwenye mafunzo ya sera taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi.
8: Ndugu washiriki, katika kutekeleza majukumu yenu, ninawasihi kuendelea kuzingatia misingi ya uandishi wa habari, kwani masuala ya mnyororo wa ugavi yanaweza kuwa ya kitaalamu. Hivyo pale ambapo kuna jambo linalo halijaeleweka, linaloleta tafrani, ni muhimu kutafuta ufafanuzi kama nilivyosema kutoka vyanzo husika kabla ya kulifikisha kwa wananchi. Hiyo ni kupokea taarifa lakini kutafakari pale panapoonekana pana tahasusi. Ni bora kurudi kwenye mamlaka husika na kupata ufafanuzi kabla ya kufikisha jambo hilo mbele ya wananchi.
7: Aidha amesema serikali inatambua mawasiliano na vyombo vya habari ni sehemu muhimu ya kuwafikia wananchi.
8: Upande wa serikali tunatambua kuwa mawasiliano na vyombo vya habari ni sehemu muhimu ya kuwafikia wananchi. Wizara ya Fedha itaendelea kushirikiana na vyombo vya habari kwa kutoa taarifa na ufafanuzi unaohitajika kupitia mamlaka na vyanzo rasmi.
7: Kwa upande wake, kamishina wa sera usimamizi wa umma kutoka Wizara ya Fedha, Alex Araba, amesema mafunzo hayo yamelenga kuwaongezea uelewa zaidi waandishi wa habari kuhusu masuala ya mnyororo wa ugavi ili waweze kuandika na kusambaza taarifa kwa usahihi zenye tija kwa jamii.
9: Tunatambua kuwa vyombo vya habari vina umuhimu katika kuelimisha na kufikisha taarifa za serikali kwa umma ili kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi. Ni muhimu waandishi na waandishi wa vyombo vya habari kuwa na uelewa wa kutosha wa dhana nzima ya mfumo na taratibu na masuala mbalimbali yanayohusika katika kutekeleza sera. Kwa msingi huo, mafunzo haya ya leo yamebeba mada inayosema kuelewa sera, kuelimisha umma na kufuatilia utekelezaji wa usimamizi wa shughuli za mnyororo wa ugavi.
10: Kwa hiyo na sisi tunakuahidi, mgeni rasmi pamoja na viongozi wote wa Wizara ya Fedha, kwamba tutaendelea kushirikiana nanyi na kutoa kile ambacho ni sahihi, na hasa tukusisitiza kuhusu swala la kuelewa sera, kuelimisha umma na kufuatilia utekelezaji. Sasa nasi tutaomba ushirikiano wakati wa kufuatilia utekelezaji wa sera, kile kitu ambacho tunakigundua kwamba labda hakiendi sawa na sera inavyoelekeza, basi na nyie mu tayari kutusaidia kutupa ufafanuzi zaidi kwa nini kitu kimekwama hivi au jambo hili haliendi kama lilivyokuwa limeelezwa katika sera yenyewe.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na sasa tunaelekea pale mkoani Kilimanjaro. Shule ya msingi ya Jamhuri ya Manispaa ya Moshi mkoa wa Kilimanjaro imepokea kompyuta 20 kutoka shirika lisilo la kiserikali la Simbas kwa kushirikiana na Stawi kutoka Marekani kwa lengo la kuingia elimu yenye ushindani kwa njia ya teknolojia. Uveno Kimario kutoka mkoani Kilimanjaro anatujuza kwa undani.
11: Awali akizungumza katika fafupi ya utolewaji wa kompyuta hizo, afisa elimu vifaa na takwimu manispaa ya Moshi Agnes Johnny amesema
12: wameleta uboreshaji huu na vifaa hivi. Maki kilichofanyika hapo na uboreshaji na vifaa vilivyomo ndani ili kuchochea zoezi zima la kujifunza na ufundishaji. Kwa hiyo kwetu sisi walimu na wanafunzi ni kuhakikisha kwamba vifaa hivyo vinatumika kuboresha zoezi zima la kufundisha na kujifunza. Kwa hiyo ni vizuri kuwazoesha hivi vifaa, ndivyo ulimwengu unavyokwenda sasa hivi, kwamba vifaa hivi vya kompyuta, tablet, nini, laptop, yani wavizoee kuvitumia. Sio wanavikuta tena mtaani wanaona kama ni kitu kigeni, lakini wakivizoea kuvitumia wanapokuwa shuleni vikarahisisha lile zoezi la ujifunzaji na ufundishaji, ndipo tutaona thamani ya hichi kitu.
11: Chantelle Johnny ni afisa msimamizi wa mradi huo kutoka shirika la Simba's Footprint Foundation. Ameeleza lengo mahususi katika kusaidia jamii hasa upande wa elimu.
13: Mradi huu unaanza kuwasaidia mahususi kabisa wanafunzi, lakini pia pamoja na walimu. Kwa upande wa walimu, utawasaidia kwenye hali ya ufundishaji, itawafanya urahisi kuwafundisha, lakini pia itaenda kuwasaidia wanafunzi kujifunza kwa vitendo kile ambacho wanakuwa wanafundishwa na mwalimu darasani. Wakijifunza kwa uandishi, wakija huku watakuja kujifunza kwa upande wa vitendo. Na hii imekuwa ni shule yetu ya saba kwa Moshi Manispaa. Imefikia tayari shule 3 za sekondari na shule 4 za msingi.
11: Naye Maki kutoka shirika la Stawi nchini Marekani, ambao ndio wafadhili wa mradi huo, amefurahi namna ambavyo walimu na wanafunzi wamekuwa na mwitikio chanya katika jitihada za ujifunzaji kupitia teknolojia. Kwa upande wake, mwalimu wa kompyuta wa shule hiyo Vitalis Mhina pamoja na wanafunzi wanufaika wameeleza kufurahishwa na uwepo wa darasa hilo la kompyuta, kwani utawasaidia kuinua kiwango chao cha ufaulu shuleni hapo.
14: Tunaona kwamba malengo ya kufikia lengo la serikali la kuingia katika ulimwengu wa kidijitali linafikiwa. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana. Kabla ya hapo kulikuwa na tatizo kubwa, tulikuwa na kompyuta moja, tulikuwa tunateseka, watoto hawawezi kujifunza vizuri, hatuwezi kuitumia vizuri, lakini tunashukuru partners wale walioliona Simba Footprint, tunashukuru ACTT. Kwa kweli wamefanya kazi kubwa wakishirikiana na Stawi na wameweza kufanikisha mradi kwa muda mfupi sana.
11: Kutoka shule ya msingi Jamhuri, Manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, Yuveno Kimario.
0: Asante sana Uvero Kimalio kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Kilimanjaro. Na sasa tuelekee pale mkoani Lindi. Mkuu wa mkoa wa Lindi Adam Malima amesisitiza umuhimu wa kuandika na kutambua na kuhifadhi historia ya mashujaa wa chimbuko la vita vya majimaji waliotoka katika kijiji cha Nandete wilaya ya Kilwa ambako vita hivyo vilianzia. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana na Brigitta Kambona na anatupatia taarifa kwa undani.
15: Malima ametoa wito huo alipokuwa akifungua tamasha la kumbukizi miaka 121 ya mashujaa wa vita vya majimaji lililofanyika wilaya ya Kilwa, ambapo amesema ni muhimu kuwa na historia ya mashujaa hao ambao walikuwa mstari wa mbele katika kupinga utawala wa kikoloni wa Kijerumani, ikiwamo uonevu, unyonyaji na sera mbalimbali zilizoathiri wananchi katika shughuli zao za kilimo, ikiwamo uzalishaji wa pamba.
16: Na hatukusubiri historia ya mzungu, tutatengeneza ya kwetu. Na historia ya kwetu itaandikwa na wakina mzee Mkumbuka. Hawa tuwatuambie. Kwa nini tunataka Mjerumani akaandike, alafu sisi ndio tusome kwa Mjerumani, alafu tafsiri kwa Kiswahili? Hatuwezi kujivunia historia kama hatujivunii watu wetu. Twendeni tukafukue makaburi, tujue watu wetu waliosimama na viongozi wetu, na tuwataje kwa tarehe na tarehe zitapatikana.
15: Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya ya Kilwa Yusuf Mwinyi amesema kuwa licha ya maadhimisho hayo kulenga kuwakumbuka na kuwaenzi mashujaa wa vita vya majimaji, pia yanalenga kuunganisha historia na urithi wa Kilwa katika kuibua fursa mbalimbali katika sekta za elimu, utamaduni na utalii.
16: Kuyatambua na kuyaenzi maeneo muhimu yaliyobeba kumbukizi muhimu ya vita vya majimaji pia nayo ni lengo la kumbukizi ya vita hivi katika wilaya ya Kilwa. Maeneo hayo ni kama vile mapango ya Mayoma na Mamaingo yaliyoko huko Kipatini na Ndete. Shughuli hizi zilikuwa kwa miaka mingi kwa sura ya kitaifa zinajulikana zinafanyika mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo tukasema lazima Tanzania ijue na dunia ijue kwamba vita vya majimaji mapambano yake yalianzia na Ndete kwa Matumbi wa kwanza kukataa kwa vitendo kushurutishwa kufanya kazi ngumu za kufanya kilimo cha pamba ambacho si kilimo ambacho kilikuwa kimezoeleka na faida zake hazikuwa zinapatikana kwa wananchi wake.
15: Baadhi ya wadau na wanafunzi walioshiriki katika tamasha hilo wamesema wamepata fursa ya kujifunza zaidi kuhusu historia ya vita vya majimaji na umuhimu wa uzalendo.
17: Kama Bora Women Go Green Angel, tunaona kuna mahali ambapo kuna watu walithubutu, lakini kuna watu ambao hawakukata tamaa. Kuna watu ambao waliamua kuanza pasipo kuwa na uhakika wa njia iliyoelekea, lakini kuna watu ambao walikuwa na malengo, ndio maana waliweza kuvishinda vita vile. Lakini tunaona kwamba katika kufanikiwa kuna kitu tunasema trust the process. Waliamini kwamba watashinda, haikujalisha ni muda gani.
18: Lakini chingine nilichokipata kutokana na maadhimisho haya, tunaona uzalendo. Uzalendo ni muhimu sana kwenye kujenga taifa. Nimegundua kuwa panapokuwa na uzalendo, basi mtu anakuwa na uchungu na taifa lake, na uzalendo ni moja kati ya chachu ya maendeleo kwenye taifa.
15: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Nikushukuru sana Brigitta Kambona kwa undani wa taarifa hiyo, na nikushukuru msikilizaji ambaye unaendelea kusikiliza AWR habari na matukio yaliyojiri hapa nyumbani Tanzania. Tunakwenda katika mapumziko, tukirejea ni habari zaidi. Endelea kusalia na AWR.

Moja ya matokeo ya kwanza katika kufunga ni kuongeza usikivu wetu wa kiroho. Mara nyingi kelele za maisha, shughuli nyingi, mahitaji ya mwili na pressure za kila siku hutufanya tujisikie kwa urahisi hutufanya tusisikie kwa urahisi sauti ya Mungu. Lakini wakati mtu anafunga, moyo huanza kuwa makini zaidi kwa yale Mungu anayosema. Danieli alipofunga, alipo

0: yaliyofichika. Wakati mwingine Mungu hasemi kwa sababu amekaa kimya, bali sisi tumejaa sauti nyingine nyingi. Tuna a lot of noises, tuna kelele nyingi kwenye mawazo yetu. Huku umeshiba, huku umekunwa soda hiyo ambayo umeambiwa usinywe, huku umekunwa juisi, mara umefanya hivi. Funga ili utafute network na Baba.
1: Ukisikia mtu wako anakuambia upendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitishia kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tumeweka mkazo zaidi kwenye heshima, mafanikio au wajibu. Na ndio maana fanya tafiti nyingi. Wanaume tulio busy ambao hatuna muda wa kuzungumza na wenzi wetu.

Sherehe moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni, nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi. Kanipatia neema, nimesimama jadidi. Yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

0: Tumerejea tena msikilizaji wa AWR Tanzania, ni habari matukio yaliyojiri hapa nyumbani Tanzania. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert na sasa tuendelee na kutazama taarifa mbalimbali. Baadhi ya watu wenye fedha na ushawishi wametumiwa kuchochea migogoro katika wamiliki wa mashamba wenye leseni za madini na wawekezaji katika wilaya ya Chato mkoani Geita, kwa lengo la kuwazuia baadhi ya wamiliki wa maeneo kuruhusu mchakato wa tathmini kufanyika ili shughuli za uchimbaji ziweze kuendelewa. Garos Liwa anatupatia undani wa taarifa hii.
1: Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti wakati akimwapisha mkuu wa wilaya ya Chato Michael Kachoma katika ukumbi wa ofisi hiyo, huku akimwagiza kwenda kutatua changamoto ya mgogoro wa wachimbaji wadogo wa madini katika mgodi wa Msasa uliopo katika wilaya ya Chato.
2: Mazungumzo ya wewe na mwenye leseni yanakubalika. Mkizungumza mkakubaliana mlipane kwa 10%, mwenye shamba 20%, mwenye leseni 70%, mwekezaji, sheria haizuii. Mkikubaliana mnaandika kwa maandishi, mnaenda kazini. Mkishindana kuna uwezekano wa kusuluhisha. Suluhu ikigoma, sheria mama inafanya kazi ambayo ni uthaminishaji na kisha uchimbaji unaendelea. Sasa Chato utakutana na picha za namna hiyo. Wako wenye mashamba, wako wenye leseni, wenye mashamba hawataki wenye leseni wachimbe, wenye leseni wanataka kuchimba na sheria inawaruhusu wenye leseni kuchimba. Wenye mashamba wanaitwa na serikali, hawataki kwenda. Jamani, njoni tufanye tathmini hapa. Halmashauri inakwenda kufanya tathmini, hakuna anayeonekana. Wanaitwa na DC, hawaendi. Wako 15, wakijitahidi kwenda wanaenda 4. Jamani, tukaeni mtu kubaliane, wanasambaa. Ukifuatilia unakuta kuna mtu kigogo yuko nyuma anachochea hizo fujo. Nataka ukaanze na hao vigogo wanaochochea hiyo migogoro. Wako watu wenye tu hela hela wanachochea hiyo migogoro ili kuwazuia wale wenye mashamba wasiruhusu tathmini ifanyike. Ndicho kicho kibaini.
1: Mnyeti amesema baadhi ya watu wenye fedha wanatumiwa kuwashawishi wamiliki wa mashamba wasikubali tathmini kufanyika, jambo linalochelewesha ulipaji wa fidia na kuzuia shughuli za maendeleo na uwekezaji kuendelea. Aidha, amemtaka mkuu wa wilaya ya Chato kusimamia sheria na kuhakikisha migogoro hiyo inamalizwa kwa mujibu wa taratibu, akisisitiza kuwa viongozi wa serikali wameaminiwa kusimamia sheria na kuratibu shughuli za maendeleo katika maeneo yao.
2: Wakati huo huo, huyo anayegomesha watu wasichukue tathmini, wasifanywe tathmini, wasichukue fidia, huyo huyo anataka kuifidia shule yetu ya sekondari ya Msasa pale. Nimemwelekeza jana rasmi, sitisha hiyo shughuli, na wewe DC na kuelekeza simamisha huo ujinga, hatutaki na yeye afanye tathmini, turudi mezani. Kwa sababu yeye anachochea wananchi wasipokee fidia, na sisi tumesema tumesitisha shughuli zote zilizokuwa zinaendelea Msasa sekondari za uthaminishaji, sijui za fidia, zilizo za kila kitu, tumesitisha na yeye. Sasa turudi mezani tuone nani ataumia.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garos Liwa.
0: Asante sana Garos Liwa kwa undani wa taarifa hiyo. Waandishi wa habari kutoka Radio Jamii 10 za mikoa ya Nyanda za Juu Kusini wamehamasishwa kuongeza uandishi wa habari na zinazohusu watu wenye ulemavu kwa lengo la kuelimisha jamii, kupunguza unyanyapaa na kuzinazohusu watu wenye ulemavu kwa lengo la kuelimisha jamii, kupunguza unyanyapaa na kuiwa haki, changamoto na mafanikio ya watu.

0: Ulemavu kwa takwimu wanafikia ni zaidi ya milioni 6 kwa takwimu za mwaka 2022. Kwa hiyo ni population ambayo sio ya kubeza. Kwa hiyo ni muhimu sana waandishi wa habari kuandika habari zinazohusiana na ulemavu kwa sababu moja, wanapata pahala pa kusemea. Kuna watu wenye ulemavu wako majumbani, wamelala miaka 10, 15, 20, wengine wanafia vitandani. Maana yake tunataka wale walioko ndani na wao tuwasikie uzoefu wao katika maisha, changamoto zao za ulemavu, namna ambavyo jamii inapaswa kufanya kuwapa huduma, kwa sababu kila mtu amekuja hapa duniani akiwa na lengo mahususi.
1: Waandishi walioshiriki mafunzo hayo wamesema wamepata uelewa zaidi namna ya kuibua na kuwasilisha habari za watu wenye ulemavu, huku wakieleza umuhimu wa kuongeza sauti zao kupitia vyombo vya habari.
2: Mafunzo haya ni mazuri na yametuonesha ni jinsi gani waandishi wa habari tunapaswa kutumia kalamu zetu katika kuelezea changamoto ambazo watu wenye ulemavu wanazipitia.
3: Kwa hiyo nitayatumia vizuri na sasa ninakwenda kuandika habari makara zinazogusa jamii, hasa watu wenye ulemavu.
4: Nimeyaona kuwa ni mafunzo yenye umuhimu mkubwa. Kitu ambacho sasa ninatoka nacho hapa ni kwamba yamenifanya kuzaliwa upya. Watoto wa mjini wanasema kuchachuka. Akili yangu kubwa nitaiwekeza zaidi hasa kwenye eneo hilo la watu wenye ulemavu.
5: Na yote tuliyojifunza sisi kama washiriki tunakwenda kuyafanyia kazi na kuleta matokeo chanya ambayo yatakuwa ni msingi wa muendelezo wa uandishi wa habari katika tasnia yetu hii ya habari.
1: Kwa upande wao, baadhi ya watu wenye ulemavu akiwemo mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu mkoa wa Mbeya, Evans Makiusa, wamesema waandishi wa habari ni wadau muhimu katika kuibua changamoto zinazowakabili.
6: Ni mtu muhimu sana katika, sio kwetu tu, katika jamii kwa ujumla. Kuwa mwenyekiti wa mkoa, kwa maana kwamba mimi nawakilisha wilaya 6 kwa hapa Mbeya. Kwa hiyo kuna ziara huwa nafanya. Kwa hiyo kule wanakosa elimu ya kuweza kupata taarifa zozote kwa kupitia vyombo vya habari. Kwa sababu waandishi wengi wako kweli mjini, lakini wengine wanajituma pale ambapo kuna matukio maalum. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuwashauri waandishi wa habari. Kule vijijini kuna chimbuko kubwa zaidi la watu kutoa elimu kwa kupitia vyombo vya habari.
7: Eneo yani kama mashamba, hawathaminiwi sana kama mtu asiyekuwa na ulemavu. Lengo toka elimu ili kuweka na usawa kati ya watu wenye ulemavu na wasiokuwa na ulemavu kwenye familia, kwenye kaya moja, wapewe usawa sawa kwa wote.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
8: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo, na tuendelee na taarifa nyingine. Wakati Tanzania ikichukua sura mpya ya kuendeleza kuhimiza matumizi ya nishati safi kwa ajili ya kutunza mazingira, wakala wa vipimo Tanzania mkoani Simiu wamefanya ukaguzi wa mizani wa kushtukiza katika baadhi ya maduka yanayouza gesi za kupikia, lengo likiwa ni kudhibiti udanganyifu kwa wateja wa nishati hiyo. Taarifa hii inaitwa na mwandishi wetu kutoka mkoani Simiu, Anita Balingilaki.
9: Mbali na ukaguzi huo, pia wametoa elimu kwa watumiaji wa gesi majumbani na kwenye maeneo ya biashara ili kudhibiti udanganyifu au uzito pungufu kwenye nishati hiyo kwenye mitungi. Hapa elimu kutoka wakala wa vipimo inatolewa kwa wananchi, huku wananchi wakibainisha changamoto wanazokutana nazo pindi wanaponunua gesi.
10: Huyu mtu mmoja hapa katambulisha vizuri hii bidhaa, hapa kaitambulisha, lakini kwenye huu mtungi kaandika tu 8.5 nini, 14.5 ni nini. Kwa hiyo lazima afanye marekebisho.
11: Gesi tukienda kununua inakuja ndogo, ukiushika mtungi mwepesi, yani paka tunaweza au tunaibiwa au.
9: Wananchi wanaomba elimu hiyo ifike mpaka maeneo ya pembezoni ili kuondokana na sintofahamu ya uzito wa nishati hiyo.
12: Kwa kweli kwenye swala la upimaji, watu wengi hatujui kwamba gesi inapimwa. Tumeshazoea kupimwa tu mchele, mafuta. Kwa ombi langu, hawa wakala wa vipimo hawa waje vijijini watuelimishe.
9: Baadhi ya mawakala usambazaji wa nishati hiyo wamekiri kuwepo kwa malalamiko kwa wateja wao, ambao wamesema kwa sasa kuna mizani ya kupimia uzito wa mitungi ambayo imekuwa mwarobaini wa tatizo hilo.
13: Tulikuwa hatuna mizani, lakini sasa hivi mizani ipo na inahakikiwa kabisa kwa wakala wa vipimo. Imetuepusha sana kuondoa kwa ajili ya malalamiko kwa wateja wetu.
9: Mara baada ya kutoa elimu ya uhakiki wa mizani, wakala wa vipimo mkoa wa Simiyu kupitia maafisa wake wanatoa onyo kwa kusisitiza hatua kali za kisheria zitachukuliwa endapo watumiaji wa nishati wasipotumia mizani.
10: Kwa mtu yoyote ambaye atauza bidhaa ya gesi au bidhaa nyingine yoyote ambayo ilipaswa kupimwa na ukaiuza bila kutumia mzani, ina maana wewe utakuwa moja kwa moja umetenda kosa kwa mujibu wa sheria ya vipimo, na adhabu yake

0: inaanzia shilingi 100,000 mpaka milioni 20.
1: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na Kureda Bira Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
2: Asante sana Anita Balingilaki kwa taarifa hiyo. Haya sasa, wafanyabiashara wa gesi, basi dumisheni uaminifu katika biashara zenu. Na taarifa ya Anita Balingilaki kutoka Simiyu ndio inatukamishia habari za kitaifa, na tunakwenda mapumziko. Baada ya mapumziko ni habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Endelea kusalia na AWR.

0: kuambia mnamchanganya Mungu. Mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza, anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani.
1: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini? Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
2: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
3: Imani matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akabima lengo afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
5: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kuzitazama taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio ninayekuletea taarifa katika siku hii ya leo. Kanisa la Adventista wa Sabato, jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, limeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa ujengo jipya la ofisi za makao makuu jijini Arusha, mradi unaolenga kuboresha mazingira ya utendaji wa kanisa na kuimarisha huduma za kiutume kwa sasa na vizazi vijavyo. Mwandishi wa AWR mkoani Arusha, Nyamiti Kayola, anatueleza zaidi taarifa hii.
1: Uzinduzi wa mradi huu umekutanisha viongozi wa kanisa, wachungaji, waumini na wadau mbalimbali katika hatua inayotajwa kuwa mwanzo wa ukurasa mpya wa huduma za kazi katika jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Katika hatua hii ya uzinduzi, mchungaji Joseph Mgwabi, ambaye ni mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, ametoa wito wa umoja na kujitoa kwa kila mshiriki kushiriki katika ujenzi huu. Lakini pia suala la uaminifu katika matumizi ya fedha limepewa uzito ili kuhakikisha kazi hii inakamilika kwa wakati.
2: Tunahitaji umoja katika kazi yetu. Tuvute pamoja. Hizi sadaka za washiriki, kuna washiriki wengine watu wa chini kabisa. Mshiriki huko Kaisho kule Karagwe. Mshiriki huko Nyabitocho kule Sirari. Kapara Msenga Kigoma. Kule Ngara ametoa sadaka yake. Alafu kuna mjanja mmoja anaikwepesha isifanye nini? Isifanye kazi yake. Na mimi ni waombe kabisa wote watakaosimamia tuwe waaminifu na vitu vya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama fedha haipo, haipo. Hata wewe fundi, chukua iliyo halali yako. Hata wewe unayetumwa kwenda kununua vifaa, usiende kuomba sijui ufanyiweje.
1: Mradi huu ambao una thamani ya takribani shilingi bilioni 10.6 unasisitizwa kuwa thamani yake kubwa haitakuwa katika thamani ya jengo pekee, bali katika huduma zinazofanyika ndani yake na maisha yatakayogusa kupitia utume na kanisa.
3: Kukata udongo leo si mwanzo tu wa ujenzi pekee, ni ishara ya uamuzi wa kiroho. Wapendwa, lazima tukubali ya kwamba umefika wakati wa kutoka hapa tulipo na tuwe na njozi kubwa tunayotazama kwa ajili ya leo na kwa ajili ya kesho. Kwa sasa utume wetu lazima ufanywe kwa maneno na vitendo. Tuudhihirishe kama sisi ni watoto wa Mungu.
4: Nafasi ya ofisi iliyopo haitoshi, na utoaji wa huduma mbalimbali muhimu umekuwa na changamoto zinazoongezeka. Hali hii imeleta umuhimu wa kujenga jengo jipya litakalokidhi mahitaji ya sasa na ukuaji unaotarajiwa katika siku zijazo.
1: Uzinduzi huu wa eneo la ujenzi wa ofisi mpya za Ntuku umeambatana na changizo, ambapo jumla shilingi milioni 930,369,600 pesa taslimu zilipatikana, huku ahadi ikiwa shilingi milioni 137,100,000 pamoja na mifuko ya saruji 250 ambayo imetolewa na jimbo la kusini mwa Tanzania. Kutoka jijini Arusha, Nyamiti Kayora, huko na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Nyamiti Kayora kwa undani wa taarifa hiyo. Na tunaungana na Prince Emmanuel kutoka Visioni Zanzibar, ambapo anatujuza Secretariat ya Kanisa la Adventista wa Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania imefanya ziara ya utume visioni humo. Prince Emmanuel.
5: Mara baada ya kushiriki ibada katika Kanisa la Adventista wa Sabato Nungu Central, karibu mkuu wa union hiyo Mchungaji Magulilo Mwakalonge amesema mojawapo ya kazi kubwa ya Secretariat ni kuratibu shughuli zote za utume, na ndio maana sasa wamefika visiwani Zanzibar.
6: Zanzibar pakatokea kuwa moja ya maeneo ambayo yanavutia sana utume wa Kiadventista. Ni maeneo ambayo injili haijapenya sana, na panahitajika habari hizi za wema wa Mungu, uzuri wa Mungu zienee pia hapa. Kwa hivyo kama Secretariat, huenda eneo hili linafaa kuliko maeneo mengine mengi, ukizingatia wajibu wetu na kwa kweli katika uchaguzi wa wapi kazi ya injili, wapi tukawekeze nguvu zetu, fedha zetu, tunazidi kuyatia moyo makanisa badala ya kurudia rudia mule mule ambamo mmepita, basi twende tukapande makanisa katika maeneo ambayo hayana kabisa uwepo wetu, vijiji ambavyo havina kabisa uwepo wetu, na kuanzia hapo kazi hiyo itazidi kupanuka na kwenda kwa maeneo mengine mapana. Hiyo ndio maana tuko hapa Zanzibar.
5: Kwa upande wake, mwenyekiti wa Field ya Zanzibar mchungaji Dominic Mapima amesema ujio wa viongozi hao umeenda sanjari na mbaraka wa ubatizo.
7: Namshukuru Mungu kwamba katika ziara hii ambayo imefanywa na makatibu wakuu katika union yetu, tumehitimisha na zoezi pia la ubatizo. Na mchungaji Magulio Makalonge alitoa ubiri, na wako ambao walijitoa hapo hapo kwenye ubatizo, lakini kuna ambao waliandaliwa hapo nyuma kidogo. Kwa jumla ya watu watano wamebatizwa. Ninamtukuza Bwana kwa kushiriki katika huduma hii ya kwa niaba ya mbingu kuweza kuwabatiza watu hawa kwa jina la Yesu, na hivyo basi wameweza kuwa washiriki wa kanisa la hapa Nungwi. Kwa tunamtukuza Mungu katika mazingira haya magumu ya kiutume, lakini bado tunaendelea kuona watu wakimwamini Yesu.
8: Kwa jina naitwa Lilian Juma Kingo, nimekuwa nikisali katika kanisa la Nungwi, na leo nimepata nafasi ya kubatizwa tena na kuwa mshiriki mpya katika kanisa la Nungwi. Kwa kweli ninajisikia furaha sana, najisikia amani, na ninafurahi kuwa miongoni mwa washiriki ambao pia wataendelea kuendeleza kazi ya utume.
5: Kutoka hapa visiwani Zanzibar, Prince Emmanuel, huko na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Prince Emmanuel kwa taarifa hiyo kutoka hapo visiwani Zanzibar. Watu 14 wamebatizwa kwa maji mwengi kufuatia mikutano ya injili iliyohudumu kwa wiki mbili katika kanda ya Manyovu wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, huku wito ukitolewa kwa kila familia kuwa na utaratibu wa kusoma Biblia, vitabu vya roho ya unabii, na kuelimisha watu wa mataifa juu ya ukuu wa Mungu. Tunaungana na Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma na anatujuza taarifa hii.
9: Ubatizo huu ni matokeo ya mikutano ya injili ya kanda ya Manyovu iliyokuwa inaendeshwa na kaimu mchungaji wa mtaa wa Nyakimwe, mwinjilisti Yohana Jackson, ambaye amesisitiza washiriki na waumini kuweka utaratibu wa kununua vitabu vitakatifu na kuvisoma ili kuishi katika misingi ya kuifanya kazi ya Mungu.
10: Ninawahamasisha nikiwarudisha kwenye usomaji wa neno la Mungu.
11: Amen.
10: Na muda wa kusoma neno la Mungu, si tu asubuhi na jioni, hata kutenga muda wa mchana kusoma neno la Mungu.
11: Amen.
9: Wakizungumza mara baada ya ubatizo, washiriki wapya waliokubali kuanza maisha mapya ya Ukristo wameahidi kuifanya kazi ya Mungu, wakisisitiza vijana kuwa mbele kwa kazi hiyo.
12: Kadri Mungu atakavyoniwezesha, nitafanya kazi ya Mungu kwa njia yote ile, kama ni kwa njia ya kusambaza vitabu, kwa njia ya uinjilisti, hata kwa uimbaji pia. Wito wangu kwa vijana wabatizwe kwa maji mengi, kisha wamtumikie Yesu Kristo.
13: Nimebatizwa kwa sababu namwamini Mungu Baba katika maisha yangu yote. Yeye ndo ananiongoza katika njia zangu zote. Napoenda vibaya ananielekeza. Nimejiandaa kufanya kazi ya Bwana kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu yote. Hata kama dhoruba zikitokea, tumwamini Bwana na nitaendelea kufanya kazi yake.
9: Aidha, mkutano wa injili kanda ya Manyovu umehusisha mitaa sita, ambapo wachungaji wa mitaa hiyo ambao pia ni viongozi wa kanda ya Manyovu wamesema mikutano hiyo itakuwa kila mwaka ikifanyika, ikiwa ni kuhakikisha moto wa injili unaripuka na kupeleka injili kwa watu wa mataifa.
14: Matokeo makubwa tuliyaona ya kwamba washiriki sasa wako tayari kuungana na kuwa kitu kimoja na kufanya mabadiliko makubwa, na ikiwezekana kwa maazimio ambayo tulikuwa nayo, ni kwamba ikipendeza na ikimpendeza Mungu, tufanye kongamano kubwa la kupanua uinjilisti pamoja na namna ambavyo Mungu anaweza kusaidia kufanya, na ikiwezekana maofisi mengine yajengwe na baadhi ya miradi ya kikanda pamoja na mitaa, tuwe tunaisapoti kwa kupanua utume katika kanda yetu hii.
15: Kwa hiyo tunaomba wanaume, wanawake wa Manyovu, pale tutakapoanzisha bomu lingine pengine mwaka kesho Mungu akitujalia, tukawe na mikutano mizuri na mahususi, lakini tukiomba washiriki ambao wana nia ya dhati kuweza kusupport kwa nguvu kubwa ile mikutano yetu ikawe ya international na sio tena ya kawaida.
16: Tumekuwa na mibaraka ya kipekee sana.
11: maana mikutano ambayo watu wamejitoa wakahudhuria katika wingi wao, na watu 14 leo wamempokea Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi. Mungu amekuwa mwema sana, na hata hivyo hatukutarajia katika wingi wake, kulingana na kwamba kuna changamoto ambazo zimetokea, lakini Mungu ameingilia kati. Leo tumemaliza kwa kishindo.
9: Kutoka hapa Mnanila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea pale mkoani Mara. Wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 katika shule mbalimbali nchini wametakiwa kujiandaa vizuri na mitihani hiyo ya mwisho inapokaribia kuanza mwezi Oktoba. Tunaungana na Hussein Karia naye atujuza kwa undani zaidi.
16: Akizungumza mgeni rasmi katika mahafali ya 65 ya shule sekondari Kizu iliyopo ile ni Bunda mkoani Mara, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya Bunda, afisa mazingira na usafi kutoka halmashauri ya Bunda DC, ndugu Staffan Nation, amepongeza shule Kizu kwa kutoa elimu bora, huku akiwataka wanafunzi kujiandaa na mitihani yao ya mwisho licha ya ratiba kubadilika.
17: Ni kweli serikali imepunguza muda wa kusoma na wamewahi kulielewa vizuri, na unaona na shule pia inalizingatia. Kwa hivyo tunashauri sana kwamba wanafunzi wajiandae tu vizuri kwa kipindi hiki, huo muda unatosha na uwezo wanao, kiasi walichosoma kinatosheleza. Kwa hiyo tunaamini watafanya tu vizuri, wala hawapaswi kuwa na hofu.
16: Naye mkurugenzi wa idara ya elimu jimbo la Mara katika kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji George Magendo, amewaomba wazazi kuwapeleka watoto wao katika shule zilizopo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato ili kupata elimu bora.
18: Tunaamini tutakuwa na matokeo makubwa, na kwa hiyo nitoe wito kama msimamizi wa idara, toe wito kwa wazazi wote na wadau ambao wameendelea kuwa sehemu ya familia ya Ikizu, waendelee kutuamini, waendelee kutuletea watoto. Ukweli Ikizu ni mahala salama.
16: Kwa upande wa mkuu wa shule sekondari Kizu, mwalimu Borege Petro, anatoa wito kwa wazazi kuwa makini na elimu inayotolewa kwa watoto wao, hasa wakati huu tatizo la kuporomoka kwa maadili likishika kasi.
19: Moja hapa ya changamoto ambayo sasa inatusumbua ni swala la anguko la maadili katika kizazi ambacho tutaishi kwacho. Mimi nakuwa na maswali kwamba hivi kuna faida gani ukawa na msomi aliyesoma, ana elimu ya PhD, ana masters, ana degree yake, lakini bado swala la maadili ni sifuri. Na ndio maana nawasihi kwamba tuleteeni watoto wenu tuweze kuwalea katika masuala ya maadili, katika masuala ya elimu dunia, lakini pia tuwaelekeze kwa masuala ambayo yanahusiana na habari za Mwenyezi Mungu.
16: Na wanafunzi wa hitimu wakisoma risala kwa mgeni rasmi, wameomba kuboreshewa mazingira ya usomaji, ikiwa ni pamoja na kuongeza vitendea kazi ili kufanya vizuri zaidi katika taaluma. Aidha, kwa upande wa mwalimu wa taaluma shuleni hapo, Boniface Yohana Sebananga, amesema shule Kizu imedumu kufanya vizuri katika nyanja mbalimbali ikiwemo taaluma na masuala ya kiroho.
20: Shule ya Ikizu High School inafanya vizuri. Ni shule ambayo inaweza kumbadilisha mwanafunzi asiyeweza kuweza. Kwa mfano, mwaka 2025 baada ya kupokea vijana wa kidato cha 5, walikuja vijana ambao walikuwa na division 3 na wengine walikuwa na 4.26, lakini kwa vijana hao, baada ya matokeo, vijana hao walibadilishwa kutoka division 3 na division 4 na kupata division 1, division 2.
16: Kutoka hapa katika shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara, mimi ni Hussein Karia.
0: Taarifa ya Hussein Karia ndiyo inatuhitimishia habari za kanisa la Adventista wa Sabato siku hii ya leo, na tukirejea hapa nitakujuza habari za kimataifa. Endelea kusalia nasi.
21: Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine Kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kuzitazama habari mbalimbali katika anga la kimataifa. Tunaungana naye Samuel Po ambaye anatujuza yaliyojiri katika anga la kimataifa.
1: Habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia kutoka huko nchini Kenya, ambapo imethibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola na kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa huo nchini baada ya raia wa Kenya aliyekuwa akiishi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufariki muda mfupi baada ya kurejea Nairobi. Kwa mujibu wa waziri wa afya Aden Duale, mgonjwa huyo alikuwa akiugua kwa takriban mwezi mmoja na alikuwa amepata matibabu nchini DRC kabla ya kusafiri kwa njia ya nchi kavu hadi Kampala, Uganda, na baadaye kuruka kwa ndege kwenda Nairobi tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka huu. Duale amesema vipimo vilithibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, na kwamba alifariki usiku wa Oktoba 5 akiwa chini ya uangalizi wa madaktari. Kutoka nchini Kenya tuelekee huko nchini Ufaransa. Maelfu ya wanafunzi, walimu na wanachama wa vyama vya wafanyakazi wameandamana nchini Ufaransa wakidai mazingira bora ya elimu. Mamlaka ya mashtaka ya shirikisho nchini Ujerumani imemtia nguvuni aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND August Hanning kwa tuhuma za kuwasilisha siri za serikali kwa shirika la kijasusi la kigeni. Hanning mwenye umri wa miaka 80 ana tuhuma za ujasusi wa uhaini, kupeleleza siri za taifa na jaribio la uhaini. Msaidizi wake wa zamani aliyetajwa kama Manfred D amekamatwa kwa madai ya kusaidia shughuli hizo. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, Manfred D alikuwa na nafasi ya juu ndani ya BND kati ya mwaka 2012 na 2026 zilizompa fursa ya kufikia taarifa za siri. Mamlaka zinaamini kwamba tangu mwaka 2010 aliendelea kumpatia Hanning nyaraka zenye taarifa nyeti za kiintelijensia kwa malipo. Inadaiwa kuwa takriban nyaraka 2000 zilitolewa, nyingi zikiwa na matumizi ya ndani ya BND pekee. Kutoka huko Ufaransa tuelekee huko Yemen. Jeshi la Yemen limetangaza kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya waasi wa Kihothi mapema siku ya jana, ikiwa ni sehemu ya kampeni mpya ya serikali ya kurejesha udhibiti wa maeneo yote yanayoshikiliwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Hatua hiyo ya serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia inafuatia pigo kubwa lililopata mwezi mmoja uliopita baada ya kupoteza sehemu muhimu za pwani ya bahari ya Sham, njia muhimu kwa usafirishaji wa meli za kimataifa. Hata hivyo, licha ya operesheni hiyo mpya ya kijeshi, vikosi vya serikali bado vinakabiliwa na changamoto ya kuzuia kusonga mbele kwa Wahothi katika baadhi ya maeneo ya mapigano. Tangu kuanzishwa kwa mashambulizi makubwa mwezi Septemba, mapigano kati ya pande hizo mbili yamesababisha vifo vya mamia ya watu na wengine kulazimika kuyahama makazi yao. Tuhitimishe na taarifa kutoka huko mjini New York, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kuwepo usitishwaji wa kudumu wa mapigano Gaza kuelekea kwenye kumbukumbu ya miaka 3 tangu lipotokea shambulizi la Hamas dhidi ya Israel la Oktoba 7, 2023. Katika taarifa yake aliyoitoa mjini New York, Guterres amesema ni wakati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa. Aidha, ametoa wito wa kuwepo kwa mchakato wa kisiasa utakaoleta amani ya kudumu katika eneo zima. Nikiripotia habari za kimataifa, mimi ni Samuel Paul.
0: Mkusanyiko wa habari za kimataifa kutoka kwa Samuel Paul ndio unatukamilishia mwisho wa huko na kule wa saa wa habari na matukio yanayohusu nchi za kimataifa. Na sasa ni kujuze tu yale ambayo tulikopo nayo katika siku hii ya leo. Mtoto mwenye umri wa miaka 9 Elias Mashaka amefariki dunia baada ya kujinyonga. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Munde amevitaka vyombo vya habari nchini kuelimisha wananchi kuhusu sera ya taifa ya ugavi. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa la Adventista wa Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania limeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo jipya la ofisi. Kwa niaba wote walioshiriki kuandalia matukio ya siku, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Nikutakia tu usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata kupitia redio ya AWR. Uwe na wakati mwema.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lafanyaje, akapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana kati kati.
2: Nikaelekea tulimi kama alikuwa kaleo au alikuwa tunzima, yani atujuma kadaika hii.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Speaker, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla haujakutana na changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.

wa kiroho. Mara nyingi kelele za maisha, shughuli nyingi, mahitaji ya mwili na pressure za kila siku hutufanya tujisikie kwa urahisi hutufanya tusisikie kwa urahisi sauti ya Mungu. Lakini wakati mtu anafunga, moyo huanza kuwa makini zaidi kwa yale Mungu anayosema. Danieli alipofunga, alipo

yaliyofichika. Wakati mwingine Mungu hasemi kwa sababu amekaa kimya, bali sisi tumejaa sauti nyingine nyingi. Tuna a lot of noises, tuna kelele nyingi kwenye mawazo yetu. Huku umeshiba, huku umekunwa soda hiyo ambayo umeambiwa usinywe, huku umekunwa juisi, mara umefanya hivi. Funga ili utafute network na Baba wa mbinguni. Hallelujah.

0: Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti

0: mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitishia kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tumeweka mkazo zaidi kwenye heshima, mafanikio au wajibu. Na ndio maana fanya tafiti nyingi. Wanaume

0: ninawaambia mnamchanganya Mungu.
1: Mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza, anatuma picha na videos zisizokuwa halisia. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani, sio umetembea kwa rafiki mwenye sofa za mamilioni. Ndipo nasema ah, ni kweni
2: aiweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara. Hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamna jojo, japo si shauri, una hamna karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya vinakuwa kwenye mlo wako mgapi. Ukifunga habari ya kula, umemaliza yote.

Sherehe moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi. Kanipatia neema, nimesimama jadidi. Yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika habari za ufupi. Msomaji wako ni mimi Nathaniel Gilbert. Bei za mafuta za panda juu, petroli Dar es Salaam yafikisha shilingi 4,057. Na katika habari za kimataifa, Ebola yaingia nchini Kenya, mgonjwa afariki Nairobi.

taarifa zetu tunaanzia jijini Dar es Salaam. Watumiaji wa mafuta nchini watalazimika kuongeza wastani wa zaidi shilingi 200 kwa kila lita moja ya petroli na diesel watakayonunua mwezi Oktoba. Kufuatia ongezeko la bei za bidhaa hizo lililosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta iliyosafishwa katika soko la dunia. Hivyo, kwa mujibu wa bei mpya za mafuta zitazotumiwa nchini katika mwezi Oktoba kuanzia leo, kama ilivyoagizwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za uzalishaji na nishati maji EWURA na kusainiwa na mkurugenzi mkuu Salum Nini Mnuna.

Katika habari za kimataifa, Ebola yaingia nchini Kenya na mgonjwa mmoja afariki. Mamlaka za Kenya zimeweka mfumo wa tahadhari baada ya kifo cha kwanza cha Ebola nchini humo, wakati watu 28 wakifuatiliwa. Kenya imethibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola baada ya mgonjwa aliyowasili kutoka DRC kufariki Nairobi. Uchunguzi wa waliokutana naye unaendelea hivi karibuni.

Mwisho wa habari za ufupi kutoka hapa AWR Tanzania, ni kusitu endelea kubarikiwa na vipindi vingine vinavyokuja kupitia AWR Tanzania.

Kipindi hewani ni afya ya akili. Leo utakuwa nami Anna Leon Simroka, msaikolojia na mshauri nasihi. Katika kipindi chetu cha leo tutajifunza nafasi ya mazingira na afya ya akili. Mpenzi msikilizaji, tutatamani kufahamu nini maana ya mazingira. Mazingira ni ujumuisho wa kila kitu kinachomzunguka mwanadamu. Mfano, kuna mazingira ya nyumbani, kuna mazingira ya shuleni, mazingira ya kazini, na mazingira mengi ambayo tunakuwa tupo tunayapitia kutokana na shughuli au maisha ya mtu moja moja. Sasa mazingira yanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kwa mtu kuwa sawa au kutokuwa sawa kiakili, kimwili, kiroho na katika nyanja mbalimbali za maisha yetu ambayo tunakuwa tunayapitia. Sasa afya ya mwili na afya ya akili vinategemeana. Kuna msemo unasema kwamba hakuna afya bora ya mwili kama hakuna afya bora ya akili. Vivyo hivyo, hakuna afya bora ya

basi asiwe sawa, basi tunaamini kwamba huyu mtu hata kiakili atakuwa hayuko sawa. Kwa nini? Mwili wake unakuwa uko unapitia maumivu mbalimbali, anapitia naniliungu isukosuko ambao mwili wake ulikuwa unapaswa ufanye kazi vizuri, lakini kwa sasa haufanyi kazi vizuri.

matatizo yapo katika maisha yetu, changamoto zinatokea katika maisha yetu kila siku, na vitu vingi vinakuwa vinatokea. Sasa mazingira tunayoyapitia yanapaswa yawe ya aina gani, au yanapaswa yawe vipi ili na afya zetu za akili ziendelee kuwa salama? Au mtu anapitia changamoto, kwa sababu changamoto huaga zinakujaga na huaga

ili uweze kuwa salama na vizuri zaidi. Sasa, ni mazingira gani yanaweza kukuchangia mtu kuwa na afya duni ya akili? Kwa sababu mada yetu ya leo ni nafasi ya mazingira katika afya ya akili. Sasa, ni mazingira gani, ndugu msikilizaji, mwanadamu anaweza akawa anayapitia ambayo anaweza yakafanya afya yake ya akili isiwe sawa? Sababu ya kwanza, mazingira ya hali ya hewa kuwa tofauti na vile ambavyo mtu anakuwa amezoea mwanzoni.

Njombe. Kwa siku zile za mwanzo tunategemea huyu mtu kwanza kimwili hatokuwa sawa. Kwa nini? Mwili wake umeshazoea mazingira ya joto, lakini sasa ameenda kwenye mazingira ya baridi. Kwa hiyo kwamba atakuwa anapata changamoto ya kuweza kukabiliana na ile hali ya hewa ya baridi ambayo anakuwa anaipitia katika huo mkoa wa Njombe. Sasa tunaamini katika kipindi hiki cha mwanzo, kabla mwili wake hajazoea mazingira ya Njombe, itakuwa ni ngumu kwa huyu mtu

na vitu vingine vitaendelea. Sasa kwa kipindi hiki cha mwanzo, hali ya hewa imepelekea huyu mtu asiwe sawa kimwili, lakini kimwili hiyo imeweza kuchangia hata na kiakili asiwe sawa kwa wakati huu. Lakini baada muda anaweza akazoea na maisha mengine yakaendelea. Lakini sasa mazingira mengine ambayo yanaweza yakachangia mtu asiwe sawa kimwili na kiakili ni mazingira ambayo yana uasi au uharifu uliopitiliza. Mfano, mtu anakaa kwenye mazingira ambayo kuna wezi, kuna ubakaji, kuna mauaji na maswala mengine mingi ambayo ni uasi unakuwa umefanya nini? Umetawala katika jamii hiyo. Kwa mtu huyo tunaamini kwamba inakuwa ni shida kwa yeye ku

kuwaza, nitaibiwa nikieka nguo yangu hapa, nitaibiwa. Tukilala mlango wazi, tutaibiwa. Usijui wana kawaida wanavunja, wanapuliza dawa, wanakuja kuiba. Kwa kutakuwa hamna utulivu wa akili, muda wote mtu anakuwa anajirinda kufanya nini? Kulinda vitu vyake ili asiweze kuibiwa. Sasa itamjengea hofu na mashaka ambayo ikipitiliza sana inakuwa sio nzuri, inakuwa sio sahihi kwa makuzi ya mwanadamu au kwa maisha ya mwanadamu. Hofu zatupaswa kuwa nazo kwa sababu hofu ni kawaida katika maisha ya binadamu. Lakini hofu iliyopitiliza inakuwa sio nzuri kwa sababu haileti amani na utulivu wa akili. Lakini pia kama kukiwa kuna mauaji yaliyopitiliza,

anawaza tu kuhusu usalama wake wa maisha, kitu ambacho hakitompa utulivu wa yeye kutulia na kuendelea kufanya maendeleo ya vitu vingine. Kama mtu harali, tunategemea kwamba hatakuja kuwa sawa katika kufanya vitu vingine. Atakuwa ni labda anaweza akasema kichwa kinamuuma, atakosa utulivu wa kufanya majukumu mengine na vitu kama hivyo. Sasa mazingira ya uasi au uhalifu uliopitiliza

utulivu wa akili. Lakini mazingira yenye ubaguzi. Mazingira yenye ubaguzi yanaweza kapelekea mtu kuwa kutokuwa sawa kiakili. Kwa nini? Mazingira yanaweza kupelekea mtu kuingia katika msongo wa mawazo, lakini

hawajapata kwa usahihi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna watu ambao watakuwa wanamsaidia. Watu wengi wafanya nini? Atumia mrefu kuwaza, mrefu yuko mwenyewe, na mwisho wa siku anaweza akafikia kufanya maamuzi mabaya. Sasa kama anapitia hali ya kubaguliwa, hatutegemei huyu mtu kufanya vitu ambavyo vitakuwa vina msaada katika jamii au vina msaada kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, mtu anayepitia mazingira ya ubaguzi inaweza kapelekea kwa asilimia kubwa yeye kupata matatizo ya akili, au tunasema anaweza kupata shida ya akili. Lakini pia mazingira mengine ambayo mtu anaweza akayapitia na yakampelekea yeye kutokuwa sawa kiakili ni mazingira ya umasikini. Napozungumzia umasikini

sababu vitu vile ambavyo vinachangia yeye kuwa sawa kiakili vinakuwa havijatimilizwa. Mtu hawezi kuwaza kuhusu maendeleo kama haujapata chakula. Hawezi kuwaza kuhusu uweza kufanya kazi kwa ufanisi kama hauna mahali pa kulala. Kwa hiyo mazingira

Kwa upande mwingine tunaweza tukaangalia mazingira ya kazini. Je, mazingira ya kazini yanaweza kuchangia vipi mtu kuwa na afya duni ya akili? Sehemu ya kazi ni sehemu ambayo watu wanakutana kwa ajili ya kutimiliza malengo fulani ambayo yanahitaji kuweza yamewekwa kwa ajili ya jamii. Kuna sehemu ya kazi ya hospitalini ambako wanakuwa wanatoa huduma ya matibabu. Kuna sehemu ya kazi kwenye sehemu ya ujenzi, watu wanakuwa wanafanya makazi au shule na hospitali na vitu vingine. Sasa ni mazingira gani yanaweza yakatokea sehemu ya kazi yakapelekea mtu kutokuwa na afya bora ya akili? Sababu ya kwanza inaweza kawa ni kama huyo mtu hatohisi kuheshimiwa au kujaliwa na watu au wafanyakazi wenzake wa ofisini. Sasa mtu anaonesha kwamba yeye hapendwi, anaonesha kwamba hathaminiwi. Hii inaweza kuongeza kutokujiamini, chuki na kupunguza ufanisi katika kazi. Kwa sababu muda wote mtu anakuwa anawaza kwamba fulani

baada ya kuwaza kwamba hapa napaswa kufanya moja mbili tatu, anakuwa ameingiza tena mawazo mengine ya kuichosha akili yake kufanya kitu kingine ambacho kwa muda huo hakikupaswa kukufanyika. Lakini kitu kingine kinaweza ambacho kikampelekea mtu kutokuwa sawa katika mazingira ya kazi ni kutokuwa na usawa katika aina ya kazi anayoifanya pamoja na malipo. Mfano, kazi anayofanya ni ngumu lakini ujira ni ndogo. Au kunakuwa na ile hali ya upendeleo kazini. Hakuna usawa.

kuwa na maelewano mazuri baina ya watu wa ofisi moja, ambayo itakuja kupelekea hakutakuwa na maelewano mazuri, hakutakuwa na amani. Maana kwamba badala ya kufanya kazi wanaanza kufanya mazungumzo mengine ambayo hayana maana katika uzalishaji wa ofisi husika. Lakini pia sababu nyingine ambayo mtu atafanya asiwe sawa kiakili ni kutopata ushirikiano au kupata ushirikiano mdogo na kupewa majukumu mazito kuliko katika kukamilisha.

kwamba hata na uzalishaji kwa huyu mtu hautokuja kuwa sawa, tofauti na vile mwanzo. Sasa basi, ni nini ninachoweza kusema kwako ndugu msikilizaji, kwamba sehemu za kazi ni vyema kukawa na upendo, kukawa na amani, kukawa na ushirikiano na kusaidiana, ili kulinda afya ya mmoja mmoja na kuongeza ufanisi na uzalishaji katika kazi. Kwamba mtu anakuwa tena ile hamu kwamba ikisho ifike niende kazini, kwa sababu sehemu ile ndio sehemu ambayo ninapata amani. Kazini isiwe sehemu ya kwenda kuchoka, isiwe sehemu ya kwenda kukasirika, isiwe sehemu ya kupachukia. Yatupasa kazini iwe sehemu ya kufurahia na kuipenda. Lakini sasa, hauwezi kupenda mahali ambako hauna amani, hauwezi kupenda mahali ambako hauna furaha. Hivyo yatupaswa kutengeneza mazingira mazuri ambayo yatafanya kupenda sehemu zetu za kazi. Na mazingira hayo mazuri yanaweza kutengenezekeka kwa kupendana, kwa kuwa na amani, kwa kuwa na usawa, kushirikiana na mambo mengine mengi ambayo yanafananana na haya ambayo nimeyasema. Lakini najua ndugu msikilizaji, kuna wazazi ambao wananisikiliza, kuna wanafunzi, kuna walimu ambao wananisikiliza. Lakini mazingira ya shule pia yanaweza kuchangia mwanafunzi kutokuwa na afya bora ya akili. Sasa, mazingira gani ambayo yanaweza yakatokea, au ni matukio gani yanaweza yakatokea shuleni alafu yakapelekea mwanafunzi kutokuwa sawa kiakili? Ikatokea mfano, mwanafunzi katika mazingira ya shule anakuwa ananyanyaswa na wenzake, huenda kutokana na sababu fulani fulani ambazo anakuwa ako nazo. Inaweza kaa labda muonekano wake ni tofauti na muonekano wenzake, labda yeye yuko na macho makubwa, au labda ni mfupi, au ni mrefu kupitiliza, na sababu nyingine nyingine. Ikapelekea akanyanyaswa kutokana na ule udhaifu au utofauti aliokuwa nao yeye na wanafunzi wengine. Inaweza kapelekea akachukia shule, na hata akiwa shule akili yake isiwe sawa. Kwa nini? Kwa sababu muda wote anawaza kwamba fulani ataongea neno baya, fulani ataongea jambo hili, fulani ataongea jambo hili. Kwa hiyo hii hapa inaweza kapelekea mtoto asiwe sawa kiakili. Lakini kama mtoto atakuwa anapigwa bila kupewa sababu, kwamba sasa hivi unapigwa kwa sababu moja

Lakini pia kitu kinachoweza kuchangia mwanafunzi kutokuwa sawa katika mazingira ya shule ni walimu kutokuelewa namna bora ya kuwafundisha wanafunzi wenye matatizo ya afya ya akili na wale wenye uwezo mdogo wa kuelewa. Nikisema hivyo nakuwa namaanisha kwamba kuna wale wanafunzi ambao unakuta unatakiwa mwalimu urudie zaidi ya mara moja ili yeye haweze kukuelewa. Lakini pia kuna wale wanafunzi ambao wamezaliwa na matatizo mbalimbali ya kiafya au wamezaliwa na matatizo mbalimbali ya kisaikolojia. Sasa walimu wanatakiwa wajue namna bora ya kuwafundisha hao watu ili waweze kufikia katika yale malengo ambayo wanakuwa wamewekea. Sasa mfano mwanafunzi ana uwezo

akili hii isaidie awe anakaribiana na wale wenzake ambao Mungu anakuwa amewajalia uwezo mkubwa. Hii itampelekea kwanza huyo mwanafunzi kupenda zaidi shule, itampelekea huyo mwanafunzi hata kupata ile nguvu ya kutimiliza yale malengo yake ambayo anakuwa amejiwekea. Tofauti na hapo inakuwa ni changamoto nyingine ambayo inakuwa ni ngumu kidogo kwa mtoto huyo kufanya nini, kuweza kuwe

wanafunzi kadhaa wao wana uelewa mkubwa. Kuna wanafunzi kadhaa uelewa wao ni mdogo, hivyo inahitajika itumike nguvu ya ziada kutumika kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hao wanafunzi. Kama mwalimu akipata tu uwezo wa kutambua hili, basi inakuwa ni rahisi kwa hao wanafunzi kwenda sawa na hata kutimiliza yale malengo ambayo mwalimu anakuwa amejiwekea. Kwa hiyo sasa mazingira hayo yote yanaweza yakapelekea mwanafunzi kukutopenda shule. Lakini kama yakiwa kinyume chake, basi tunatarajia kupata kizazi au jamii ambayo inapenda shule, inatakuwa ni kizazi chenye wasomi, ni kizazi chenye matunda mazuri ambayo yanaweza yakawa ni jamii na kuja kuzalisha watu ambao ni wakubwa na wazuri zaidi. Sasa tuangalie kwa kumalizia, tuangalie Biblia imesema nini kuhusu mazingira. Kwamba je, Mungu kwenye hili swala la mazingira na akili aliacha kitu chochote kukuzungumzia? Hapana. Jibu ni hakuwahi kuacha chochote. Tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 8 na wa 15. Mungu anasema kwamba Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake mtu huyo aliyemfanya. Lakini ukisoma tena Mwanzo hiyo hiyo na nili sura ya pili mstari wa 15 inasema hivi: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Hapo anasema kwamba bustani ailime na kuitunza. Sasa kwa nini nimechukua andiko hili? Ni kwamba inaonesha kwamba bustani ni mahali pazuri ambapo hauwezi kukuta miiba na michongoma. Basi nasi yatupasa kuwa na mazingira mazuri, au yatupasa kuwa na mahusiano mema na watu wengine wanaotuzunguka. Lakini mahusiano hayo mema hayapaswi kuendelea tu kuwa hivyo hivyo mema, yanapaswa kulindwa na kuendelezwa. Kwa nini nimesema hivyo?

Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.

moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale tunapofikia tamati. Jina langu Habi Machilu Mshana. Kwanza kabisa ninapenda nikupatie fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao Joyful Voices, na wimbo unaosema naijutia nafsi. Wategee sikio.

Asanteni sana Joyful Voices na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi tunasikiliza kipindi cha Sera za Ndoa. Leo tunaangalia sehemu ya kwanza ya madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi ya upande mmoja. Ni nani huyu? Ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordan kinachopatikana hapa mkoani Morogoro. Ni mwanafunzi wa saikolojia. Naitwa Tusekile

msikilizaji wa AWR katika kipindi hichi cha Sela za Ndoa. Kama ambavyo nimeshakwisha kutambulishwa, kwa majina yangu Tusekile Mwampulo katika chuo kikuu kishirikishi cha Jordan katika idara ya saikolojia. Mimi ni msaikolojia na mnasihi ambaye leo hii ninapenda kukuletea mada inayohusu madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi kwa upande mmoja, kwa mtoto na kwa mzazi pia. Mada hii mara nyingi kienda katika lugha za mtaani wanasema single parenting style, au unakuta single parent, mimi ni single parent. Hivyo ni malezi yanayohusika katika upande mmoja wa mzazi, anaweza kuwa baba au mama. Kabla hatujaendelea mbele zaidi, ningependa tuweze kufahamu maana ya malezi ya upande mmoja. Maana ya malezi ya upande mmoja ni aina ya malezi ambayo mzazi mmoja, anaweza kuwa baba au mama, ndiye mwenye kubeba majukumu ya kumlea na kumkuza mtoto au watoto kwa kiasi kikubwa, na utoa huduma zote na mahitaji ya msingi kwa mtoto au watoto. Kama ambavyo awali, maana hii inajieleza waziwazi kwamba ni aina ya malezi ambayo yanahusisha mzazi mmoja, na mzazi mmoja huyo anahusika katika malezi na katika makuzi ya kuhakikisha kwamba mtoto au watoto wanapata mahitaji yao na wanakuwa mpaka wanafikia umri wao wa kujitegemea. Katika malezi haya, wazazi hawa hawaishi pamoja kutokana na sababu mbalimbali kama kufiwa na mwenzi, kutengana kindoa au talaka, kuzaa kabla ya ndoa au katika umri mdogo, mwenzi mmoja kuwa na kazi mbali na familia, kimasomo, kifungo, ukimbizi na kadhalika. Ziko sababu nyingi ambazo zinafanya kwamba mzazi ana familia inakuwa ina mzazi mmoja. Tunapata aina mbalimbali za familia. Mfano mmoja wapo ya hii familia inayotokana na malezi ya mzazi akiwa mmoja. Na sababu ndio kama hizo ambazo nimezitaja, kwamba inaweza katokea kwamba mtu mwenzi wake akawa amefariki, kwa unakuta ameweza amebaki baba au mama, anatakiwa uendelee kuhusika na kuwalea watoto. Lakini kutokana na talaka au wazazi kutengana kutokana na sababu mbalimbali, sababu nyingine ni mtu kuzaa au kuingia katika ndoa katika umri mdogo, ambapo amezaa katika umri ambao hakutarajiwa kutokana na mimba za utotoni na kadhalika, lakini sasa ndo inabidi aendelee kumlea mtoto. Kwa hiyo unakuta kwamba atahusika yeye kama yeye. Lakini wakati mwingine pia mwenzi unakuta wameoana, lakini mwenzi mmoja yuko mbali kazi, anaweza akawa anasoma nje ya nchi au mkoa mwingine, yuko mbali kimasomo, pia wengine wanaendelea kusoma. Kwa hiyo unakuta kwa kiasi kikubwa watoto wanabaki na mzazi mmoja, wanahusika zaidi kulelewa na mzazi mmoja, unakuta ndio wanajishughulisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya malezi ya upande mmoja. Ninapenda kuendelea kusema kwamba kwa takwimu ya sasa kiulimwengu mzima inaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watoto wanaolewa na kukuzwa na mzazi mmoja. Na hii ni tofauti na tamaduni au mila za miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma malezi ya mzazi mmoja yalikuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Mara nyingi wazazi walikuwa wakihusika zaidi kuwalea watoto wao. Lakini kwa takwimu zinazoendelea za sasa kiulimwengu, hii aina ya malezi inaongezeka kwa kiasi kikubwa. Hii single parenting style inaongezeka kwa kiasi kikubwa, na imekuwa kama hali ya kawaida nchini mwetu. Inaonekana kuwa ni hali ya kawaida na ni sawa. Lakini ina matokeo makubwa na madhara makubwa katika jamii ya kesho au kizazi kinachoendelea, hasa katika upande wa kisaikolojia huleta madhara makubwa sana. Japo kwa kiasi kikubwa watu wanaona kwamba ni kawaida, na saizi wanaona kwamba mimi kuwa mzazi mmoja nikalea familia yangu, au nikizaa tu mimi nikahusika kulea na watoto wangu pasipokuwepo na baba au pasipokuwepo na mama, ni hali ya kawaida. Lakini si jambo jema wala si jambo zuri ambalo linatakiwa liwepo katika jamii, kwa sababu lina madhara makubwa baadaye. Kisaikolojia mtoto anajengeka kitofauti, ambapo inaleta madhara katika maisha yake ya baadaye na katika kizazi kinachoendelea katika ulimwengu mzima na pia katika taifa letu kwa kiasi kikubwa. Mpenzi msikilizaji, kutokana na aina hii ya malezi huleta madhara mbalimbali katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini leo hii tunajikita kwenye kuangalia kwa namna gani aina hii ya malezi huleta madhara ya kisaikolojia, kuanzia kwa mzazi mwenyewe, mwishowe kwa mtoto yanaonekana, na pia katika jamii na taifa zima. Maana familia inaleta jamii,
jamii mwisho taifa zima. Sasa leo hii katika kipindi hichi nitapenda zaidi kuzungumzia madhara ambayo yanampata mtoto, lakini pia na mzazi kwa kiasi fulani anaweza akapata madhara kutokana na aina hii ya malezi kisaikolojia. Madhara ya kwanza ambayo anaweza akapata mtoto kisaikolojia, tunasema kwamba mtoto anaweza akawa na hali ya wasiwasi na uchungu kwa mtoto au watoto. Watoto wanaopatwa na ulezi wa mzazi mmoja wanaweza kuhisi hali ya kutokombolewa na wasiwasi kuhusu mustakabali wao, na hii hupelekea kuathiri hata katika maisha yao ya baadaye au watakapokuwa wakubwa, kuwa na maumivu au uchungu pale wanapohitaji uwepo wa wazazi wawili katika hali wanazokutana nazo. Katika hali hii tunasema kwamba wakati mtoto anapoendelea kukua, kuna hali ambayo anaweza akawa anakuwa nayo kama hali ya wasiwasi na uchungu pale tu anapofikiria, mbona mimi nalelewa na mzazi mmoja, au mimi mbona watoto wengine wenzangu wanaonizunguka wanalelewa na wazazi wawili. Kwa hiyo kuna hali ya uchungu ambayo mtoto anakuwa nayo ndani, ambayo inakuwa inaendelea kadri umri wake unavyozidi kuendelea na anavyozidi kukua, kwa sababu moja kwa moja anakuwa anahisi kwamba wakati fulani anakutana na mazingira ya kuhitaji wazazi wote wawili, lakini anashindwa kwa sababu tayari ndio ana mzazi mmoja. Kwa hiyo kadri umri wake unavyozidi kuenda na kadri anavyozidi kukua, anakuwa na hii hali ya wasiwasi na uchungu ambayo inakuwa ndani yake, na baadaye inaweza kumletea madhara katika familia yake au katika maisha yake ya baadaye ambayo anaendelea kuwepo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya madhara ambayo mtoto anaweza akayapata. Lakini jambo la pili ambalo mtoto anaweza akalipata kisaikolojia akawa si sawa, kujihisi hali ya kutelekezwa. Watoto wanaweza kujihisi kama wameachwa na mzazi mwingine ambaye hayupo katika maisha yao ya kila siku. Hata kama wataambiwa sababu kadha wa kadha, ili kwenye akili zao watajenga hali ya kuhisi upweke au kutelekezwa. Katika hali hii ni kwamba mtoto anaweza akajihisi hali ya kutelekezwa kwa sababu kinamna yote, kwa sababu hata akiambiwa kwamba yamkini baba yuko mbali kimasomo au mama yuko mbali kutokana na kazi, au anaweza akapewa kwamba mama yamkini amefariki au baba amefariki, ndio maana leo hii mnaniona mimi mzazi ninahusika na nyie. Katika akili yake, katika mfumo wake wa akili, bado atakuwa anahisi hali ya upweke, hali ya kuhisi kwamba kutelekezwa. Kwa nini aende huko, labda mzazi yupo, mfano mzazi yupo kimasomo, kwa nini mzazi aende kimasomo huko mbali na mimi kuniacha na uhitaji? Ila ni kwa namna ambavyo anashindwa kusema, anashindwa kuongea, lakini katika akili yake atakuwa anahisi ile hali ya kutelekezwa, hali ya kuachwa kuwa mpweke, hali ya kuhitaji kuwa na mtu mwingine ambaye ni muhimu katika maisha yake, lakini ameikosa kwa wakati huo. Kwa kadri anavyozidi kukua, katika akili yake atakuwa anahisi hiyo hali ambayo ya kuhisi upweke kwa kukosa mzazi mmoja, kwa kuishi pasipo kuwepo na mzazi mmoja. Madhara mengine ambayo pia anaweza akayapata mtoto, madhara ya tatu katika mtiririko wetu huu, tunaona kwamba mtoto anaweza kuathiriwa kwa uhusiano wa kijamii. Watoto wanaweza kujisikia vigumu kushirikiana na wenzao kutokana na hofu na wasiwasi uliopo nyumbani mwao kwa kukosa malezi ya wazazi wawili, na pia wanapokutana na watoto wenzao walio na wazazi wawili, ile hofu ya wasiwasi ulio ndani yao inawafanya kushindwa kujenga uhusiano mzuri na wenzao. Watoto wanaopitia katika mazingira haya, wanaopitia katika hali ya kulelewa na mzazi mmoja, inakuwa wakati mwingine ni vigumu kwao kuweka uhusiano katika jamii wanazoishi na wenzao na watoto wenzao wanaoendelea kukutana nao wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani. Wanajikuta kwamba kwao wanapata hali ngumu kuweza kujijumuisha na wenzao ili waweze kuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu wakati mwingine wanakutana na mazingira ambayo kuona kwamba watoto wanaoishi na wazazi wawili wanakuwa na furaha, lakini yeye kutokana na mzazi mmoja, au watoto wale wanaoishi na wazazi wawili wanaweza kuwa wanaambia, kwanza una leo tu na mzazi mmoja, mbona una mama tu hauna baba, babako amekuacha au babako alikutelekeza kama wazazi waliachana kwa talaka, kwa ndoa. Unakuta sasa inakuwa vigumu yeye kujihusisha na wenzao ambao wanaona kwamba mbona wazazi wawili, mimi nikiongea naye najisikia kama siko vizuri, anajisikia hali ya kushindwa, msukumo ndani unakosekana wa yeye kuwa huru kuweza kujihusisha na wenzake katika mazingira mbalimbali, katika shughuli mbalimbali kama michezo au kujihusisha kivyovyote vile
kiasi kwamba uhusiano wake katika jamii unakuwa umeathirika kwa namna moja ama nyingine. Hali nyingine ambayo watoto wanakutana nayo, hali ya nne ya kisaikolojia, madhara ya nne ambayo wanaweza kukutana nayo kama mtoto katika maisha yake ya kila siku, ni ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Watoto wanaweza kukosa ujasiri katika maamuzi yao na kuwa na shaka juu ya uwezo wao, kwa sababu tunaamini kuwepo kwa wazazi wawili katika familia, kila mmoja atakuwa na uwezo wake wa kuchangia katika kuwafanya watoto wawe na uwezo wa kujiamini au ujasiri pale wanapowatazama wazazi wao. Sasa panapokuwa na mzazi mmoja, ni vigumu kusimamia haya yote kwa usahihi kwa watoto wao. Watoto waliolelewa katika mazingira haya pia wanakutwa na hili jambo la kushindwa kuweza kujenga ujasiri ndani yao na kujiamini, hasa pale ambapo wanapoona kwamba wana mzazi mmoja, na mara nyingi mzazi anakuwa ni ngumu yeye kuwafuatilia kila kitu, kama mtoto anaishije, mtoto anakuaje. Kwa hiyo unakuta kwamba wakiwa wazazi wawili inakuwa inamjengea mtoto ujasiri, hasa wakiwa wazazi wanaopitia katika nyanja mbalimbali za maisha. Mtoto anapomtazama mzazi kwa namna moja ama nyingine, wazazi wawili wakiwa katika situation tofauti tofauti au katika nyakati tofauti tofauti wanazozipitia, inakuwa rahisi mtoto kujifunza na kujikuta kwamba anajiamini au kupata mafunzo kutoka kwa wazazi tofauti tofauti, kama baba na ujuzi wake, mama na ujuzi wake, na kila mmoja wapo katika aina hii ya wazazi wana namna yao ya kumsaidia mtoto kuweza kujiamini, kuweza kujenga ujasiri. Lakini wanapokuwa na mzazi wa aina mmoja, inakuwa kwao vigumu sana katika kujenga katika kiujasiri, kwa sababu muda mwingi mzazi anakuwa yuko busy na shughuli za kuhakikisha kwamba anaitunza familia yake, anaijali familia yake. Kwa hiyo kuna wakati fulani anashindwa namna ya kusema kwamba nitahakikisha mtoto anakuwa hivi, mtoto anakuwa na uwezo wa kujiamini, mtoto anakuwa na uwezo wa kuwa jasiri, kumpatia shughuli ambazo zinaweza kumfanya kuwa jasiri, kujiamini. Ni ngumu haya yote mzazi mmoja kufuatilia, kwa sababu muda mwingi anatakiwa ahakikishe kwamba anaijali familia yake, anaitunza familia yake. Kwa hiyo watoto wengi wanaopitia katika mazingira haya au aina hii ya malezi wanakuwa na hali ndogo sana ya kujiamini au ya kuwa na ujasiri katika mambo wanayoyapitia, kwa sababu ya hali zao, kwa sababu ya mazingira wanayokutana nayo, kwa sababu ya nyakati wanazokutana nazo. Kwa hiyo wanajikuta kiasi cha kujiamini, ujasiri ndani yao unakuwa ni mdogo. Tunaendelea na madhara haya ambayo mtoto anaendelea kuyapata kwa malezi ya upande mmoja. Madhara ya tano ni kuongezeka kwa hatari ya shida za kihisia na kisaikolojia. Watoto au mtoto wa kulelewa na mzazi wa upande mmoja wanaweza kukabiliwa na hatari zaidi ya kuendeleza matatizo ya kihisia

matatizo hayo na kuendelea kuishi katika hali inaweza kuathiri pia watoto anaowalea katika ukuaji wao. Madhara haya ya mtoto kihisia na kisaikolojia yanatokana na namna ambapo mzazi anakuwepo. Kama mzazi huyu amekutana na changamoto mpaka leo hii amehusika yeye kuwalea watoto, kama mume wake kufa au kuachana kwa talaka, kwa migogoro mbalimbali, namna ambapo mzazi huyu ataishi kama hakupata msaada wa kisaikolojia, anaweza akawa anaishi katika namna ya kinyonge au ya wasiwasi, ambayo watoto wakiwa wanamuona, wakiwa wanamuangalia, wanajikuta na wenyewe watoto wanaingia katika hali hiyo ya wasiwasi au woga, hali ya kuogopa, hali ya namna ambapo wanamuona mzazi wao. Kama mzazi wao ni mnyonge, unakuta na wenyewe wanakuwa katika hali ya unyonge. Kwa hiyo kwa namna hii, kama wana mzazi mmoja ambaye ndo anawalea, kama ana matatizo haya ya kisaikolojia kama hii ya mfano ambapo nimesema ni unyongovu, unyonge au wasiwasi, yatawafanya watoto pia wakue katika hali hiyo hiyo. Kihisia wanakuwa na wasiwasi, wana hofu, kama mzazi wao amekuwa ni mzazi ambaye muda mwingi hana furaha. Kwa hiyo ni ngumu hata kuonyesha watoto wake. Kwa hiyo watoto wake muda mwingi watajikuta kwamba wanakuwa na hali ya kutokuwa na furaha. Hisia zao kihisia wanakuwa hawako sawa, hawako vizuri. Kisaikolojia wanakuwa wamekuwa na hali ambayo ni wasiwasi katika mazingira yote wanakuwa wanakutana nayo. Unakuta mtoto anaogopa, anaweza kaenda mahali anaonyesha hali ya unyonge, kwa sababu hata mzazi wao ambaye anawalea yupo katika hali ya unyonge, hali ya wasiwasi, hali ambayo si ya kuchangamka. Kwa hiyo mtoto hatakuwa kwa namna hiyo hiyo ambayo itamwathiri. Lakini wangekuwa wazazi wawili, ingekuwa rahisi kama mzazi mmoja ana tatizo la kisaikolojia hajapata msaada. Lakini kwa upande mwingine wakitazama mzazi mwingine anakuwa ni kama tiba kwao. Mtu anaweza kuwasaidia wazazi, anaweza kuwasaidia watoto wakakuwa katika hali ambayo ni nzuri, hali ambayo kisaikolojia wanaweza wakawa sawa kwa namna moja ama nyingine. Changamoto nyingine ni ambayo inampata mtoto. Mtoto anapata changamoto katika mchakato wa kujenga utambulisho. Watoto wanaweza kukabiliwa na changamoto katika kutafuta au kujenga utambulisho wao binafsi kutokana na ukosefu wa mzazi mmoja. Kwa mfano, kama wamelelewa na mama, utambulisho wao mkubwa utakaa kwa upande wa mama. Lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza kuhusu baba yao, inakuwa ngumu kujitambulisha na inakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo namna ambapo mtoto anakosa, anapambana na namna ya kujitambulisha au kujenga utambulisho wake katika jamii, kwa sababu anakuta watoto wengine wanajitambulisha, mimi mamangu ni fulani, mamangu ni fulani, na babangu yuko hivi, mamangu yuko hivi. Sasa ikifika kwa upande wake yeye akaambiwa jitambulishe, unakuta ana uwezo zaidi wa kujielezea kwa namna ambavyo mzazi wake aliyenaye. Kama ni mama, utakuta anajieleza kwamba mimi ni mtoto fulani, mamangu ni fulani, mamangu anapenda kitu fulani, na upande wa mamangu tuko hivi, tuko hivi. Lakini ikifika kwa upande wa kujitambulisha kwamba kwa upande wa babangu, inakuwa ni changamoto. Ataishia kusema tu labda babangu ni mtu fulani, basi vitu vingi hatakuwa na uwezo wa kujielezea kuhusu yeye. Kwa hiyo utambulisho wake yeye kama yeye, mchakato wa yeye kujijenga kiutambulisho inakuwa ngumu na inakuwa inamletea shida kwa sababu ya namna ambapo alivyolelewa.

0: na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
1: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.

pamoja na wewe. Kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi kizuri cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Mimi jina langu Habi Machimshana, na nipende kukuacha nao Joyful Voices na wimbo unaosema Nimeahidi. Endelea kubarikiwa na matangazo haya.

0: leo utaweza kuangazia kilimo cha zao la ufuta. Tutakuwa na wataalamu kutoka TARI, Tanzania Agriculture Research Institute. Hawa wanahusika zaidi na tafiti mbalimbali katika masuala ya kilimo, hasa katika upande ule wa mbegu bora.
1: Baada ya kulima, unapiga halo. Kwa kawaida shamba linatakiwa liwe limesawazishwa vizuri sana, kwa sababu ufuta mbegu zake ndogo. Kwa hiyo kama utakuwa na udongo ambao kuna mabonge makubwa, ufuta unawezekana kwamba hautastawi, kwa sababu utashindwa kuota. Baada ya kuliandaa shamba, sasa kuna upandaji wa njia mbalimbali. Njia zilizo kubwa mbili ambazo zinaweza kutumika, unaweza kutumia kwa kupanda katika mistari, na hiyo ndio njia ambayo tunayehamasisha, kwa sababu njia hiyo inakuwezesha kufanya huduma zingine kirahisi kama za kuweka mbolea.
0: Lakini tutaangalia jinsi ya kuzuia wadudu waharibifu katika zao la ufuta, upande wa magugu, na tutajikita katika utafiti wa mbegu bora, au ni mbegu gani ambayo inaofaa katika zao hili la ufuta. Maana kuna mbegu mbalimbali, kuna zile mbegu za asili, lakini pia kuna zile mbegu ambazo zinafanywa tafiti, mbegu za kisasa. Na tutaangalia takwimu za zao la ufuta, ambapo katika nchi ya Tanzania hasa wakulima ambao wanaongoza kwa zao hili wanatoka kule katika mkoa wa Lindi. Na tutaangalia jinsi ya kuweka kumbukumbu bora katika shamba hilo la ufuta. Tutamalizia pamoja na uvunaji katika zao hili la ufuta, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo tutajifunza mengi sana tukisikiliza wakulima wazoefu, tukisikiliza wataalamu kutoka TARI wakitueleza zaidi kuhusiana na kilimo hiki cha ufuta. Ewe mpendwa msikilizaji, na ewe mpendwa mkulima, basi usikae mbali ya redio yako tuweze kujifunza mengi sana kutoka kule jijini Mbeya wanaosikiliza Rock FM, na kutoka chini Dar es Salaam wanaosikiliza Morning Star Radio. Basi tuweze kuungana sote kuweza kujifunza mengi sana, ili tuweze kulima kilimo chenye tija na kilimo bora. Mimi ni Fano Litanda, ungana nasi. Na kabla ya kuwasikiliza wataalamu wetu na wakulima, basi tuweze kusikiliza au kupata dondoo chache kuhusiana na kilimo hiki cha zao

0: Ufuta ni zao la kibiashara ambalo mbegu zake zina kiasi kikubwa cha mafuta, kiasi cha 45% hadi 55%. Na zao hili linaweza kulimwa maeneo mengi ya Afrika Mashariki na Tanzania. Ni zao ambalo linatoa mafuta yenye thamani kubwa, na hivyo kulifanya zao bora la kibiashara. Ufuta ni zao linalolimwa kwa wingi katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma, Pwani, Morogoro, Dodoma, Tanga na ukanda wa chini katika mikoa ya Rukwa na Mbeya. Zao hili hulimwa kwa ajili ya chakula na biashara. Mbegu za zao hili huwa na wastani wa mafuta kiasi cha 45%. Kwa sasa soko la ufuta Tanzania ni zaidi ya mara tatu ya uzalishaji wake.
1: Sasa
0: kwa mantiki hiyo, zao hili lina soko kubwa sana. Uzalishaji wake unafanyika kwa kiasi kidogo kwa sababu wakulima wamekuwa wakilima zao hili la ufuta kwa mazoea na kutumia mazao yake kama nafaka ya kutengeneza vyakula mbalimbali kama kashata. Lakini kama utalima kibiashara, ni zao ambalo linaweza kukomboa jamii kutoka katika dimbwi la umaskini. Hebu mpendwa msikilizaji, tuweze kuangalia hali ya hewa inayofaa kwa kilimo cha ufuta. Zao hili linaweza kulimwa katika maeneo yanayopata mvua kidogo, maeneo ya ukanda wa chini usawa wa bahari ufaa zaidi kwa kilimo cha ufuta. Pia nyanda za juu ambazo chini ya mita 1500 ufaa kwa kilimo cha ufuta. Mfano kwa Tanzania, unaweza kulima ufuta katika mikoa ya Morogoro, Lindi, Manyara, Dodoma pamoja na Iringa. Sasa tuangalie udongo unaofaa katika kilimo cha ufuta. Ufuta unastawi vizuri katika maeneo yenye udongo mwepesi na mweusi na usiotwamisha maji. Udongo tifutifu ni mzuri kwa kilimo cha ufuta. Pia ufuta unaweza kulimwa katika udongo wote lakini usiotwamisha maji. Ufuta ufa haraka kama maji yatatuama kwa muda mrefu shambani. Mpendwa msikilizaji, basi tuangalie aina za ufuta. Kuna aina kuu mbili za mbegu za ufuta. Namba moja ni mbegu za asili. Wakulima wengi hupanda mbegu za asili, mbegu ambazo zilianza kulimwa miaka mingi iliyopita. Mbegu hizi nyingi zina mavuno kidogo na kuchukua muda mrefu. Wastani wa kilogramu 500 hadi 800 kwa ekari. Kama shamba litaandaliwa, litapandwa na litatunzwa vizuri, kuchukua siku 105 hadi 140 kukomaa. Mfano wa mbegu hizi ni Naliendele 92, Lindi 202, Ziada 94 na Mtwara 2009. Upandaji wa ufuta. Shamba la ufuta ni budi likatuliwe na kulimwa vizuri kabla ya kupanda. Hata hivyo, pia unaweza kupanda bila kukatua, lakini mavuno yatapungua kidogo. Inashauriwa kupanda ufuta kwa mistari kwa vipimo vifuatavyo: sentimita 50 kwa 10 au 50 kwa 20 kama utapanda kwa kutumia mistari ya kuchimba vimifereji vidogo katika mistari na kudondosha mbegu hizo katika vimifereji hivyo. Pia sentimita 50 kwa 30 au 60 kwa 30 kwa kuacha miwili kwa kila shina. Kwa mbegu ya asili, unaweza ukapanda kwa sentimita 70 kwa 30 au kuacha mistari miwili kwa kila shimo. Fukia mbegu kwa sentimita 2.5 hadi 5. Muda wa kupanda. Muda mzuri wa kupanda ufuta ni mwanzoni mwa msimu wa kilimo, yani mwisho wa mwezi Disemba hadi katikati ya mwezi Januari. Matumizi ya mbolea. Ufuta ni zao ambalo halihitaji matumizi makubwa ya mbolea, japokuwa hustawi zaidi katika udongo wenye rutuba ya kutosha. Kama utapanda katika ardhi isiyo na rutuba ya kutosha, basi unaweza kutumia mbolea kiasi kidogo, mbolea kama vile urea pamoja na booster. Matunzo na palizi. Miti ya ufuta ni midogo na laini sana, hivyo inahitaji palizi mema, hasa katika kipindi cha majuma manne ya kwanza. Pia katika kipindi hiki unatakiwa kupunguza miche isiyo songamana. Kadri utakavyochelewesha palizi na kupunguzia mimea mapema, ndivyo inafanya mimea isikue vizuri. Magonjwa ya ufuta. Magonjwa makuu ya ufuta ni madoa ya majani na kuoza matawi na shina. Zuia magonjwa haya kwa kupanda mbegu bora na kwa kutupanda ufuta katika ardhi inayotuamisha maji. Pia itawezekana kubadilisha shamba, usilime ufuta katika shamba lililolimwa msimu uliopita. Na mpendwa wa msikilizaji, na tuangalie dalili za kukomaa ufuta shamba. kutoka mashine ya rangi kwa kijana kuwa ya kahawia. Na mpendo wa msikilizaji, hizo ndondo chaku sana na kingi cha ufuta. Na kusasa basi wa msikilizaji kukumgana salamu wetu na kituleza saiku siyana na mwanzo tu wa utulizi wa kili mwiki cha ufuta. Kwanzia malizi ya mtashaji wa shamba na paka upandaji. Karibu mtaalamu wetu kutoka Tanzania Agriculture Research Institute au kwa maana nyingine TARI, pia wanahusika na tafiti mbalimbali za kilimo. Karibu uweze kutueleza.
1: Kwa kawaida shamba linatakiwa liwe limesawazishwa vizuri sana kwa sababu ufuta mbegu zake ni ndogo. Kwa hiyo kama utakuwa na udongo ambao kuna mabonge makubwa, ufuta unawezekana kwamba hautastawi kwa sababu utashindwa kuota. Baada ya kuliandaa shamba, sasa kuna upandaji wa njia mbalimbali. Njia zilizo kubwa mbili ambazo zinaweza kutumika, unaweza kutumia kwa kupanda katika mistari, na hiyo ndio njia ambayo tunayehamasisha kwa sababu njia hiyo inakuwezesha kufanya huduma zingine kirahisi kama za kuweka mbolea, au wakati unapopalilia ni rahisi kupita na jembe kwenye mstari, lakini pia unapoweka mbolea ni rahisi kuweka na anayehudumia kupiga dawa kama anadhibiti wadudu, inakuwa ni rahisi zaidi. Au wakati wa kupunguzia na kudhibiti kiwango ambacho kinatakiwa cha mimea kwa hekta moja, inakuwa ni rahisi. Tofauti na njia nyingine ya kumwaga ambao watu wengi wanatumia wakati mwingine kurahisisha, inakuwa inasumbua katika upaliliaji, lakini pia hata kugundua idadi ya mimea inakuwa ni ngumu. Kwa njia ya kwanza ambayo tunasema unatakiwa uitumie ni njia ya kupanda kwenye mstari, ambapo utaacha mstari mmoja hadi mwingine, unachora kimfereji cha sentimeta 50 kutoka mfereji mmoja hadi mwingine. Na kina kwa kawaida cha ufuta unapozama utakiwa uende chini ya sentimeta 3. Yaani sentimeta 3 si zaidi hapo kwa sababu mbegu ile ni ndogo sana, inaweza kashindwa kuota. Baada ya kuchora mfereji na kunyunyuzia mbegu zako katika mfereji, kama eneo hilo litakuwa halina rutuba ya kutosha, basi unaweza kupandia mbolea. Unaweza kutumia mbolea, kwa mfano mbolea za kupandia kama DAP, lakini tukitaja viwango kwamba unaweza kutumia phosphorus kiasi cha kilo 40 kwa hekta moja. Na hii tunaweza kuangalia tena mbolea zingine za kukuzia na tutakapofika katika hiyo hatua. Kwa hiyo baada ya kuwa umechola mstari, kama udongo huna rutuba ya kutosha, unaweza kutumia hiyo mbolea DAP, lakini pia kama huna DAP unaweza kutumia mbolea za asili, unaweza kutumia samadi na za au kutoka kwenye mifugo, na mwagia katika shamba unatawanya na kuanza kupanda shamba lako. Baada ya kunyunyizia mbegu na kufukia vizuri, basi unaweza kusubiri. Ni baada ya siku chache sana, kama siku 3 tu, ufuta unaanza kuota.
0: Ni jinsi gani tunaweza kuzuia wadudu waharibifu katika zao hili la ufuta?
1: Kingine ambacho ningependa kukuzungumzia katika hizi hatua za mwanzo, kwa katika sehemu ambazo mashambulizi ni makali sana ya wadudu, unaweza kuchanganya mbegu na dawa ambazo tunasema zinaingia katika mfumo, yani systemic, zinaingia katika ule mfumo wa mbegu yenyewe. Kwa hiyo zitachanganywa na mbegu, mfano wa dawa hizo ni kama tunza, ambazo ukichanganya inaingia. Kwa hiyo utakapopanda ufuta, utakapokuwa unataka kushambuliwa, wale wadudu kidogo wanakuwa hawana yakula, na kama watakula basi watakufa. Kwa hiyo ina maana uzalianaji wa wale wadudu utakuwa ni mdogo sana, kwa sababu watakufa, na kama watakuwa wachache, na maana hawatakuwepo na mashambulizi yatakuwa ni madogo sana. Tofauti na ambapo hujadhibiti, na maana kwamba wadudu huwa wanavyozidi kuongezeka ndivyo ambavyo wanashambulia zaidi. Kumbuke mdudu mmoja anaweza kataga labda mayai hadi 200. Sasa kama una wadudu labda 10,000, unaweza kuona ni mashambulizi makubwa kiasi gani yanaweza kutokea. Na kwa ufuta, kama wadudu wapo mara nyingi kwa hawa,

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, nina kusalimu na kukaribisha sana katika muendelezo wa mahubiri haya ambayo yana ujumbe mkuu unaosema tumaini gizani. Tunamshukuru Mungu sana kwamba amekuwa pamoja nasi, tumeendelea kujifunza neno lake katika siku hizi zote. Nikualike sana tunapojifunza neno la Mungu katika wakati huu, endelea kuwa msikivu ukiwa katika eneo lako la kazi na maeneo yote uliopo, ili tuendelee kujifunza neno la Mungu. Mimi ninayewakaribisha ni mchungaji Michael Mtoka Mbali, ambaye nina hudumu katika mtaa ule wa Bunju, na mahubiri haya yanafadhiliwa na wanawake wa kanisa la Bunju. Na hivyo nikukaribishe sana wewe unayetokea mahali pote, popote pale ulipo, ili tuweze kujifunza neno la Mungu katika wakati huu. Na nikualike sasa tuombe. Na ikiwa utakuwa na swali, una jambo la kushauriana, maombi binafsi, unaweza ukatuma ujumbe kupitia namba ya simu 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Basi nikualike tuombe. Tunakushukuru Mungu, siku nyingine tena umetupatia nafasi ya kulisikia neno lako. Ninamuombea rafiki yangu anayesikiliza, uwe pamoja naye, ukambariki sana neno hili tunapojifunza, tukasikie sauti yako ikinena nasi, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa, tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa uovu. Uovu kila mahali. Na ukiangalia hata vyombo vya habari, asilimia karibu 90 ni habari mbaya. Yaani habari ili iwe habari ni lazima iwe na ubaya ndani yake. Kila mahali ni habari tu mbaya mbaya. Gari limepata ajali, huyu amefanya hivi, huyu amepigwa risasi. Moja mbili, kuna hivyo, yani kila mahali habari ni mbaya. Huu uovu tunaouona, watu wanauana, uovu tunaouona, ubakaji, uovu tunaouona, utekaji, uovu tunaouona na kusikia, ulawiti na ushoga na kila namna. Uovu huu ulitoka wapi? Maana kila kitu kina chanzo chake. Leo tutaangalia somo hili, na ni somo muhimu na makini, ili uweze kuliangalia ya kwamba uovu huu ulitoka wapi? Ulitoka wapi? Uovu huu uliletwa na adui anayeitwa Shetani. Shetani ndiye baba wa uovu. Shetani ndiye baba wa maovu. Huyo ndiye aliyeleta haya yote. Sasa swali ni hili. Huyu Shetani naye alitoka wapi? Shetani ni nani? Anafananaje? Na kumekuwa na maswali mengi juu ya habari ya Shetani. Kumekuwa na mafundisho mengi na mengi juu ya habari ya Shetani, kwamba Shetani ni nani? Shetani ni nani? Mahali fulani mwalimu mmoja aliwaambia wanafunzi wake wachore picha ya Shetani. Na mmoja mwanafunzi wanafunzi hawa walichora picha kwa namna tofauti tofauti, lakini kitu kimoja kilifanana. Macho makubwa na mapembe. Huyo ndio Shetani. Na wengi wanasema hivyo, ana macho makubwa na pembe, ana hivyo, yani ni kiumbe fulani kilicho cha kutishatisha, ni Shetani. Na wengine wanaamini kwamba Shetani huwa ni tabia ya mtu. Hakuna kiumbe halisi kinachoitwa Shetani isipokuwa matendo unayoyatenda. Ukitenda matendo mabaya, ni wewe hapa sasa unageuka kuwa Shetani. Na wengine pia wanaamini kwamba Shetani ni roho fulani ambazo zinaishi kwenye maeneo mabaya mabaya, kama vile kwenye mibuyu, porini, wakati mwingine kwenye vyoo, na sehemu zingine kwenye makaburi na sehemu zingine. Na wanapopita kwenye maeneo haya wanakuwa makini mno. Wakipita makaburini hawatamani hata kuyaangalia makaburi, wanasema ni kuna mashetani huko. wanapoingia chooni, basi wanaingia kwa tahadhari kubwa, ikiwezekana kwa dua maalum, maana kuna shetani anajificha humo ndani. Wanapita kwenye mibuyu, hawata kuongea, hawaongei, wanapita kwa tahadhari kubwa, wanajua ya kwamba kuna shetani humo. Wanapita kwenye miti mikubwa na misitu minene, shetani huyu ni nani? Je, ni kiumbe halisi? Je, shetani anafananaje? Shetani ni nani? Tutaangalia vizuri. Biblia imetuweka wazi. Biblia iko wazi kabisa, imefunua ukweli. Ninapenda neno la Mungu maana linafunua ukweli na ukweli peke yake. Inatupatia tumaini katikati ya giza la kutojua. Inatupatia nuru katikati ya giza nene. Biblia katika kitabu cha Ezekiel sura ya 28. Utasoma kwanza ule mstari wa 11. Ezekiel 28. Ule mstari kuanzia wa 11, maandiko yanasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu na uzuri. Sasa sikiliza hapa, utaona kana kwamba anayeambiwa ni zinasimuliwa habari ya mfalme wa Tiro. Kimsingi hapa azungumzia habari ya mfalme wa Tiro, inazungumza habari ya shetani. Na Biblia huwa wakati mwingine inazungumza vitu ikimaanisha kitu kingine. Mahali fulani Biblia inaweza kutumia neno moto kumaanisha maangamizi. Wakati mwingine anaweza kutumia neno maji kumaanisha maji kama maji, au kumaanisha utakaso, au kumaanisha uwepo wa Mungu. Wakati mwingine Biblia inaweza kutumia neno mlima kumaanisha mlima kama mlima, kumaanisha jaribu, kumaanisha hali ngumu ya maisha, au kumaanisha mahali palipo na usalama. Kwa hiyo ni lugha ya Biblia, na watafsiri wa Biblia wanakubaliana na hilo. Huyu mfalme wa Tiro alikuwa mfalme ambaye alichukua tabia zinazofanana na alichokifanya shetani. Maana ilifika hatua mfalme wa Tiro alitamani hata kuabudiwa kama Mungu anavyoabudiwa. Kwa hiyo sifa hiyo hizo ndizo ambazo zinatamkwa kama kana kwamba zungumzia mfalme wa Tiro, lakini kimsingi kinazungumzia habari ya huyu shetani. Ndipo inasema kwamba wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu na uzuri. Aha. Kumbe huyu shetani kabla hajaasi alikuwa amejaa hekima. Hekima ni nini? Ni ufahamu, ni maarifa, ni kupambanua mambo, ni kujua namna ya kufanyia mambo maamuzi katika busara njema. Anasema na ukamilifu. Yaani hakuwa na doa, hakuwa na dhambi. Watu fulani wanaamini kwamba shetani ni kiumbe ambacho Mungu alikiumba akakileta hapa duniani ili kumjaribu mwanadamu. Hapana. Mungu akutengeneza kiumbe ambacho hakijakamilika. Huyu anasema alikuwa mkamilifu. Tena sio mkamilifu tu, ni mzuri. Ni mzuri. Hakuwa vile ambavyo ambapo watu wetu wanamchora kwamba sijui ana mapembe ana nini. Maandiko anasema alikuwa mzuri. Mstari wa 13 kwenye Ezekiel 28, mstari wa 13 anasema, ulikuwa ndani ya Aden bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Aha. Alikuwa Aden. Mungu alitengeneza bustani mbili. Bustani ya Eden ambayo ilikuwa hapa duniani, na Aden ni bustani iliyopo kule mbinguni. Kwa hiyo anasema alikuwa katika bustani ya Aden, manake huyu alikuwa anaishi mbinguni akiwa karibu kabisa na Mungu. Anasema alikuwa Aden katika bustani wa Mungu. Anasema na kila kicho cha thamani, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Yani aliumbwa kwa mawe ya thamani. Mawe ya thamani anazungumzia madini. Na hapa anaendelea kuyamesha, anasema akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kwa hiyo aliumbwa Lucifer
1: kwa madini ya thamani. Madini ambayo ni gali, kama leo mengine yangekuepo, yangekuwa ni madini ya gali kabisa. Almasi, yakuti manjano, zabarajadi, shohamu, yaspi, yakuti samawi na madini mengine. Maandiko yananiambia ya kwamba haya aliumbwa nayo shetani akiwa malaika mkamilifu kabisa. Inaendelea nasema, inasema hivi, mzara 13 huo, inaendelea nasema hivi: kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, zilitengenezwa tayari. Anapozungumzia kazi ya matari na filimbi, anamaanisha ala za muziki. Kwa hiyo sauti ya Lucifer ilikuwa ni muziki tosha. Mungu alimuumba na saundi ya muziki ndani yake. Yaani akiongea ni kama muziki, akiimba ni muziki. Na ndio maana leo miongoni mwa kitu ambacho shetani anakipotosha kwa weredi mkubwa ni muziki. Ndio unaoharibu tabia za watu wengi, unaharibu tabia za vijana wengi, inahamasisha mambo mabaya, inahamasisha muziki. Kwa nini? Kwa sababu aliumbwa akiujua muziki na anaufahamu muziki mpaka leo. Anajua kinanda gani akipiga, anajua akipiga hiki mwili ataufanyaje, ataendeshaje akili, atawafanyaje watu wawe wapumbavu kwa wakati huo, wacheze vile ambavyo wanataka. Inasema hivyo. Inasema mstari wa 14, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ngoja nikwambie msikilizaji, huyu malaika yeye alikuwa ni kerubi. Malaika wapo kwenye renki, wapo maserafi, wapo makerubi na malaika wengine. Kwa hiyo kerubi ni renki ya juu kabisa ya malaika. Yeye alikuwa katika nyadhifa ya juu kama kerubi aliyetiwa mafuta. Kutiwa mafuta maana yake ni kuwekwa rasmi kwa kazi maalum, kutahiniwa. Na anasema alikuwa anaruka huko na huko juu ya mlima wa Mungu, alikuwa anaruka huko kati ya moto. Maana yake ni kwamba Mungu alikuwa anamuagiza wakati mwingine aende huko, aende na huko, aende na huko. Alikuwa karibu kabisa na Mungu, na Mungu alimuumba kwa namna ya kupendeza. Mstari 15 ndio anasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Ah. Kumbe alikuwa ni mkamilifu. Mungu akumuumba shetani.

ambaye aliumbwa kwa namna ya ajabu. Huyu ambaye aliumbwa vizuri. Aliumbwa kwa upendeleo mkubwa. Aliumbwa kwa madini ya thamani sana. Na alikuwa mkamilifu kwenye njia zake. Maandiko matakatifu yananiambia, ndipo ulipoonekana uovu ndani yake. Ukaonekana uovu ndani yake. Ukaonekana uovu ndani ya Lucifer huyu. Ukaonekana uovu ndani yake. Ah, sikiliza, huu uovu huu ulionekanaje? Uovu ulionekanaje? Isaya anaifunua vizuri kabisa. Huo uovu ambao maandiko yanasema ulionekana ndani yake. Katika kitabu cha Isaya, Isaya ile sura ya 14 mstari wa 13 na 14. 13 na 14. Inasema hivi: nawe ulisema moyoni mwako. Sikiliza, pale maandiko yameishia kwa kusema mpaka uovu ulipoonekana moyoni mwake. Huko moyoni huko. Huko moyoni. Huu uovu ulionekanaje? Huko moyoni. Isaya anapoonyeshwa, maandiko anasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda juu, nitapanda, anasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano, katika pande za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Aha. Kwa hiyo kumbe Lucifer, uovu ulioonekana ndani yake ni upi? Ni ile tamanio la kutamani kufanana na Mungu. Maana anasema nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Yaani kuinua kiti chake juu kuliko nyota za Mungu, maana yake atakuwa zaidi ya mamlaka ya Mungu. Atakuwa zaidi ya nguvu za Mungu. Atakuwa zaidi ya vile ambavyo Mungu alivyo. Anasema nitapanda kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lucifer akaasi kule mbinguni, habari mbaya sana ya kusikitisha. Akaasi, uovu kaonekana ndani yake. Akatamani kupata ibada kama Mungu. Ni kwa nini? Kwa sababu vile aliumbwa kwa vizuri. Ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa na sauti nzuri. Ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa na sifa njema, wengi walikuwa wanampenda. Ndipo uovu kaonekana huo ndani yake. Na ndipo maandiko yananiambia ya kwamba ndipo huyu Lucifer akaamua kuasi, akatamani kufanana na muumbaji wake. Na hiyo tabia mpaka leo bado anaendelea nayo. Anafanya kila namna ili aabudiwe. Wakati mwingine hata kwa kuwapatia watu vitisho, hata kwa kuahidi utajiri, ni kutumia hivi vivutio vya dunia ili aabudiwe. Na wapo watu wengi ambao wanakwenda kumuabudu kwa sababu ya vitu vya ulimwengu huu. Haya alianza nayo tangu akiwa mbinguni. Akaanza kutamani kuabudiwa na Mungu na viumbe vingine kuliko kumuabudu Mungu wa mbinguni. Na Lucifer akaendesha hizo kampeni kule mbinguni, akiwashawishi malaika ya kwamba sasa mnaonaje, mbona mimi niko sawa? Kwa nini mimi msiniabudu? Kwa nini mimi msiniabudu? Kwa nini mimi msiniabudu? Akashawishi na kushawishi na kushawishi na kushawishi. Na kushawishi. Ili tu aabudiwe na yeye. Aabudiwe. Na baada ya kuwa ameendesha kampeni zake hizo nyingi kule mbinguni, ameendesha kampeni za kutamani kuabudiwa. Ameendesha kampeni za kutamani kutamani na yeye aabudiwe kama Mungu. Ndipo Mungu akaona sasa inatosha. Inatosha. Ndipo katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari ule wa 7 na ule mpaka mstari wa 9. Nitausoma baadaye mstari pia wa 12. Hapa inatuonyesha baada ya kuwa Lucifer huyu ameasi, akaanzisha vugu la mapinduzi kule mbinguni, Mungu akakaa kuwa mvumilivu kwa muda mrefu ili kuthibitisha ile tabia ya Lucifer, ili aone Lucifer mwenyewe labda atatubu. Lakini bado Lucifer, kwa siku zinavyozidi kwenda, ndivyo akazidi kuzidisha uovu zaidi. Lucifer akasihiwa na kusihiwa, lakini bado akakataa.

0: Lakini Mungu akaendelea kuwa mvumilivu ili malaika wengine washuhudie kwamba hiki anachokifanya Lucifer kina madhara, hakiko sawa. Lakini pia ili kupima utii wa malaika ambao wanajua wanaopaswa kumwabudu ni Mungu wa mbinguni. Lakini Lucifer akakataa. Ndipo kitabu cha Ufunuo Biblia kitabu cha Ufunuo katika Biblia sura ile ya 12 mstari wa 7 na ule mstari wa 9 maandiko yanaripoti yanasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka wa zamani akapigana nao pamoja naye. Biblia inaripoti ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Na vita hii sio vita kwa maana ya mapanga na marungu kama ambavyo tunajua leo mnala na vifaru na magari ya vita na askari na vitu kama hivyo. Haikuwa vita ya hivyo. Ilikuwa ni vita ya maamuzi. Mikaeli malaika mkuu akiwa amesimama kuwakilisha upande wa Mungu na Lucifer akiwa amesimama kuwakilisha upande wake yeye. Mikaeli anawaambia malaika, sikilizeni, anayepaswa kuabudiwa ni Mungu wa mbinguni. Lucifer anasema anayepaswa kuabudiwa ni mimi. Kwa hiyo kukawa na vuguvugu la kampeni kubwa kule mbinguni. Ndio hiyo vita ambayo ilikuwa inapiganwa, vita ya maamuzi. Na hiyo vita mpaka leo inaendelea kupiganwa kwenye dunia hii katika mioyo ya wanadamu. Hiyo vita kati ya kumchagua Mungu au kati ya kuendelea kubaki kwa Lucifer. Na ndio maana nazungumza na wewe ambaye umesikiliza mahubiri kwa muda mrefu katika AWR, umeangalia Hope Channel, umejifunza mahubiri mengi, na unajua kabisa ya kwamba siku ya kuabudu ni ipi, na unajua kabisa ya kwamba Mungu anataka nini kwenye maisha yako, lakini mpaka leo haujabatizwa. Hiyo ni vita inayoendelea kupigana ndani yako. Umeshasadiki ukweli, lakini unapotamani kwenda kubatizwa ndipo Lucifer anakuambia sasa unaendaje kubatizwa? Utaachaje chakula hiki? Utafanyaje kazi zako? Unajua kazi zako ndio zinaweza kuingizia kipato. Ukiziacha utaishije? Hivi na hivi na hivi. Ndicho Lucifer alichokifanya hata kwa malaika wasio na hatia kule mbinguni. Anawaambia, sikilizeni, mimi hapa mkiniabudu mimi hapa tukampindua Mungu, maisha yatakuwa hivi na hivi na hivi. Lakini kuna wengine, malaika wengine ambao walikuwa wamegundua kabisa kwamba tulichokifanya sio sahihi. Lakini akaendelea kuambia, naambia, sikilizeni, huyu Mungu huyu mkirudi kwake, mimi nawaambia ndio atawaadhibu mara mbili. Atawaadhibu mara mbili. Ni bora tuendelee kubaki huku kutukomae tumuondoe. Mkisema mrudi nyuma mtaadhibiwa, maana tulikofikia ni mbali. Na wakaendelea hivyo wakiwa mioyo yao imeendelea kuumia, wakaendelea hivyo kuendelea kuwa upande wa Lucifer, kuendelea kuwa upande wa Lucifer. Rafiki yangu mpendwa, wewe ambaye umesikia ukweli na hutaki kufuata, Lucifer anaendeleza vita ndani ya moyo wako. Kataa vita na huyu adui. Mchague Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpatie Kristo maisha yako leo. Mwambie, Yesu, ninajiachilia mikononi mwako. Ninatamani kubatizwa. Usiendelee kukaa hivyo chini ya mikono ya Lucifer. Atakushikilia, atakufanya kuwa mateka wake, na utapotea kama ambavyo malaika wale wengine mwishoni walipotea. Ndipo Biblia inaendelea kuripoti ya kwamba hiyo tunasoma Ufunuo 12 mstari ule wa 8 nasema, nao hawakushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena. Mstari wa 9, yule joka akatupwa. Hapa anatamkwa kama joka, ametamkwa kama joka kwa sababu ya ile anafananishwa na joka. Kama mimi nimesema Biblia, kuna mahali naweza kuzungumza hivi ikawa inamaanisha kitu kingine. Ametamkwa kama joka kwa sababu ya ile tabia yake ya nyoka. Nyoka ana tabia ya kung'ata, ya kuuma na kudhuru. Hivyo ndivyo anapewa hiyo tabia huyu Lucifer. Anasema kwamba anasema yule joka akatupa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Lucifer mali pake hapa kuonekana, akashindwa, ndipo akatupwa. Joka yule wa zamani huyo adui shetani. Na anasema akatupwa na malaika zake. Malaika zake, neno malaika zake haimaanishi ya kwamba Lucifer aliumba malaika. Malaika zake maana yake ni wale waliokubali kukaa upande wake. Hata tunaposema kwamba kuna watu wa shetani wanaofanya matendo ya shetani, haimaanishi shetani ndo aliwaumba hao watu akawaleta duniani. Isipokuwa wale ambao wamechagua kuacha kukaa upande wa Mungu, wakaamua kukaa upande wa shetani. Upande wa shetani. Kwa hiyo hao wakatupwa. Na wakati wametupwa sasa, maandiko yananiambia wakati wanatupwa hawakutupwa tu kwa maana ya kwamba waje duniani. Ilikuwa ni kutupwa kwa maana ya kwamba wako nje ya mbingu, waendelee kuzunguka zunguka huko mpaka pale hukumu yao mbinguni itakapoamriwa. Na ndipo mstari wa 12 wa kitabu cha Ufunuo unasema, kwa hiyo shangilieni, ili nitangaza sasa mbinguni kule, shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao humo. Kwa nini? Kwa sababu mbingu zinatangaziwa kama zishangilie, kwa sababu yule aliyeleta vurugu ameondolewa. Kwa hiyo mbingu zishangilie, maana sasa kuna amani. Lakini mstari unaendelea kusema, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Yule shetani aliyetupwa mbinguni kukawa na furaha ya kwamba shangilieni mbingu, lakini huku chini ndipo anasema ole wa nchi na bahari, kwa sababu ametupwa akiwa na ghadhabu nyingi. Shetani alivyotupwa na malaika zake, hawezi tena kuwa na access ya kuingia mbinguni. Mageti ya mbinguni yamefungwa na hawana uwezo wa kuingia tena. Wakawa wanaendelea kusambaa sambaa huku na kule, wanaendelea kusambaa sambaa huku na kule, wanaendelea huku na kule, wanaenda huko na kule. Na Mungu, ukisoma kwenye vitabu vya Biblia na vitabu vingine vya neno la Mungu, utaona kwamba Mungu alipoumba dunia yetu aliumba kukiwa na, ameumba hizi sayari zote, ameziumba. Usifikiri kwamba dunia hii ni moja tu. Ziko sayari mbalimbali, zipo huko juu. Ukisoma kuna, ukisoma hata kwenye jiografia unaambiwa kuna asteroids, kuna comets, kuna planets, kuna, yani kuna bodies hizo, kuna nyota, kuna. Kwa hiyo huko angani kuna madudu makubwa yanaelea ambayo Mungu mwenyewe aliyatengeneza vizuri, aliyaumba. Lucifer akaanza kutembea huku na kule, anatembea, hana makao maalum, anasubiri mbingu itasemaje, itamhukumu nini. Hana makao maalum, amefukuzwa, maana ameasi. Ameasi. Na Mungu wakati anamtupa, hakumtupa kwamba aje duniani. Ni kama vile labda pengine mzazi amemwona mtoto fani mkaidi, anamwambia leo hapa kuanzia leo sitaki ni kuone. Ondoka. Anapoondoka haimaanishi kwamba aondoke aende mahali fulani. Yeye anasema tu ondoka ili aweke sawa huku mambo yake. Yeye shetani katika kutembea tembea huko na kule na kule na kule na kule, ndipo siku moja akapiga hodi katika sayari yetu dunia. Na kabla ya dunia yetu hii shetani hajapiga hodi na kuja, mbingu zilishatoa tangazo, kama ambavyo tumesoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 12, ya kwamba lilitolewa onyo. Malaika alitumwa kuja duniani, akaja akakutana na Adam na Hawa. Adam na Hawa wakaambiwa ya kwamba kuna kiumbe anayeitwa Lucifer ameasi kule mbinguni, hana mahali pa kutulia, amefukuzwa. Na kama amefukuzwa, mbingu zinaendelea kuratibu hukumu yake itakuwaje. Kwa hiyo ikitokea amekuja hapa kwenu, amewashawishi, msikubali. Msikubali. Huyo ni mwasi. Na Adam na Hawa wakasema kwa kweli hatutamwasi Mungu, wakasema kwa kweli sisi tutakuwa pamoja na Mungu, hakuna shida yoyote, sisi tuko sawa, tunampenda Mungu. Wakawahakikishia malaika ya kwamba hakuna chochote kibaya kitakachotokea. Na ndipo siku moja huyo Lucifer kwa akili kubwa kabisa, na akawaacha wale malaika wengine wakae mahali fulani, akaja yeye mwenyewe peke yake. Na mahali popote kwenye matukio makubwa, Lucifer kuna wakati anakuja yeye mwenyewe. Mara nyingine anatuma tu hawa au anatuma hawa tu hawa viwaraka wake, malaika zake, hawa kama vile mapepo na majini na nini na hivyo na hivyo. Lakini kuna wakati, kuna baadhi ya matukio katika Biblia yanaonyesha alishuka mwenyewe, likiwemo na hili tukio la kuishawishi dunia yetu kuingia kwenye uovu. Ndipo siku moja huyu Lucifer kwa hekima na akili kubwa akaingia hapa duniani. Akaingia hapa duniani. Alipoingia akavaa umbo la nyoka. Sijui akazungumza na nyoka, alizungumza naye nini? Nyoka akaruhusu atumie umbile lake. Na alipotumia umbile lake katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu. Mwanzo sura ya tatu utaona. Maandiko yanasema sura ya tatu mstari wa kwanza anasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo una, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Nyoka anaongea, anapofika hapo anaongea na Hawa. Anaongea na Hawa. Anamwambia hivi, hivi haya yote matunda yote haya mnaweza kula, ila Mungu anasema msile miti yote. Sasa ukitaka kujua hili vizuri, ninakuomba nikurudishe nyuma kidogo. Nikurudishe nyuma kidogo. Mungu alipomwumba mwanadamu, tumesoma tumeangalia hilo somo siku mbili zilizopita, somo la uumbaji. Namna Mungu ambavyo aliumba. Aliumba akamweka Adam na Hawa, alikaomba viumbe vyote, tuliangalia hilo somo kwa mapana zaidi. Na kuna sehemu tulihitimishia Mungu alipomuumba mwanadamu. Alipomuumba mwanadamu, mstari ule wa 16 wa kitabu cha Mwanzo sura ya pili. Rudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili ili tupate connection ya kile ambacho Lucifer alitoa madai hayo. Sura ya pili mstari wa 16 nasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, baada ya kuwa amemuumba sasa, akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Utakufa hakika. Mungu alisema hivyo. Na ndipo sasa shetani anapokuja anamwambia, Mungu kwa amesema ule matunda ya miti yote, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya Mungu alisema usile. Ndipo maandiko yanasema hivi, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Wetu tunasoma sura ya 3 mstari wa kwanza. Akamwambia mwanamke, ati ndivyo Mungu alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Unaona? Anasema eti usile mti yote ya bustani. Wakati Mungu amesema mti mmoja tu wa ujuzi wa mema na mabaya. Hawa akaelewa. Akasema, mstari wa pili anasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mstari wa 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Lucifer anamuingiza mwanamke kwenye ushawishi wa kula matunda ambayo Mungu amekataza usiale, na analeta dai na pendekezo lile lile ambalo naye pia alikuwa amelifanya, ya kufanana na Mungu. Akaleta wazo la kufanana na Mungu akijua mema na mabaya, wazo la kufanana na Mungu. Anamwambia, sikiliza, utajua mema na mabaya, kula tu anamwambia usiwe na wasiwasi, Mungu anajua siku utakapokuwa utafanana, utakuwa kama Mungu. Wewe kula tu utakuwa kama Mungu. Na Hawa, ukisoma vitabu utaona kwamba Hawa kwenye viumbe vile ambaye alikuwa anaongea kwa maana ya sauti ya kibinadamu, alikuwa ni binadamu peke yake. Na siku hii anamshangaa, anaona huyu mnyama anaongea kwa sauti, akavutiwa, akaona hivi kumbe anaongea kwa sauti kwa sababu anakula haya matunda. Na alikuwa Lucifer anaongea huku anakula yale matunda. Hawa aliposikia hayo akasema, aha, anambia sikiliza, utafanana na Mungu, Mungu hataki ujue hii siri. anajua utafanana naye. Na ndivyo leo shetani ananengoneza watu, anatamani watu watamani kufanana na Mungu. Nao pia waweze kuumba, nao pia waweze kuua. Kazi ambazo Mungu mwenye anazitaka, ndio maana mwingine atashangaa, anasema mimi ninajiona vidole vyangu haviko vizuri, ninaenda kufanya surgery ili nitengeneze niwe vizuri. Ni sawa na kusema mimi ni Mungu, ninaweza kuumba, ninaweza kujiumba mimi mwenyewe. Ninaweza kufanya hivyo. Maandiko nipo ananiambia ya kwamba mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho yao wote wawili, wakajijua kuwa wako uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Ndipo habari mbaya ya kusikitisha ni kwamba shetani huyo Lucifer, akawashawishi ya kwamba wachukue matunda wakala. Na matunda haya ni matunda halisi, ni matunda halisi. Kuna watu wanadhani ya kwamba eti matunda haya ni Adam na Hawa walishiriki tendo la ndoa. Ilikuwa ni tunda kama tunda, kwa sababu kushiriki tendo la ndoa, Mungu alipowaumba, ukisoma kule tulivyosoma ile juzi, utaona Mungu alisema zaeni mkaongezeke, na ili wazae waongezeke kwa kuwa wana ndoa ni lazima washiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo ilikuwa ni tunda kama tunda ambalo Mungu aliweka kama mwanadamu awe mtii, asione kwamba yeye anapaswa kufanya kila kitu. Ni lazima kuwepo na kitu ambacho kitaweka mpaka kati ya yeye na aliyemuumba. Ni lazima amwekee mpaka, ni lazima amuonyeshe ya kwamba yeye ataishia hapa, hii sio ya kwake, ni ya Mungu. Ndicho ambacho Mungu alikifanya. Kwa hiyo akachukua matunda, na alipochukua tunda wakala, walipokula ndipo wakafunguliwa macho, wakajikuta wako uchi. Yani ule utukufu wa Mungu ambao ulikuwa umewafunika Adam na Hawa, ule utukufu wa Mungu ukavuliwa, utukufu wa Mungu, wakajikuta hawana tena utukufu wa Mungu, wakavuliwa kabisa. Na ndipo hapo sasa dhambi ikaingia, ikaingia mwanadamu moyoni mwake, kaanza kubadilishwa, maana amemuasi Mungu. Ndipo wasiwasi, ndipo mashaka, ndipo hali za kukata tamaa, ndipo zikaanza kuwa pamoja na mwanadamu, na ndipo dhambi ikapata nafasi ikaingia. Na ndiyo maana Wakorintho aliwahi kuandika, Paulo katika kitabu cha Wakorintho sura, amini Warumi sura ya 5 mstari wa 12 nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wamefanya dhambi. Kitendo cha Adam na Hawa kutenda dhambi, ndipo dhambi hiyo ikapata nafasi kwenye maisha yao. Ndipo udhaifu wa kutenda dhambi na mabaya ukaendelezwa. Maana kupitia Adam na Hawa, ndipo wanadamu wote walikuwemo ndani yao. Kwa hiyo kila mwanadamu anayezaliwa, anazaliwa akiwa na mielekeo hiyo ya kutenda dhambi, kwa sababu walikuwa ndani ya Adam wakati Adam na Hawa wanakula tunda. Maana kuna mtu mwingine anaweza kauliza, kwa nini sasa kama Adam na Hawa walitenda dhambi, kwa nini na sisi leo hii tuna mielekeo ya kutenda dhambi? Ni kwa sababu wanadamu wote tulikuwa ndani ya Adam na Hawa, ndani ya kizazi cha Adam na Hawa. Na hivyo Adam na Hawa sasa wanapotenda dhambi, wanafanya wote sisi tuishi katika mielekeo hiyo ya kumuasi Mungu. Ngoja nikupatie mfano huu. Ngoja nikupatie mfano ili unielewe vizuri. Unaona watu wanaotengeneza mikate. Ukitengeneza mkate, ule mkate wa kuoka, unautengeneza mkate wa kuoka, labda pengine kwenye sufuria, unaweka ile ngano yako, unaweka hapo juu, unaweka mkaa, na kule chini ni mkaa, ili mkate uweze kuiva vizuri.
1: achana na huu ambao sasa hivi tunatumia oven na vitu kama hivyo. Tuchukulie tu ule ambao ni loko kabisa ili muweze kunielewa vizuri. Sasa ikiwa ile sufuria ambayo inatengeneza huo mkate imebondeka kule chini, ina mashimo kule chini imebondeka, ukiweka ule mkate ukaweka kwenye moto, utakapokuja kutoa mkate utatoka katika hali gani? Jibu ni rahisi tu, kwamba mkate utachukua umbo la utachukua umbo la hiyo sufuria. Ndivyo ilivyokuwa wanadamu, kwa sababu Adam na Hawa ndiye sufuria letu sisi la wanadamu, na limebondeka kule chini kwa kumwacha Mungu na kumchagua shetani. Ndipo na sisi sasa tunazaliwa tukiwa na mielekeo hiyo ya kutenda dhambi. Sasa sikiliza, kuna watu wanaoamini ya kwamba tuna dhambi ya asili, kwamba Adam alipotenda dhambi wanadamu wote wanayo hiyo dhambi. Hapana, maandiko hayafundishi kwamba tuna dhambi ya asili, ila tuna asili ya dhambi. Kuwa na asili ya dhambi na kuwa na dhambi ya asili ni vitu viwili tofauti. Yaani kuwa na dhambi ya asili, maana yake mwanadamu anapozaliwa tu ni kama analo kovu la dhambi, yani anayo dhambi ya asili. Anayo dhambi tayari, amezaliwa huku akiwa na dhambi tayari. Biblia haifundishi kwamba tunazaliwa tukiwa na dhambi tayari, ila inafundisha kwamba tunazaliwa lakini tukiwa na mielekeo ya kutenda dhambi. Kwa hiyo tunazaliwa tukiwa na asili ya dhambi, tunaweza kuwa na mielekeo ya kutenda dhambi. Ndicho ambacho mwanadamu anazaliwa nacho. Na ashukuriwe Mungu, ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amuaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndugu zangu wapendwa, japokuwa dhambi ililetwa na mwanadamu, kwa kuwa dhambi alileta shetani akaikabidhi kwa mwanadamu, akafanya mwanadamu waasi pamoja na kizazi chake, lakini Yesu Kristo alikuja duniani kuvunja nguvu hizo za dhambi, kuvunja nguvu hizo za mielekeo ya kutenda dhambi. Adam na Hawa walipoasi, maandiko yananiambia ndipo wakafungulia macho yake, wakajua mema na mabaya, ndipo mioyo yao ikaanza kujazwa na mabaya, wakaanza kujazwa na visasi, ikaanza kujazwa na kuwaza mambo mabaya, ya kuwaza mambo machafu na hivyo vyote. Na wakati Mungu alikuwa amefunga huo mlango wa kuwaza mambo machafu, Lucifer akafungua, akamwaga uchafu kwenye moyo wa mwanadamu, yeye aliyetoka na uchafu na dhambi ile ambayo aliweka yeye moyoni ya kutamani kufanana na Mungu na dhambi zingine, akafungua pampu nyingine, akamwaga uchafu kwenye moyo wa mwanadamu. Na ndio maana leo mtu anawaza visasi, anawaza leo kumroga mtu mwingine, anawaza kumuua, anawaza kumuibia. Hiyo yote ilitokana na yule adui shetani, lakini Yesu Kristo alikuja ili kuzivunja nguvu za huyu adui, kuvunja nguvu za dhambi na kuturejesha tena kwenye mpango wa kwanza wa Mungu ambao tutaendelea kujifunza katika mikutano hii. Mungu akusaidie sana, tutaendelea tena hapo kesho kuona sehemu ya pili katika somo hili. Mungu akubariki sana. Aliyeleta uovu duniani ni shetani aliyeasi. Alipoasi kule mbinguni, akaja hapa duniani akaasi. Lakini Yesu Kristo alikuja akafa msalabani ili kuzivunja nguvu za huyu muasi na kuwarejesha tena wanadamu katika ule mpango wa kwanza wa Mungu kumuumba akiwa mkamilifu. Na ndiyo maana Mungu atatuondoa kwenye hii dunia, tutaenda kuishi pamoja na yeye kama mpango wake ule wa kwanza ukaa na mwanadamu. Mungu akubariki sana. Tuombe sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Tumejifunza ya kwamba dhambi zililetwa na huyu adui shetani. Yeye ndiye ambaye ameleta uchafu huu wote kwa sababu alikuasi tangu mbinguni. Ninakuomba, ninakushukuru kwamba Yesu Kristo alikuja kuzivunja nguvu za adui, kuvunja minyororo ya ushetani. Ninakusii uendelee kuwa pamoja na msikilizaji wangu, uendelee kumuongoza na kumbariki tunapojifunza masomo haya. Siku ya leo ikawe ni siku ya baraka kwake. Ndivyo ninavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana.

0: Jambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, na nikukaribisha sana katika matangazo yetu ya leo. Kumbuka muda huu tunakuwa pamoja kupitia kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuungane sana tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri. Niseme tu kupitia 0712-695-992, hiyo nambari ya simu ambayo tutaitumia kuendelea kuwasiliana pamoja nami katika kipindi kizuri kwa kupiga simu za moja kwa moja, na vile vile kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ili uweze kusalimia tu watano na kuacha ujumbe wako hapo. Niwaombe sana kwamba unapopata nafasi ya kupata line, basi zingatia tu kwamba jali muda, alafu mambo mengine yaendelee. Haya yote ni baada ya kipengele cha jiko salama, na leo tunaendelea kuangazia siagi ya korosho baada ya jana kuangalia siagi ya almond. Huyu ni Neema Shikeli Kisanga, tafadhali mtegee sikio. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, tuwe sote.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Ninashukuru kuwa pamoja nasi katika kipindi kilichopita. Karibu tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo tutafanya muendelezo wa kutengeneza siagi zetu. Nimeona tuandae siagi ya aina mbalimbali kwa sababu ni vyema kutengeneza chakula halisi jikoni kwa kumsaidia mlaji au mtumiaji, familia au jamii, kupata afya bora, kuepukana na maradhi. Unajua kile ambacho kinatumika kwenye mwili wako kinatakiwa kurudishiwa. Sasa mpaka ugonjwa unakuwa na unaonekana, maana yake kilichotumika hakikurudishiwa vizuri au kimerudishiwa kwa in a wrong way. Sasa vyema kurudishia vizuri kusaidia mwili uendelee kuwa na afya bora. Na leo tutatengeneza siagi ya korosho. Siagi ya korosho. Karibu sana, tuende pamoja. Kama nilivyokueleza kuhusiana na kutengeneza siagi ya almond, leo nakwambia kuhusu siagi ya korosho. Nikipata wakati mkipenda vipindi vijavyo, nitakuelezea faida ya hizi siagi kwenye mwili wako moja moja kwa sehemu yake. Leo nataka tuviandae jikoni, alafu Mungu akipenda vipindi vijavyo nitakwambia faida zake kwenye mwili wako ili uwe unapendelea kutumia kwa wingi. Sasa leo chukua korosho zako ambazo ulikwisha ziosha ukazimenya, ulizimenya ukaziosha, zile korosho ambazo hazikukaangwa. Wewe ndio mwandaaji, ndio unaenda kuzipasha au kuzikaanga. Sasa kuna wengine wanapenda siagi ya korosho ambayo haijakaangwa kabisa. Sasa kabla ya kuendelea na process na unataka uzile utengeneze siagi mbichi, naomba pia upashe. Pasha zile korosho. Sawa, umezimenya, pasha. Ukisha zipasha, kwa sababu ya environmental microbes, utakuwa umeruhusu kuwa salama kwa ajili ya kuandaliwa na kuhifadhiwa na kutumika mezani. Sasa pasha. Lakini yule ambaye anapenda korosho ambazo zimekaangwa, kaanga pia. Huu muda ambao wengine hii mwingine anapasha, wewe kaanga, ziweke kale kaharufu kake kale, alafu pia ziwe na ukavu fulani wa brown, ziende kuwa brown, sio kuungua kufika ugoro, ziwe na lightish brown. Zikisha kuwa na ile rangi ya brown, basi zitakuwa zimekauka ipasavyo.

Kwa hiyo hata kama hii korosho itakuja kutumika mezani, mlaji atakayetumia atapata hamu ya kula. Ndio maana hatutumii kiwango kikubwa, tunatumia kiwango kidogo sana kwenye mlo kutengeneza afya. Kiwango kidogo sana kwa lengo la nini? Kusaidia afya. Unajua kama nilivyosema kipindi kilichopita, tunasema kusaidia afya sio tu kupata virutubishi vilivyopo.

hatopata choo kigumu anapotumia mbegu kwenye chakula chake. Sasa kwa sababu naongelea siagi, sizungumzii kula mbegu nzima, japo ni kitu kizuri sana kuambatanisha mbegu kwenye mlo wowote ule. Basi sasa umechukua korosho zako, chukua kwa kiasi chako unachopenda, iwe ni kilo moja, iwe ni nusu, lakini jitahidi matumizi yake yasiwe ni nje ya mwezi mzima. Jitahidi yatumike ndani ya mwezi mmoja, alafu unasaga tena. Tumia baada ya kuchukua zile korosho zako kwa kiwango chako, umeweka kwenye kontena lako safi kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya kusaga. Chukua ladha halisi. Korosho unaweza ukaitumia ikiwa yenyewe bila ladha kama umeikaanga. Lakini kama ukuikaanga, tafuta ladha nzuri. Umeona nimekutajia viungo. Yaani viungo vyovyote vile ambavyo wewe vinakuvutia. Wakati wa kupika au mezani, tumia hivyo viungo uweka kwenye korosho yako. Nilikuwa nawaza mdalasini kwa sababu ni una harufu nzuri sana. Unaweza ukaweka mdalasini, unaweza ukaweka harufu nyingine yote unayoipenda. Wapo wengine wanaweka vanila, kile kimti kivanila, kile kikavu kile kilichovunwa kabla haija processed. Uchukua kile kivanila, weka kiasi chako, tusiweke nyingi. Chukua blender yako, saga kwa angalau dakika 6 mpaka 8, mpaka iwe laini vile unavyotaka wewe. Kwa almond, kwa sababu ni ngumu, tunaenda mpaka dakika 10-12, lakini kwa korosho yenyewe ni teke, kwa uhalisia ni angalau dakika 6 mpaka dakika 8. Acha ijisage vizuri, isiwe na particles ili uweze kuchanganya kwenye kitu chochote. Basi utamaliza, chukua container yako, chombo chako kizuri, hifadhi. Kama ambavyo umehifadhi almond, basi hifadhi pia korosho. Matumizi yake yawe ni hivyo hivyo kwa usafi. Sasa nizungumze kidogo kuhusu inatumika kwenye chakula gani. Chakula chochote kile ambacho unakitumia, hata kama ni nyanya umeichukua kwenye kontena la kwenye kihifadhi cha jikoni, alafu ukaosha, ukaikausha, ukataka kuitafuna ile nyanya. Ukisha ikata ile nyanya, dondoshea hapo siagi yako ya korosho. Chochote ulichokusudia kukila, lakini jitahidi sana kwa siku angalau ni mara mbili tu. Kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja mchana au jioni, kijiko kimoja wewe, lakini usitumie nyingi. Ikiwa nyingi inaweza kusababisha pia kuharisha. Tumia kwa kiwango kidogo, kwa sababu inaambatana na nini? Na chakula. Umeweka lunch yako kwenye sahani iko balanced, au una saladi yako, chukua hii siagi

nyuzi, unaweza ukatumia korosho, unaweza ukatumia almond, unaweza ukatumia karanga, ni wewe. Lakini lengo ni kufanya chakula chako kiendelee kuwa kizuri, kinachovutia, kitamu, na sio tu kitamu, chenye afya. Sawa? Kwa hiyo pendelea.

sababu gani? Vile vilivyotumika kwenye mwili vitarudishiwa vizuri. Na leo naomba niuguse kitu hapa. Unapotumia lishe yenye virutubishi kamili, mlo kamili, alafu ukaweka mbegu kwenye chakula chako. Ngoja nikupe siri mpendwa. Hata kama una uwezo wa wali maharage, maharage yako yakawa kwa kiwango kizuri kama nilivyowafundisha, alafu wali wako ukawa kiasi kidogo, ukachukua siagi ukanyunyuza kijiko kimoja, chakula chako hiki ukawa na mboga zako za majani pembeni, hata kama una mboga za majani, lakini leo kiwa kwa kitendo cha kuweka siagi yako, kile chakula kwanza kitakaa muda mrefu tumboni, pili utakuwa umeongeza virutubishi, lakini tatu hutokula kama mlafi, utakula vizuri, lakini mmeng'enyo wako utakuwa vizuri, utaufurahia mwili wako. Mwingine anaweza kawa na mlo uliokamilika, hata na tunda liko hapo, lakini akasema no, naeka na siagi yangu hapo. Ni lishe nzuri sana kwa watoto na kwa watu wazima. Mwingine anaweza kaweka kwenye lishe ya mtoto, amepika uji wake wa mtoto akaweka na nini, na siagi ya korosho kijiko kidogo cha chakula kwa mtoto, kijiko cha chai kwa mtoto, akampa mtoto wake, anakuwa amempa lishe bora. Sikiliza mpendwa, yenye mafuta halisi tena mazuri yenye afya. Mungu atusaidie. Basi kwa sababu nimependa sana tuzungumzie siagi, na leo tukagusia siagi ya korosho, mpendwa msikilizaji, kwa wewe ambaye umeandaa korosho ambayo ilikaangwa, unaweza ukakaa nayo kwa kipindi kirefu, hata cha zaidi ya mwezi. Lakini kwa wewe ambaye ulitengeneza bila kuikaanga, jitahidi angalau kwa wiki mbili mpaka tatu, kisha usage tena. Haina madhara wala changamoto yoyote, lakini huwa changamoto zinatokea pale ambapo sisi watumiaji tunavyotumia, tunavyo expose, tunavyohifadhi, mona kuna mara tunakosea. Sasa kwa sababu tuko wengi na kukosea kunaweza kukawepo, na uhifadhi ulikuwa ni bora, ila tu kuna changamoto ikaingia, ndio maana sishauri ikae muda mrefu. Mimi napenda sana mpendwa msikilizaji, kila chakula unachotumia kiwe fresh. Sasa kwa sababu uwezi kusema leo nanunua kombe kimoja chote kitatumika kitaisha, kuna kuhifadhi pia kwa muda mfupi. Zamani walikuwa wanahifadhi kwa chumvi, yani mtu nyama imenunuliwa imepakwa chumvi, imewekwa hapo inakaa, na watu wanaendelea kuitumia taratibu. Hivi vitu vya asili napenda kuhifadhi kwa asili, tule vikiwa vimeandaliwa kiasili, kwa sababu hatuhitaji kufanya nini, hatuhitaji kuumiza mwili alafu tukashindwa kuhudumia. Natamani tuweze kuhudumia vizuri wenyewe, ujihifadhi wenyewe, tuendelee kuwa na afya bora, na Mungu atusaidie. Mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza. Karibu tena katika kipindi.

0: Naamini mwenye sikio amesikia, na bila shaka ukikiandaa kitu vizuri ndio unakifahamu vizuri kuliko kilichoandaliwa na mtu mwingine. Kwa hivyo msikilizaji wangu, kwa somo ambalo umelipata leo, namna ya kutengeneza siagi, ninaamini utakuwa umepata kitu, na ni vizuri ukala kitu ambacho umekiandaa mwenyewe, kwa sababu utakuwa na uhakika na kile ambacho umekifanya. Na hii itaepusha kuwa na bakteria ambao sio lazima ambao wataingia kwenye siagi yako. Endelea kufuatana nasi hata siku ya kesho, panapo majali utaendelea kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na utengenezaji wa siagi. Na sasa ni simu za moja kwa moja kupitia 0712695992. Nikuombe sana msikilizaji, unapata nafasi, tafadhali jitambulishe, ukimaliza tuambie unaitwa nani, alafu unapiga simu tokea wapi. Nenda na watu watano, ukimaliza acha ujumbe hapo, unapisha ili mwingine naye aendelee. Kwenye line hapa. Hello.
1: Habari za AWR Tanzania.
0: Nzuri sana, habari ya kwako KB?
1: Ebana njema, nianzie maeneo ya Iringa, Gololo pale kiwanda cha karatasi. Ernest Kinyato, amani kwako mkuu. Nisogee maeneo ya Mbalizi, Mbeya Tanzania. Kaka mkubwa Fred Mosh, uwe na mchana mwema na mlo mwema. Na tatu, Makomba Center, Tabora, uyui pale yupo Isaya Saulo, aminia sana. Za nne nizipeleke maeneo fulani ya nirudi Iringa 104.9. Evana pale maeneo fulani ya Iringa, nakutana na msemaji wa jeshi la tuna kitu camp, mwite Raymond Myovela. Amani kwako mkuu. Tano na mwisho, evana hizi nizipeleke maeneo fulani, nizibakie maeneo ya Msofini hapo Morogoro Tanzania. Evana Kibaga Mwaipaja.
0: Asante KB, surprise. Asante, barikiwa.
1: Amina.
0: Hai, asante. Huyo ni KB. Nami nimesalimiwa bwana. Sasa ni nini? Kwenye line, hello.
2: Habari za hapo studio, ndugu mtangazaji?
0: Nzuri sana ndugu yangu. Habari ya Iringa?
2: Shukrani sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mitende mingi chingoni, Peter Raymond Myovela.

0: Anana mwisho nimalize kwa sekatibu mtendaji wa jeshi la hatuna kitu kempu Paulina Josefu anapatikana Changombe juu Dodoma. Hatuna kitu kempu tunasema 20, 26 ukijitahidi tutakuita dadangu mpendwa
1: Raymond.
0: Barikiwe na uwe na siku njema, nikipata neema nitarejea tena.
1: Asante sana, barikiwe Raymond. Haya, asante. Baada ya Raymond tunaendelea kwenye line. Halo,
2: habari za AWR Tanzania?
1: Aya, nzuri. Habari ya kwako?
2: Bana njema. Moja kwa moja nianzie maeneo ya Morogoro hapo hapo. Bana Kea Mwanji amenia sana mkuu, niruke mpaka Nyimbili Mbozi Tanzania. Bana Ruben Mwashozia amani kwake, za tatu kwa nyumba Hamisi nyumba. Bana huyu ni dereva mstaarabu wa Zawa Salam Club, amani kwake. Za nne Magomeni ya Kagera yupo mjumbe Doto, amani kwake. Tano na mwisho kwa ushirikiano imara kati ya jeshi la tuna kitu kempu na shikuta kempu kisawa cha Mbogaboga. Na kutana na mkugenzi Franki sababu Amos babake na Neri anawakilisha vema sana wazee wa Pamba na micheni mingi shingoni. Yuko posta mpya anasikiliza vema sana AWR Tanzania. Bana vijana tuzime hisia, tuwashe akili, lakini tusahau kwamba mfumo wa maisha ni kupenda kinachokufanya
1: yako. Haya, amen. Damerudi, amerudi. Haya, kwenye line. Halo,
2: dada, habari zako? Tulio
1: ni nzuri sana. Ya kwako? Asante sana. Oh, exactly. Haya, habari ya Sumbawanga?
2: Ndio, kwa salama salimika kabisa. Hongera kwa pilika pilika za hapo.
1: Nashukuru. Karibu na tano.
2: Asante. Moja kama moja na kutelemba, kila kamsamba momba pale na mtokee mtu na mema na majuko mema. Ndili narudi kwa baza video tukapo na kanja matumbi ya Sumbanga, naye na mtokee mtu na mema na majuko mema. Tatu narudi kwa baza ili asifikie watu ambao ndio ambao wanatokea na mema na majuko mema. Nne kama nne zikufikie mwenyewe hapo studio na mtokee mtu na mema na majuko mema.

0: Hello. Ni nzuri Isaya, habari ya Katavi?
1: Katavi ni salama, ndio tumeshuka hapa muda sio mrefu, tumefika salama kwa kweli, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Hongera kwa utalii wa ndani. Haya, watano akina nani Isaya?
1: Asante. Kwanza kabisa nianze na Raymond Miovera, huyu ni msemaji mkuu wa chama kitu wetu, na mwambia mkuu wa mimi tuko pamoja hapa na kana kwako. Lakini ile ya pili kuna Paulo Njile, na mwambia mkuu heshima nyingi sana kwako na mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu zile za nne, kuna kaka mkubwa Fred Moshi, wengi wamezoea kumwita hivyo, lakini mimi na mkubwa meno ya mbalizi ya mbea pale, naambia mzee tu mmoja. Tano na mwisho ni malizi na ndugu yangu wa Kola Bili Kea Mwangi, kuaminia tuko pamoja, walete wote.
0: Asante sana Isaya, asante. Haya, asante. Haya, tukitoka na Isaya Saulo tunaendelea na mwingine kwenye line. Hello. Haya, bahati mbaya naye ametoweka chap. Na tunakushukuru kwa sababu tarejea tena kupitia 0712695992. Nafurahia mnachokifanya. Bwana wabariki sana. Kwenye line. Hello.
2: Habari za hapo
0: AWR. Hapa AWR hatujambo. Habari ya kwako?

0: Shimba kutokea huko. Haya, mchana wa leo nani anakumbukwa?
1: Bwana, leo mchana wangu, mchana wa leo niandaliwa ugali pamoja na samaki na maji pembeni na maziwa fresh hapa. Naanza na huyu safi wa shukrani hii akiwa hapa Nyashimba mtaa wa Janja. Namba ya pili nitamuona huyu mjukuu wa kumiliki smartphone akiwa hapa Nyashimba mtaa wa Janja. Mtu wa tatu Simon Lukita akiwa hapa Nyashimba mtaa wa Janja. Mtu wa nne Nyanda Masara akiwa hapa Nyashimba mtaa wa Janja. Mtu wa tano na mwisho msimori wangu na tonga kwa Matesa maana akiwa hapa Nyamba Biharamulo. Mambo ya ujumbe data zangu. Tuko pamoja sana, watakia mchana mwema, tuko pamoja sana.
0: Asante Nemba, barikiwa huko.
1: Asante sana.
0: Aya, huyo ni mdanada wa mdanada, kasema hivyo. Haya, tunaendelea kwenye line. Hello. Jamani, bahati yake mbaya. Vile nimepokea alafu ndo inakatika. Haya, baada ya kutoka Chato tunaelekea wapi? Kwenye line hapa? Hello. Hello.

0: Unakona pare wapili ngoja ni mwane huyu Raymond Mrovera, watatu ngoja ni mwane huyu nani mdananda akiwa pande za Nyashimba mtaa janji leo changamka. Waine ngoja ni mwane huyu nani mafurishi kama shandama. Tano ngoja ni mwane huyu mwana maturanya akiwa pande za Kikoma kama Biharamulo. Mambo ya ujumbe
1: ndio
0: tupendane, sote ni ndugu, sisi ni Chato huko, yani tuko tumechangamka kweli kweli.
1: Nyie ni Chato, nimewaelewa. Chato
0: kabisa
1: huko. Barikiwa kutoka Chato.
0: Asante sana.
1: Haya, asante. Basi tunapotoka Chato tunaendelea na sehemu nyingine kwenye line. Halo. Naam, habari yako?
2: Safi, habari ya uzima.
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
2: Unaongea na Mayala mashirikani za Kimanyanga Chunya kadhaa.
1: Oh, Mayala za huko.
2: Adamu mwenyewe.
1: Oh, ngera bwana kupita.
2: Asante, asante. Kwanza kabisa naanza na Lenga Chapati mahabari ya za pili. Christopher Mbiuka akiwa Ngororo Bariadi za tatu. Demokrasia Siokale kabila Mondo Kishabu za nne. Nyanza Mashiri Mangungu Igunga tano na mwisho Robert Kuzenza Mwanzo Igunga. Barikiwa dada zangu, mwe na siku njema.
1: Barikiwa sana.
2: Amin.
1: Haya, ilikuwa Mbeya, tunaelekea wapi kwenye line? Halo.
2: Halo.
1: Habari yako?
2: Nzuri, habari yako?
1: Nzuri sana. Uko? Wow. Yani jina sijalisikia rafiki yangu. Nani? Mahona. Karibu sana. Haya, watano.
2: Naam,
1: Mahona. Asante, barikiwa, wasalimie huko.
2: Asante.
1: Haya, asante. Mambo namna hiyo kwenye line. Halo.
0: Nakuja kwa Chimirelo. Habari zenu?
1: Salama, habari yako?
0: Mungu anasaidia. Nipia hapo Morogoro hapo bahari.
1: Hapa tu jambo. Haya, tuambie kutoka Tabora huko Kubiru.
0: Nita baba bi. Sauti ya Kubiru mwanzo. Mwenye kula mzega hapa.
1: Haya, baba bi, wasalimia watu watano.
0: Asante sana kiongozi, nimemfakiri huyu ni Mayala Machine. Ayari ya chewa, nawaambia kiongozi Wanyagura hapa tayari kabisa mwenye asomeka. Ya pili, goja ni mchuka huyu ujote kenja majibizi Shinyanga. Nawaambia kiongozi tayari, mshakiwasha. Wanne,

0: Kukumba
1: mtoni ya Mbabi
0: Dani ya ujumbe kila siku unasemaga kuzunguka mbuyo siyo kazi. Kazi ukumbatia mbuyo. Kuzunguka mbuyo kwenye nipatia kundu. Mbuyo kipenda sinirutia na mbala asili eh.
1: Asante Kubilu. Haya, kuzunguka mbuyo si kazi, kazi kukumbatia. Kwenye line ado.
2: Hello dada, mauzi.
1: Safi, habari yako?
2: Sama kabisa dada, habari yako.
1: Ni nzuri sana, hii sauti hii, kutoka wapi? Mwana Matulanya. Wa? Haya Mwana Matulanya, tuambie leo nakumbuka kina nani?
2: Bana nashukuru sana kwa kibanda. Ngoja nianze na huyu jamaa mmoja bana kutoka Chato anaitwa Sabiwa Shikwana Vie. Namwambia aende kutafuta aidha pia arabe. Okay, wa mtashimo. Wa pili ni Chiki Shatungu ya akiwa nazo Ushongo. Wa tatu na kukumbuka huyu jamaa mmoja anaitwa Kubiru Mwandu. Wanne naenda kwa Renga cha tatu, tano mwisho na malizia kwa Maudu Sangili. Upande ujumbe na dayo. Samahani, nakutakia siku njema, kazi njema dada.
1: Asante Mwana Matulanya, salimia huko Biharamulo.
2: Na kwako pia.
1: Haya, asante, barikiwa. Haya, tunaendelea kwenye line, alo.

0: Mwenye wewe.
1: Oh, nzuri, habari ya kwako?
0: Sana nishukuru dada yangu.
1: Jamani, jamani, umetokea?
0: Kitambo,
1: Wah, mimi naona bwana leo umeibahatisha. Haya, tuambie. Mimi nakufahamu, mwingine akufahamu.
0: Kwa kawaida tu ya wasikilizaji, naongea na Puhu Magembia, kipende unite baba kabula. Napatikana Regeta Mwenda uyo itabola kutendaku.
1: Imekuwa adimu mno, karibu.
0: Na hindi tu changamoto dada yangu.
1: Pole, angala umeingia.
0: Asante, namba moja. Nasanda na huu jamaa wa kuipa machelu wa Juma Kukinegea ya Igunga, Tabora. Namambia pamoja sana. Namba mimi Raymond Mnyopela, pande za Nyapura Ibinga huko. Namambia mchana mwema. Namba tatu, jamaa yangu huyu naye naona laini anaihangaikia sana. Anaitwa Gombo Mlenge. Kwa naye Regeta Mwenda uliku Tabora. Namambia atafute laini. Namba nne, na Mayala Mashiri Manyanga Chunya Mbea yako. Mwambia pamoja sana. Tama na mwisho, Joseph Kenja Mwajienge Shikanga yo. Mwambia mchana mwema. Pamoja sana dada zangu hapo mjengoni.
1: Barikiwa mno mno mno baba Kabula.
0: Amani, amani, amani.
1: Asante. Hai, tunaendelea, tunaendelea. Kwenye line hapa, alo.
2: Hello, najua kwamba sauti bado ziko pale pale, bado hujatoka hapa Tabora. Sijajua sije sauti umeshamua.
1: Yaani bado naangaika.
2: Usihangaike, yaani ukitoka kusini mwa Tanzania kwa Puhu Magembia unakuja kazi kazini kidogo tu unampata Machenura Juma.
1: Jamani. Machenura karibu.
2: Shukrani sana. Mimi naanza wewe ndiye niachia live. Puhu Magembia za mwendo wa mwambia brother, mimi tuko pamoja. Ile zangu za pili kuna

0: kula nne, kuna Mayara Matiri Bikimanyanga Junior ambaye anamwambia brother mnya tuko pamoja. Jana na mwisho na Jaji Jackson ya Mbalizi Mbeya, kuna Fred Moshi anamwambia brother mnya tuko pamoja. Dada zangu wewe.
1: Mache Nurwa.
0: Tuliaidiana na Jiriama Heraka kupamba akikosa life ni sifati simu zake zote mpaka saizi bado sijamwona pamoja.
1: Barikiwa Mache Nurwa. Haya, Tabora kumekucha, tuendelee kwingine kwenye line. Alo,
0: malizie.

0: تعيد مشاعر صابرو إيكو أبو حد ماشي أولي أولي أولي أيام ديني إيه إيه غانك أكاسي إيه وانا طلب أبو زا فعزك أبيخا إيكو دي زيادي حد حد حد ماشي أولي أولي أيام ديني يوكو باورو فونغا نما بيان ديانغو مشانوية بسانا فوكو ماشيني سلام زانغو سيزاكيري نزي فريسي مرايا سنجيدة تالي يوكو بروسا سيدادارو نما ليا مكو إشيما نينجي سانا فوكو ندو بيانغو lakini hizi salamu zangu za tatu nizipeleke maeneo fulani ya pale Mbeya, yuko Mbuguni Masengo, ndugu yangu, tuko pamoja na mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne dada yangu Afrika Maria Kifupa, yeye anapatikana maeneo ya Usagani pale Kahama, najua senda na sikira kwa Tanzania, namwambia tuko pamoja sana. Lakini tano na mwisho nimalizie na Mayana Mashiri maeneo ya Zikitanyanza pale, namwambia mkuu amenia tuko pamoja. Dada yangu hapo studio,
1: naam naam, Isaya Tari. Haya bwana, ya mwisho kwenye line. Hello. Hello.
2: Hello dada, habari za saizi tena, habari za mchana na habari za Jumatano tulivu kabisa.
1: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
2: Salama kabisa dadangu, bila kupoteza wakati. Tukimalizia mwishoni kama alivyosema Isaya Saulo, hapo nazungumza na Enoki Kangele, baba Christian kutoka na katikati ya Ifakara pa airport.
1: Haya Enoki, tufungie line kutoka Ifakara, maana ndio simu ya mwisho hii.
2: Asante sana dadangu. Bwana, mtu wa kwanza kabisa pale Iringa kuna Raymond Miozela. Raymond Miozela naambia kaka nimekupata sana, tuko pamoja. Mtu wa pili kuna Ernest Nyato naambia kaka tuko pamoja. Mtu wa tatu huyo alioniachia laini kaka
1: Isaya,
2: kaka Isaya Saulo naambia kaka tuko pamoja sana, wasalimie sana hapo Katavi. E bwana, mtu wa nne nitaenda kwa Dismas Komba hapa hapa hapa hapa Ifakara, naambia kaka tuko pamoja. Mtu wa tano na mwisho nitamalizia kwa wadau wote wa 105.5 AWR, naambia nawapenda sana, tuko pamoja dada.
1: Naam naam Enoch,
2: kazi njema dadangu na majukumu mema kwako.
1: Barikiwa sana, salimio kwa Ifakara.
2: Asante.
1: Haya, asante. Basi kwa kusema hivyo, tunasitisha zoezi la simu za moja kwa moja ili tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi. Ni kushukuru sana msikilizaji. Leo bwana mmenifurahisha, ni bandika bandua, yani hivyo paka imependeza. Na sasa niangalie ujumbe ambao nimeupata hapa. Anasema, hatimaye nimepita getini. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji wa jeshi la wazee wa pamba kali na micheni mingi shingoni, kutokea hapa Nyabula, Iringa, Tanzania. Natakia mlo mwema Steven Mbwambo, mwanachama mpya wa King Matochi, Mangula Sheli, Aneti binti wa Soji Charles Kazungu, reporter Richard Mdachi na Deogratias Yokale. Ujumbe, ukimya wa anayekupenda unaumiza kuliko kelele za maadui zako. Niite Raymond Miovela, ni msemaji wa wazee wa pamba kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Kushukuru sana, umetokea na huku, basi endelea kubarikiwa. Na mwingine anasema Anthony Mohoji wa Lamba, Singida. Mchana mwema ni kwa Ali Motebu Magembia, Raymond Miovela, na kwa amemaliza namna hiyo namwambia asante. Naangalia mwingine hapa ananiambia mama Brighton wa Lusu Nzega, mchana mwema kwa nani Kubilu Mwando akiwa Tinde Shinyanga pale, Soji Chazi Kazungu, Esther Dogani, Mayala Mashili, Jenga Kijiji. Ujumbe anasema namkumbusha bababi atuletee nyama kule Tinde zilizokaangwa. Jamani bababi, umekumbushwa. Mwingine anasema AWR sauti ya matumaini, naitwa mwana matulanya wa Kikoma Koma Biharamulo Magharibi 102.1 Radio AWR. Salam klabu kwa Jeremia Kilindi. Aha, kwa nani wa Kigoma pale? Jisena Bomboi wa Morogoro, Mahona Ngasa wa Igunga Tabora, Lengacha Pati wa Bariadi Simiu, Kubilu Mwandu wa Tabora, Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo kule. Nakamkumbuka Shija Masanja wa Morogoro, ujumbe, sifa nzuri ya mwanadamu uwe na matendo mazuri kwa watu. Mtumaji ni mwana matulanya wa Kikomakoma Biharamulo, Kagera, Tanzania. Haya, barikiwa, umetokea na huku bwana. Mwingine anasema wapendwa wa Mungu, wao kwema hapo, nakwambia kwema. Mimi nawakilisha vema hapa Kisogwe Kibondo, ni yule yule kaka yenu mdogo Sadiki Rafaeli. Mlo mwema uende kwa nani? Ana kwa wanaotuma ujumbe alafu hazisomu. Yacho korofi wewe. Ujumbe, wasikate tamaa katika kutuma, na kesho ni siku, bayu bugale kundagala. Ni mwanzo mwisho, niite Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo. Jamani, Sadiki. Haya bwana. Basi nikiangalia mwingine hapa, ananiambia Mayala Mashili wa binti Manyanga Chunya, twende zetu. Jenga kijiji Hamisi Kindugo, Frank Sababu, Nyanda Mashili, Zengo Lutelemba, ujumbe, asiyefanya kazi na asile. Ndivyo anavyotuambia. Hii nayo inasemwa kabisa kwenye Biblia. Ponjile kutoka Mwabalatulu Igunga, mchana mwema kwa nani? Basobo, Dasobo Tunga, Jidayomba Ndova, Joseph Kenja, Seleli Kinga, afu ujumbe, na atakia mchana mwema. Safi sana. Short and clear. Nasomeka, anasema naitwa Erasto Manga, mlo mwema kwa nani? Akwelino Amsi Lambeti Mikumbi, Ibrahim Mbuze, Sadiki Rafaeli, James Tano, Mama Zerida, Esther Mishando na Jipeni Kilave, Karim Mikumbi, ujumbe, kiziwi afokewi. Sasa pale unapiga kelele afu mwenzio akusikie, shida tu. Naitwa Pasco Majelani, au niite kijana wa Yanga kutoka Meatu Gude, PUC Jilumba, Po Maria Kifupa, Joseph Seni Mlisho, Jafari Mwele Mwalambu, Charles Lushinge. Anamaliza hivyo. Mimi isoma. Anasema nani? Naitwa Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, mchana mwema kwa nani? Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Po Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo, jumbe, na watakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Asante sana Maduhu, tumeuona ujumbe wako. Na mwingine anasema Gudra Kibeleda, mtoto wa mzee mnyonge, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, pande za kome mti wa dhambi kisiwani, mlo mwema kwa nani? Bernardo Gololi, PUC Dankala, alafu Frank Sababu, Chiku Kidangi, Raymond Mnyovela, Aziza Kodi, Livington Lekaleo, ni Living, Jafali Kopo, Mama Fatuma muuza gesi, Frank Shayo, haya, Hasani Mlacha, ni Good Luck Beleda. Leo umetuma wengi ndugu yangu, ukamwa. Ngoja simalizie. Tumsifu Yesu Kristo, nakwambia milele amina. Nisome kama Mangilwa akasema wa Kisoti Kigoma, anza na Frank Sababu Amosi wa Dar es Salaam, zimetoka Kigoma huku. Samuel Manoni wa Kwimba Mwanza sema Yanga tamu. Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, salam Galama. Jikisoni Fikiri wa Mvugwe, Kasulu Mtaarifu, jilani tale kumi. Haya, Kahari Jumanne wa Singida, Shida Lugolola, Shija Lugolola huyu wa Igunga, karibu Kigoma, ujumbe, leo ukiona sisemi ujue na tafakari kimya kimya, ipo siku. Jumbe ndo hizi. Mwingine anasema Lenga Chapati, niko Mahaha Bariadi, mchana mwema kwa nani? Mama Frankie wa Bariadi, Christopher Mulekela, Kevin Brighton, Rafaeli Isaac, Isaya Saulo, Mwana Matulanya na Makule Matias, ujumbe, aliyeko juu mfuate huko huko, sasa msubiri uone kama atashuka, utasubiri sana. Anasema naitwa Mange Dalusi Mgoye Kiumbi, mwenyekiti wa Wazalendo Salam Club kutoka Bariadi Simiyu, mlo mwema wa leo ni kwake Christopher Mlekela, ajili ya Melagakwe, Anthony Pius, Daso Botunga na Lenga Chapati, ujumbe, hakika AWR babalao hadi ya tu hadi ya tukumbusha tujikinge na mvua za Elinino, yule hataki kuhama bondeni eti alipwe fidia. nye bwana. Haya, wao, naitwa Neema John, nipo Mwanza Magu. Mtu wa kwanza leo nakula na mume wangu kipenzi, yani mume wake anaitwa Daniel James, na kuambia nampenda sana. Za pili nakula na mama yangu kipenzi Deborah. Watatu leo nakula na Naomi John. Nne nakula na Sala Bwile, yupo Ijinga. Alafu tano nakula na watu wote wa kanisani la Ijinga. Na kuambia nawapenda sana, pia nimewamisi. Jamani, mwamisiwa na mtu hapa. Haya, naamini waliomisiwa umesikia. Na huyu anasema mambo vipi hapo mjengoni? Nakwambia poa. Okay, salamu za mchana na msalimia Esther Mawazo akiwa Kabindi, Bihalamulo Kolena, Anita akiwa Dodoma, na Siajali aliyewakumbuka ni Amani Siajali nikiwa Kabindi Bihalamulo. Haya, muda bado ninao, acha nikimbie nazo. Na mwingine ananiambia Hodi Geti nakwambia karibu. Dada Kibaga, karibu, unaitwa mwana matulanya akikomakoma Biharamulo. Mlo mwema kwa nani Jidayo Mbandoma, afande mambo ndo. Lenga chapati, tingisha punguja. Na kama Jilasa amekumbukwa Rafaeli Isaac Maduru Sangija ujumbe. Aha, tuendelee wadau kukumbukana kupitia AWR. Mimi ni mwana matulanya akikomakoma Biharamulo. Ah, Kagera uko. Ya, yeah, umetokea tena ndugu yangu Kagera. Mwana matulanya huyo. Na huyo anasema Nkeleja Kisali Aigeye au Lenga Andazi. Nafanya vyema kabisa nikiwa maeneo ya Chato Busalala, Mashariki Tanzania. Moja naanza na somo wangu Lenga Chapati akiwa Bariadi, na King Matochi akiwa Kakubilo, na dada Anet akiwa Sheitown Ndembezi pale, na Masami Damian wa Nyange Chato, na Mopao wa Nyambogo Chato, na Elizabeth Mashaka wa Nyambogo Chato, na Sayenda Magesha akiwa Shibalanga Geita. Wadau ka chonjo kuchukua namba yangu. Haya, wacha nisome. Namba yake ni 0749443081. Ujumbe na wapa hai wanaotuma ujumbe zao azisomwe, yani wewe Lenga Andazi una ukorofi. Haya bwana, ya kwako imepita eh. Basi sawa, anasema Stephen William Mbwambo wa Majengo Arusha, salamu za mchana mwema na mlo mwema ziwafikie popote walipo. Kevin Brighton au KB Ali Mote, Lenga Chapati, Sadiki Rafaeli, Frenki Sababu, Amos babake na Nelly, Raymond Miovela, Ruben Mwashozia na Deogratias Yokale. Ujumbe, hakuna jambo gumu la kumshinda Mwenyezi Mungu. Shemeji, tumekupata kutokea Arusha huko. Na mwingine anatuambiaje? Anasema salamu zangu za mlo mwema ziende kwa Enoki Kangele, KB Kevin Brighton, Mangula Shelly, Frank Sababu Amos, babake na Nelly, Jisena Bomboi, mwisho kwa Mwajina. Aha, Mwajina wake anaitwa Dismas Daudi. Ujumbe, mambo kwa Yesu, nisome kama bingwa matatizo, raha zina wenyewe. Huyu ni Dismas Komba. Namba moja wekundu wa Msimbazi, nipo Morogoro Ifakala. Dismas jamani. Aha. Anasema mchana mwema kwa Ernest Nyato, Raymond Miovela, Ruben Mwashozia, kamkumbuka Kaburu Bota na Dismas Komba. Niite Kevin Brighton, nipo Buza kanisani hapa. KB, tumekuona pia huku. Mambo yanakuwa mambo. Nikiangalia muda wangu, oh, umeshaanza kuyoyoma jamani. Anasema habari za hapo AWR dada zangu, vile ni dada yangu nakwambia nzuri. Ni yule yule, naitwa Dismas Daudi, maarufu kama dakika nikipata Didaka, nikipatikana pande za jiji la Kisogwe Kibondo Kigoma. Dada tirika na wafuatao. Moja, ndugu yangu wa karibu Zabroni Bukulu, maarufu kama toto la mama. Zapi ni kwake bingwa matatizo, raha zina wenyewe, ni Dismas Komba. Tatu ni kwake Deusi Daudi, maarufu kama kesho ni fumbo. Nne ni kwa my friend, kaandika hivyo, Philbert Francisco akiwa Mpeta Kati. Tano ni kwa kaka yake anaitwa Elia Daudi, maarufu kama Edaka. Ujumbe, upendo siku zote huvumilia na haujivuni. Dada, wape wadau wa AW namba yangu jamani. Nyenye 0766 43 69 79. Mchana mwema bydidaka.com. Hivo. Haya bwana. Wacha nikimbie kimbie. Anasema salamu zangu za mlo mwema ziende kwa nani? Enoki Kangele, KB, Kevin Brighton, Mangula Shelly, Frank Sababu Amos, babake na Nelly. Umejirudia bwana. Umejirudia, na achana nao. Naangalia mwingine. Anasema naitwa Masami Domisiani nikiwa Chato Nyange. Kaka Ladislaus akiwa Kome Geita. Kaka Eria akiwa Chato Nyange. Akamkumbuka ndugu Richard akiwa Chato Nyange. Rafiki yake Tito akiwa Chato Mgaza, afu Kasenda kule. Ndugu tano ni kwake ndugu Leonard Chukuaneni. Jamani, mbona hizi namba zimekuwa nyingi rafiki zangu? Muda nao hautoshi ndugu yangu. Hato hapa eh. Chana mwema kwa nani? Alex Magalagala, Hamisi Nyumba, Fredi Moshi na Bernardo Gololi. Niite go go go Mandela, super mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo. Go go go. Haya bwana, umepita timai. Go go go. Muda mrefu kidogo. Anasema habari za hapo studio, nisome kama Mopo nikiwa Nyambogo wilayani Chato Geita. Salamu zangu za mlo mwema kwa Elizabeth Mashaka akiwa Nyambogo, Masami Domisiani akiwa Nyange, Pius Samuel akiwa Kasusula, alafu Kasusula Binkeleja Kasalia akiwa Busalala, Doris Musa Mutakala akiwa Kichananga Kigoma. Ujumbe, hajali sio kugongwa ni ajali bana. Mhm. Sio kugongwa na gari tu, hata kukosea kuoa ni ajali. Ndio ajali mbaya hii. Na dakika moja jamani. Jumbe mbili za mwisho. Naitwa Daso Butonga kutoka Mwashi Kuigunga. Haya, kwa Jidanabi Makelemo, Mahela Damalu, Lozalia Mayunga, Malundi Jifula, Kubilu Mwandu, Nyanda Mashili, Magufuli Jikono Jandama, akamkumbuka Deoglatius Okale, Jenga Kijiji na Esther Dogan. Anakuwa amemaliza namna hiyo. Ni ya pili leo itakayotufungia ni hii hapa. Si ya nani? Zengo Nteva Wela Kishapu. Moja, najiachia kwa Malundi Jifula. Za pili ni kwa Kesiabo Gambe, akamkumbuka Anthony Pius na Dengola Dio Kabila Modo. Yani mbona sijaelewa hii eh? Mkembo Kema Kema. Hivo. Dakika bado moja jamani. Sitaki kuacha, ngoja niguse. Anasema Bulugu Migunga wa Ifumba, Lusu Nzega, Mlo Mwema kwa nani, Maganga Nchemba, Isaya Saulo, Nyanda Mashili, Nda kama Jilasa, Jenga Kijiji, Raymond Myovela. Ujumbe, mchana mwema, ndivyo anavyotuambia. Nawaambia sawa. Naona sasa tano ndio imefika hapo. Na huyu basi anasema Freddy Moshi, nipo Mbalizi Mbeya, Mlo Mwema kwa nani, Ali Mote, Frankie Amos Sababu, Musa Mjengi, Mjumbe Doto, Hamisi Kindugo, Nyumba Hamisi, alafu Tino Mchomoko na Lucas Yeremia wa Rufiji. Na kwa ujumbe wake huyu Freddy Mosh kutokea Mbalizi Mbeya, niseme tu msikizaji, asante sana kuchagua AWR. Nikushukuru pia kwa kupiga simu vizuri. Yaani leo ilikuwa ni bandika bandua. Hakuna aliyekuwa anapoteza muda. Kwa hilo naomba niwapongeze, maana nisipowapongeza nitakuwa nawakosea. Mmefuata taratibu, Bwana awabariki sana. Mimi ni Kibaga Mwaipaja. Nikushukuru sana kuchagua AWR. Na ninaamini tutaendelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio. Basi matangazo haya na yarejesha Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na programs zingine. Endelea kubarikiwa na AWR Tanzania.

Habari za wakati huu msikilizaji wa Rock FM, habari, karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Deus Sangu amesema Tanzania imepata fursa mpya ya ajira katika nchi za Ghuba, ikiwemo ajira za kitaalamu kwa madaktari, wauguzi wa famasia, mafundi na wahandisi. Amesema hayo Dar es Salaam baada ya kukamilika kwa mkutano wa pili wa Doha Dialogue kuhusu uhamaji wa nguvu wa kazi na ajira, akieleza kuwa serikali imefanya mazungumzo na nchi mbalimbali za Ghuba kuhusu kuongeza nafasi za ajira kwa Tanzania. Waziri wa nchi ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete, amezitaka mamlaka za nidhamu kuzingatia usiri na taarifa binafsi za watumishi wakati wa kushughulikia mashauri ya kinidhamu. Akizungumza mkoani Tanga katika kikao kazi cha kubaini changamoto za utekelezaji wa sheria za utumishi wa umma na kanuni zake, amesema taarifa za watumishi wanaojadiliwa katika vikao vya nidhamu zimekuwa zikivuja na kuwafikia watu wasiohusika. Katika habari za kimataifa, wizara ya afya nchini Kenya imethibitisha kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola kilichoingizwa kutoka nje ya nchi, hatua inayoongeza tahadhari kuhusu uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo. Na maelfu ya wanafunzi, walimu na wazazi wamejitokeza katika maandamano makubwa nchini Ufaransa kupinga kile wanachosema ni kuzorota kwa mfumo wa elimu, huku maandamano hayo yakisambaa pia nchini Ubelgiji na kusababisha makabiliano kati ya waandamanaji na polisi. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Baada ya kusikiliza habari kwa ufupi na punde za jarida la Umoja wa Mataifa, karibu Wasani Mulika. Hapa tumekusanyia mambo mbalimbali katika Swahili la Kwanza, habari kwa ufupi, jarida la Umoja wa Mataifa, lakini habari na matukio, habari nyingi ambazo zimejiri ndani ya mipaka ya Tanzania. Sala pita bariki na hubiri neno la matumaini, kisha nyimbo inaendelea kukubariki. Sasa ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako ni mimi Cynthia Ahangwa. Nikukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Leo tunaangazia masuala ya afya, tukijikita zaidi katika ugonjwa wa Ebola. Tuanze DRC. Mlipuko wa Ebola ukiendelea Ituri na Kivu Kaskazini, maisha ya watoto ya paranganyika. Watoto wachanga, mmoja mwenye umri wa miezi 7 na mwingine miezi 8, ni miongoni mwa watoto ambao maisha yao yamebadili baada ya wazazi wao kufariki kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Na sasa Umoja wa Mataifa unataka hatua zichukuliwe kuwalinda watoto wao na wengine wengi. Flora Nducha na maelezo zaidi.
3: Asante Cynthia. Watoto hao wawili wakipatiwa majina yasiyo ya kwao ili kulinda faragha yao ni Lina na Rafael, na ni miongoni mwa watoto zaidi ya 1900 nchini DRC waliopoteza mzazi mmoja wote wawili au kutenganishwa na walezi wao tangu kuanza kwa mlipuko wa sasa wa Ebola wa Bundibugyo mwezi Mei mwaka huu. Halimatu Amadu, mkuu wa mawasiliano wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF nchini DRC, akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi hii leo kutokea Bunya jimboni Ituri, kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola, amesema Ebola inawachukua watu ambao watoto wanawategemea na kuvuruga kabisa maisha yao. Idadi kubwa ya watoto hao wako jimboni Ituri, ili hali wengine jimboni Kivu Kaskazini, na kwamba idadi hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi kwa sababu takwimu zinahusu maeneo ambayo UNICEF inafanya kazi pamoja na timu za masuala ya kijamii katika mikoa iliyoathirika. Mama mzazi wa Lina amekufa kwa Ebola, baba yake hajulikani aliko. Kwa sasa Lina analelewa katika kituo cha watoto wachanga kinachosaidiwa na UNICEF mjini Bunya, kilichoko karibu na kituo cha matibabu ya Ebola. Afisa huyo wa UNICEF amemnukuu msimamizi wa kituo hicho akisema kuwa kila mtoto anayefika hapo huambatana na matumaini ya siku moja kuunganishwa tena na familia yake. Na Rafaeli, yeye alipona Ebola, lakini ugonjwa huo ulimwachia pengo kubwa zaidi, kwani alipoteza watu 8 wa familia yake. Mtoto huyo alikaa katika kituo cha watoto kwa zaidi ya wiki 3 akisubiri ndugu ambaye anaweza kumchukua. Hatimaye kaka yake mkubwa aliweza kumpeleka nyumbani. Bi Amadu anasema simulizi ya Rafaeli inaonesha jinsi Ebola inavyoweza kubadilisha maisha ya mtoto ndani ya muda mfupi sana, kwani mtoto anaweza kuanza siku akiwa na wazazi, ndugu na familia inayomzunguka, lakini ugonjwa ukamwacha bila watu aliowategemea. Kwa sasa UNICEF ina vituo 12 vya watoto wachanga vilivyo karibu na vituo vya matibabu ya Ebola, na inahitaji fedha zaidi kuongeza huduma hizo. Kwako Cynthia.
2: Kufuatia mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, walinda wa amani wa Umoja wa Mataifa nao wanachukua hatua kuhakikisha kuwa ugonjwa huo hauleti changamoto kwenye harakati za ulinzi wa raia. Je, wanafanya nini? Tuungane na Private Lazaro Mluka kutoka kikosi cha Tanzania cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa kinachohudumu nchini humo.
4: Vikosi vya ulinzi wa amani vinavyoongozwa na brigedi ya kujibu mashambulizi FIB vimeaswa kuendelea kujikinga na maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola wakati wote wa utekelezaji wa majukumu ya ulinzi wa amani kutoka jimbo la Kivu Kaskazini katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelekezo hayo yametolewa na kamanda wa brigedi ya kujibu mashambulizi FIB, brigedi ya generali Alexander Masangura kutoka jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, wakati wa ziara yake alipotembelea hospitali na kituo kipya cha afya cha kuzuia na kujikinga na Ebola katika mji wa Niania, pamoja na vituo vinavyotekeleza majukumu ya ulinzi wa amani chini ya mwavuli wa MONUSCO. Lakini pia kamanda Masangura amewakumbusha maafisa na askari kuendelea kuwa makini zaidi katika kutekeleza majukumu ya ulinzi wa amani, kwani hali ya kiusalama ni shwari japo haitabiriki kwa sasa. Kamanda Masangura alitembelea kituo cha SOA cha Tanzania, Kilia, Mamove na Erengeti vya Malawi, Mambasa cha Kenya, pamoja na Niania cha nchi ya Nepal, ambapo alijionea mazingira ya utendaji kazi, ikiwa ni pamoja na kuongea na maafisa na askari. Naye mwakilisho wa kuu wa vikundi hivyo kutoka jeshi la ulinzi la nchi ya Kenya, Luteni Kanali Celestine Papa, alikuwa na haya ya kusema.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Natamatisha kule kule DRC, na sasa tunamulika walinda amani ambao walipatiwa medali za Umoja wa Mataifa. Shuhuda wetu ni Kapteni Hamis Miliango. Karibu.
6: Hizi ni shamra shamra za tukio la upalishaji wa nishani kwa vikundi vya ulinzi wa amani kutoka Tanzania, ambapo kikundi cha ulinzi wa amani cha 12 na kikundi cha 5 cha msaada wa haraka kutoka jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ vinavyohudumu chini ya mwambuli wa MONUSCO katika mji wa Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imevalishwa nishani ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni ishara ya kutambua mchango wa vikundi hivi katika majukumu ya ulinzi wa amani. Sherehe hii iliyopambwa na vikundi vya gwaride pamoja na kareti kutoka jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, ambapo mgeni rasmi katika sherehe hizi alikuwa Luteni Generali Ulises Demeskuta Gomez, ambaye ni kamanda mkuu wa vikundi vya MONUSCO. Aidha, sherehe hizo za uvalishaji wa nishani zimehudhuriwa na kamanda wa brigedi ya kujibu mashambulizi FYB, ambaye pia ni mwakilishi mwandamizi wa vikosi vya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ, brigedia generali Alexander Masangura.
7: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Mheshimiwa Antonio Guterres amekubali kutoa nishani kwa maafisa na askari wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania ambao wanafanya kazi ndani ya MONUSCO. Maafisa na askari ambao wametunukiwa nishani hii inawapa utambulisho kwamba wamewahi kutumika katika majukumu ya ulinzi wa amani. Kwa sisi wanajeshi ni muhimu sana kupata nishani, lakini pia nishani hii inatolewa tu kwa wale ambao wametimiza vigezo maalum, watu wenye nidhamu ya hali ya juu na utendaji ambao umefikia viwango ambavyo vinakubalika.
2: Asante Kapteni Hamis Miliango kutoka DRC kwa taarifa hiyo. Nafunga pazia leo hii. Tukutane kesho kwa jarida lingine. Lakini tupate mtandaoni habari za UN huko YouTube na X. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Cynthia Ahangwa. Kwa heri kutoka New York, Marekani.

0: dakika mara baada ya saa 7 kamili mchana tarehe 7 mwezi wa 10 2026. Ninaamini kwamba umeshashiba ugali, chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki mchana huu leo. Nimesema ugali kwa sababu tumezoea desturi ya Tanzania, wengi mchana tunakula ugali. Lakini si wote, ingawa wengi imekuwa hivyo. Kwenye ugali dagaa, ugali mlenda, ugali mchicha, nini vyote limradi tumekula. Sasa upo tayari kuendelea kuhabarika kupitia Rock FM na EWR Tanzania wasaa huu wa mulika. Tunamulika habari nyingi ndani mipaka ya Tanzania. Karibu sana na karibu tena. 0757 536087, 0757 536087, kwa viunga vyote vya Tanzania ambako mawimbi haya yanasikika. Mimi ni Sharifa Mgalulo pamoja na Istumai mwana wa Mbawala. Karibu tufuatane pamoja hadi patapoweka tamati. Naamini mnaendelea kuchukua tahadhari, naamini mambo yanaendelea kwa mazuri kwa wale ambao wamepata mvua, lakini sisi watu wa Mbeya kwa hapa eneo ambao sisi tupo hasa Mbeya mjini hapa bado tunaendelea kusubiri. Habari za mchana.
1: Niko vizuri Sharifa, habari yako?
0: Habari ni njema.
1: Tunaendelea kusubiri, unakwambia subira yavuta heri, lakini pia ngoja ngoja umeza matumbo. Hivi wakati unataja hapa mboga kwa hesabu mlenda, nilikuwa natabasamu. Kuna mdau mmoja wakati napokea simu akaniambia mlenda sio mboga dada. Eti kini ni kisindikizio cha tongue.
0: Ni lift ya tongue.
1: Hai sawa tu maneno kulikuwa, lakini pia umehesabu kama mboga. Basi ndo hivyo.
0: Utajua siku mlenda ni mboga, nitegemea na mazingira uliopo. Ukipata na dagaa pale pembeni.
1: Sasa ukipata na dagaa tayari umeshaongeza mboga nyingine, ufanye wenyewe kwa wenyewe.
0: Alafu sasa hapo upate na umekaa chini ya mti. Sio kwenye makochi unaninginia, umeweka mkeka chini.
1: Jua kali.
0: Kikombe cha maji kiko pale.
1: Alafu ka upepo fulani.
0: Piga ugali wako wa dona pale. Kutoka hapo usingizi.
1: Lakini pia kama mtaja tarehe 7 mwezi wa 10. Unajua siku mimi ninavyoona kila siku tunavyoamka tunavyoenda ni siku ni kama zile zinakimbia, lakini zikimbia ndivyo kalenda zinavyoenda. Yako mengi ambapo tumepanga kuyafanya au umepanga kuyafanya. Pia tumeendelea kuambiwa tuendelee kufuatilia mamlaka ya hewa, tuendelee kuchukua tahadhari. Wakulima wameendelea kukumbushwa kuandaa mashamba, kuandaa mbegu, kuzingatia kilimo bora, kilimo cha kisasa. Kwa jinsi siku zinavyoenda, basi tunazidi kukumbushana haya yote tuyaweke katika mstari ulio mzuri.
0: Hakika tunaendelea kukumbushana, na tumeendelea kukumbushana jana kupitia mechi ya elimu kwamba sasa baada ya tangazo la kuwa shule itafungwa tarehe 13 na sisi wazazi tumejiandaaje kwa kipindi chote, au mtoto, sababu tuchukulie mtoto atakaa kipindi hiko darasa la kwanza, ukimwacha tu akirudi shule anarudi anaanza moja
1: hata darasa la tatu. Ukimwacha wewe busy ukamkipu busy na kucheza makopo si magari si manini, amesahau
0: akirudi Januari ndio siku ya kufungua shule.
1: Takribani miezi mitatu yote ya mwanzo mwalimu anapata shida kumrudisha kwenye mstari.
0: Darasa 4 kuanzia jana wako nyumbani.
1: Wako nyumbani. Leo. Kuanzia leo jana ndio maliza mtihani wao. Kuanzia leo wako nyumbani.
0: Tuseme wa 10, wa 11, 12, mitatu na wa kwanza yukanta gani nafunguliwa shule.
1: Wanne huo.
0: Sasa nenda mwache tu ahangaike, atembee, angalie TV, angalie simu. Anaenda darasa la 5 ndo kuandika ajue.
1: Kuna wanafunzi wakuta wanazungumza. Wanasema kwamba mpaka nikauliza maswali. Mwalimu kasema kuanzia Jumatatu twende kama kawaida, tuendelee kusoma kama wanavyosoma wenzetu, tuanze kusoma masomo ya darasa la 5. Tutajuaje kama nitafaulu? Sasa nikasema ina maana wewe umejikatisha tamaa nikawasimamisha. Ina maana nyinyi mmejikatisha tamaa. Mwalimu kaona ni bora mwalimu naye atache tupumzike.
0: Hapana.
1: Mpumzike nini? Mmemaliza, mmehitimu masomo yenu haya darasa la 4, mwanze masomo yajayo, tupumzike kidogo. Mko mnafanyaje?
0: Watapumzika ile likizo ya wote. Hivi ile likizo ya wote ile ya kusema tarehe Novemba 13 sijafuatilia. Kutakuwa na yale masomo ya ziada?
1: Sidhani. Sasa wewe Sharifa, kama masomo ya ziada yanakuepo, ile sasa wao ndio hawaogopi mvua? Watenda sangapi watu zaidi kumaliza tu pesa zako mzazi. Unalipa fedha yako kule kwa sababu ya masomo ya ziada, alafu mtoto aende kutunzime kwa nyumbani na mvua.
0: Basi tutajionea hapo mambo yatakavyokuwa.
1: Ndio nuna vitabu sasa nyumbani mtoto endelee kusoma.
0: Ndio mtoto atasoma. Hivyo nyumbani mtoto atasoma.
1: Endelee kusoma, soma mama, nunua tu vitu vizuri vizuri tu, si nunua kuku, si nunua nguo leo hii, nunua na vitabu. Kipindi cha miezi miwili mitatu tunao nyumbani. Waendelee kusoma hao wadogo KK ambao waendelee kushika kwa somo wa hesabu.
0: Ni kuibie tu siri wewe unanisikiliza hivi sasa. Kama una 20,000, 10,000 sasa nenda sasa kanitafutie ndio vifaa vya shule.
1: Umeona?
0: Utapata vyote. Sasa nenda nayo Januari. Unauli na penseli tu.
1: 20.
0: Unaoda na socks umemali, lakini sasa
1: utapata tu kiatu basi.
0: Utapata begi, utapata sasa hivi daftari, kenda, penseli nyingi zimewekwa pamoja. Utapata vitu vingi vingi vingi tu vya kawaida ndani.
1: Tulizungumza na mimi na hapa, sipo na wewe, sipo na mimi, nasema jamani, mimi wanashangaa sana mwezi wa kwanza tunapokuwa busy na watoto.
0: Tunakatana na matwanka na majembe kule.
1: Kwanza foleni madukani, huyu kabeba watoto wake watatu, huyu kaja na watoto wake wanne. Jinsi Mungu alivyombariki, huyu kaja na wawili, huyu kaja na watoto wake sita. Tunapishana kwa maduka.
0: Matokeo ya saa 7 yanatoka mwezi gani?
1: Ya saa 7 au 11 hivi wa 10. Sasa atuelewe jinsi yana. Kuna muda yanawai. Kuna muda anawai, kuna muda hiyo.
0: Tushukulie mwezi wa 10 huu mwishoni wa 11 mwanzoni.
1: Yametoka.
0: Naona kwa mtoto wangu huyu hata kwenda kidato cha kwanza. Umekaa tu. Unasubiri kesho shule. Leo unahangaika na majembe.
1: Majembe kwanza. Matanga shingapi? Akati matokeo yametoka mwezi wa 10 mwishoni. Ulikuwa unaje upata 20,000 umenua kabegi umeleta. Upata 10,000 umenua na daftari umeleta. Tunasukumana.
0: Lakini hali tunatofautiana. Badiliki watu. Watu umejitafuta mzazi na
1: tunajitafuta kwa tunapata kipindi cha mvua kile Januari.
0: Ndio itakuwa.
1: Januari na mambo mengi. Huko unadaiwa kodi, huko unadai kwenye kilimo, huko unadai wasi nini, huko unadai wa nini?
0: Ukuja pale lio wadudu wanatafuna mama.
1: Unaongea peke yako barabarani, dawa za wadudu hujanunua, mtoto anatakiwa aende shule, huko mwenye nyumba wewe, mtara ngapi mwisho? Hivi ni wewe kweli wewe utakuwa mtu? Unasema Januari. Sasa hey. Ili usite Januari, anza mapema hivi.
0: Mapema. Haya, matuanze Tanga. Kuna watu bwana waona siri kaba.
1: Wakati tunasoma habari ni kwa anacheka.
0: Watu waona kaba.
1: Kwa ufupi nikasema hivi mheshimiwa ameliona hilo.
0: Hivyo watu kaba bwana zimeshaondoka. Na ati zimesharegea zamani. Yaani unaambia kule
1: yani
0: watu bwana hawana kaba. Wao nakwenda hivi msemule fulani. Tunaye tunamjadili kule kwenye kikao cha nidhamu.
1: Ili iweje?
0: Tunamjadili nani? Si yule mfanyakazi wetu yule ofisi namba fulani. Eh kumbe eh. Ndio maana siku hizi haji. Tunamjadili. Jamani. Sasa
1: hujaulizwa ndugu yangu. Hujaulizwa. Kama mko mnafanya nini unasema tunamjadili fulani ili iweje? Sasa ukinitangaza mimi unapata nini?
0: Si mtolo mtolo. Mwingine alifanya hivi bwana. Kwa hiyo
1: tuone hizo maamuzi. Tuone kama hata bodi inatokea hapa.
0: Sijui kama ataendelea yule. Sijui.
1: Wewe ni nani?
0: Nani?
1: Wewe ni nani?
0: Umbea.
1: Umbea. Kaba huna. Kaanza kutangaza ya wenzako tu.
0: Watu wawe
1: na siri jamani.
0: Eh, tumekumbushwa, wamekumbushwa.
1: Na Sharifa kupitia hili, kuna watu wanasema eh bwana nikae na siri zangu. Hata kama yamenitinga bora nikae nako, sababu nikienda kumwambia friend atanitangaza mtaa mzima. Yaani kunaona watu sifa zao kwamba akisikia neno. Hey.
0: Yaani fulani ana rafiki yake. Rafiki yake
1: atamwambia.
0: Rafiki yake na rafiki yake, rafiki mtaa mzima.
1: Mwingine anakuambia mimi sikumwambia mtu, nimwambia tu mume wangu, kumbe baba naye hana kaba.
0: Kijiweni
1: akamwambia mwanzake, alimwambia na yeye anamwambia mke wake, mke wake ameenda kwa
0: amezambaa. Sasa bwana waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amezitaka mamlaka za nidhamu kuzingatia usiri wa taarifa binafsi za watumishi wakati wa kushughulikia mashauri ya kinidhamu.
1: Kwa kweli
0: kama mtu kameteleza ndio mashauri yanaendelea, wewe ndio ambaye umeaminiwa kufanya hivyo, ndio tulie sasa usubiri. Yani kiherehere kinakuwasha nini yani umekaa? Yani wakati wa chakula. Wakati wewe hujauliza umekaa mezani na watoto wako mnakula.
1: Unaanza kukunagua na ujue tayari nao kabla linawasha hapo tayari.
0: Ila watu.
1: Koli na watu. Nini baba?
0: Yani pale ofisini bwana. Wewe acha tu.
1: Kumbuka mambo ya ofisi?
0: Yani leo bwana nimechelewa kurudi, nimechoka. Nini yani?
1: Tuko tunazungumisha mgogoro.
0: Nini? Unasema mbele ya watoto. Kumbe
1: watoto wanaanza afu ile wana watoto wanamfahamu.
0: Wanamfahamu.
1: Ah, kumbe ndo alivyo baba. Eh, msimuone vile bwana. Tuko tunamjadili huko, nataka jirekebishe tabia yake. Kuna moja mbili tatu.
0: Tumempa babu haya ya kumuonya. Hii jamani. Hii ni taarifa zaidi kutoka Tanga, naendelea 0757536087. Hata hapo nyumbani wewe mwenyekiti wa kijiji sio balozi, watu wanakuletea mambo mengi. Ukitoka pale tu uondoka kijiweni. Tumetoka kusuluhisha ndoa jana. Kadundo na mume msimuone vile. Jamani.
1: Kipigwa kweli kweli.
0: Sasa hii balozi. Ah, utuache. Hii ni taarifa zaidi inaelezea.
2: Katika siku za karibuni kumeibuka tabia ya baadhi ya mamlaka za nidhamu kutoa taarifa za mashauri ya kinidhamu katika vyombo vya habari kinyume na sheria, kanuni na taratibu. Naomba kutumia hadhara hii kutoa maelekezo yafuatayo. Moja, naelekeza mamlaka zote za nidhamu katika taasisi kuzingatia usiri wa taarifa binafsi za watumishi wakati wa kujadili ajenda za mashauri ya kinidhamu. Mtu ana jambo anajadiliwa kwenye vikao huku mtaani, kila mtu ni mshiriki wa hilo, kila mtu anajua kinachoendelea katika ofisi hizo. niombeeni sana, kwa kuwa kama tulivyosema masuala ya kinidhamu ya watumishi wa umma yana taratibu zake, na moja taratibu zake ni kwamba yanajadiliwa ndani ya vikao husika. Hivyo naombeeni sana muendelee kuzingatia sheria hizi, hata kama mtu huyo au watu wao wanaotaka kuyajua yanayoendelea ni ndani ya ofisi yako, pia hawana sababu ya kushiriki hayo mambo kama yawahusu. Maana wakati mwingine mnamchukua labda mlesei mtu wa idara fulani, nitoe mfano, kwa mfano labda maybe labda wa mwalimu anapelekwa kwenye mambo ya nidhamu, basi nataka shule nzima ijue kama mwalimu amepelekwa kwenye nidhamu na kitu gani kinachoendelea, sio utaratibu wa utendaji wa kazi. Kwa hiyo naombeni sana muendelee kuzingatia sheria na kanuni, na hasa mkubwa zaidi mkijua kwamba ngazi yenu katika majadiliano ya nidhamu za watumishi sio ngazi ya mwisho kwenye kutoa haki.
3: Tunafanya hii ni kuwashirikisha na kuwajengea uwezo maafisa rasilimali watu ili wafanye kazi kwa pamoja na maafisa sheria, kwa sababu tunatamani huu moja huu uweze kufanyika vizuri, kurahisisha utendaji kazi na pia kutekeleza ule uzingatiaji wa sheria.

0: Haya, tumekumbushwa hapo msikilizaji na kwamba jamani, ukiwa wewe umeaminiwa katika sehemu fulani, hebu fanya jambo lako kwa uaminifu. Wakati mwingine sijui ni nesi, sijui ni daktari, sijui ni nani, natoka hapo na kumtangaza mgonjwa wako. Jamani, na sijasema kuna daktari, lakini tu nashukulia hivyo kwamba
1: kwa mfano nimetokea tu hivyo, mgonjwa akaja pana shida zake, siku ya pili najikuta mtaa wa tatu kule.
0: Yaani usimwone vile yule.
1: Anaumwa hiki na hiki na hiki na hiki.
0: Jana tulimpa dawa pale, ana dozi. Jamani, we baba we. Si mama, si bibi, si juliko huko.
1: Sharifa, hebu tuende mbele kwanza, hebu tuache watu wapumue.
0: Tuwe na kaba. Tunasonga mbele, msikilizaji wa habari na matukio, kwenda kujiunga nasi. Hii ni Rock FM na AWR Tanzania. Sasa hapa tunaelekea huko Dodoma. Sekretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu iliyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imetoa elimu ya namna ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu kwa wanafunzi zaidi ya 800 wa shule sekondari Mkonze iliyopo wilaya Dodoma, jijini Dodoma. Elimu hiyo imetolewa na timu ya maafisa wa kutoka Sekretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, ofisi ya makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Dodoma, ikiongozwa na Patricia Tarimu, ambapo wanafunzi hao wamejengewa uelewa wa kutambua mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wahalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu, hususan kupitia mitandao ya kijamii, sambamba na mikakati inayoendelea ya kutekelezwa ili kudhibiti mbinu hizo.
1: Mbinu zikifahamika, basi
0: zinasaidia
1: yani kubaini kwamba kumbe ndio mbinu hii mnaitumia, basi kuzuia.
0: Wakati wengine wanadanganya, wanakwenda pengine wanajua hapo kutokana na hali yake ya maisha, tukimwambia tumchukue binti yake au kijana wake tukampe kazi kiasi fulani,
1: atakubali.
0: Kumbe ni uongo. Anafika kwanza ataenda kufanya kazi fulani, kumbe anaenda kwenda kuchunga. Akifika kule anaenda kupelekwa sehemu nyingine tofauti, yani mtoto anakufanya mambo ambayo hayaendani na umri wake, wala sio kinyume na maadili.
1: Alikuwa na simu atanyanganywa.
0: Kila kitu mtoto anajikuta na analazimika kufanya kwa sababu hana pa kwenda, hajui ili hapa atokee wapi, baadaye anaingia kwenye mateso. Kwa hiyo elimu hii itatusaidia na isaidie sasa kwa wote ambao wameipata. Hii ni taarifa zaidi kutoka Dodoma, inaelezea msikilizaji. Tutasonga mbele tukirejea hapa na habari na matukio.
2: Tumeamua kulenga makundi ya shuleni kuanzia primary, secondary, lakini vile vile na vyuo, kwa sababu haya ndio makundi ambayo yamekuwa yakionekana kuwa vulnerable zaidi au kuwa kwenye hatihati ya kuwa affected au kuja kuwa waathirika usafirishaji haramu wa binadamu. Hivyo hiyo ndio sababu kuu iliyotufanya tu target au kulenga makundi haya, kuweza kuwapatia elimu kuhusiana na hili kosa linahusu kitu gani kimsingi, ambapo usafirishaji haramu wa binadamu ni kosa au ni uhalifu unaohusisha kitendo cha kumnyonya mwingine kwa ajili ya manufaa yako binafsi, kama unamtoa mtu eneo moja kumpeleka eneo lingine kwa kutumia mbinu mbalimbali kama ulagai, udanganyifu, kutumia hali yake duni kwa lengo kuu la kumfanyia unyonyaji. Unatumia jasho lake kuweza wewe kujinufaisha kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Kwa hiyo hii ndio elimu ambayo tumekuja kuitoa mahali hapa, kuweza kupinga vitendo vinavyohusiana na hivyo ambavyo nimezielezea, na pale ambapo inatokea mtu anasikia kupata taarifa kuhusiana na vitendo vinavyohusiana na usafishaji haramu wa binadamu, aweze kutoa taarifa. Kutoa taarifa kupitia namba 195 ambayo ni namba ya bure kabisa, ambapo Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imeanzisha call center ambayo specifically ina deal na kupata taarifa kuhusiana na matukio ya usafishaji haramu wa binadamu.
3: Kwa majina naitwa Nelly Imani Kamanga, mwanafunzi wa kidato cha pili Mkundu wa Engaluka katika shule ya Mkonze Sekondari. Katika somo hili nimejifunza kwamba inapaswa kuwatetea au kusimama imara kwa ajili ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Pia ninaahidi kwamba nitasimama na nitazingatia sheria zote na kanuni za nikisikia kwamba kuna usafirishaji haramu, nitatoa taarifa haraka iwezekanavyo katika kituo husika ambacho leo mmetupa elimu hiyo.
4: Kwa majina naitwa Emmanuel Cosmas Mgunza, mwanafunzi wa kidato cha pili katika Mkondo wa Engaluka. Kwenye kipindi cha leo nimejifunza kuhusu usafirishaji haramu, ambapo usafirishaji haramu ni kitendo ambacho mtu au watu wanakuwa na mpango ambao wanamchukua mtu au kundi cha watu wanapeleka sehemu nyingine ili wenyewe wafaidike kuliko mtu aliyemchukua. Naahidi kuwa nitatoa taarifa juu ya vitendo vya usafirishaji haramu kwa kutumia namba 195.
0: Ta taarifa hiyo ndipo nafasi ya kusonga mbele. Tunaarifiwa kwamba wadau wa afya wamesema ni muhimu kukachukuliwa hatua madhubuti kukomesha vitendo vya rushwa hospitalini, kwani inazorotesha utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Hayo yamejiri baada ya serikali kuagiza hospitali zote nchini zichukue hatua kukabiliana na vitendo vya rushwa.
1: Nataka nitibiwe haraka. Na chochote hapo.
0: Ndio nakwenda wewe umekaa foleni mzee anakuja anapita kwa sababu tu wewe mkono mtupu, anasema mkono mtupu haulambwi.
1: Lakini haki yako kupata matibabu.
0: Ndio sasa mwenzio nakaja sasa. Mwenzio kashuka na vieti pale.
1: Ukikamatwa unaanza njaa. Njaa imefanya nini?
0: Mwenzio kashuka na vieti sijui nini Land Cruiser wewe.
1: Lakini katika
0: namba 11 gari.
1: Katika hili sharifa.
0: Mafuta tonge.
1: Inatakiwa wote elimu itolewe kuanzia yule mtoaji na mpokeaji. Pasipokuwa na mtoaji hapatakuwa na mpokeaji, kwa sababu mshakuona wewe ni mrahisi rahisi tu kutoa, kiambiwa tu wewe inatakiwa sawa.
0: Na wakati mwingine wasisi ndio tunaanza hapa na nisaidia uone foreign hapa na
1: nisaidia maji hapa utakunywa maji. Unaanzisha wewe mwenyewe.
0: Unasema maji.
1: Ya maji, maji maji ya wapi?
0: Ungesikia raha ya maji.
1: Maji, maji yenyewe 500 alafu mtu anampa wewe 100.
0: Mpe 500.
1: Ela ya maji 20,000.
0: Ah, hii hapa ni taarifa zaidi inaelezea. Tunaendelea kukumbusha wajibu katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku na usawa kwa wote.
5: Haikubaliki popote vitendo vya rushwa. Nisisikie, sio kuisikia pekee wala isizungumzwe kabisa, nisione kwenye mitandao wala nisisikie mgonjwa akizungumza kwamba aliwahi kuombwa.
6: Hii ni kutokana na gharama
5: kwamba aliwahi kuombwa.
6: Hii ni kutokana na gharama za maisha labda vijana.

0: torch kwenye hospitali za government,
1: kuanzia kwenye eneo la moja la mwanzo kabisa la kupokelewa kwa wagonjwa, lakini eneo la wagonjwa kupata vipimo, lakini pia eneo la wagonjwa kupata tiba ambao ni upande wa dawa pamoja na upasuaji. Lakini pia maeneo mengine ambayo moja kwa moja katika hospitali yanahusisha wagonjwa kulazwa, kupata huduma zile za malazi hospitalini. Kwa tunakiri kwamba vitendo kama hivyo vipo, pamoja na kwamba vimepungua kwa wastani mkubwa sana ukilinganisha na siku za zamani,
2: na vinavyosababisha zaidi katika hao waliobakia, zimebaki sababu za kibinadamu na sababu za kushawishiwa ili kuwahi kupata huduma, kutokana na watu kuwa na desperation ya kutaka kupata huduma.
3: Mgonjwa anapokuwa ameombwa hongo, kitu cha kwanza awe na ujasiri wa kukataa. Awe na ujasiri wa kukataa kwamba mimi siwezi kutoa hongo kwa sababu ni haki yangu kupata huduma hii. Jambo la pili anaweza kufanya ni kutoa taarifa, lakini pia anaweza katoa taarifa kwa kiongozi wa huyo daktari. Taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa ina ofisi katika kila wilaya. Kwa hiyo anaweza wakandugu anaweza akaenda, au yeye mwenye mgonjwa anaweza akaenda kwenye ofisi za TAKUKURU na akaeleza.
4: Aidha, wadau wameeleza kuwa mapambano ya rushwa katika sekta ya afya

0: Tunasonga mbele dakika 33 hiyo msikilizaji kwenda kwanza nafungua radio yako unasikiliza Rock FM na EWR kupitia na hivi sasa ni kipindi ni habari na
1: tupinge
0: matukio
1: vitendo vyote vya rushwa. Rushwa haikubaliki, ni adui wa haki.
0: Masuala kwa zunguka shika kidogo ina ina kwanza na ina wanyima wengine haki.
1: Ndio.
0: Ina wanyima wengine haki yao. Moshi, kamanda wa polisi kikosi cha kamanda wa kikosi cha polisi wana maji Tanzania, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Moshi N. Sokoro amefanya kikao kazi na maafisa na wakaguzi wa kikosi hicho, ikiwa ni sehemu utekelezaji wa kampeni ya ongea na kamanda ndani ya jeshi la polisi Tanzania. Akizungumza katika kikao hicho, kamanda Sokoro amewataka maafisa na wakaguzi kushirikiana kikamilifu katika utekelezaji wa kampeni hiyo kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi, kusikiliza kero zao na kubaini changamoto zinazowakabili katika jamii.
1: Ukisikiliza kero ndipo utabaini changamoto. Usiposikiliza kero utabaini wapi changamoto.
0: Viongozi mbalimbali wamekuwa wamesema, jamani, watumishi tokeni ofisini, acheni kuzunguka kwenye viti.
1: Ndio.
0: Fuateni wananchi, msisubiri mpaka waziri afike ndio watu waje na mabango yao. Sisi tunaiki. Siani kiongozi gani? Jamani, sisi hapa tangu juzi sijui tunafanya hivi. Wakati kuna viongozi pale kuanzia mwenyekiti, sijui diwani, nini, hauna taarifa hiyo.
1: Hauna.
0: Anakuja kupewa waziri mkuu huku. Au mkuu wa wilaya tu hajui. Anakuja kupewa taarifa mkuu wa mkoa. Uone kuna changamoto?
1: Kuna changamoto.
0: Eh?
1: Kwa nini sijui? Nitakia kwanza mimi ambaye niko chini nijue kabla yule juu hajajua.
0: Maana yake sasa hujatoa nafasi ya wananchi kukufikia.
1: Ndio.
0: Wewe chukulia huko zako huko ofisini unazunguka kwenye kiyoyozi. Mwananchi yupo huko.
1: Anateseka.
0: Madongo kuinama huko. Atakufikiaje huko?
1: Hawezi. Bila mimi kumfuata
0: mpaka sasa wewe ufanya fanya ziara. Nenda, sikiliza, wewe mkutano wa hadhara. Lakini umejizungusha. Sasa mimi nitoe hapa nauli, nipande, nifike hapa wakati wengine, ndio maana sasa mtu ananyimwa haki yake na niende mahakamani. Nenda rudi hiyo nauli. Nitafikia wapi? Nitalala wapi? Achukue tu yari basi.
1: Chakula bado sijala. Namwachia tu.
0: Basi tu.
1: Lakini ukimtembelea kule aliko akasema changamoto yake, ukamsaidia yeye akapata tayari msaada.
0: Si tunaona watu wanashuhudia kwamba jamani, kupitia hii mikoo hii msaada wa mama Samia kisheria amenisaidia, amenisaidia. Hivyo hii ya kuwatembelea na kusikiza wananchi itakuwa na mchango mkubwa. 0757 536 87, mchango wako ni upi? Karibu sana, ni habari na matukio
2: leo. Nimefanya kikao na maofisa

0: wakaguzi, kikao ambacho kimekuwa na lengo la kuweka mikakati au mpango kazi wa kutekeleza kampeni ya Ongea na Kamanda. Kampeni hii ya Ongea na Kamanda imeibuliwa na Jeshi la Polisi Makao Makuu kwa lengo la wakuu wa himaya kuanzia ngazi ya kamanda kushuka chini mpaka ngazi ya OCD, OCS na viongozi wote kushiriki kwa njia moja au kwa namna moja ama nyingine kuifikia jamii. Kuifikia jamii kwa maana ya kwamba lengo kuu la Jeshi la Polisi ni kuzuia na kutanzua uhalifu ndani ya jamii, pamoja na kero zingine ambazo kwa njia moja ama nyingine zinaweza zikasababisha mkwamo wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja au jamii kwa ujumla. Sasa kupitia kampeni hii ambayo tumeweka mikakati, tumeyatambua maeneo ambayo tunaona kwetu ni maeneo tete ambayo tunaona, na tumeweka mikakati ya kuifikia jamii katika maeneo hayo, kuifata jamii na kuongea nao tukitoa elimu katika maeneo ambayo tutakwenda katika vyombo vya usafiri, meli zinazosafirisha abiria, huko nako kuna kero zake, lakini pia tutaenda katika vyombo vya uvuvi, huko nako kuna kero zake, lakini tutaenda na maeneo mengine katika fukwe za bahari, huko nako kuna kero zake. Kwa hiyo huko sasa tutakapokutana na wananchi au jamii kwa ujumla, kwanza tunajenga mahusiano ya karibu, ubia karibu na watu ambao sisi tunawahudumia kama Jeshi la Polisi. Kwa hiyo tunalo jukumu la kujenga ubia, na ili waone kwamba Jeshi la Polisi linafikika, si kwamba wao watufate tu, na sisi tuna nafasi ya kuwafata na kwenda kutoa elimu ambayo kwa pamoja itatusaidia kujenga ubia wa kuzuia na kutanzua uhalifu, kwamba kila mwananchi naye anaye jukumu la kuhakikisha kwamba anaishi kwa usalama, si kutegemea Jeshi la Polisi peke yake. Kwa hiyo kwa kupeana taarifa ama kwa kushiriki moja kwa moja katika shughuli za kuzuia uhalifu. Kwa hiyo ndio mikakati tuliyojenga, tuliyoweka na ambayo tumeazimia kuifanya kuanzia leo na kuendelea hadi mwezi wa 12 ambayo itakuwa ndio hitimisho la kampeni hii.
1: Taarifa hiyo ndipo nafasi ya kusonga mbele, na sasa tuelekee huko kusini mwa Tanzania ambako tunaarifa kwamba shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Lindi limeungana na wananchi kusafisha na kuzibua mitaro katika eneo la Mwenge manispaa ya Lindi, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na mvua za El Nino. Meneja TANESCO mkoa wa Lindi mhandisi Theodori Hall amesema hatua hiyo inalenga kupunguza athari za mvua na kuimarisha ushirikiano kati ya shirika hilo na wananchi. Hii hapa ni taarifa. Ikiwa mnaitoa mara moja moja au kumkipata nafasi kushirikiana, hata wale unaona hawa kumbe ni wenzetu, lakini nyinyi mmekaa tu nyanyali, mnapita tu kwenye magari mnafanya tu kioo hivi,
2: mnachungulia hivi,
1: mnarudi,
2: unafanya utafikie sio watu tena
1: kama kobe.
2: Ikinyesha mvua tape vumbi
1: Utaki kushuka
2: mbaki tope, wewe sio kiongozi nzuri.
1: Kwa hiyo kwa kushirikiana hivi naita uhusiano ile ya kusema TANESCO tunaangaza maisha, basi
2: kwa
1: pia
2: tunaangaza maisha
1: saidie na maisha mengine. Hii ni taarifa zaidi.
3: Si TANESCO mkoa wa Lindi tupo eneo hili hapa kushirikiana na wananchi kwa ajili ya usafi wa mitaro, na hususan kwa ajili ya kujiandaa na mvua zilizotabiriwa za El Nino. Sisi kama TANESCO tunawaheshimu na kuwatambua wananchi ambao na ni wateja wetu ambao tunawahudumia, na kwamba sisi kurudi kwa wananchi ni sehemu ya kuwa pamoja, kuwaonyesha kwamba TANESCO iko pamoja. Nini manufaa ya kazi yetu ya leo? Itawasaidia jamii inayozunguka eneo hili kupunguza athari endapo zitajitokeza za mvua za El Nino.
4: Manispaa ya Lindi kwa hatua hii sasa tunafikisha karibu 90% ya usafishaji wa mitaro yote ambayo pengine tunadhani inaweza kuleta athari. Napenda kuchukua fursa hii kuwaomba na kuwasihi wananchi wa manispaa ya Lindi waendelee kushirikiana na sisi mamlaka za serikali za mitaa hapa Lindi kuhakikisha kwamba mitaro iliyobaki tunaikamilisha, na hivyo tuwe tayari kabisa kwa kuepuka madhara hayo ambayo pengine yatajitokeza, madhara ya maisha ya binadamu lakini pia mali zao.
5: Watu tumejitokeza kwa wingi kutokana na dhoruba ya maji katika kata ya Mwenge. Yaani imekuwa kama kila mwaka tatizo ni hili hili. Watu wanaingiliwa na maji, majumbani vitu vinenda na maji, na mpaka pale serikali inaingilia kati, watu wananchi wanachukuliwa kuhamishwa la leo kutokana na mafuriko, wanajengewa makambi. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kuja kutuhamasisha, na wananchi tumetokea kwa wingi na tumelifurahia na tunapambana.
6: Kwetu sisi ni faraja kubwa kwa sababu mvua zinaponyesha sisi tunakuwa na hadha kubwa ya maji. Mvua zinaponyesha kidogo tu tayari maji yameshajaa miferejini, kwa sababu mifereji imekuwa imejifukia. Kwa hiyo maji yanakuwa mara moja yamejaa na yanasambaa majumbani. Kwa hiyo kuja kwao wao hapa sisi tunaona ni faraja kubwa, na tunaomba kwamba zoezi hili liwe zoezi endelevu, waje watusaidie.
7: Hili zoezi litakuwa lina tija kubwa, hasa kwa mvua hizi ambazo zitakuwa zina kuja kujitokeza hapo mbele.
1: Na barabara kabisa, dakika ni 42 na tanisemea kipindi ki.
2: Utakosemea shajara. Aoo.
1: Mara kwanza nataka nafungua WhatsApp tanisemea
2: shajara.
1: Shajara
2: tena.
1: Bwana, kumbe ni habari na matukio. Karibu sana msikilizaji. Sasa taarifa hiyo inatupa nafasi ya kusonga mbele katika habari na matukio kwa siku hii leo, na inatupa nafasi kwenda kwake waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, Deus Sangu. Amesema Tanzania imepata fursa mpya za ajira katika nchi za Guba, ikiwemo ajira za kitaalamu kwa madaktari, wauguzi, wafamasia, mafundi na wahandisi. Amesema Dar es Salaam baada ya kukamilika kwa mkutano wa pili wa Doha Dialogue kuhusu uhamaji wa nguvu wa kazi na ajira, akieleza kuwa serikali imefanya mazungumzo na nchi mbalimbali za Guba kuhusu kuongeza nafasi za ajira kwa Tanzania. Kazi kwetu kuchangia fursa. Na hapo sasa ndo vigezo na masharti kuzingatiwa. Sio mtu mwenyewe makosa kibao, kila wiki lazima uitwe kikao cha nidhamu. Afu atakwenda huko.
2: Sasa unajua kama inaitwa kikao cha nidhamu au ndo wale wale.
1: Sasa kama unaenda, kwa sababu pale wendi binafsi ni nchi ambayo unawakilisha nchi, kwa lazima kuna hatua fulani inafuata.
2: Na wanaangalia. Tukikupeleka kutuaibisha.
1: Upelekwe tu huko kote tu uende pale, au ndo ile kusema kwa sababu nina
2: hii ya tuangali hiyo. Siyo nani kasema nini ndo mimi niende.
1: Sile nina.
2: Haipo.
1: Nina mtu.
2: Hakuna mna mtu hapa. Hakuna mtu haipo.
1: Unaenda na kwa kuwa basi ni mwana.
2: Mtu uwezi.
1: Kuna mwanangu pale.
2: Na kijana wetu yuko pale. Nasema kijana wetu. Asemi mwanangu. Tuna kijana wetu yuko pale.
1: Basi.
2: Mzee sunajua. Sio utanani nitu hapa.
1: Huyu kata.
2: Anaenda kutudhalilisha huyu.
1: Huyu namjua. Huyu. Kwa ni watoka. Huyu kata. Toka kiji gani nchedebo huko?
2: Tukata huyo, unajua wewe huyo, toa huyo.
1: Wewe nchedebo anakujua nani? Dar es Salaam hii zaidi.
2: Kiji chadebo, kiko wapi cho chadebo?
1: Nchedebo.
2: Toa huyo. Pesa huyo. Mtoto wa mjomba wangu anafanya vizuri sana.
1: Mauko nyeso kiji cha nchedebo akata nchamba wima, toa. Haya, taarifa hii hapa zaidi naelezea.
8: Kwanza kabisa nichukue nafasi kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kukubali kwake kulidhia mkutano wa pili wa mazungumzo ya Doha, kwa maana Doha Dialogue, kufanyika hapa nchini Tanzania. Ni kwa mara ya pili tangia mkutano wa aina hii umeanza, ambao mkutano wa kwanza ulifanyika mwaka 2024 huko nchini Qatar katika jiji la Doha. Na katika maazimio yaliyokubalika miaka miwili iliyopita, walikubaliana kwamba mkutano wa pili ufanyike ndani ya bara la Afrika. Lakini kipekee tuwashukuru sana nchi za Guba, kwa maana ya GCC country, ukijumlisha pia na nchi ya Jordan na Lebanon, kwa kukubali huu mkutano uje ufanyike hapa nchini Tanzania. Lakini kubwa zaidi, mkutano umewakutanisha nchi za Kiafrika, kwa maana kupitia Umoja wa Afrika takribani mawaziri wa kazi katika nchi 28 wamehudhuria mkutano huu pamoja na mawaziri kutoka nchi za Guba. Na kubwa zaidi ni kujadili na kutafakari ni namna gani wa majivu kazi kutoka barani Afrika kwenda kwenye nchi za Guba unaweza ukashughulikiwa na ukawa wa maji kazi salama. kumekuwa na malalamiko mengi juu ya mambo ya mishahara, juu ya uzingatiaji wa haki mbalimbali za wafanyakazi wanaenda kufanya kazi katika nchi hizo. Sasa tukaona tuwe na mazungumzo ya aina hii. Mkutano huu umetuleta pamoja, na kama nchi tumenufaika. Kwanza tumepata fursa ya nchi za GCC kuja ndani ya nchi yetu, na kwa kweli wamefurahi mapokezi ya Watanzania, lakini tumeahidiwa pia fursa za ajira nyingi, kwani kando ya mkutano huu tuliendelea na mikutano mingine kuhusisha nchi mbalimbali za Guba kuona namna gani wanaweza katuongezea fursa za ajira. Hivi katika mikutano hiyo ya kando tumepata fursa nyingi, na itapelekea tuweze kusaini mikataba mingi ya fursa za ajira. Na ajira nyingi zinazolengwa kwa sasa, tumehama kutoka kwenye unskilled zile zilizozoeleka za kawaida, tumehamia kwenye skilled. Wao wamekuja na mpango kazi katika sekta ya afya, wanahitaji vijana wengi, madaktari, mamanesi, mafarmasist wa kwenda kufanya kazi katika nchi hizo za Guba. Lakini kubwa zaidi wanahitaji pia matechnician na maengineer. Kwa hiyo wameona fursa ya Afrika, lakini kipekee nchi ya Tanzania, kwa sababu tayari vijana tuliowapeleka kufanya kazi katika maeneo hayo wameonyesha uaminifu, wameonyesha uadali, wameonyesha uchapakazi. Kwa kama Tanzania tumepata fursa kubwa zaidi ya wao wenyewe kuja na kutuomba tufanye mazungumzo ya kuongeza fursa zaidi. Lakini kubwa zaidi tumekubaliana uzingatiaji wa mikataba tunayoingia, kwa maana hizo bilateral agreement. Tumeingia bilateral agreement nyingi sana, ambazo nyingi zinazingatia haki za wafanyakazi wanapoenda kufanya kazi, lakini hasa katika swala la hifadhi ya jamii. Wengi wamekuwa kufanya kazi na baada ya hapo hawana jambo lolote la kuwashikia baada ya kumaliza mikataba yao. Tumekubaliana kimsingi sasa swala la hifadhi ya jamii ni kipaumbele katika mikataba yote tutakao tunaingia na nchi hizo. Lakini pia tumejadili juu ya bima ya afya kwa wafanyakazi. Wengi wamekuwa kenda kufanya kazi, lakini muda mwingine wanapata madhila kama shida za matibabu, kwa sababu hawana mpangilio au utaratibu mzuri uliowekwa. Wengine wanakuta wanaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa katika mazungumzo haya tumeona ni jambo la kuipa kipaumbele. Lakini la pili ni husu ujira, kwa maana ya malipo. Kuna baadhi ya waajiri katika nchi hizo wamekuwa wakiwakata mishahara wafanyakazi wanaenda kufanya kazi ile bila kufuata zile taratibu. Na nishukuru sana katika mkutano huu kuna commitment kubwa zimetolewa na nchi za Guba. Wameeleza kwamba kwanza wao wenyewe wameanza kubadilisha sheria zao kuhakikisha sheria hizi zinaendana na viwango vya kimataifa chini ya umoja wa ILO. Lakini kubwa zaidi tumezungumzia pia baada ya vijana hao kumaliza kazi huko na mikataba yao, wanarudije katika nchi zao, tunasema their origin countries. Kwa hiyo tumetengeneza mpango wa kuhakikisha kwamba wanapotoka kule kwanza wanapewa ujuzi wa kutosha, na wakija huku wanakuwa na nafasi zaidi ya kuweza kuajirika katika maeneo mengine, kwa sababu wanapokuwa huko wamepata ujuzi wa kutosha. Kwa hiyo mkutano umekuwa na faida kubwa sana, na wageni wote walikokuja wamefurahia namna ambavyo tumejipanga kama nchi kupokea ugeni mkubwa wa aina ile. Na ni mkutano ambao umetoka na matokeo makubwa sana, ambayo si tu Tanzania bali na nchi nyingine za Afrika zilizohudhuria mkutano huu wameona ni mkutano wenye manufaa makubwa. Na tulichokubaliana, tunatoka kwenye kuweka commitment, tunazipeleka kwenye practical action. Kwa yale ambayo tumejikomiti sasa, tutaendelea kuyafanyia ufuatiliaji, na na jambo kubwa ambalo tumeliweka hapa ni kuhakikisha kwamba mikataba hii tunayoingia inakuwa na timu maalum za wataalamu, technical team, ili ziwe zinafuatilia haya tuliyokubaliana yanaweza yanatekelezaje. Na baadaye, baada ya miaka miwili, tutakutana tena kwa mkutano wa aina hii kwenda kufanya tathmini haya tuliyofanya kwenye Doha Dialogue 2 Dar es Salaam, utekelezaji wake ukoje.
1: Haya, nafasi ndo hizo. Basi sawa, imazitumike kwa kadri ambavyo ni sawa sawa. Mwenye sifa apelekwe. Mwenye sifa ya kuenda ni kuonekana na vigezo masharti vilivyopo, na kama anakidhi vigezo naende bila kuangalia huyu ni fulani, huyu katokea wapi, huyu katokea, huyu ni mtoto wa nani. Huyu ni mtoto wa Sharifa. Sharifa nani?
2: Huyo mamake mimi nilimwachia ziwa kutoka wapi?
9: Sharifa.
2: Unimwachia ziwa kutoka wapi?
1: Hivi huyu kasoma shule gani? Hivi huyu ni mtoto wa nani? Huyu hivi mnaulizana pale kwenye kwenye ile baraza. Hivi mnamjua?
2: Nikaa pale nyewe mkusanyika kama mtu yenu pale vizuri.
1: Huyo nani? Hivi mnamjua?
2: Sasa mpaka nimjue? Hivi hivi mtu kumpitisha jina lake Sharifa mpaka umjue?
1: Lakini kafaulu vizuri, ndio.
2: Ndio, toa huyo, weka huyo. Huyo mimi mamake nimemwachia ziwa. Wapi?
1: Wananchi wa kijiji cha Ititi kata ya Uhamaka wilaya Singida wamejitolea kuanza ujenzi wa shule shikizi ya Misembe. Wananchi hao wamechukua hatua hiyo ili kukabiliana na changamoto ya wanafunzi wa eneo hilo wanaolazimika kutembea umbali wa kilomita 10 kila siku kutafuta elimu. Hapa utoro utatokea kwa sababu kuna watoto wengine darasa la kwanza
2: wanachoka,
1: wengine wa awali
2: wanatembea tu taratibu, watakapochoka na kachi na
1: kachi na rudi nyumbani.
2: Wanakaa wanaongea, wanacheza wanageuza rudi nyumbani, afike hata shule.
1: Hii ni taarifa tukitoka kuja kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji kwa 0757 53 60 87.
9: Kingine mpaka wengine watoto wanakuwa wavivu kwenda shule ni kwa sababu ya umbali ulioko, na wakati mwingine wanapata shida mbalimbali tu za kibinadamu. Sasa tumeamua kwamba tufanye hivi ili tupate nafuu watoto kuja shuleni.
10: Kutoka kanda hii ya huku Misembe toka kule Titi kama kilomita 5 hivi, tumeamua tuchange hela kila kichwa cha mtu shilingi 14,000.
11: Watoto wetu wanateseka, shule iko mbali.
12: Tayari tumekusanya mifuko 120 ya saruji kwa ajili ya kufyatua tofali ambazo tunakusudia kujenga boma lenye madarasa mawili na ofisi moja ya mwalimu. Tunategemea kujenga boma na baadaye tuiombe serikali kukamilisha hayo majengo.
1: Dakika 52 ni muda sasa mwafaka wa kuanza kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji.
2: Tunawapongeza pia hawa wananchi kwa kujitoa kwao kutoa michango yao kuhakikisha shule inajengwa. Ndio vizuri. Tunaangalia pia umuhimu wa elimu. 14,000 sio haba, wakati watu pale na michango ikaendelea. Safi, hongereni kwenu. Anasema Mamage wa Karatu, nawapata sana. Mlenda ni dawa jamani, karibuni Karatu. Aha, Mamage kasema Mlenda ni dawa.
1: Kumbe. Asante dawa ya nini sasa?
2: Asema dada, mbona mnatuchekesha jamani? Mlenda sio mboga kweli? Watu tunaponea milenda hiyo, karibuni kwetu.
1: Sasa ule wa kifuku ule huo na utafuma majani fulani mbapo mnapana.
2: Mpana.
1: Mzuri yule wewe. Wewe acha.
2: Mkaba tena kuja mdomoni. Haya Sharifa. Anasema dada zangu wa mjambo, tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi cha Mulika. Mimi Paulo Benson kutoka Inguku mkoani Simiyu.
1: Asante sana.
2: Asante Paulo kutoka Simiyu. Mlenda ni mboga sana. Sisi tumezoea kula mlenda kwenye dona. Mimi naitwa Tago Boy kwetu Kito Wawi.
1: Ni wapi huko?
2: Sijajua. Anasema natakia siku nzuri. Haya, asante balozi wa redio yetu hapo Tanzania, Valensi Stefano, nikiwa Kagera Sukari, kanisa wa Sabato. Anasema situmai nambalawa
1: mbawala.
2: Nawapenda sana, mnapokuwa kwenye kipindi, mchana mwema kwenu. Anasema kwa mchungaji wangu Mavura, mzee Futidasi Petro, na walimu na watoto, mama Tabita, dada zangu, natamani, anasema nawatamani watumie taarifa zinazoonekana shida. Na kasimu kadogo. Aha, nimemuelewa sasa. Anasema hivi, anatamani atutumie taarifa nyingi tu, lakini shida kasimu kake ni kadogo.
1: Na yule balozi wetu wa kule Kagera
2: Kagera Sukari kule, yule balozi wetu anasema natamani sana. Basi wanasema ipo siku mambo yatakuwa mazuri, balozi wetu usijali. Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahiki wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana Waziri Ridhiwani Kikwete kwa kutambua kwamba watu
1: hawana kaba.
2: Wawe na kaba. Haya. Naitwa Madu Lusangija kutoka Mbutu Igunga, nafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Madu Lusangija. Barikiwa sana Madu Lusangija. Lakini huyu anasema naitwa Sharifu Magasa from Ifakara Morogoro. Habari za kazi dada zangu. Hawa watumishi sio na kaba, wakibainika wachukuliwe hatua za kinidhamu. Kwa kweli.
1: Ni kweli.
2: Wasiachwe. Mtumishi ka kitu tumeenda kukasema huko kote kwenye vijiwe kote umetangaza haifai. Rushwa hospitali zinasababishwa vifo kwa watu wa maisha ya chini. Naitwa baba Aneti wa Mangaka. Haya, tukatae rushwa na ustoyo rushwa. Pius Samuel Piusi kutoka Kasusura B Kasenga Chato Geita. Ni kweli kuhusu shushushu, Tanzania inabidi ipige tochi, kwani alichokisema huyu mama ni kweli kabisa. By Pius S. Pius, mama yupi? Mama yupi?
1: Haya bwana.
2: Haya, asante Piusi. Mahona Ngasa, kaka Sependa Uchoyo kutoka Morobaraturu Igunga, ni kweli jeshi la polisi jambo jema la kuzungumza na wananchi. Aya, asante sana kwa ujumbe. Bwana ni mwema wakati wote. Niite Jackson Elias, niko Ikungulu ya Bashashashi.
1: Ikungulu ya Bashashi ziko kijiji hiko.
2: Bariadi Simiu, tuko pamoja. Anasema na kipindi hiki viongozi wanapaswa kuwafikia wananchi ili kutatua changamoto walizonazo. Ni kweli, na sio tu kiongozi unatulia tu kwenye kiti. Ni kweli baadhi ya madaktari hawana adabu. Anasema haifikirii yuko pale kwa ajili ya wagonjwa, anajiona ndio kamaliza yote, kumbe ushamba. Anasema tu mgonjwa anafika hospitali wako bize na simu. Anasema wachukuliwe hatua kali za kisheria, iwe funzo kwa wengine. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Ni mwenye spendi fika pana mkuta daktari kuna bii na simu.
1: Afa
2: nangalea kajicho ka hivi.
1: Afa taa kusikilizi. Unajelezea afa nangalea hivi ulisema unamonini.
2: Unatamani uinuke azira unaumwa unashindwa.
1: Unafanyaje?
2: Naitwa Sifaeli Masaka wa Kongwa Dodoma. Kiongozi bora ni yule anayesikiliza kero za wananchi na kushirikiana nao kuzitatua. Viongozi mjitahidi kutufikia ili shughuli za maendeleo zifanyike kwa ubora.
1: Ni kweli.
2: Asante sana kwa ujumbe mzuri. Anasema mambo vipi hapo dada zangu AWR Radio?
1: Mambo poa.
2: Ibururu Ibururu, napatikana Kilimahewa Singida. Kwa kweli naipongeza sana kwa kutoa na kwenda kushirikiana na wananchi kusafisha mitaro, na kupongeza TANESCO kwa ajili ya kujikinga na mvua za El Nino. Anasema hebu tusafishe mitaro jamani, ili inapokuja mvua ikute mitaro iko sawa na maji yatapita kwa haraka. Tuko pamoja kwenye mulika na habari na matukio, na wapata vyema nikiwa machungani.
1: Asante sana.
2: Nisome au nikatishe?
1: Twende dakika.
2: Naitwa Jeremia Kilindi Bachakile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema wakati wote. Asante kwa kutuhabarisha taarifa mbalimbali. Tuko sambamba hadi tamati. Barikiwa sana Jeremia. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Lina Same. Barikiwa Rina. Wakati huu wa mvua inahitajika wazazi kuchukua tahadhari kwa watoto wetu. Baisemi Zambi Zela kutoka Ifupa. Asante,
1: asante
2: Semi
1: sana.
2: Ajira za sasa kupatikana mpaka awe mtoto wa maarufu. Msugu Juma Malanda wa Msowero Kidodi. Wadada zangu na wapata vizuri, kazi njema.
1: Haya, sina uhakika sana ilo alisema huyo.
2: Hata mimi sina uhakika kwa kweli. So kweli. Nimalize na hii hapa Sharifa. Hamjambo dada zangu, mimi naitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Jamani, tudumishe amani kwa usalama wetu na maendeleo ya taifa letu. Tuwe wasili.
1: Haya, shukran sana. Dakika moja imesalia kufika saa 8 kamili. Ni saa 9 simeni, niko mbele ya muda kweli kweli.
2: Utakwenda wapi mzetu?
1: Hata sielewi jamani.
2: Haya.
1: Baada ya hapo tabarikiwa neno la matumaini, tutarudi hapa baadaye baada ya kubarikiwa na nyimbo na kuendelea kutuma ujumbe wako. Asante. Kwa sasa barikiwa. Baadaye tutarudi kwako.

0: ndugu mpendwa msikilizaji, na kukaribisha tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Neno la Matumaini. Karibu sana, sogeza redio yako karibu nawe, lakini pengine unaweza kusogelea redio yako ili kusikiliza kipindi kizuri cha Neno la Matumaini. Tunashukuru pia kwa jumbe mnazotutumia, tunashukuru kwa simu mnazotupigia, lakini tunashukuru kwa wale ambao mnajitoa kwa ajili ya Bwana. Hakika mmefanya jambo la maana ambalo hamtajutia katika maisha yenu. Mimi naitwa Margaret Tasani, ni mwimbaji wa kwaya ya Yaspi ambao ndio wadhamini wakubwa wa kipindi hiki cha Neno la Matumaini. Niko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Anna Abel ambaye yuko tayari sasa kuzungumza na wewe msikilizaji unayetusikiliza. Karibu sana, usikie Neno la Matumaini, usikie maneno mazuri kutoka kwa Mungu. Naamini utapata tumaini jipya katika Kristo Yesu. Karibu sana.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu Margaret Tasani, na kushukuru kwa namna pekee sana, lakini nishukuru kwa Yaspi kwa namna ambavyo mmekuwa mbaraka mkubwa, nyimbo nzuri zenye ujumbe. Amina. Lakini zinazo tusogeza karibu na Bwana. Mungu awabariki sana. Nakushukuru msikilizaji kwa namna pekee sana, ambapo nawe kila wakati umekuwa na muda wa kusikiliza neno hili zuri la matumaini. Tunapata ujumbe jinsi ambavyo mnabarikiwa, lakini tunapata ujumbe jinsi ambavyo wengi wanatamani kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Amina. Watu wanahitaji ushindi dhidi ya dhambi, wengine wanahitaji namna ambavyo Mungu awasaidie katika changamoto nyingi. Tunapokea jumbe zile, lakini tunawaombea.
0: Amina.
1: Na tunaamini kabisa kwamba Mungu hatawaacha, atawapigania, maana aliahidi kutenda hivyo.
0: Amina.
1: Karibu katika neno lingine la matumaini. Katika neno la matumaini leo tutajifunza maisha ya Kristo. Tutaona kwamba Kristo alikuwa anaishije maisha yake akiwa hapa duniani. Tunaposikiliza maisha ya Kristo yatatujenga, lakini yatatupa tumaini pia. Lakini tutagundua kwamba hicho ndio kielelezo pekee ambacho Kristo alituachia kwamba tunapaswa kuishi hivyo. Ninataka nikuletee maisha ya Kristo akiwa katika hali yake ya udogo, jinsi alivyo. Tunajua kabisa kwamba Kristo alizaliwa kama mtoto na alikuwa, lakini Kristo maisha yake jinsi alivyoishi akiwa kama mtoto, maana Mungu aliamua njia hiyo ya kujifunua katika dunia yetu. Angejifunua kama alivyo, lakini aliamua njia hiyo ya kujifunua kama mtoto. Kwa hiyo tutaangalia ile maisha ambayo aliishi. Yesu alifanya kazi ili kupunguza kila aina ya mateso aliyoyaona. Alikuwa na fedha kidogo kuweza kuwapa wengine, lakini mara nyingi aliacha kula chakula ili kuwasaidia wale ambao walionekana ni wahitaji zaidi kuliko yeye. Ndugu zake walihisi kwamba ushawishi wake umekuwa mkubwa kuliko wa kwao. Alikuwa na hekima ambayo hakuna kati yao ambaye alikuwa nayo na au alitamani kuwa nayo. Wakati ndugu zake walipowakemea maskini, yeye aliwafariji na kuwatia moyo. Kwa wahitaji aliwapa ingawa kikombe cha maji ya baridi, na kimya kimya akawapatia chakula chake mwenyewe mikononi mwao.
0: Amina.
1: Alipokuwa akiwaponya mateso yao, kweli alizozifundisha zilihusiana na matendo yake ya huruma, na hivyo yalikazwa katika kumbukumbu zao. Yani ninataka nikuletee ndugu msikilizaji maisha ya Kristo alivyokuwa. Tumeona kwamba maisha ya Kristo yalikuwa ni ya huduma, ni kutenda mema kwa wengine. Tunagundua kwamba wakati akiwa katika utoto wake, anakuwa kama kijana, yeye hata wakati mwingine chakula chake ambacho wamegawana sahani pale wanakula chakula, alivyokuwa akiwaona walio wahitaji, watu ambao wana chakula, alikuwa radhi kuwapa chakula chake. Lakini anasema alikuwa na pesa kidogo ambazo pia hizo alikuwa anatumia kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Kwa hiyo tunapoyaona maisha ya Kristo akitenda ile miujiza, akiwaponya, akiwahurumia, sio kama ni vitu ambavyo alikuwa anavitenda tu. Alipita, aliyaisha hayo maisha kwa vitendo. Kwa hiyo ndugu zake hawakumpenda. Walipokuwa akiona akitenda mema, waliona kama ni mtu fulani hivi anayetaka kujionyesha, ni mtu fulani anayetaka kukubaliwa. Na ndio maana anakuambia hata kimya kimya aliwapa chakula chake. Mambo hayo yaliwachukiza ndugu zake. Unaona jinsi ambavyo ukitenda mema unaweza ukaonekana kama ni wewe unataka kujionyesha kwamba una uwezo, na wakati huo Yesu uwezo wake ulikuwa ni kidogo, ni kile kidogo alichokuwa nacho, au unataka tu watu wakuone. Kwa hiyo ndugu zake wakumpenda kwa ile tabia aliyokuwa nayo. Kwa kuwa walikuwa wakubwa kuliko yeye, waliona kuwa ingempasa Yesu. Yani unajua hawa kaka zake walikuwa ni wakubwa. Siku nyingine naweza nikaeleza kwa yule msikilizaji ambaye haelewi, lakini naweza nikakueleza kwa nini kulikuwa na kaka zake waliokuwa wakubwa. Kwa hiyo alipaswa kuheshimu na kuatii. Walimlaumu kwa kujikuza kuliko wote, hata na walimu wake pia, kwamba anajitukuza kupita makuhani hata kupita watawala. Mara kwa mara walimtisha, lakini alisonga mbele na kuyafanya maandiko kuwa ndio mwongozo wake. Yesu aliwapenda ndugu zake na aliwatendea kwa wema usioshindwa, lakini walimuonea wivu na walidhihirisha kutomwamini kabisa na kumtweza. Pamoja na mambo mema ambayo Kristo alikuwa anayatenda, nataka tu ndugu msikilizaji uone maisha ya Kristo jinsi yalivyokuwa, na hayo ya kusaidie na wewe kusonga mbele katika changamoto za kubezwa, kudharauliwa.
0: Amina.
1: Changamoto ambazo wewe unatenda mema, lakini watu wengine wakaona kama ni kwamba unataka ujionyeshe, unataka kuonekana, unataka watu wakuone, unataka upate namna watu wakuendelee kukufata na kukuona. Yani tunapita katika changamoto nyingi. Yani ukitenda mabaya bado utaonekana, lakini ukitenda mema bado wewe ni sijui ni kipi kilicho chema, lakini kilicho chema ni kutenda mema kuliko kutenda mabaya. Hicho ndicho kilicho chema. Na wakati mwingine unaweza ukatenda mema na bado ukaonekana mtu mmoja akasema, yani huyu mtu ana roho mbaya, na wakati unatenda mema. Lakini sasa huwezi kumzuia mtu kusema, lakini unachotakiwa ni kuendelea kutenda mema. Ni kuendelea kutoa huduma, hata kama mambo yakoje, hata kama utabizwa kiasi gani, endelea kusimama katika imani. Hata
0: Amina.
1: Hivyo anayeweza kuisoma mioyo yetu na kuona ni Yesu Kristo mwenyewe. Na ndio maana anasema kipindi kile atakapokuja atatubagua kama kondoo na mbuzi. Atawaambia wale kondoo kwamba nyinyi njoni kwangu mliobarikiwa na Bwana, kwa sababu nilikuwa nina njaa mlinipa chakula.
0: Amina.
1: Nilikuwa sina nguo, nilikuwa gerezani, nilikuwa mgonjwa. Hasa watu watasema ni wapi Bwana tulikuona? Nasema kadri mlivyowatendea wale wadogo. Na hao wengine watasema kwani wewe tulikuona wapi? Kwa hiyo endelea kutenda mema na wala usichoke. Hata kama watu wataona kwamba wewe hufanyi vizuri, hata kama watu watasema kwamba wewe hata hautendi mema, hata kama watasema unayatenda ili watu wakuone, ni ili ujionyeshe. Jua hata Kristo alipita katika changamoto hizi, lakini bado aliendelea kutenda tabia iliyo njema. Alikuwa na utu na tabia ambayo ilikuwa tofauti kabisa na kiburi na makisio ya dunia. Hakutafuta ukuu wa dunia hii, ila aliridhika tu na hali yoyote ya chini kabisa. Mambo haya yaliwachukiza ndugu zake. Hawakuridhika na hali yake ya unyofu hata anapoonewa. Hawakujua kwamba alikuwa maskini kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Unaposoma Wakorintho ile 8 mstari wa 9. Hawakujua siri ya utume wake, kama ambavyo marafiki wa Ayubu hawakuelewa kujidhili kwake na maumivu yake. Jinsi ambavyo Yesu hakueleweka kwa ndugu zake, hawakuelewa kazi ya utume wake, hawakuelewa, hawakumuelewa kabisa. Yani walikuwa wanamuona ni mtu tu anahitaji watu wampende, watu wamuone kama ni wa thamani. Lakini Yesu hakufanya hivyo kwa unafiki, alifanya kwa sababu aliamua kutenda mema, na ndio iliyokuwa tabia yake.
0: Nina.
1: Kama vile ambavyo Ayubu pia ndugu zake hawakumuelewa. Yani wale marafiki zake walivyofika wakamuona ni mgonjwa, walimuona ni mdhambi, yale mapigo manini yoyote amempata kwa sababu alikuwa ni mdhambi. Lakini Ayubu aliendelea kutegemea neno la Mungu. Ndugu msikilizaji, nataka nikwambie kwamba tunachotakiwa tukufanya ni kuendelea kumfanya Kristo, kumtegemea yeye na kumfanya yeye ndio kiongozi na kielelezo chetu. Usisikilize mambo mengi. Mambo mengi ndugu msikilizaji yatakupoteza, lakini Biblia ndio iwe kiongozi wako. Biblia, unaposoma neno la Mungu kwa maombi, na neno linakuhitaji ufanye nini, neno linakuhitaji uishije, hiko ndio utakacho kitegemea katika maisha yako, lakini usitegemee kwamba mwanadamu aje akuone kwamba wewe unatenda. Hawezi kukuona kama ambavyo Yesu hawakuweza kumuona, kama ambavyo Ayubu hawakuweza kumuona, hata wewe hawawezi kukuona hata wakati mmoja, hawawezi kukuona kabisa, lakini Mungu anakuona ule wema unaotenda. Na tutakachopata faida kubwa tunatakayopata ni Yesu atakapokuja atasema, nilikuwa gerezani ukaja kuniona. Faida kubwa tutakayopata ni kurithi uzima wa milele. Yesu hakueleweka kwa ndugu zake kwa kuwa hakuwa kama wao. Kiwango chake hakikuwa cha kwao. Kwa kuwategemea watu walikuwa wamemkataa Mungu, wala hawakumtegemea katika maisha yao. Mfano wa dini waliokuwa nao haikuwatakasa kamwe. Tabia zao zilikuwa vile vile tu. Walitoa zaka za mnana na binzari za jira, lakini Yesu anawaambia kwamba katika ile Mathayo 23 mstari wa 23, mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Alikuwa anawaambia kwamba, yani walivyomuona kabisa kwamba anaweza akatoa chakula chake akawapa maskini, anaweza akawasaidia wengine, yani alikuwa anawapa kipaumbele wengine. Alitamani kuona watu wakiwa katika hali ya furaha. Na sasa ndugu zake walikuwa na zile kawaida za kidini, yani wakati wote utawaona wanawahi kusali, wanatoa zaka, wanafanyaje. Lakini Yesu anawaambia, ni kweli hayo mambo mnayoyafanya ni mazuri, lakini mmesahau, mbona mnanichukia kwa sababu ya kutenda mema kwa wengine? Kwa nini muendelee kuona mimi natenda ili nionekane, wakati Mungu ndivyo anavyotaka tutende? Kwa hiyo hawa ndugu hawakumuelewa Kristo, lakini Kristo naye aliendelea kuwafundisha kwamba fanyeni yote mnayofanya, ni kweli mnatakiwa kwenda sehemu za ibada, ni kweli mnatakiwa kuwa watu wa maombi, ni kweli mnatakiwa kutoa zaka, lakini angalieni wema wenu mtende kwa wengine. Sio wema tu ambao unatendwa kwa kuonekana, matendo yenu yawe dhahiri, yawe matendo ya ndani ambayo yatawasaidia wengine. Kielelezo cha Yesu kwao kilikuwa chukizo la daima. Unajua hawa ndugu zake walimchukia kwa sababu walikuwa wanaona ule wema anaoutenda ulikuwa unawahukumu wao, kwa sababu wao hawawezi kutenda. Kwa hiyo wanavyomuona mwingine akitenda mema, wanaona kabisa kwamba wengi wanahukumiwa. Na ndio maana nikwambie ndugu msikilizaji, unapoishi maisha ya kumpendeza Kristo, unaweza usieleweke kwa watu wengine. Unapoishi maisha ya kumpendeza Kristo, unaweza ukapoteza marafiki wengi. Unapoishi maisha ya kumpendeza Kristo, unaweza hata wakati mwingine vitu vingine vikawa ni hasara, ukaacha vitu vingi kwa faida ya kumpata Kristo. Paulo anasema kwamba alivyomuona Kristo, mambo mengine yote yaliyokuwa faida aliyahesabu kama hasara. Hakuona yana thamani, kwa sababu utaachana na marafiki katika sehemu ambazo mlikuwa mnakutana nazo, kwa sababu wao hawatatenda kama wewe. Wao hawatatenda kama wewe. Hivyo ndivyo ambavyo Yesu hakueleweka, kwa sababu Yesu alikuwa anapenda sana kutenda matendo yaliyo mema. Na anasema hakuweza kushuhudia tendo moja la uovu bila kuumia, jambo ambalo haikuwezekana kulificha. Miongoni mwa Mafarisayo ambao usafi wa nje ulificha kupenda kwao dhambi, na tabia ambayo kwayo kupenda utukufu wa Mungu kulikuwa ni muhimu daima, tofauti yake ilikuwa dhahiri. Kwa kuwa maisha ya Yesu yalihukumu dhambi, ndio sababu alipingwa kote, nyumbani na pia nje na nyumbani. Uaminifu wa Yesu na hali yake isiyo na ubinafsi vilikuwa dhihaka kwao. Uvumilivu wake na wema wake ulihesabiwa kama woga. Yaani pale ambapo mtu anaweza akaja kukutendea mambo mabaya, lakini ukaamua kunyamaza, unaonekana kama wewe ni mwoga. Lakini sio mwoga, umeamua kunyamaza kwa sababu unaponyamaza unaweza ukaepusha mengi. Ndugu msikilizaji, Kristo anatualika tuwe na tabia kama ya kwake. Hatuwezi kwa nguvu zetu. Mawazo yetu yaliyoathiriwa na dhambi hayawezi kutenda yaliyo mema. Lakini kwa neema ya Kristo, kupitia nguvu ya na uwezo wa Roho Mtakatifu, tukiomba kwa bidii atatusaidia kutenda yaliyo mapenzi yake. Hatuwezi kwa nguvu zetu. Afilipi akasema, nayaweza yote kwake yanitiaye nguvu. Tutamani nguvu za Kristo zituwezeshe ili tuweze kutenda mambo mazuri ya kuwasaidia wengine ili na wao wakapate kuinuka.
0: Amen.
1: Ya kuwa faraja kwa wengine, kujenga tumaini kwa wengine ambao wamechoka na kukata tamaa. Tuweze kuinua na kuwapelekea Kristo ambaye anaweza kuyainua matumaini yao tena. Uchungu wote unaompata binadamu, hakuna sehemu ambayo Yesu hakupita. Hilo ndio tumaini letu, kwamba ule uchungu unaokupata rafiki yangu, hata Yesu alipita katika Amen. Uchungu huo. Wengine walimdharau kwa ajili ya kuzaliwa mahali hafifu. Hata katika utoto wake alikabiliwa na mashutumu na dharau. Katika haya yote, kama angejibu vibaya, kutenda vibaya, angeliangukia mbali, wala asingelikuwa kielelezo kamili kwa binadamu. Angalishindwa kutimiza mpango wa wokovu kama asingelikubali, kama angelikubali dhambi hata ndogo mno. Shetani angalishangilia na ulimwengu ungalipotea. Hii ndio sababu mjaribu alifanya kazi ili kuhakikisha maisha yake yanakuwa magumu kadri iwezekanavyo, ili aweze kufanya dhambi. Tunaona kwamba Kristo hakutenda dhambi. Kristo alikuwa ni kielelezo. Si kama hakudharauliwa, si kama hakusemwa vibaya, si kama hakusingiziwa, si kama vyovyote vile, ndugu msikilizaji, katika changamoto tunazopita Yesu alipita pia. Lakini alisimama katika imani ya kumwamini Mungu wa mbinguni. Na katika imani yake ilimsaidia sana. Na shetani alikuwa anataka aone kwamba hata anakosea hata kidogo, lakini Yesu alisimama katika imani, hakuwahi kutenda dhambi.
0: Amin.
1: Na ndio maana alikuwa na sifa ya kumwokoa mwanadamu aliyepotea dhambini. Lakini katika kila jaribu alikuwa na jibu moja. Unajua Yesu alijaribiwa sana. Tuliona hata shetani alimchukua akampeleka kule jangwani akamjaribu. Lakini kila anapojaribiwa utagundua jibu la Yesu lilikuwa linasema imeandikwa. Alikuwa na nukuu kwenye Biblia kwamba imeandikwa. Na mara chache sana alikemea maovu ya ndugu zake, lakini alikuwa na neno kutoka kwa Mungu ambalo lingezungumza nao. Kila mara alihesabiwa kuwa mwoga kwa ajili ya kutoshirikiana na ndugu zake katika mambo maovu. Kila mara jibu lake lilikuwa imeandikwa. Kumcha Bwana ndio hekima, na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Ayubu 28:28. Sasa ninachotaka nikwambie ndugu msikilizaji kwamba Yesu alikuwa anajibu imeandikwa. Na ndiko ninachotaka nikuletee ndugu msikilizaji kwamba wapo, soma neno la Mungu litakusaidia. Wengine walifurahia kuwa naye wakijisikia amani katika uwepo wake, lakini wengi walimkwepa, maana maisha yake yalikuwa maisha yake yalikuwa shutuma kwao kwa vile alivyokuwa na hali ya unyofu kuliko yao. Vijana walimsii kufanya kama walivyofanya. Alikuwa mwenye akili na mchangamfu. Walifurahia uwepo wake na walipenda kusikiliza maoni yake, lakini hawakuvumilia hali yake ya kutokubaliana nayo kufanya mambo ya upuuzi. Walipomtaka kwenda naye mahali pasipofaa, Yesu alijibu imeandikwa jinsi gani kijana isafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Zaburi 119:9, lakini pia wa 11. Mara nyingi aliulizwa kwa nini wewe utofauti na sisi. Alisema imeandikwa heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Heri wazitiao shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote, naam hawakutenda ubatili, wamekwenda katika njia zake. Yesu alikuwa alikiliishi neno la Mungu na alikuwa akilitenda. Yesu alipita kwenye ujana, lakini aliendelea kutenda kama neno la Mungu lilivyokuwa linafuata. Na sisi kama wanadamu tunatakiwa kuishi hivyo.
0: Amen.
1: Yesu hakushindana ili kudai haki yake. Mara nyingi kazi yake ilifanywa kwa ngumu bila ulazima, kwa sababu alikuwa tayari na hakulalamika, lakini hakushindwa wala kukatishwa tamaa. Aliishi juu ya taabu hizi kana kwamba ni katika nuru ya uso wa Mungu. Hakulipa kisasi alipotendewa vibaya, ila alivumilia ujeuri huo tu. Mara nyingi aliulizwa kuwa kwa nini anakubali ufedhuli anaofanyiwa hata na ndugu zake. Alisema imeandikwa, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ah, hivyo ndivyo ambavyo Yesu alikuwa akinukuu maandiko pale ambapo watu walikuwa na mshauri kwamba anapaswa kulipa kisasi watu wanapomfanyia vibaya. Anasema hapana, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao. Alichokuwa anaishi ni kile ambacho kimeandikwa katika neno la Mungu. Kuanzia wakati ambapo wazazi wa Yesu walimkuta hekaluni, matendo yake yalikuwa fumbo kwao. Hakuwa na ugomvi na mtu, lakini kielelezo chake kilikuwa ni somo daima. Alionekana kama mtu aliyetengwa maalum. Saa zake za furaha zilionekana wakati alipokuwa peke yake akiwa katika mazingira ya asili pamoja na Mungu. Wakati wote alipopata nafasi, aliondoka kazini kwake na kwenda mashambani kutafakari katika bonde la kijani, kuwasiliana na Mungu kando ya milima au katikati ya misitu. Asubuhi na mapema kila mara alikutwa mahali pa peke yake akiomba na kusoma neno la Mungu. Kutoka katika saa hizi za utulivu, alirudi nyumbani kuendelea na shughuli zake na kila siku na kuonyesha mfano wa kufanya kazi kwa uvumilivu. Maisha ya Kristo alionyesha heshima na upendo kwa mama yake Mariamu. Aliamini kwa mtoto mtakatifu aliyemzaa ndiye Masihi bila shaka, lakini hakusubutu kusema hivyo. Ndugu msikilizaji, tunayaangalia maisha ya Kristo, tunayaangazia jinsi yalivyokuwa. Alikuwa ni mtu wa maombi na kusoma neno la Mungu. Nikutie moyo ndugu msikilizaji, hakuna tutakaloweza kushinda isipokuwa tu kwa kuomba na kufunga, lakini na kusoma neno la Mungu litatusaidia sana na kutupatia ushindi. Wakati mwingine alifundisha kujiangalia, alisema maneno ya anasema kwamba alisema maneno ya huruma alipoona watu katika taabu, huku wakilazimika kubeba mizigo mizito. Alishiriki mizigo yao na akarudia kuwafundisha masomo aliyojifunza kutoka katika viumbe vya asili kuhusu upendo, upole na wema wa Mungu. Alipokuwa akiwaona watu wanataabika, aliona namna ya kuwafundisha namna iliyo njema. Aliwatia moyo na kuwaonyesha jinsi Mungu anavyowapenda zaidi ya changamoto wanazopitia. Aliwafundisha kujiangalia kama watu waliopewa vipawa vya thamani ambavyo kama vingetumiwa kwa usahihi vingewawezesha kupata utajiri wa milele. Aliwafundisha kuwa kila dakika ina thamani nayo ingeonekana kuwa ni mali kuu inayopaswa kutumiwa kwa makusudi matakatifu. Hakumuona mtu yote kuwa hana thamani, lakini alitafuta kuleta uponyaji kwa kila roho. Alipokuwa katika kusanyiko lolote, aliwasilisha somo ambalo lilikuwa linafaa kwa wakati na mazingira husika. Yesu alikuwa ni mtiaji wa watu moyo. Yesu alikuwa akiona mtu anabeba mzigo, alimhurumia na kumtia moyo. Na ndivyo tunavyotakiwa ndugu msikilizaji kuyaishi haya maisha ambayo Kristo alitamani kuishi.
0: Amina.
1: Kila mara alikutana na watu waliofungwa na minyororo ya shetani na ambao hawakuwa na uwezo wa kujinasua katika mtego wake. Kwa watu kama hao waliokata tamaa, wagonjwa waliojaribiwa na walioanguka, Yesu aliwaambia maneno ya huruma, maneno ambayo yalihitajika na yangeweza kueleweka. Alikutana na wengine ambao walikuwa wakipambana moja kwa moja na adui wa roho za watu. Hawa aliwatia moyo wasikate tamaa, akiwahakikishia kuwa wangeshinda. Yesu alikuwa mponyaji wa mwili na roho vile vile. Alishughulika na kila aina ya mateso aliyoona na alileta uponyaji kwa kila anayeteseka. Maneno yake ya huruma yalikuwa na nguvu ya uponyaji. Hakuna ambaye angeweza kusema kwamba alifanya muujiza, lakini wema, nguvu ya uponyaji, ya upendo ilitoka kwake kwenda kwa magonjwa na aliyekata, kwa mgonjwa na aliyekata tamaa. Nikutie moyo ndugu msikilizaji, maisha ya Kristo hayakuwa kwamba yako katika hali ya mteremko. Naye alipita katika changamoto nyingi, lakini kielelezo anachotufundisha ni kwamba hata yeye alikuwa ni msomaji wa neno la Mungu. Alikuwa ni mtu wa maombi.
0: Amina.
1: Aliwatia moyo. Na sisi tunapaswa kuiga kielelezo hicho, lakini tunapaswa kumtegemea Mungu hata katika hali zote.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, tunazopitia, kielelezo cha Kristo hiki kikakusaidie, kikakuinue, kikakujenge katika tumaini, lakini kikakusogeze karibu na wewe.
0: Amina.
1: Katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Tunakuombea. Tunakuombea ndugu msikilizaji, ujumbe wako ni wa thamani kwetu, simu yako ni ya thamani kwetu. Pale utakapotuma ujumbe tutaufanyia kazi.
0: Amina.
1: Tunakualika endelea kusikiliza vipindi hivi na mwisho wa vipindi hivi Bwana akakutane nawe katika jina la Yesu. Amina.
0: Amen.
1: Namba ya simu ni 0743821974. Bwana akubariki.
0: Amina.

moja dakika msikilizaji, wimbo huu unakubariki niguza moyo. E 0757 53 60 87. 0757 53 60 87. Tuzungumze vile pamoja ambao tumebarikiwa kupitia neno la matumaini, kichwa kikisema Yesu mwenye huruma. Baada hapo nyimbo ya kukubariki. Karibu sana msikilizaji, tuzungumze hapa vile ambao tumejifunza na kupata ujumbe kupitia neno la matumaini.

0: nikikumbuka kisa cha yule mwanamke msamalia au nebero ya SDA yuendelea kukubariki. 0757536087, tuko pamoja sana hapo studio. Ye ni Macrin Kasekwa wa Ikandana Ileje. Ileje hii ni Songwe Mbeya.
1: Songwe. Kwa Songwe.
0: Hai. Amani ya Bwana MC James Nyahigi Lagana Kishapu Shinyanga, nibarikiwa sana somo la leo. Jumbe tutende mema.
1: Asante sana.
0: Amina jamani, watu tutende mema.
1: MC James barikiwa.
0: Mwana ni mwema na mapata kaa kwa uzuri. Mungu wabariki sana dada zangu kwa kutupa kilicho bora.
1: Amina.
0: Na pi kutokea Mahuu Same. Shukrani sana pi. Hivyo yu pi ni nini? Kila siku anasema pi. Natamani nifahamu.
1: Ni jina fam. Wewe utuambie kwanza ni Petro.
0: Au ni
1: Prince.
0: Au ni hivyo Penina.
1: Penina.
0: Sijui. Bwana pewe sifa, tuko pamoja sana hapo studio. Bwana zidi kuwabariki sana mnapoifanya kazi yake. Alois Alexi utokea Kwimba Mwanza.
1: Asante sana Alois.
0: Somo la leo pamoja na nyimbo zimebariki sana. Mwinjilisi ubarikiwe, mwe na kazi njema hapo studio. Lina kutokea Same.
1: Amina Lina, barikiwa sana.
0: Barozi wa radio Valence Stefano akiwa Kagera Sukari, mbarikiwa na somo nikiwa na watoto wangu.
1: Amina.
0: Akiwemo Arufair Ezroni, ujumbe na mshukuru Mungu. Shemeji yangu Betina amejifungua salama mtoto wa kiume. Amina kwa mbaraka huo.
1: Asa
0: endelee mtoto, ampe hekima Mungu kumlea vyema mtoto. Jina lake ni Kwizela Mtondo kutoka hichaka Kakangaga, Burundi. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi.
1: Asante Kwizera,
0: shukrani sana. Nibarikiwa na matumaini, jina yake Mgisha akiwa pande za Makwiba. Makwiba si ni wapi? Atatuambia.
1: Asante Mgisha.
0: Jina yake ni James Cosmas maarufu Manywele wa Igalula, Chato, Tanzania. Barikiwa sana nyimbo za leo, Mungu abariki.
1: Asante Manywele. Manywele. Barikiwa sana Mr. Manywele.
0: Jina yake ni Benson kutokea Didia. Kweli maisha ya Yesu yanagusa kila mtu.
1: Amina.
0: Amina. Shalom dada Sharifa.
1: Shalom.
0: Nabarikiwa sana kipindi neno matumaini. Yesu ni mfano bora, kielelezo cha unyenyekevu, anapenda wengine, tujifunze kwake. Mama Amina Karatu.
1: Asante Mama Amina Karatu. Mama,
0: siku Mungu akinibariki ufika Karatu, tutafuta Mama Amina. Dada kwema hapo. Hakika nabarikiwa sana neno matumaini. Mchana wa leo Mungu azidi kuwa nasi siku zote. Sadik Rafael wa Kisogwe Kibondo.
1: Mimi nikifika huko tamtafuta yeye Same, huyo Lina.
0: Haya bwana Lina Same. Haya ukifika Same Kilimanjaro.
1: Kilimanjaro
0: hiyo. Somo linazidi somo liko vizuri. Huyu mpendo bila shaka alikuwa anamaanishwa Sekela Nyanda wa Walulembela Geita Tanzania. Ah, majina mengine haya.
1: Asante Sekela, barikiwa sana.
0: Betram Anthony wa Mukabuye Kibondo, neno la leo limekuwa baraka kwetu, tunapaswa kuiga maisha ya Yesu.
1: Asante kutoka Mukabuye, barikiwa.
0: Jina lake Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo.
1: Asante.
0: Kigoma, mambo yote ni mapya. Asante mtumishi Mungu.
1: Hapa.
0: Akubariki sana tena sana. Yafai kuiga mfano wa mwalimu Yesu.
1: Barikiwa.
0: Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Sifaili Masaka kutokea Kongwa Dodoma. Mungu wabariki watumishi kwa neno la matumaini. Mungu atusaidie tuishi maisha ya unyenyekevu kama maisha ya Yesu.
1: Amina.
0: Amina.
1: Barikiwa sana.
0: Mungu wabariki sana katika
1: Amina.
0: Maisha yenu. Ye ni Kwizela Ntondo kutokea Burundi.
1: Asante Kwizela.
0: Kwizela huyo. Mukama kutokea Katoro, nibarikiwa sana na somo la leo.
1: Asante
0: barikiweni. Pale kidogo tungekuwa Mkama. Bwana ni mwema na wapata kwa uzuri.
1: Wakati
0: Mungu awabariki sana dada zangu kwa kutupa kilicho bora. Pi Mahuu Same.
1: Asante pi kutokea Same.
0: Pi tuambie sasa pi ni nini? Nibarikiwa
1: kugumiza hapa pi. Tunaanza labda fulani. Labda piusi, labda. Hebu tuambie au ni piusi huyu?
0: Atatuambia mwenye bila shaka atusikia. Nibarikiwa na somo, kwa kweli kiwe kielelezo cha kwetu sote tulio kubali kumpokea. By Msubisi Mwatebela Kiela Mbeya Bwato. Barikiwa sana kutoka Kiela.
1: Kutoka pande za Kiela huko.
0: Yeye ni azalia anakaa Biharamulo Kagera mwanga maisha ya Yesu.
1: Mm-hmm.
0: Shukrani sana. Asante. Hata yeye msema kwake imekuwa ni mwanga. Barikiwa. Stefano Jafet nibarikiwa hakika, nibarikiwa sana nikiwa kazini Kariakoo. Mm. Hii bila shaka Dar es Salaam au maeneo mengine.
1: Asante. Mm-hmm.
0: Shukrani sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe, hakika Yesu alikuwa kilelezo, tunapaswa kuiga tabia ya Yesu.
1: Mm.
0: Jeni kutokea Nziku toka Njombe. Jeni kutokea Njombe. Barikiwa sana. Jina lake ni Christian Sanini.
1: Mm-hmm.
0: Au Sonko. Nibarikiwa sana kwa mafundisho mazuri.
1: Asante Sonko.
0: Jina lake ni Jacqueline kutokea Bariadi. Mungu awabariki hapo studio. Nibarikiwa sana neno matumaini pamoja na nyimbo. Jumbe tuishi kwa mapenzi ya Mungu. Haijalishi changamoto nyingi na zitatuandama.
1: Mm.
0: Maana changamoto hata Yesu Kristo alizipitia.
1: Amina.
0: Hazianzi kwetu wanadamu.
1: Amina. Barikiwa.
0: Amina. Karibuni sana Karatu, msijali. Nitawapokea jamani mama Amina huyo.
1: Barikiwa mama Amina. Barikiwa sana.
0: Siku tukifika Karatu.
1: Mhm. Tamtafuta.
0: Tupokeeni na simu jamani Mpelwa. Tunapokea uongei. Haya, jina yake ni Neema, nibarikiwa sana nyimbo za leo, Mungu awabariki. Hatimaye pia amesema Bwana.
1: Mm-hmm.
0: Ni Priscus.
1: Priscus.
0: Mm, Priscus dada zangu.
1: Asante.
0: P. Jina la Kiingereza.
1: Priscus.
0: Priscus imeandikwa P R I S C U S. Priscus.
1: Priscus. Barikiwa.
0: Barikiwa sana. Asante kwa kutuambia P ni nini. Mungu wabariki, tunabarikiwa sana jina yake Oselda kutokia Nyamalagala.
1: Asante.
0: Mina sana Oselda. Anasema, neno limi nibariki sana, jua kwa ajali wengine. Mungu endelee kumtia nguvu, mtumishi endelee kutufunulia maandiko ya Mungu. Mie ni Aramu kutokia Njombe, Samaria. Jamani, afarijia upata dua kutoka Njombe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Jina yake ni Recho kutokia Mwanza, Nyamanoro. Mbarikiwa sana na vipindi vizuri, Mungu wabariki.

0: Amina Ali Mohamed anapatikana Kilima Hewa Singida. Neno na leo nimebariki vyema, nimenitia nguvu, naendelea na kuburudika na nyimbo mbalimbali. Tukumbuke dada zangu, nawapenda sana WR Radio Tanzania.
1: Amina, Mungu akubariki.
0: Nakupenda pia. Mungu akubariki kwa somo la leo. Yeye ni Flora kutoka Mombasa.
1: Barikiwa. Asante Flora kutoka pande za Mombasa.
0: Lina Same, karibu sana. Nitawapokea jamani, Lina atakupokea. Unasema tutaenda kwa Lina?
1: Lina. Nikifika majaribu nitamtafuta.
0: Ndenda zangu huko kwa nitaenda zangu huko
1: kwa Karatu.
0: Karatu.
1: Kwa Amina.
0: Nitapokelewa vyema.
1: Asante.
0: Na wewe zako kwa Lina atakupokea.
1: Amina.
0: Kwa nani usisahau kumpelekea mafuris?
1: Hivi Lina na fama fulis.
0: Utamuelekeza.
1: Nitamtafuta tunavyokula. Anambia ni Lina. Ai tunakula hivi na hivi, kipeke tunakitupa. Usikunje uso.
0: Usisahau. Utaletwa na mafuris, usijiandae kupokea mafuris.
1: Kutoka Mbeya.
0: Utayajua huko huko.
1: Kama ni tunda gani
0: tafahamika. Bwana ni mwema hapo studio, nawapenda sana dada zangu na zaidi nibarikiwa na somo la leo. Hakika Yesu ni kielelezo tosha maishani.
1: Amina.
0: Furaha kutokea Mwanza Kisesa.
1: Amina, furaha tunakupenda pia.
0: Mungu kwanza mingine baadaye. Hakika unapata vizuri Festo Jafet. Barikiwa sana.
1: Barikiwa.
0: Muda unatutupa mkono usitumai.
1: Muda wetu
0: sasa dakika ni 54. Bwana wabariki sana. Lakini na watu wakaribishe Mbeya.
1: Karibuni Mbeya jamani.
0: Siku akibahatika kufika njia za huko. Uliza demani studio za Rock FM ziko wapi? Tutakuelekeza. Ziko pale magorofani pale.
1: Nitakupeleka na tukui.
0: Karibia pale na hospitali ya rufaa ya mkoa. Hapo utakuwa umefika, utafika hapo utaona. Kumbe hapa niko habari ya matukio yanayotokea.
1: Ndio. Ndio. Vivutio vyote vya Mbeya, kuna vivutio msikilizaji, usisahau hilo. Utakutembeza kwenye vivutio.
0: Utakula mafurisi, utakula kande.
1: Mbona usimii maparachichi jamani?
0: Maparachichi kawa yamejulikana sana.
1: Maparachichi tuna ndizi.
0: Yanajulikana. Kande.
1: Kande.
0: Ndizi za mbinyo.
1: Sifahamu kande ambazo sijakobolewa wewe.
0: Utakula. Hata mimi nayatamani maisha ya Yesu. Adela Mlengela kutoka Kagera Biharamulo Tanzania. Dakika 55 tumai.
1: Tumshukuru msikilizaji. Mko pamoja nasi kuanzia mwanzo wa saa wetu mpaka tunatamatisha. Mungu akubariki na tukutakie usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea.
0: Barikiwa. Kesho naoni siku mapenzi ya Bwana yakitimu, tutakutana hapa saa 7 kamili mchana katika saa huu mulika, lakini 9 kamili taarifa ya habari utasikia. Sasa tunaisha matangazo haya redio ya shirika EWR kwa wale ambao wanasikiliza matangazo haya, lakini kwa wale wa Rock FM kupitia 96.9 tunaendelea na kumulika hadi pale tutapofika saa 1 dakika 50 9 jioni tunapokaribisha wasawa tulia kwa Yesu. 9 kamili taarifa ya habari, baada ya hapo tunaendelea na vipindi vingine vingi. Barikiwa.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwanza msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa nchi mhandisi Hamad Masauni ameutaka mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi kuhakikisha maamuzi yatakayofanyika yanaleta matokeo halisi. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amefanya ziara ya kikazi katika halmashauri ya wilaya ya Kondoa akikagua miradi ya maendeleo, kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Na WHO yaunga mkono juhudi za Kenya kukabiliana na Ebola baada ya kuthibitisha maambukizi ya kwanza. Tupate habari kamili.

0: Darussalam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mheshimiwa Mhandisi Hamad Masauni ameutaka mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi kuhakikisha maamuzi yatakayofikiwa yanaelekeza hatua za utekelezaji na kuleta matokeo halisi katika maeneo ya pwani na bahari badala ya kuishia katika ahadi zisizotekelezeka. Masauni ametoa msisitizo huo wakati wa mkutano wa watendaji wakuu na washirika wa COP 12 uliofanyika katika kituo cha mkutano cha Julius Nyerere JNICC Dar es Salaam. Amesema wajumbe wanapaswa kuhakikisha ripoti, tathmini na rasimu za maamuzi zinaonyesha hali halisi ya utekelezaji, mafanikio yaliyopatikana, mapungufu yaliyopo na hatua za pamoja zinazohitajika. Masauni amesema rasimu za maamuzi zinapaswa kulenga utekelezaji wa kila hatua inayopendekezwa, iwe na madhumuni yaliyo wazi, mhusika anayehusika, utaratibu wa utekelezaji na msingi wa kufuatilia maendeleo. Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amefanya ziara ya kikazi katika halmashauri ya wilaya ya Kondoa na halmashauri ya mji wa Kondoa, akikagua miradi ya maendeleo, kusikiliza na kutatua kero za wananchi, huku akitoa wito wa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua kubwa zinazotarajiwa. Akiwa kata ya Itaswi, Mheshimiwa Senyamule amekagua ujenzi wa bwawa la Itaswi lenye thamani ya shilingi bilioni 5.7, huku akisisitiza kukamilishwa kwa mradi huo ili wananchi waanze kunufaika na uwekezaji huo. Katika kijiji cha Potea, kata ya Pahi, mkuu huyo wa mkoa amekagua ujenzi wa shule mpya sekondari Potea inayotarajiwa kukamilika Novemba 26 kwa gharama ya shilingi milioni 540 na kuanza kupokea wanafunzi Januari 2027. Akizungumza na wananchi wa Itaswi, Mheshimiwa Senyamule amesema serikali imeendelea kuwekeza katika huduma za kijamii, akitaja ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Haire wenye thamani ya shilingi milioni 98, shule ya msingi Chubi yenye thamani ya shilingi milioni 100, pamoja na mikopo ya 10% yenye jumla ya shilingi milioni 24.5 kwa vikundi vitatu. Iringa. Mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Iringa yameeleza umuhimu wa kujenga mtandao wa pamoja utakaowezesha mashirika hayo kufahamiana, kubadilishana huduma na taarifa, pamoja na kupunguza urudiaji wa miradi katika maeneo mbalimbali. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa umoja wa mashirika hayo Fidelis Filapatali wakati akizungumza na wanahabari katika kliniki ya NGOs inayofanyika kwa siku mbili katika viwanja vya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, ambapo mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka maeneo mbalimbali yamekutana kwa ajili ya kutambulishana na kujadili namna ya kuimarisha shughuli zao. Filipatali amesema licha ya kuwa na maonyesho ya shughuli wanazofanya, pia kliniki hiyo imeleta pamoja mashirika mbalimbali ambayo kwa muda mrefu yamekuwa ikifanya shughuli katika maeneo tofauti bila kuwa na fursa ya kutosha ya kufahamiana, akieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya ubunifu wa shirika lake mkoa wa Iringa katika kuimarisha ushirikiano na uendelevu wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Aidha, amesema jumla ya mashirika 186 yameweza kushiriki katika kongamano hilo, hali ambayo imewezesha mashirika makubwa na madogo kukutana, kutambuana na kuona namna yanavyoweza kushirikiana katika utekelezaji wa miradi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Na sasa ni wasaa wa habari za kimataifa. Nairobi. Shirika la Afya Duniani limesema linashirikiana kwa karibu na serikali ya Kenya kuimarisha hatua za udhibiti badala ya Kenya kuthibitisha mtu wa kwanza kuambukizwa Ebola na kufariki katika hospitali moja jijini Nairobi. Taarifa iliyotolewa na WHO mjini Nairobi inasema serikali ya Kenya inaimarisha mwitikio huo ikifuatilia na kurodhesha watu waliokaribiana na mtu huyo ili kuimarisha ufuatiliaji. Upimaji katika maeneo yenye hatari kubwa ya kuingia Kenya, mawasiliano ya wazi kuhusu hatari na ushirikishwaji wa jamii ndio nguzo kuu ya mwitikio. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Bwana Muhammad Jenabi amesema Kenya imeweka hatua muhimu za kudhibiti mlipuko na kwamba kipaumbele kwa sasa ni kuchukua hatua za haraka kubaini maambukizi mengine kabla virusi hivyo havijaenea zaidi. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth amesema mfumo wa afya nchini unaendelea kuwa tayari huku maafisa wakifuatilia maendeleo yoyote mapya pamoja na kuandaa vituo vya ziada iwapo vitahitajika. Gaza. Kufuatia shambulizi la Hamas, Israel ilianzisha operation kubwa ya kijeshi katika ukanda wa Gaza, hatua iliyosababisha zaidi ya watu milioni moja kuhama makazi yao na vifo vya makumi ya maelfu ya watu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, takriban watu 74,200 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu kuanza kwa vita hivyo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, OCHA, inasema mahitaji ya kibinadamu katika Gaza bado ni makubwa sana, huku watu wengi wakikabiliwa na uhaba wa maji safi, chakula na dawa. Umoja wa Mataifa pia unakadiria kuwa karibia 80% ya majengo yote katika Gaza yameharibiwa au kuathiriwa na vita kati ya Israel na Hamas. Zaidi ya watu milioni 1.9 sawa na karibia 90% ya wakazi wa Gaza wamekoseshwa makazi, wengi wao wakihama mara kadhaa. Kati yao takriban milioni 1 kwa sasa wanaishi katika mahema au makazi ya muda. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi mhandisi Hamad Mausani ameutaka mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi kuhakikisha maamuzi yatakayofikiwa yanaleta matokeo halisi. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amefanya ziara ya kikazi katika halmashauri ya wilaya ya Kondoa akikagua miradi ya maendeleo, kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Na WHO yaunga mkono juhudi za Kenya kukabiliana na Ebola baada ya kuthibitisha maambukizi ya kwanza. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi itakapohitimu 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa. Kifupi tutakufuatilia ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Banda ya
0: unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tumewasili tena na kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Yes, ni wasaa mzuri ambao ninakukaribisha wewe ambaye unanisikiliza kupitia radio ya AWR Tanzania uendelee kubarikiwa na hivi vipindi vizuri ambavyo tunakuletea kila siku. Msikilizaji, kipindi cha kizuri cha Uwanda wa Mswahili kinakujia kuanzia saa 9 na robo mpaka saa 11 kamili. Msikilizaji, katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili unapata nafasi nzuri ya kusikiliza ya kuchagua ule wimbo ambao unaotamani, lakini pia katika wasaa mzuri kabisa wa Uwanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania, unapata nafasi na wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini, yani kusikiliza mada tofauti tofauti, kuzichangia, lakini pia kupata elimu ya kile ambacho msikilizaji tunakuwa tumekuandalia kwa siku hiyo. Lakini pia katika nafasi hii nzuri ya Uwanda wa Mswahili unapata ule wasaa mzuri ambao ndo wasaa ambao tunaenda kuanza nao siku hii ya leo, wasaa wa kupiga simu yako na kujibu lile swali la chemcha bongo ambalo ninakuwa nimekuandalia kutoka hapa studio. Naitwa Rocco Mala, unaendelea kubarikiwa sana wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28. Ukinipiga simu hapo wa Rocco Mala, nitapokea simu yako na nitakuuliza swali ambalo nimeliandaa kwa ajili yako wewe siku hii ya leo, swali zuri kabisa la chemcha bongo. Ikumbuko ya kwamba leo ni siku nzuri ya kusikiliza nyimbo za akapela. Unaponitumia ujumbe wako mfupi, basi hakikisha unanitumia ujumbe wa nyimbo za akapela. Barikiwa sana unapopiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28 kwa ajili ya swali zuri la chemsha bongo siku hii ya leo. Nyota zikianguka, dalili za mwisho, ujue kwamba yupo karibu. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Jonas, nipo Pwani.
0: Hai, Jonas kutokea Pwani, swali la chemsha bongo linasema. Swali la chemsha bongo linasema, nina mayai 10. Sawa, unanisikia kwa makini? Nina mayai 10, nikavunja matatu, nikakaanga matatu na nikala matatu. Je, nimebakiwa na mayai mangapi?
1: Mayai 10.
0: Sikiliza kwa makini, sitarudia swali. Swali linasema, nina mayai 10, nikavunja matatu, nikakaanga matatu, nikala matatu. Je, nimebakiwa na mayai mangapi?
1: Moja.
0: Haya. Haya, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako sio sahihi. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, okay. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hi. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Swali zuri kabisa liko kwa ajili yako wewe unanisikiliza. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Mambo vipi?
0: Shwari kabisa. Karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
2: Unazungumza na Jaja Jafet wa Kagezi, Kibondo, mkoa wa Kigoma.
0: Okay, kutokea Kibondo, mkoa wa Kigoma. Swali langu linasema, nina mayai 10, nikavunja matatu, nikakaanga matatu na nikala matatu. Je, nimebakiwa na mayai mangapi?
2: Yanabaki mayai mawili.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako sio sawa. Jaribu tena wakati mwingine, jibu lako bado sio sawa. Endelea kupiga simu yako, endelea kupiga simu yako msikilizaji wangu kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28. Msikilizaji kwenye line, low.
3: Hello, habari?
0: Naam, salama kabisa. Karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
3: Naitwa Jumana Sam Kigalila, napatikana mkoa wa Singida.
0: Kutokea mkoa wa Singida. Swali la chemsha bongo linasema, nina mayai kumi, nikavunja matatu, nikakaanga matatu, nikala matatu. Je, nimebakiwa na mayai mangapi?
3: Hujabakiwa na mayai yote.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine, bado haujaweza kupata swali letu. Sikilizaji kwenye line, hello. Hello.
4: Hello.
0: Unapopiga simu punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri. Hello.
4: Hello, unaongea na Jeni Gas Songea.
0: Okay, kutokea Songea. Swali linasema, nina mayai kumi.
4: Ndio.
0: Nikavunja matatu, nikakaanga matatu na nikala matatu. Je, nimebakiwa na mayai mangapi?
4: Yanabakiwa saba, sababu yaliyovunja ni matatu, yaliyokaanga ni matatu na yaliyo matatu.
0: Safi sana bwana, tuma salamu zako tatu kwa marafiki. Umepatia swali letu kabisa. Umepatia vizuri kabisa bila kukosea hata kidogo. Tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
4: Asante sana, ninatuma salamu kwa mpenzi wangu Esther. Ninatuma salamu kwa watoto wangu wawili pacha, mmoja akiwa Arusha. Na mwingine akiwa kwa jeshi Msasa. Nani watatu?
0: Umetaja watatu Haya basi, Mungu akubariki sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania.
4: Amina.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, swali la kwanza limeshatoka, hivyo tunaendelea kusonga mbele. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Kupiga simu hapo, Rocco Marlon niko tayari kupokea simu yako na kukuuliza swali la chemshabongo ambalo nimekuandalia siku hii ya leo. Jerusalem Brothers na wimbo wao mzuri unaosema piga panda. Sikiliza wimbo huu wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako. Yeah.

0: Okay, endelea kupiga simu yako kupitia nambari ya 0711 28 78 28 28. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Amani James, napatikana Babati.
0: Amani James kutokea Babati. Swali linasema, nikizidi nalaumiwa, nikipungua nadharauliwa, mimi ni nani?
1: Nikizidi nadharauliwa, nikipungua nadharauliwa.
0: Nikizidi nalaumiwa, nikipungua nadharauliwa, mimi ni nani?
1: Busara.
0: Busara, busara. Haya, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako sio sawa. Jaribu tena wakati mwingine, jibu lako bado sio sawa. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, okay. Huyo kapotea hewani. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Victoria kutoka Zone.
0: Victoria kutokea?
2: Zone kwa Makalanga.
0: Okay, swali langu linasema, nikizidi nalaumiwa, nikipungua nadharauliwa, mimi ni nani?
2: Ni chumvi.
0: Haya. Haya, jibu letu ni chumvi. Jibu letu ni chumvi. Makofi mengi kutoka makofi mengi kwako. Tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
2: Wa kwanza ni dadangu Esther Damson wa Kilema akiwa Ubungo,
0: Okay.
2: Wa pili Mary Shaw akiwa hapa hapa Zone MK. Watatu ni
0: Naya. Watatu ni mimi mwenyewe.
2: Watatu ni mwenyewe mtangazaji. Nalema Mlingo.
0: Okay, nashukuru sana. Barikiwa sana, endelea kusikiza AWR Tanzania. Okay, msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyosonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Swali la pili hilo limeondoka. Endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga simu kupitia nambari ya simu ya 0711 28 78 28. Rocco Malo niko na Prince Emmanuel ndani ya mjengo. Tunakuletea kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

Namba yangu ni 0711287828. Unipigia simu yako hapo Rocco Marlon, nitapokea simu hiyo kisha nitakuuliza swali ambalo nimekuandalia siku hii ya leo. Swali nzuri kabisa, swali la chimsha bongo, msikilizaji wangu wa AWR Tanzania.

0: Okay, tunazidi kusonga mbele, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28 28. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Okay, amepotea hewani, lakini tunaendelea kupokea simu yako kwa ajili ya swali la chemsha bongo siku hii ya leo. Hello. Hello. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, okay, naona kuna changamoto ya mtandao huko kwake, lakini tunaendelea kusonga mbele. Msikilizaji kwenye line, hello. Salama kabisa, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Sauti iliyoko hewani ni Elikana mwana wa Ezekiel, napatikana pande zangu za Katoro Geita, hapa ndipo nilipochagua kuishi.
0: Okay, haya, swali langu linasema kadri ninavyozidi kutoa ndivyo inavyozidi kuongezeka.
1: Kadri
0: ninavyozidi kutoa ndivyo inavyozidi kuongezeka.
1: Sadaka.
0: Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji, jibu lako sio sawa. Haya. Okay. Kwenye line, hello. Hello. Haya. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari ya 0711 28 78 28. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi? Okay, unaitwa nani? Sija kusikia vizuri. Mtandao umekata. Kutokea Kishapu Evans, karibu sana. Swali linasema kadri ninavyozidi kutoa ndivyo inavyozidi kuongezeka. Ni nini hicho?
2: Hello.
0: Hello. Swali linasema kadri ninavyozidi kutoa ndivyo inavyozidi kuongezeka. Swali linasema kadri ninavyozidi kutoa ndivyo inavyozidi kuongezeka.

0: nimeche muka.
1: Hai. Hai. Nina kusi ewe msikilizaji wa Wanda wa Mswahili na AWR Tanzania, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28, ikiwa zimesalia dakika saba tu tuweze kuachana na haya mambo ya maswali na tuweze kusogea sehemu ya pili. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Amina, natokea Jamba.
1: Okay, Elina kutokea wapi?
2: Amina kutokea Jamba.
1: Amina, okay. Swali linasema kadri unavyozidi kuitoa ndivyo inavyozidi kuongezeka.
2: Maji.
1: Hai, hai. Hapana, jibu lako sio sawa. Jaribu tena wakati mwingine. Okay, dakika ni saba tu, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
3: Mimi naitwa Suzi, natokea Chato.
1: Suzi kutokea Chato. Swali linasema kadri unavyozidi kuitoa ndivyo unavyozidi kuongezeka.
3: Nywele.
1: Nywele, hapana, hapana. Jibu lako sio sawa. Okay, endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28, ikiwa zimesalia dakika sita tu. Msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello. Hai, huyo kapotea hewani. Tunapokea simu ya msikilizaji kwenye line, hello. Okay, napokea simu nyingine tena. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi? Naam. Hello.
4: Hello, naitwa Enoko Aruni.
1: Enoko Aruni, karibu sana katika wasaa huu mzuri wa
4: Mfindi.
1: Okay, kupatikana Mfindi. Swali linasema kadri unavyozidi kuitoa ndivyo unavyozidi kuongezeka. Haya, Enoki kapotea. Enoki kapotea, Enoki kapotea. Basi wale wote ambao wamepotea hewani, tunawapa kengele hii hapo. Haya, msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana pande zipi?
5: Mimi naitwa Mtimba Maarifa kutoka Lubaga, Shinyanga.
1: Kutokea Lubaga, Shinyanga. Swali linasema kadri unavyozidi kuitoa ndivyo unavyozidi kuongezeka. Jibu lake ni nini?
5: Damu.
1: Okay. Jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako bado sio sawa. Endelea kujaribu bahati yako msikilizaji kwa kupiga simu kupitia nambari ya simu ya 0711 28 78 28, ikiwa zimesalia dakika 4 tu, msikilizaji wangu wa AWR Tanzania.

0: Okay, kuna simu ya msikilizaji hapa. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Naam. Karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
1: Naitwa Thomas Kafiga, napatikana Jezamato.
0: Swali ninasema, kadri unavyozidi kuitoa ndivyo unavyozidi kuongezeka. Hmm? Hai. Okay, endelea kupiga simu yako kupitia nambari ya simu ya 0711287828. Dakika ni mbili tu, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hello? Hello? Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Hamisi Abdi kutokea Tunduru.
0: Haya, kutokea Tunduru. Swali linasema kadri unavyozidi kuitoa ndivyo unavyozidi kuongezeka. Ni nini hiyo?
2: Hiyo kaka ni barabara.
0: Hai, hai, hai, hai, hai, hai. Wanasema kula chuma hicho. Okay, endelea kupiga simu yako msikilizaji. Hello? Hello? Hello? Hai, napokea simu ya mwisho msikilizaji, kisha tunasonga mbele. Hello?
3: Hello?
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
3: Niko Pwani.
0: Mm.
3: Na Yusuf Robert.
0: Okay, swali linasema kadri unavyozidi kuitoa ndivyo unavyozidi kuongezeka. Ni nini hiyo?
3: Hiyo ni pumzi au hewa.
0: Hai. Jaribu tena wakati mwingine, jibu lako bado sio sahihi. Okay, labda nikusaidie msikilizaji kwa niaba ya wale wote ambao wameshindwa kupata swali hili la tatu. Kadri unavyozidi kutoa ndivyo unavyozidi kuongezeka. Hilo ni shimo. Unavyozidi kuchimba ndivyo linavyozidi kuongezeka. Unavyozidi kutoa mchanga ndivyo linavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo jibu la chemsha bongo yetu ya tatu ni shimo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa unaposikiliza kipindi hiki kizuri. Endelea kusalia hapa kwenye redio yako nzuri ya AWR Tanzania.
4: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
5: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
4: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
5: da ya he swali ama
4: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Okay, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Leo ni siku ya bahati sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa sababu tuko na Mr. Kinyongo. Karibu sana Kinyongo.
1: Nashukuru sana.
0: Karibu sana bwana. All the way from Dar es Salaam, tokea mbali sana.
1: Lakini kwa sasa unajua Mtwara sio mbali.
0: Mtwara sio mbali.
1: Sio mbali sana na Dar es Salaam.
0: Changamoto.
1: Na ukizingatia sasa hivi na pengine uwepo wa korosho unafanya panakuwa
0: karibu sana.
1: Karibu zaidi.
0: Nini kimekuleta korosho?
1: Hapana.
0: Korosho zimekuleta bwana. Ziko nyingi za kutosha.
1: Usije ukanifanya wakanifuata kutafuta korosho.
0: Na watakudai kweli kweli.
1: Watanidai korosho na mimi sina korosho.
0: Okay. Karibu sana. Hii ni Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho msikilizaji anafurahi sana akikisikiliza. Naamini ya kwamba hata wewe pia wakati fulani unabarikiwa sana.
1: Naam.
0: Na tupo katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Na chaguo la Mswahili ni chaguo ambalo msikilizaji anakuwa anachagua wimbo ambao anaupenda na anatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na leo ni siku ya Jumatano, siku ambayo tunacheza nyimbo za akapela. Kabla tujiendelea mbele zaidi, una nini cha kumwambia msikilizaji wa AWR Tanzania hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili?
1: Hiki ni kipindi adhimu ambacho ni moja ya vipindi ambavyo msikilizaji anapata fursa adhimu. Ni kipindi adhimu. Msikilizaji anapata fursa adhimu. Anapata nafasi ya kushiriki pamoja na marafiki zake.
0: Ndio.
1: Kwanza kuchagua wimbo. Lakini anashiriki, anapata nafasi ya ya kushiriki changamoto ya swali fulani. Unajua ile lile swali, kwa mfano ile swali ambalo ulikuwa unauliza, hata mimi mwenyewe nilikuwa natafuta namna ambavyo ninaweza kujibu, kwingine ningepiga simu afu nikakutana nalo.
0: Kwa hiyo tukupigie kengele hapa kwa sababu wewe mwenyewe mpaka sasa hivi hujalipata.
1: Hapana, usinipigie kengele.
0: Okay.
1: Lakini hata mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza kwamba hivi ni kitu gani hicho ambacho ukikitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Sijapata majibu bado hata mimi. Na wakati pengine unatoa majibu kwa msikilizaji, mimi nilikuwa kidogo nimetoka kwenda kunywa maji.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo sikusikia jibu.
0: Basi,
1: lakini ni kipindi kizuri ambacho kina leta changamoto kwa msikilizaji, na wanajifunza mengi. Nishawahi kusikia na watu fulani hivi. Nilikuwa na kipindi kile cha hatua za ushindi ambacho tulikuwa pale tuna ule muda wa maswali kama haya. Tulikuwa na maswali ya Kiswahili, lakini pia tulikuwa na maswali ya kiroho. Kwa hiyo juzi siku moja nikakutana na mtu mmoja akaniambia pale Kibada pale.
0: Ndio.
1: Kigamboni kwa
0: Kigamboni.
1: Akaniambia, "Bwana, wewe ndo Abel Sebastian Kinyongo?" Nikamwambia,
0: "Bila shaka.
1: Sio yeye. Kwani unafikiri vipi?" Akasema, "Hamna, ni wewe. Hata sauti ni yenyewe kabisa. Nimejiridhisha."
0: Okay.
1: Moja kwa moja ni wewe. Nikamwambia, "Umejijua wapi?" Akasema, "Kwenye kipindi kile ambacho mlikuwa mnaketi hatua za ushindi, mlikuwa mnaketi na Esther na wengine wengi. Kwa hiyo tulikuwa na maswali ya Kiswahili." Anasema, "Yaani mlikuwa mimi nilikuwa nakaa na notebook naandika vitu mbalimbali."
0: Okay.
1: Kwa hiyo vipindi kama hivi vina maana kubwa.
0: Yeah.
1: Lakini pia mtu anapata nafasi ya kuchagua wimbo ambao wanaweza kashiriki na wenzake wimbo wa kapela.
0: Kwa siku ya Jumatano, wimbo wa kapela. Siku zingine siku Alhamisi tunakuwa na nyimbo za kale.
1: Nyimbo za kale.
0: Jumatatu na Jumanne tunakuwa na mchanganyiko sasa.
1: Imekaa vizuri. Imekaa vizuri. Kwa hiyo namwambia msikilizaji hiki kipindi asikikose. Inapofika tu saa 9:15.
0: 9:15.
1: 9:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki hapa tunakuwa tuko hewani kutokea hapa Indian Ocean Studio. Now.
0: Sasa labda nikuulize, unapenda wimbo gani sana wa kapela ambao unatamani sana? Wimbo gani ambao unakubariki sana wa kapela? Najua nyimbo zote zinakubariki, lakini ule ambao uko kwenye uko juu zaidi.
1: Kuna wimbo mmoja wa Sonda ya Dilo. Ukiacha Musa. Kuna wimbo
0: Tumaini la Hakika.
1: Hapana. Hapana, hebu nisome.
0: Mazishi ya Shetani.
1: No.
0: Kuna unasema siku ya kwanza mbinguni.
1: Huo.
0: Okay.
1: Itakuwa ni mshangao.
0: Okay. Hai. Sikilizaji, katika chaguo la Mswahili Mswahili mwenzetu Kinyongo ametuambia napenda wimbo mzuri kutoka kwao Sonda ya Dilu, wimbo unaosema siku ya kwanza juu mbinguni. Wakati unasikiliza wimbo huu mzuri kutoka kwao Sonda ya Dilu, chaguo la Mswahili mwenzetu Kinyongo, tuma ujumbe wako mfupi kutuambia ni wimbo gani wa kapela ambao unatamani kuusikia, au ni wimbo gani wa kapela ambao unaupenda na unatamani kuusikia katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili, kupitia nambari ya simu ya 0711 28 78 28. Kinyongo, nakushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana katika kipindi kizuri cha Wanda.
1: Nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuchagua wimbo ambao ninaupenda wa Sonda ya Dilu, siku ya kwanza juu mbinguni.
0: Barikiwa sana.
1: Asante, kazi njema.

Okay, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho msikilizaji kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Mlanzi kutokea Kigoma naomba wimbo wa mlinzi wangu kutoka kwa Otaji Akapela. Barikiwa sana.

Ni uwanda wa Mswahili msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ya 0711 287828. Naitwa Nicodemus Kunyala wa Mbeya, naomba wimbo wa The Voice Tanzania, wimbo unaosema twapanda mapema. Barikiwa sana msikilizaji.

wenye mavuno, wimbo mzuri kabisa unaoitwa Twapanda mapema kutoka kwao The Voice. Anasema mjoli wa Mungu, naomba wimbo wa mazishi ya shetani by Mtawala Mwanda Momba Songwe. Barikiwa sana.

Mkazi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767 80 27 66 au

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hivyo ndivyo ambavyo tunavyozidi kusonga mbele katika wasaa mzuri huu wa uwanda wa Mswahili. Na wewe Mswahili mwenzetu, naamini kwamba unaendelea kubarikiwa vizuri hasa katika wasaa huu, na tunazidi kusonga kama ambavyo Rocco Marlon amekwambia kwamba katika kurasa zetu zile tatu, za kwanza kwa chemsha bongo, lakini pili ambao umetoka kuweza kusikiliza hivi sasa ya chaguo kutoka kwako wewe Mswahili, na sasa tunakwenda moja kwa moja katika kurasa yetu ya tatu na wa mwisho kabisa, ambapo hapa tutaangazia kiti cha ugenini, ambapo tunakuwa na taratibu za kuweza kuwa na wageni mbalimbali ambao tunawaalika hapa kuweza kutupatia elimu. Na leo kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumepata nafasi nzuri ya kuweza kuwa na kamanda katika jeshi letu la polisi, ambaye huyu ni mkaguzi msaidizi wa polisi anaitwa Afande Maganga Mapalala, ndiye ambaye tuko naye hivi leo. Sasa uwepo wake yeye utatufanya tuweze kupata elimu na kuwa mabalozi wazuri sana kwa kile ambacho tunakwenda kuweza kukitazama na kukisikiliza siku hii ya leo. Na kubwa ambalo tunaliangazia katika mapana yake ni juu ya swala zima la ulinzi shirikishi, lakini tutajikita zaidi namna ya kuweza kufahamu ama jinsi ya kuweza kutambua vitendo, lakini pia sio vitendo tu, watu na vyombo vya usafiri vyenye kutiliwa shaka. Wewe Mtanzania mwenzangu, msikilizaji, utatambuaje vitendo, watu na vyombo vya usafiri vyenye kutiliwa shaka? Sasa hayo yote utakwenda kuweza kuyasikia na kuyafahamu kutoka kwa Afande Maganga ambaye tuko naye hapa. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote unaweza ukaliuliza kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo kupitia namba yetu ya 0711 287828, 0711 287828. Afande Maganga, karibu sana katika studio za AWR Tanzania siku ya leo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha, naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Maganga Mapalala Maganga, ambaye kwa sasa ni polisi kata wa kata ya Tangazo. Kabla ya kuwa polisi kata wa kata ya Tangazo, nilikuwa ofisi ya kamanda kitengo cha ushirikishwaji wa jamii. Kwa sasa natekeleza moja kwa moja majukumu ya kuishirikisha jamii katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu, ambayo ndiyo sera kuu ya polisi jamii. Ni hayo mambo makuu matatu: kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Kama ulivyonitambulisha kwa awali kwamba agenda kuu inahusu ulinzi shirikishi. Ulinzi shirikishi, lakini katika ulinzi shirikishi tutaenda kutambua ni namna gani ya kutambua vitendo, watu au vyombo vya usafiri vyenye kutiliwa shaka ya uhalifu. Sio shaka tu. Kutilia shaka ya uhalifu. Kwa ufupi, ulinzi shirikishi ni sehemu ya miradi ya jeshi la polisi, kwa maana ya kwenye kuishirikisha jamii, ambayo ni kama agenda, kwa sababu ni filosofi. Polisi jamii ni filosofi. Lakini ili filosofi iende, ni lazima kuwe na miradi ambayo unaitumia kama agenda kufikisha ujumbe. Ulinzi shirikishi ni mradi ambao unalenga kuishirikisha jamii namna gani ya kujilinda. Sasa kwa sababu sisi tuko proactive zaidi kwamba kuliko reactive, yani kwamba sisi tupo kwenye kuzuia zaidi uhalifu usitokee kuliko kusubiri utokee ndipo tuanze kupambana nao. Kwa hiyo sasa sisi lengo letu kuu ni kuzuia zaidi, sio kusubiri litokee ndo tuanze kupambana na uhalifu, kwa sababu kuzuia gharama yake ni ndogo kuliko kusubiri litokee upambane. Kwa hiyo kupambana na kuzuia, gharama ndogo, ndugu mtangazaji na msikilizaji. Kuzuia gharama yake ni ndogo, lakini kupambana gharama yake ni kubwa, kwa sababu kupambana tukio tayari na kwalishakwisha kutokea. Kwa hiyo kama ni madhara na kwalishatokea tayari. Lakini kwenye kuzuia, manake huta pata madhara makubwa kwa sababu utakuwa umeshawahi kuzuia kabla ya lile jambo ambalo litakiwa litokee au likutokee au limtokee mtu mwingine.
0: Okay.
1: Tukiende kwenye mada ya moja kwa moja sasa, ni namna gani ya kutambua vitendo watu vyombo vya usafi vyenye kuleta shaka ya uhalifu.
0: Labda hapa kidogo afande Maganga. Ninatamani kabla tujaingia huko katika mada yetu ndogo tulionayo.
1: Ndiyo.
0: Unaweza ukatusaidia kutueleza ya kwamba sasa huu ulinzi shirikishi unahusisha kina nani na nani na nani?
1: Inahusisha jamii nzima bila kujali ni wajeshi, ni mwananchi, ni nani, taasisi zote. Lakini tunajua kwa mujibu wa katiba jukumu la ulinzi, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hiyo ya mwaka 77, jukumu la ulinzi ni la watu wote, wametajwa kwenye katiba kusoma ibara 27. Mwananchi ameelekezwa kwamba ana wajibu wa kulinda mali. Sasa manake ni mwananchi mwenye wajibu kwa wa mwananchi. Ibara 28 inazungumzia yenyewe ni wajibu wa mwananchi kulinda mipaka ya nchi. Na ukija kwenye sheria zingine na kwenye katiba hiyo hiyo, pia majeshi tumepewa jukumu kuu, tumetambuliwa kwamba majeshi ni yapi. Pamoja na kwamba sisi jukumu mama la jeshi la polisi ni ulinzi wa raia na mali zake,
0: ndio
1: ulinzi shirikishi ni muhimu zaidi kwa sababu jeshi la polisi Si kila sehemu unaweza ukawakuta askari wapo. Na ndio maana hata vituo tu, mfano mdogo, vituo vya polisi haviko kila kitongoji, havipo kila mtaa, havipo kwamba kila mtaa utakuta kuna kituo kila kitongoji. Lakini kupitia sera hii ya polisi jamii, ndio maana tunaujengea uwezo jamii sasa, kwa maana ya kushirikiana jamii na jeshi la polisi lenyewe na watu wote kwa ujumla katika kuimarisha usalama. Kwa tunapotoa elimu kama hivi, maana yake tunaijengea jamii sasa uwezo wa kuweza kutambua namna gani ya kuwa salama kuliko kuitupia kwamba jeshi la polisi ndio wajibu, lenye wajibu wa ulinzi. Kwa hiyo lengo kuu la ulinzi shirikishi ni kushirikiana kati ya jamii yenyewe pamoja na jeshi lenyewe katika kubaini, kuzuia, kuweza kutanzua uhalifu.
0: Sasa Fande Maganga, labda sasa tutuingie katika mada yetu hii ndogo ambayo imetuleta siku hii ya leo, ili tuweze kupata hiyo elimu sasa, baada ya kuweza kutupatia ufafanuzi mzima na uzuri na mkubwa juu ya ulinzi shirikishi. Kwa wewe ambao unatufuatilia, kumbuka tu kwamba nimekufahamisha hapa studio siku hii ya leo tunaye Fande Maganga Mapalala Ganga, ambaye huyu ni mkaguzi msaidizi wa polisi, na tunaangazia juu ya jinsi ya kutambua vitendo, lakini pia watu na vyombo vya usafiri vyenye kutiliwa shaka. Sasa yawezekana na wewe ni miongoni mwa Aroko Maloni hapa ambaye anajiuliza, mimi raia wa kawaida ambaye sijawahi kwenda mafunzo yoyote yale, nitawezaje kutambua watu lakini pia vyombo vya usafiri ambavyo vinatiliwa shaka ya kiuhalifu? Huyu hapa Afande Maganga yuko kutueleza.
1: Kwa sababu nimetaja, ndugu mtangazaji na msikilizaji, nimetaja namna kutambua vitu vitatu: vitendo, watu na vyombo vya usafiri. Namna kutambua venye kuleta shaka ya uhalifu. Nitaanza na vitendo.
0: Ndio.
1: Ni vitendo gani ukiviona? Ni vitendo gani ukiviona ni vya kutiliwa shaka ya uhalifu? Kutilia shaka haimaanishi kwamba tayari uhalifu, yani kwamba moja kwa moja kutilia shaka sio kosa, lakini unapotilia shaka tafsiri yake ni kwamba ikuwezeshe kuchukua hatua. Ili kama ni kweli ni wa kutiliwa shaka ya uhalifu kweli, basi uweze kutoa taarifa. Kutusemza kutoa taarifa zinaeleweka, kuna viongozi wa serikali za mitaa na jeshi lenyewe. Viongozi wa serikali za mitaa wanafahamika, anaweza kwa vijijini, anaweza kwa mwenyekiti wa kitongoji, anaweza kwa mtendaji wa kijiji, anaweza kwa mtendaji wa kata, anaweza kwa mwenyekiti wa kijiji. Na kwa mjini inajulikana kuna wale wa serikali za mitaa, watendaji wa mitaa wale, na kuendelea, na kwa jeshi la polisi, na hata mtu mwingine yeyote ambaye unaona kwamba nikitoa taarifa kwake hata kama ni mwananchi wa kawaida anaweza kusaidia kama umeshatilia shaka katika kuweza kufuatilia ili kujiridhisha kwamba haya mashaka anayoyatilia, je, inawezekana inawezekana kweli yakawa kama anavyohisi kwamba inawezekana wanataka kutenda uhalifu. Ukishajiridhisha umekitilia shaka hakina madhara, umeshajiridhisha, basi unakuja kosea. Hata kama utakuwa umemwambia jirani yako bana, mbona uliniambia hivi, na yeye anayeambiwa kwenye ufuatiliaji, natoa tu angalizo asije kaanza sasa kwamba ameniambia tumefuatilia, kumbe hamna, ni watu tu wa kawaida. Unaanza kuonekana kama vile unalaumu. Hapana, kutilia shaka ni kwamba ni kule kujiridhisha. Ukishajiridhisha ni mtu mwema, shukuru hata taarifa aliyokupa mwenzako kwamba mmeshirikiana kuifuatilia mkagundua ni mtu mwema. Sio sasa mwananchi kwa mfano anaitwa Ndo Maganga, nitolee mfano jina langu mwenyewe, ameshakuja kukuambia wewe nitumie jina lako mtangazaji, jina
0: Prince,
1: Prince. Kwamba nimekuambia bana, natilia shaka ile gari, hem tuifuatilie. Yule tunashirikiana wote kufuatilia, tunagundua ni watu wema, unaanza kunilaumu tena mimi niletoa taarifa, kumbe nimekuambia kwa sababu nimetilia shaka ili tujiridhishe wote. Tumejiridhisha ni jambo jema. Basi usinikatishe tamaa, nipe moyo, ili niendelee kutilia shaka. Endapo ikija kutokea kweli ni mtu hatari au ni kitu hatari, basi itasaidia kuiweka jamii yetu sisi wenyewe tunaoishi kuwa salama. Sasa nitaanza na namna gani unaweza kutambua vitendo. Tunaanza na vitendo. Alafu tukitoka vitendo tutakuja watu, vyombo vya usafiri.
0: Sawa.
1: Namna gani ya kutambua vitendo? Kwenye vitendo ukiona kuna karakana za kificho. Karakana
0: za kificho.
1: Kunaweza kuashiria kwamba lile eneo inaweza kuwa ni sehemu maalum ya kubadilishia alama za vyombo, alama ya vitu, kwa maana ya kubadilisha uhalisia wa kitu. Karakana kificho kwamba inawezekana ikawa ni sehemu ya kubadilishia kitu kutoka kwenye uhalisia wake na kuibadilishia ionekane ni kitu kingine. Kwa mfano inaweza kuwa ni pikipiki, lakini pikipiki inabadilisha, inaweza kuwa imeibiwa pikipiki lakini kwa sababu ni karakana ya kificho inaweza kubadilisha baadhi ya alama, inaweza kubadilisha chassis number, inaweza kubadilisha plate number, inaweza kubadilisha hata umbo lenyewe la pikipiki, la aina ya pikipiki kulingana na makampuni ya pikipiki yalivyo. Lengo tu inaweza kuwa ni eneo la kufichia zile alama maalum, kwamba kama ni kitu cha ni cha wizi usiweze kukitambua mtu ambaye umeibiwa chombo chako. Ukiona karakana ipo kwa kificho, yani iko yani haiko haiko wazi, ni ya kificho, basi unatakiwa utilie shaka kwa kutoa taarifa polisi, kama ni mwananchi wa kawaida. Na pia kuna vyombo, kuna wale viongozi wa serikali za mitaa, toa taarifa hata kwa mtu mwingine ambaye pengine anaweza kama ajengewa uwezo. Kwa mfano vikundi vya ulinzi shirikishi, kama ni mwananchi wa kawaida kuna vikundi ambavyo tunavijengea uwezo vya ulinzi shirikishi, ambavyo ni vikundi vya wananchi wenyewe, wao wenyewe kwa hiari yao wao tunajengea uwezo namna ya kujilinda. Na wanafanya hadi doria, kwa mfano kwenye kata yangu niseme ya tangazo kwa sasa,
0: ndio
1: nina vikundi hivyo vipo vinafanya vizuri, vinakamata wahalifu na vinawaleta haraka sana wapi, kituoni, kwa sababu shavijengea uwezo.
0: Okay.
1: Na mwananchi wa kawaida ana wajibu wa kukamata, lakini anapokamata tu lazima ndani ya muda mfupi afikishe wapi, kwenye vyombo. Asikae naye akaenda kumfungia labda nyumbani kwake, hapana. Kuna viongozi wa serikali za mitaa mwanana ni mbali, unaweza kupeleka ukashirikiana ukajulisha kwenye jeshi la polisi, mtakaja akafanya nini, akachukuliwa kwa hatua zingine ambazo ni za kisheria. Nishasema cha kwanza kabisa ni kuepo kwa karakana za kificho.
0: Ndiyo.
1: Hiyo inaashiria pia ni kitendo pia ambacho ni cha kutilia shaka.
0: Sawa. Kitendo kingine,
1: kuepo kwa milango au madirisha yaliyo wazi, na chenyewe ni cha kutiliwa shaka. Sasa unaposema kuepo kwa milango au madirisha yaliyo wazi au na maanisha ni yale maeneo ambayo imezoeleka muda wote imefanya nini, imefungwa, lakini ghafla unakuta iko wazi milango, madirisha yako wazi. Kwa hiyo unatakiwa ujiulize, kama eneo muda mrefu nakuwa limefungwa, kwa nini leo madirisha, milango yote iko wazi? Tilia shaka, chukua hatua, fuatilia ujue kuna nini. Unaweza kukuta kama umefanyika nini, uvunjaji, mtu pengine amesafiri, unajua kabisa amesafiri, muda wote limefungwa, mbona pako wazi? Kwa hiyo unatakiwa utilie shaka. Ukitia shaka, toa taarifa ili kuweza kujua je ni kwa nini mazingira yale yametokea. Na ukiona kuna mazingira ambayo mshajiridhisha, unaona kabisa mazingira hayako sawa, pamoja na ufuatiliaji, mtakao utoe wapi taarifa kwenye vyombo vya ulinzi. Na kama ni vijijini ambako hata vituo vya polisi vyenyewe havipo,
0: ndio
1: unatakao uende kwa viongozi wa serikali za mitaa ambao wao pia wana ufahamu wa namna gani wa kuchukua hatua, kwa sababu nao pia tunawajengea uwezo namna gani ya kujilinda kwa maana hiyo ya ulinzi shirikishi. Pia kitendo kingine, ukisikia sauti au kelele ambazo sio za kawaida, kelele ambazo sio za kawaida, ina kama vile mlio wa bunduki, kupiga yowe, mbwa kubweka sana kwa muda mrefu, hii inaweza kuwa pia ni kiashirio cha uhalifu unatendeka. Kwa mfano kama ni mlio wa bunduki, inaweza kawa kuna tukio labda la uvamizi, ujambazi. Kwa lazima ujiulize, hii milio ya bunduki sio kawaida yetu, inasikika milio, hii ni nini? Basi ukisikia milio, natakuwa pia utilie shaka, inawezekana kuna tukio la uvamizi, unatakuwa utoe nini?
0: Tarifa.
1: Utoe taarifa kwa ufuatiliaji. Sasa kwa milio ya bunduki, utoe taarifa haraka kwa jeshi la polisi au kwa vyombo vyote vya ulinzi ambavyo viko karibu, kwa maana ya kuchukua hatua kufuatilia je ni nini hiyo. Kupiga yowe, ukisikia kelele mayowe. Sasa haya mayowe mara nyingi ukisikia kuna yowe inapigwa, basi inawezekana kukawa na mambo mawili. Inawezekana kukawa na ubakaji, inawezekana kukawa na shambulio, kwa maana mtu anapigwa. Hizo yowe, mtu anapokuwa naomba, unasikia yowe, kwa sababu yowe ni sauti ambazo hazina mpangilio maalum. Yaani tuseme ni mtu anapopiga yowe ni sauti ambazo hazina mpangilio maalum.
0: Sawa.
1: Na kuna hapa kwa kuchomekea, kuna mtu mmoja nilikuwa natoa elimu. Yeye aliuliza swali kwamba sasa afande, kila yowe unatakiwa itilie shaka kwa sababu kuna wanandoa ni kwamba kuna jirani yako kasikia kelele. Je, unatakiwa ukisikia yowe unatakiwa uende ufuatilie ukamgongee kwamba uanze kuuliza hizo kelele za nini, wakati unafahamu kabisa huu mji ni wanandoa? Nikamwambia hata wanandoa inaweza katokea shambulio, lakini kubaki kwamba kweti kwa wanandoa ukisikia inawezekana ikawa sio jambo la kutilia shaka, ni mambo mengine. Lakini nilimuelewesha, alielewa. Kwa hiyo sauti unayotilia shaka, chukua hatua, fuatilia ujue hii sauti kweli ni ya kawaida au ni ya kutiliwa shaka. Ukishaona kama sio ya kutiliwa shaka, si unaondoka kwamba hii haikuwa ni ya kuomba msaada. Sasa hili ni mambo niliweka ili kwamba kama kuna mtu atakuwa na swali, swali nitakuwa nimelijibu kwa sababu niliulizwa.
0: Sawa.
1: Mbwa kubweka kwa muda mrefu, hii inaweza kuwa pia ni ashiria kutendeka uhalifu, kwa sababu mbwa ni wanyama ambao wanapitia mafunzo, ni wanyama ambao wanafundishika kwenye masuala haya pia ya ulinzi. Mbwa anapobweka, maana yake kuna kitu ambacho

0: Kwa maana ya ujirani mwema pia unatakuwa muwasiliane na majirani wengine kwamba tunasikia mbona unabweka sana wenzangu, vipi kulikoni, pako salama? Ewa. Na kama pako salama kwa huyu mwenzako naye mwambie basi na yeye endelee kufuatilia ili kuweza kujua kweli huu kubweka kwa mbwa huyu, hakuna watu ambao pengine wanajaribiwa kutaka kufanya uhalifu wamekuja kwenye eneo la makazi. Lazima uchukue hatua. Pia kwenye vitendo vya kutiliwa shaka, mtu kuonyesha ishara za kiakili au kimwili ambazo sio za kawaida. Sawa. Sasa mtu anaweza kawa hazungumzi. Hii ni nani verbal communication tunasema kwa kwamba mtu anapokuwa anaonesha ishara za kiakili au kimwili ambazo sio za kawaida, inawezekana mtu yule akawa alishambuliwa, inawezekana akawa alichukuliwa kwa nguvu na watu wakamdhuru, sasa hawezi kuzungumza, lakini zile ishara anakuwa anajaribu labda kupambana kwamba umwelewe, na mtu hazungumzi. Inawezekana yule mtu akawa ameumizwa. Kwa hiyo sasa mtu anatoa ishara za kiakili au kimwili, ni lazima pia uzitilie shaka, ufuatilie huyu mtu anamaanisha nini. Ni lazima uchukue tahadhari kwamba kwa maana ya kuchukua hatua ujue huyu mtu hizi ishara anazozitoa hazungumzi. Je, ni za kawaida? Ana changamoto labda ya afya ya akili, au ameshambuliwa pengine hawezi kuzungumza, kuna mambo ambayo yamemtokea. Kwa hiyo ni lazima pia utilie mashaka, uchukue hatua kufuatilia kwamba ujue je hili ni la kutiliwa shaka kwamba amefanywa kitendo cha uhalifu au namna gani.
1: Okay.
0: Na ila muda pia unatakiwa kuzingatiwa kwenye kutoa taarifa. Haimaanishi kwamba umetilia shaka ukaishi hivyo ukakaa nayo. Baada ya masaa 8 ndo unaanza kutoa taarifa, au kesho yake unaanza kusimulia. Inakuwa haina afya, kwa sababu kama ni mtu kama ni watu walikuwa na nia yao ya jambo, wanakuwa tayari wameshafanyaje, wameshatekeleza. Na ukizingatia kuna aina kuu tatu za uhalifu. Kuna uhalifu ule wa kutumia fursa, kuna wa kushawishiwa, na kuna ule wa kudhamiria. Sasa huu wa kutumia fursa, kushawishiwa, huu unazulika kwa urahisi zaidi. Lakini huu wa kudhamiria, mhalifu naye huwa manake huwa wana agenda zao. Mtu anaweza dhamiria manake liwalo na liwe. Huyo kidogo huwa kuna gharama zake za kupambana naye, lakini haimaanishi kwamba wa kudhamiria kwamba yeye ana uhuru wa kufanya jambo lolote. Kwa hiyo kupitia hayo hizo aina kuu tatu, natakuwa kutoa zile mianya ya kuweza kutendewa uhalifu, hasa ule wa kutumia fursa na kushawishiwa. Kwa sababu wa kutumia fursa na kushawishiwa unatengenezwa na mwananchi
1: mwenyewe.
0: Kwa maana kwamba wewe mwenyewe ndo unayaandaa mazingira ya kufanyiwa kile kitendo kama huchukui hatua kwa wakati. Na ndio maana nilisema kwamba unatakiwa utoe taarifa kwa wakati, yani muda usahihi wa muda.
1: Okay.
0: Katika kutoa taarifa. Twende kwenye watu.
1: Okay. Tunapoingia kwenye watu, ni kukumbushe tena rafiki namba yangu ya kutuma ujumbe mfupi, ambayo ni kuombe tu ya kwamba usinipigie simu, ila tafadhali nitumie ujumbe mfupi kama utakuwa na swali mpaka hapa ambapo Afande Maganga amefikia katika maelezo. Basi nitumie ujumbe mfupi kama una swali ama una maoni kwa kile ambacho tunachokijadili kwa siku ya leo. Namba ni 0711287828. Usiipige simu, nitumie tu ujumbe mfupi hapo kwamba kama una swali fulani hivi ambao unatamani niweze kumuuliza Afande Maganga, basi itakuwa vizuri. Kumbuka mada yetu ni jinsi ya kutambua vitendo, lakini pia watu na vyombo vya usafiri vyenye kutiliwa shaka. Tumeshaangalia vitendo, sasa tunakwenda kuweza kutazama namna ya kutambua watu. Karibu.
0: Naam. Watu wa kutiliwa shaka. Naenda moja kwa moja. Mtu kwenda mlango hadi mlango. Sawa. Katika eneo la makazi, hasa anapokwenda nyuma ya ya makazi. Sisi tuna majengo, tunajua tuna milango ya kuingilia ambayo ni milango ni sehemu sahihi ya kuingilia.
1: Ndio.
0: Ilitengenezwa jengo lina milango na madirisha.

0: Ndiyo.
1: Madirisha haikutengenezwa kuwa rasmi sehemu ya kutokea. Madirisha unaweza kutokea labda kwa dharura tu. Eh, mazingira dharura, lakini sehemu sahihi ya kuingilia ni mbele kwa maana ya mlangoni. Sasa mtu kwenda mlango hadi mlango katika eneo la makazi, hasa kama anakwenda nyuma ya makazi au kuzunguka kuzunguka katika nyumba ambayo haina watu au shughuli yoyote. Sasa hiyo pia hicho au pia watu, mtu wa namna hiyo anayezunguka, mtu wa namna hiyo
0: ndio
1: naye ni wa kutiliwa shaka
0: kwamba milango au nyumba ina uelekeo wake uko huko. Lakini mtu kazunguka nyuma
1: sehemu ambayo tunajua si sehemu rasmi ya kuingilia. Na hata kama ni mbele, lakini unafika mbele, unapitiliza unaenda nyuma. Unapita, unafika nyuma unazunguka. Huyo mtu ni wa kutiliwa shaka. Hata kama angekuwa ametumwa na mwenye nyumba, asingetumia staili za kuhangaika hangaika hivyo. Na ndio maana pia tunasisitiza swala la ulinzi jirani. Manake wewe kama mna ushirikiano mwema na jirani yako, ukiona mtu wa namna hiyo unatakiwa utoe taarifa. Na hilo pia nasisitiza kwamba kwa majirani kuwa na upendo. Hilo linazuilika tu endapo majirani pia na wao wenyewe wana upendo baina yao. Mara nyingi kama watu wanaishi kwa uadui, majirani hawapendani, inaweza ikatokea tukio la namna hilo. Mtu amesafiri, ameondoka, ikatokea tukio kama hilo, anaona mtu anazunguka na yeye ndo kwanza hana habari, kwa sababu anasema kwani mimi ni kwangu. Kwa maana yake jirani wa namna hiyo anakuwa anaombea jirani yake limkute lolote. Sasa si jambo jema. Huyo mtu akitekeleza jambo la uhalifu, si kwa kimaliza kutekeleza pale, jua mtu utakayefuata utakuwa ni wewe. Utakuwa unaona umemkomoa jirani yako kwa kuto kuchukua hatua, lakini mtu huyo ipo siku atakurudia wewe. Sasa ni vema kuwa na ujirani mwema. Na sisi pia tuna mradi wa polisi jamii ambao unaitwa ulinzi jirani. Katika kutekeleza hilo, huwa tunasisitiza jamii kupendana, kwa maana anapokuwa anatoka lazima mwambie jirani yake kwamba bana natoka, nitazamie. Kwa hiyo hilo, kwa mtu kimona mtu anazunguka zunguka, mtu naye huyo ni wa kutiliwa shaka. Mtu kuingia katika nyumba ambayo haina watu, huyo anaweza kuwa ni mwizi. Anaweza kuwa ni mwizi. Kwa haraka haraka anaweza kuwa ni mwizi. Kwamba anaenda kuchukua mali ya mtu bila izini yake, kwa sababu mwizi ni mtu anayechukua mali ya mtu bila izini ya mwenye mali. Pia ukiona mtu anakimbia wakati amechukua kitu cha thamani bila kuweka kwenye kifaa chochote, kwenye chombo, mfano mfuko na nini, nyakati za usiku na hata mchana pia. Mtu anakimbia nyakati za usiku, kitu amekibeba mkononi, hata muda ule wa, manake tunaamini kwamba mhalifu hawezi kujipa muda eti anaiba kitu aanze kutafuta mfuko. Kwa inaomba mfuko niweke ni hifadhi. Yeye mara nyingi ni kwamba anachukua, anacheza na wakati, akikuta anabeba, anaondoka. Sasa ukiona mtu anakimbia nyakati za usiku amebeba kitu, na kitu hicho hakijawekwa kwenye mfuko wa aina yoyote, basi mtu huyo ni wa kutiliwa
0: shaka.
1: Anatakiwa aulizwe. Kama mko wawili watatu, ni vyema kumuuliza kulikoni mwenzetu unakimbia na una nyakati za usiku hii unakimbia nacho kifaa ni wapi? Unakwenda wapi nacho? Ili kujua uhalali wa yeye kukimbia, anakimbia nini, na wakati amebeba hiyo mali, je, mali hiyo ni yake? Na kama sio yake, je, ameagizwa na nani katika hayo makazi? Kwa hiyo mtu wa namna hiyo pia ni wa kutiliwa
0: shaka.
1: Okay.
0: Naam, kwa sababu muda wetu nao unakimbia, labda afanye maganga ningekuomba tuelekee moja kwa moja pia kwenye kuweza kutazama vyombo hasa vya usafiri.
1: Kwa ajili ya muda basi niende kwenye kwenye vyombo vya usafiri. Magari yaendao polepole bila sababu za msingi, nyakati za usiku, wakati mwingine bila hata taa kuwasha, wakati mwingine inaweza kuwa hata mchana, inakwenda taratibu polepole bila sababu za msingi. Hicho chombo cha usafiri pia na chenyewe ni cha kutiliwa shaka. Inaweza kuwa ni ashirio la kutenda kosa au watu wanapanga njama ya kutenda uhalifu. Pia gari lililoegeshwa likiwa na mtu mmoja au zaidi, hususan saa ambazo sio za kawaida, hawa wanaweza pia kuwa wakawa wezi, wanasoma mazingira ya mahali hapo. Kwa hiyo na chombo cha usafiri cha namna hiyo na chenye ni cha kutiliwa nini? Cha kutiliwa shaka. Chombo cha usafiri kilichoegeshwa sehemu ya biashara ambapo kuna watu au hakuna mtu, hata watu, lakini imesheheni vitu vya samani ndani yake. Hicho chombo kinaweza kama kimetumika kutenda uhalifu, pengine kinaondoa mali za mtu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, inaweza kama imetumika kwa wizi. Kwa hiyo ni lazima kukitilia shaka na kufuatilia kwa nini. Gari pia lililotekelekezwa karibu na makazi, inaweza kuwa gari la wizi au limetumika kutenda uhalifu. Baada kutenda uhalifu likatelekezwa. Kwa hiyo hiyo pia chombo cha namna hiyo ni cha kutiliwa shaka. Na gari pia likiwa linaendeshwa au kuegeshwa na ndani yake kuna silaha. Kuna silaha inawezekana pia likawa ni chombo ambacho kinatumiwa kwa uhalifu, na hata zile silaha inawezekana ikawa ni la watu ambao wanaandaa aidha shambulizi au uvamizi wa kuiba mali za watu wengine au kuzuru watu. Kwa hiyo pia chombo cha namna hii cha kutiliwa shaka ni lazima kuchukua tahadhari. Mtu wa jinsia yoyote na umri wote anaingizwa ndani ya gari kwa nguvu. Kwenye chombo cha usafiri anaingizwa kwa nguvu. Hicho chombo pia ni cha kutiliwa shaka, na hicho hiyo inaingia kote kote kwenye vitendo na kwenye chombo. Hicho pia ni cha kutiliwa shaka. Kwa nini inaingizwa kwa nguvu? Mtu anaingizwa kwa nguvu utajua tu, kwa sababu mtu anaingizwa bila ridhaa. Lazima mtilie shaka, mchukue hatua, inawezekana akawa anatekwa au ni ashirio la shambulio au jaribio la kubaka kama ni jinsia ya kike. Naam, kwa hiyo lazima pia kufanya nini? Kutilia shaka. Mwanamke au kijana kulazimisha kuingia ndani ya gari, kama nilivyosema, inaweza kuwa ni ashirio la shambulio au kujaribu kubakwa. Gari likiwa limeegeshwa maeneo sio rasmi, kwa mfano viunga vya shule, vio na maeneo ya ibada au sherehe nyakati na mazingira yenye shaka, na waliopo ndani au wanaonekana katika hali ya kufanya mawasiliano muda mrefu, basi inaweza kuwa ni maandalizi ya kufanya tukio la uhalifu. Pia chombo cha namna hiyo natakuwa kukitilia shaka. Kwa haraka haraka baada ya kwa ajili ya muda, naomba niishie hapo kwa sababu nina vingi. Itakuwa nielezee namna ya kuelezea haya matukio ya au watu vitendo, lakini kwa sababu vipindi vinaendelea,
0: sawa,
1: ikiwapendeza.
0: Na tayari kuna maswali ya kutosha hapa ambayo yamefika mpaka pale ambapo tumeendelea ambapo umeishia wewe sasa kutoa ufafanuzi. Labda kama utaniruhusu sasa niweze kuyapitia kwa sababu ya muda. Kuna rafiki hapa anasema, sawa afande, asante sana kwa ufafanuzi. Je, mfano polisi mwenyewe anapofanya uhalifu nikatoe taarifa wapi?
1: Polisi polisi ni wajibu, si ndio? Polisi ni nini? Ni wajibu. Ukisema polisi ukiona anatenda uhalifu ukatoe taarifa wapi? Mtu na wazifa ni vitu viwili tofauti. Ukitenda baya sio la kitaasisi. Ukitenda kinyume cha utaratibu, kwa sababu wewe, mimi si msimamizi wa sheria,
0: ndio
1: nikikitenda kitu ambacho kipo nje ya sheria, hilo nalibeba kama maganga, sio kama polisi. Japokuwa kofia hiyo haitaniondolewa kuitwa wewe ni askari polisi. Sehemu ya kutoa taarifa ni katika kituo cha polisi, kwa maana ya viongozi. Utaenda kwa viongozi wa polisi, na ndio maana kwa sasa kuna mawasiliano ambayo yapo kwa sababu ya watu wanaokuwa hawana nini, hawana imani kwamba polisi ametenda kosa. Nienda kumripoti wapi? Nikaripoti polisi, na nimeshasema ukitenda jambo ambalo liko nje ya sheria, ni wewe unaadhibiwa mtu kama mtu. Kwa hiyo katoe taarifa kituo cha polisi kwa viongozi. Unaona sasa huna imani. Huna imani. Kuna sasa hivi kuna mawasiliano ambayo yapo ya makao makuu. Kitengo cha malalamiko kipo ni 0699 998899.
0: Okay.
1: Hicho chenyewe kinapokelewa makao makuu ya jeshi la polisi. Hiyo ni Dodoma.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ukitoa taarifa wao, kuna hatua wanazochukua kwa sababu ile ni makao makuu. Nimesema polisi akitoa taarifa katoe kituo cha polisi kwa viongozi wake. Okay. kwa sababu aliyotenda ni yake, sio ya taasisi. Majukumu ya kitaasisi yanajulikana.
0: Ndio.
1: Ni kusimamia sheria. Sasa kama ametenda kosa, tusiite polisi ametenda kosa, muite yeye Maganga. Mimi sasa naitwa Afande Maganga. Nikitenda kosa naitwa Maganga. Hili neno Afande linaondoka kwa sababu Afande ni majukumu nayo yafanya ya kitaasisi ambayo yana miongozo ambayo imenyooka. Nimeleka ndugu mtangazaji.
0: Naam. Naamini hata wewe ulikuwa ukiuliza swali hili basi utakuwa umepata ufafanuzi. Swali jingine anasema, ndugu mtangazaji, naomba unisaidie kumuuliza Afande. Kwanza asante kwa ufafanuzi mzuri anaotupatia. Naitwa Sara Majura, anasema anauliza hivi ulinzi shirikishi nao una mshahara serikalini?
1: nilijibu nalo hilo. Ulinzi shirikishi, tumesha sema ulinzi shirikishi. Ulinzi shirikishi ni kule kwa, ni ile mwananchi mwenyewe kushiriki kwa hiari. Nilizungumza kama ulinisikiliza na mtangaza, kama msikilizaji alinisikiliza, ni hiari ya mwananchi mwenyewe kujilinda, kwa maana kuzuia uhalifu kwenye maeneo yake, kwa sababu nimezungumza kwamba polisi hayuko kila mahali. Tukio linapotokea tu pap, huwezi kusubiria, yani mtu anabakwa unamwangalia unasema ngoja twendeni polisi, unamwacha endelee kubaka. Mtu anamshambulia, mtu anataka kumdhuru. Sio jukumu letu, acha tumwache mzuri. Hebu julisheni polisi, mmekaa mmekaa mnakunywa juisi, mna enjoy, unaona ni jambo la kawaida. Hapana. Ulinzi shirikishi ndio maana ile ni mwananchi mwenyewe kwa hiari yake kujilinda. Lakini jeshi la polisi sisi tunatumika kuwajengea uwezo, ni namna gani ya kufanya ukamataji salama, namna gani ya kujilinda, ni matumizi gani ya nguvu ambayo inatakuwa uitumie katika kudili na mhalifu anayetenda kosa mbele yako, kwa sababu mwananchi ana wajibu wa kisheria kabisa kumkamata mhalifu ambaye anatenda kosa mbele yake. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai.
0: Okay. Kuna rafiki anaitwa Imam Sukuma kutoka Ndago, anasema anapenda kujua, je, mtu anaweza kujitilia mashaka mwenyewe kwa vigezo gani?
1: Ajitilisha mashaka mwenyewe. Sasa kujitilia mashaka maana yake hiyo sasa inakuwa ni changamoto ya afya ya akili. Kwa sababu gani? Tunasema sisi, wewe uweze kusema najitilia mashaka mimi nataka nikaibe sasa hivi. Inawezekana? Tumesema kutilia shaka watu. Ina maana unakutilia shaka ni mtu mwingine.
0: Ndio.
1: Kumtilia shaka kwa watu ni maana yake ni mtu mwingine. Wewe utajitilia shaka sasa hivi nataka niibe. Nijikamate. Unaweza kujikamata? Kamba na sasa nijikamate, nijifunge kama nijipeleke. Sasa hapo ukiona mtu anajitilia, anasema kujitilia shaka, hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Ni swali ambalo nalijibu tu kwamba tunatilia shaka mtu mngeweza kujitilia shaka. Unajitilia shaka kitu gani wewe kama nataka niibe? Nadhani nimeeleweka.
2: Unaweza ukajihoji kwamba nataka kufanya kitu hiki si sawa.
1: Ukajionya
0: kaa kwenye mic tukusikie. Haya. sawa, tuendelee na maswali hapa. Anasema asante kwa mada nzuri. Mimi natokea Lupembe, swali langu. Hivi majambazi huwa wanapata wapi silaha za moto? Unasikia wamevamia mahali fulani walikuwa na silaha za moto hasa mitaani.
1: Naona hivi kuna watu wanaotengeneza wenyewe. Na tena hilo swali nzuri, naomba nilijibu kabisa kwa ufasaha hilo. Kwamba majambazi wanatoa wapi silaha? Hilo sasa mimi nalifikisha tu, kuna kampeni sasa hivi.
0: Okay.
1: Kuna kampeni ya usalimishaji wa hiari wa silaha ambalo limeanza tarehe 1 mwezi wa 9 na litamalizika tarehe 31 mwezi wa 10. Kwamba mwananchi mwenye silaha ambayo anaimiliki kinyume cha sheria,
0: ndio
1: anatakiwa aisalimishe, hata shitakiwa kwa kipindi hiki mpaka 31 mwezi wa 10. Okay. Kwa hiari yake akipeleke kituo cha polisi kilicho karibu au kwa viongozi wa serikali za mitaa. Akiipeleka hiyo silaha yake hawezi kushitakiwa kwa kipindi hiki. Sasa swali lake kwamba silaha unazitoa wapi? Silaha, kuna silaha ndogo na kuna silaha kubwa. Kuna silaha kwenye ndogo na kubwa, hizo kuna za kienyeji.
0: Ndiyo.
1: Silaha ya kienyeji zinatengenezwa kienyeji. Zinatengenezwa kienyeji. Kuna silaha zinatengenezwa, kwa mfano magobole yanatengenezwa kienyeji. Kuna watu ambao wanatengeneza wenyewe. Kwa sasa kutengeneza mwenyewe ni kitendo ambacho kiko kinyume cha sheria. Wewe una kiwanda, je, upo kwa hiyo unavyoitengeneza ni kwa mujibu wa sheria? Kwa zinapatikana kwa watu, kwa watu ambao ni wahalifu tuseme, wanatengeneza kienyeji. Ukikuta kuna silaha pengine ni ya kivita, mtu anayo, kusema anaipata wapi, huwa ni mpaka pale ambapo sasa mmefanikiwa kumkamata mkahoji. Kuna wengine wanapora,
0: ndio
1: kuna wengine wanatoka, wanaweza kama ametoka nje, ametoka wapi. Kwa hiyo kuipata kwa mhalifu, kuipata silaha kwenye tukio la uhalifu, kuna ni uporaji, kwa sababu utasema na kiwanda. Kuna mwananchi ambaye halali yeye mwenyewe ana kiwanda chake, ni uporaji. Na ndio maana nasema mwananchi, ukiona taarifa, toa taarifa katika kuweza kubaini. Hiyo ndio katika kuwajengea uwezo kuweza kubaini, kuzuia na kuweza kutanzua nini uhalifu. Tunatakiwa tuwe proactive kuliko kuwa reactive, kwamba tunatakiwa tuzuie kabla halijatokea, kwa sababu nishasema hata awali, likitokea madhara yake ni makubwa, kuzuia gharama yake ni nini?
0: Ni kubwa.
1: Ni ndogo. Kuzuia. Okay. Kuliko kupambana na jambo ambalo lishatokea.
0: Okay. Afande, muda wetu basi ndio hivyo, na tutupa mkono kwa kweli. Na maswali nikiyatazama bado yanazidi kumiminika hapa, lakini tuwezi kuendelea kukaa hapa kwa ajili ya kuweza kuyajibu yote. Kuna swali la fundi Maina kutoka Michiga, anasema na nyumbu pale Mtwara, anasema swali, hivyo vyombo nitavijuaje kuwa chombo hichi si salama kama wanagombana na mtu na mkewe? Okay, lakini katika maelezo swali hili nadhani ulishalijibu namna ya kuweza kutambua pia zile kelele za wenza na kelele ambazo zinaashiria uhalifu. Sasa wakati tunataka kuondoka hapa studio kwa sababu ya muda wetu, nini ambacho ungependa kuweza kumwambia Mtanzania ambaye ametusikia leo na kuweza kujua namna ya kutambua vitendo, watu na vyombo vya usafiri venye kutiliwa shaka?
1: Nachoweza
0: kwa ujumla,
1: kwa ujumla wake, ambacho naweza kuwaambia wananchi au wasikilizaji wa redio hii ni kwamba waendelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu, ili jamii yenyewe iendelee kuwa salama na wao wenyewe waendelee kujitolea kwenye swala la ulinzi shirikishi, kwa maana kwamba sisi peke yetu ni kwamba hatuwezi, na ndio maana tunategemea pia ushiriki wao katika swala la kujilinda ili kuweza kuzuia, sio tusubiri matokeo yametokea ndio nakuja kujulisha jeshi la polisi ushaumia, lakini kwa sababu tunajitahidi kujengea uwezo na kila kata ina polisi kata kwenye jamii huko, elimu zinatolewa sana. Kwa hiyo ni ushirikiano tu wa wananchi katika utoaji wa taarifa za uhalifu na wahalifu.
0: Okay. Nikushukuru sana Afande Maganga kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi kwa siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Mtazamaji au msikilizaji wa AWR Tanzania, asante sana kwa muda wako mzuri ambao umeutenga kuweza kusikiliza wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Kumbuka leo tumekuwa naye Afande Maganga, Mapalala Maganga, ambaye ndiye mkaguzi msaidizi wa polisi, na tumekuwa tukiangazia juu ya jinsi ya kutambua vitendo, lakini watu na vyombo vya usafiri vyenye kutiliwa shaka. Naamini kwamba elimu ambayo umeweza kuisikia leo hii itakuwa na manufaa kwako endapo utaweza kuitekeleza, lakini pia na kuwa balozi mzuri wakati mwingine kuweza kuwaelimisha na wale ambao hawakupata elimu hii. Naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Marlon. Hadi siku ya kesho, panapo majalo ya Mwenyezi Mungu, nikutakie wakati mwema, naendelea kuisikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyofuata kwa sasa.

0: msiba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ni jioni nyingine tena, siku ya 12 katika mfululizo wa matangazo ya moja kwa moja katika mikutano hii ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Tunayo furaha kukualika na kukukaribisha katika matangazo haya jioni ya leo, tukiamini kwamba Bwana amekuwa mwema na amefanya iwezekane tena wewe kuungana pamoja nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja. Mimi ni Manase Rusaka, niko na Rehema Eli Joseph. Unajisikiaje jioni ya leo wakati tunaendelea kuzihesabu siku kuelekea majuma mawili?
2: Mungu ananipigania, anafanya yote kuwa mapya. Ninafurahi kuwepo hapa, nafurahi kwa pumzi ya uhai na afya njema.
1: Amen. Basi mtazamaji na msikilizaji, kwanza tunaanza safari hii, na safari hii itaanza na kipindi cha awali kabisa, kitakuwa kipindi cha uimbaji. Tunazo kwaya mbalimbali ambazo zitatubariki, na kabla ya hapo tutapata nafasi ya kusikia ombi. Leo jioni hii nani atatuletea ombi la kufungua kipindi chetu cha uimbaji?
2: Katika mianzo hii mizuri, Manase, tunapata ombi kutoka kwa Teddy Masebu. Tutakuwa tayari kabisa, tuko mikono salama, mikono ya Mwenyezi Mungu. Mara baada ya hapo tutasonga mbele kwa uimbaji. Teddy, karibu.
3: Basi kwa unyenyekevu tusimame. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe tena kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya mfululizo wa mahubiri haya yanayofanyika hapa, kwa namna ambavyo umeendelea kutusaidia tangu siku ya kwanza hata siku ya leo. Jina lako litukuzwe sana. Ni imani yetu sote tulioingia katika kanisa hili ya kwamba wewe umekusudia mtu mmoja na maelfu kupitia mafundisho yanayotolewa hapa wakaongolewe na kukukili wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunaomba tena kwa ajili ya vipindi vya siku ya leo, ukaendelee kuviongoza ili mapenzi yako na neno lako lizidi kusikika miongoni mwa watu wengi walioko katika mitandao ya kijamii. Baba mwema na Mungu mtakatifu, bariki waimbaji wanapofanya huduma hiyo, wabariki hata wahudumu wetu kuanzia afya na hata itakapofika katika neno la siku ya leo. Tunayakabidhi haya yote mikononi mwako, kwa maana tunaamini ya kwamba nguvu yako na mamlaka na enzi na utukufu ni vyako tangu sasa na hata milele zote. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Asante sana Teddy kwa ombi hilo la ufunguzi, na sasa uimbaji unachukua nafasi yake. Jioni ya leo tunazo kwaya mbalimbali ambazo zitatuhudumia. Rehema Eli, kwa kuanza, tutaanza na waimbaji gani, halafu tutafuata na waimbaji gani hasa katika sehemu hii ya kwanza ya uimbaji?
2: Siku ya leo tunaogeza Gospel Friends ambao watatubariki kwa nyimbo mbili. Kisemvule kwaya watatubariki kwa nyimbo mbili, lakini pia Pambazuko kwaya watatubariki kwa nyimbo mbili, na hapo tutakuwa tukifikia tamati ya kipindi cha kwanza na kisha tutaelekea katika kipindi cha pili. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini Southern Tanzania Union Mission, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia media mbalimbali ikiwemo Kigamboni Adventist, IOF, ECF, Mpakani, HGS Tanzania, Magomeni, Tumaini Moja, Segerea Seki, Kinondoni, Dovya, Askari wa Bwana na Nungwi. Tunawakaribisha sana nawe ambayo unatufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ikiwemo Facebook, Instagram, lakini YouTube, hata TikTok. Endelea kubarikiwa na karibu uweze kujiunga na matangazo haya kutokea hapa Kibada. Kwaya ikiwa inapanda jukwaani Manase. Ni mfululizo wa siku na siku zimesonga. Kama ni mlima tunasema tunashuka sasa. Ni nini ambacho hasa kimekufanya ufurahie zaidi katika mkutano huu, ama kipi ambacho unakiona wewe utakifanya zaidi katika maisha yako kwa masomo mbalimbali ambayo yalikuwa yakikujia kutokea hapa?
1: Rehema Eli, miongoni mwa mambo ambayo amenifurahisha ni kuona kwamba teknolojia inatupeleka mbali zaidi na ujumbe wa neno la Mungu na kwenda kwa kasi, na hivyo ninafurahia kuona mitandao ya kijamii kila mahali ikiwa imechafuka kwa kupeleka habari za matumaini. Mikutano kama hii huwa ina kuwa nadra sana kutokea, lakini katika kipindi hiki hasa katika mwaka huu wa 2026-27 tunapoendelea na mikutano kama hii kila mahali, inaleta tofauti kabisa kwa maisha ya watu, na watu wengi kama ambavyo umeshuhudia katika mitandao ya kijamii unaweza kuona namna ambavyo wameitikia.
2: Na mtazamaji, hayo na mengine mengi ni kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada kilipo kituo kikuu. Lakini usisahau kutuma kiunganishi ama linki kwa ndugu jamaa na marafiki ili waweze kuungana nasi katika wasaa huu mzuri wa uimbaji. Kwaya, karibu tukiendelea kubarikiwa.

0: Asanteni sana waimbaji wa Geza Gospel Friends kwa nyimbo hizo mbili, metubariki. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Kibada, katika mikutano ya neno la Mungu, mikutano ya kidijitali, mikutano ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Na unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp kwa nambari 0722233492, 0722233492. Ni WhatsApp peke yake. Unaweza ukatuma ujumbe ukisema uko wapi, unatufuatilia ukiwa wapi, lakini unaweza ukatuma ikiwa una swali, nasi moja kwa moja tutasoma ujumbe wako, ama ikiwa ni swali basi litajibiwa moja kwa moja.
0: Waimbaji wanaopanda jukwani sasa hivi ni waimbaji wa kwaya ya Kisemvule. Watatuletea Rehema, watuletee wimbo mmoja kwanza, halafu baadaye tutawaalika tena katika sehemu ya pili watakapotuletea wimbo mwingine, kabla ya kualika waimbaji wa kwaya ya Pambazuko ambao nao pia baadaye watatuletea nyimbo mbili. Karibuni waimbaji wa kwaya ya Kisemvule.

0: Kwa hakika omba na Bwana ataitika na atashughulika na haja za moyo wako. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Southern Tanzania Union Mission, lakini wewe unatufuatilia kupitia AWR Tanzania, asante kwa kuchagua hiki kama kituo chako bora cha matangazo. Dakika zimetamatika za uimbaji, na sasa tunasonga mbele katika wasaa mwingine Manase.
1: Basi kipindi kinachokifuata ni kipindi cha afya, na katika kipindi cha afya Daktari Nyigo atakuja kwetu na ujumbe wa afya, maisha yako bado yana thamani. Kwa upande wa kaya na familia jioni ya leo, Mchungaji Jackson Shayo atakuja na ujumbe gani?
0: Finali uzeeni.
1: Basi haya ndiyo yatakayofuata hivi punde tu. Mungu akubariki mtazamaji na msikilizaji kwa kuungana pamoja nasi kwa mara nyingine tena jioni ya leo, na Bwana awe pamoja nasi.
0: Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Kuna kitu kimoja ambacho mimi huwa ninakichukulia kwa kila mtu ambaye anakuja kwenye mazingira yangu kuniona, na huwa kinanisaidia kuto kumjibu vibaya mtu yoyote ambaye anakuja. Nacho si kingine ni kwamba yoyote ambaye anakuja kwangu akiwa mgonjwa, ninaamini kwamba kichwani moto unawaka mpaka utakapozima. Kwa anaweza akawa anatembea lakini moto ukawa unawaka kichwani. Paka atakapokuwa amekaa nikaweza kumkalisha tukaongea naye akapoa kidogo, tunajua hasa tunaweza tukaendelea kuongea kwa kawaida. Sasa hata na wewe hapo, kama moto unawaka, tulia miguuni kwa Yesu. Maisha yako bado yana thamani. Kuna tumaini baada ya maumivu. Ndio kichwa cha somo ambacho leo tunakwenda kujifunza. Maisha yako bado yana thamani, kuna tumaini baada ya maumivu. Kuna wakati maisha uuma. Kuna wakati mwingine maumivu hayaonekani usoni. Mtu anaweza kucheka mbele ya watu lakini ndani yake akawa anapigana vita ambayo hakuna anayeijua. Unaweza ukamwona mtu umekaa naye, unaongea naye, anapambana na vitu vingi. Bills za maebo, malezi ya watoto, mahusiano ambayo yanaweza yakawa na changamoto. Kila akijaribu kuangalia maisha, yanaweza yasiwe kama vile ambavyo unavyozani. Lakini anapotembea pia kuna muda akili yake inakuwa ni kama vile moto unapita kichwani. Mambo sio rahisi kama unavyoweza kuzani unapowaona watu. Na tunakwenda kwenye changamoto nyingine kubwa kwenye maisha ya watu, ni afya ya akili. Huwa tunaamini kwamba kila mtu ni mgonjwa wa akili kwa namna moja au nyingine, ila tunazidiana tu. Na afya ya akili ni sehemu ya magonjwa ambayo yapo na yanapatiwa ufumbuzi na yana sababu zake nyingi ambazo zinaweza zikawepo. Na si jambo la aibu, si udhaifu, si jambo la kupuuzwa pia. Na inaonyesha kwamba mtu mmoja kati ya watu saba wanaoishi duniani, yani tukihesabu hapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mmoja ana changamoto ya afya ya akili. Yani watu takriban bilioni 1.2 anaishi na changamoto ya afya ya akili. Na matibabu ya haya hizi changamoto yapo, na njia bora ni kuweza kuzuia na kutibu kabla haijaenda kuwa katika hali ambayo ni mbaya zaidi. Lakini changamoto ni kwamba watu wengi hawapati huduma inayostahili. Yako ya aina nyingi. Hata yule unayemuona anapita anaokota makopo, ina maana ni changamoto ya afya ya akili. Lakini yanayoongoza zaidi ambayo leo natamani tuweze kuyaangalia ni ugonjwa wa anxiety, ugonjwa wa depression na changamoto ya kujiua. Naona tukae kuangalia tunaweza tukatatua vitu vingi kwenye jamii kwa ujumla wake. Sasa tukiongea kuhusu depression au sonona ni nini? Hii si huzuni ya kawaida tu. Huzuni ya kawaida inaweza ikawa ni hisia zinazoweza kuja na kuondoka kulingana na matukio ya maisha. Haiwezekaniki mwenza wako amefariki, mzazi wako amefariki, mtoto umepoteza dili zuri ambalo ulikuwa unalifanya, uwe huna huzuni? Haiwezekani. Huzuni itakuja tu, na ni kitu cha kawaida kwamba maisha yanaweza yakawa na vipindi fulani vya huzuni. Lakini inapoenda kuwa depression mpaka tuanze kuona kwamba sasa ni ugonjwa, ni huzuni au utupu au kupoteza hamu ya furaha, pamoja na dalili nyingine zinazodumu kwa muda mrefu na kuathiri utendaji wa mambo kwa kawaida. Kwa nini ni muhimu? Inaweza kuathiri kazi, inaweza kuathiri masomo kwa wanafunzi, inaweza kuathiri maisha, inaweza kuathiri afya ya mwili, na inaondoa matumaini ya mtu kwa ujumla wake. Kwa hiyo lazima hii hali ya huzuni iliyopitiliza, hali ya kujihisi mtupu iweze kukaa. Kwa kipindi cha zaidi ya wiki 2.

kawaida, lakini hajakasirika kawaida, kuna changamoto ambayo ipo ndani yake. Lakini pia kwenye kiakili anapoteza hamu ya kufanya vitu, anapoteza furaha. Unamkuta mtu hana furaha, hana hamu ya kufanya vitu, anajiona kuwa hana thamani yeye mwenyewe, lakini pia anashindwa kuzingatia. Unaongea kitu fulani lakini muda mfupi tu anapoteza hali ya kutaka kukifanya. Lakini kwenye mwili anajihisi usingizi, anaweza kujikuta usingizi umebadilika, analala sana au analala kidogo. Hata mtu anayelala sana, kuna watu ambao ni wagonjwa wa akili, akienda kulala ndani ya nusu saa usingizi umeisha au saa moja usingizi umeisha. Hiyo sio hali ya kawaida. Kubadilika kwa mfumo wa usingizi au kwa saa ya usingizi inaonyesha kwamba kuna changamoto. Lakini pia anapata hamu ya kula au anapoteza hamu ya kula au anakula sana kupitiliza, nayo pia ni changamoto. Kitabia anaanza kujitenga. Unakuta mtu alikuwa ni mtu anayejichanganya, akipita kuna tabia fulani inabadilika, lakini muda mfupi tu anakuwa ni mtu wa kujitenga. Anakaa peke yake ofisini, anafanya mambo yake ofisini, jua kabisa kwamba hapo panaweza pakawa na changamoto fulani. Lakini pia anapungua kufanya shughuli. Alikuwa ukimpa jukumu fulani analitimiza kwa muda mfupi. Baada ya muda fulani jukumu lile lile analichukua muda mrefu sana kuweza kulitimiza. Maana yake ni kwamba kuna kitu hakipo sawa. Au unajikuta alikuwa mvivu mvivu afu ghafla tu amebadilika, anafanya sana kazi ofisini. Inawezekana pia kuna kitu hakipo sawa. Na muda mwingine anaweza kuwa na mawazo ya kujihisi kwamba ni bora afe, hana thamani na vitu vingine kama hivyo. Mtu anaweza kuwa na baadhi ya dalili lakini asiwe nazo zote kwenye maisha yake. Sio kila mwenye tatizo ya depression anaonekana. Maumivu ya ndani yanaweza kufichwa kwenye maisha ya mtu. Usitumie muonekano wa nje kama kipimo cha afya yake ya akili au ya depression. Baada ya kuonekana hauko sawa, uliza upoje kweli. Kimkuta mtu amekaa, usimuulize tu kwamba hauko sawa, muulize kuna changamoto gani ambayo ipo kweli kwenye maisha yako. Anaweza akasikiliza na akafunguka. Lakini kumbuka, anaweza kwenda kazini, anaweza kucheka, anaweza kuongea na watu na bado akawa anateseka ndani. Kwa hiyo kumkuta mtu anaongea, anacheka, anaenda kazini, sio kwamba yuko sawa. Inawezekana kuna kitu kikubwa ambacho anakipitia. Changamoto nyingine ni anxiety, wasiwasi. Hii sio wasiwasi ya ule wa kawaida. Wasiwasi kwa kawaida ni sehemu ya maisha ambayo mtu anaweza akawa nayo. Lakini tunapoongelea wasiwasi kama anxiety disorder ni zaidi ya hapo. Hata mimi mara ya kwanza, kwa ambaye angekuwa amenisikiliza mara ya kwanza wakati nasimama kwenye eneo hili na ambapo nakuja leo, inawezekana kukawa na vitu ambavyo vilikuwa na nini na tofauti ukikaa ukiviangalia. Kwa hiyo wasiwasi unatusaidia pia kuvifanya vitu fulani vya maisha kwa uzuri. Mhubiri anapoenda kuhubiri kwa mara ya kwanza kwenye eneo fulani, atakuwa na wasiwasi ambao utamsaidia kufanya vizuri zaidi. Mwanafunzi anapoenda kwenye mtihani, unapoenda kwenye interview, ule wasiwasi ni wa muhimu sana kukusaidia ufanye vizuri zaidi, usibweteke. Lakini kuna wakati ambapo hofu na wasiwasi inapozidi, unapokuwa ni mkali zaidi, unapopita kiwasi na ni vigumu kuudhibiti, hudumu na kuanza kuathiri maisha na shughuli za kila siku. Na takwimu zinatuonyesha kwamba mwaka 2023 kutokana na shirika la afya duniani WHO, watu milioni 470 waliishi na anxiety disorder, wasiwasi ambao umepitiliza zaidi katika maisha yao na shughuli zao. Dalili zinaweza kuwa ni zipi? Anaweza kuwa na wasiwasi uliopitiliza. Anaweza kuwa na matatizo ya umakini katika habari ya akili. Lakini kwenye mwili anaweza akaanza kuona mapigo ya moyo yanaenda mbio kuliko kawaida. Anaweza kuanza kuona mvutano wa mwili, anahisi kichefuchefu, anakosa hali ya kuweza kuona kuvifanya vitu kwa ubora zaidi. Anakuwa na wasiwasi. Kitabia anaweza kuwa anakosa utulivu, anaweza kuwa anaepuka hali fulani, anajitenga, lakini pia kuna muda anakosa usingizi. Ikiwa dalili zinaendelea, inaweza kumletea changamoto na akahitaji kutafuta utaalamu wa kumuona daktari. Nini kinaweza kumsukuma mtu kwenye kukata tamaa? Unajua mwisho wa siku haya yote yanaweza kapelekea mtu aanze kuona kwamba maisha yangu si ya thamani mpaka akakata tamaa. Inaweza ikawa ni hasara. Ulitegemea kitu fulani hujakipata. Msiba.

au changamoto fulani. Inaweza ikawa ni upweke. Mtu fulani, wengine wanakaa katika maisha ya upweke sana, yuko peke yake, hana mtu wa kuweza kumfariji. Inaweza ikawa ni mahusiano. Na hapa pia panaweza pakawa na changamoto kubwa. Mtu amegeuka hajakaa sawa, ulikuwa unategemea kwamba ndoa ile pale unaiona mwezi fulani mwakani, afu unashangaa tu bila hata kuelewa ambapo kimetokea, kibuti kimefika. Mtu unaweza kujikuta tayari anaanza kuwa kwenye changamoto ya kukata tamaa kwenye maisha. Inaweza ikawa ni fedha au kukosa kazi. Mtu anakosa kazi, anakosa fedha, anakuwa na msongo wa mawazo, maisha yanapoteza maana. Na mwanaume anapokosa fedha, hali inakuwa ni mbaya zaidi kuliko anapokosa mwanaume. Wengine inaweza ikawa ni ukatili, amefanywa tukio fulani la kikatili na linakuwa na changamoto kwake. Na hapa penye ukatili pana jambo la msingi sana, hasa linalogusa ukatili wa watoto. Kuna baadhi ya watu mtazamo wao wa mambo na afya yao ya akili imevurugwa toka akiwa mtoto. Yaani toka mtoto ananyanyasika, anafanya ni haoni kama maisha yanakuwa na maana. Kwa hiyo afya yake ya akili inavurugwa toka akiwa mtoto. Ni vizuri tukawalinda watoto, lakini tukawafundisha kwenye mstari ambao unaweza ukafaa. Anaweza akawa na maumivu au ugonjwa sugu. Amepita kwenye maumivu makali ya muda mrefu, ugonjwa sugu, anaanza kuona kwamba amekuwa ni mtu aliyekata tamaa. Lakini pia anaweza akawa na afya ya akili ikampelekea kukata tamaa. Anaweza akawa ameingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, pombe, vitu ambavyo vimempelekea kuwa na changamoto kubwa ya kiafya, akafika kuweza kukata tamaa. Kwa hiyo hizi zinaweza kuwa ni sababu za kumpelekea mtu kujiua. Na mara nyingi zinaingiliana. Zinaingiliana kijamii, kitamaduni, kibiolojia, kisaikolojia na kimazingira kwa ujumla wake. Kwa hiyo sio kwamba ni jambo moja. Ujumbe wa muhimu ambao nakukumbusha ni kwamba kukata tamaa sio mwisho. Wakati mwingine mtu hataki, sio kwamba hataki maisha yake, lakini anataka maumivu alionayo yaishe. Kwa hiyo kukata tamaa sio mwisho, maisha yanaweza yakawa na yanaendelea zaidi. Nini ambacho unaweza ukatakiwa ukifanye wewe ambaye unakutana na mtu ambaye amekata tamaa? Sikiliza, kuwa na utulivu bila kumkatiza. Mtu aliyekata tamaa wakati mwingine hahitaji ushauri mwingi, anahitaji kusikilizwa zaidi. Lakini pia fungua mlango wa mazungumzo. Mpe yeye nafasi ya kuzungumza zaidi. Tafuta msaada, unganisha huduma za kiafya. Lakini pia endelea, usiishie siku moja. Unaweza ukamsaidia leo na siku nyingine tena na siku nyingine tena mpaka aweze kupata msaada. Changamoto ya watu kujiua na kukatisha maisha yao ipo duniani na inaathiri watu wengi. Kwenye vituo tunavyofanyia kazi, watu wengi unashangaa kila baada ya muda fulani kuna mtu anajiua. Lakini kwa duniani watu takriban 727,000 kila mwaka wanaondoa maisha yao, ambapo kila dakika kuna mtu anaondoa maisha yake kwa sababu fulani fulani. Na 73% ya hao watu ni watu ambao walitoka kwenye nchi zenye uchumi wa chini au uchumi wa kati. Inaonekana pia inawezekana kukawa na uhusiano na hali ya kimaisha na uchumi kwa ujumla wake. Na ni sababu ya tatu inayoongoza kuondoa maisha kwa vijana. Ukianza ajali, hiyo inakuwa ni ya tatu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akaamua kuweza kujiua kwa sababu mbalimbali. Kujiua kunaweza kuzuiwa. Msaada wa wakati unaweza kubadilisha mwelekeo wa tatizo. Kutambua na kutathmini mapema inaweza kuwa na msaada. Kusimamia na kufuatilia mtu aliye kwenye hatari, kupunguza upatikanaji wa njia hatarishi, lakini pia kujenga ujuzi wa jamii, wa kijamii na kihisia. Na WHO inaeleza hizi kama ndio msingi wa mpango mzima wa kuweza kumsaidia mtu ambaye anatamani kuweza kujiua. Sasa hiki ni kitu ambacho natamani wote tuweze kukielewa. Kila mtu ambaye ataweza kuisikiliza presentation hii aweze kuielewa. Dalili za hatari ya mtu ambaye anaweza akawa anataka kujiua. Haya mambo yanatokea. Na ninapoongea hivi nina uzoefu kidogo kwenye mazingira yetu ya kazi. Yanatokea. Dalili za hatari au warning sign ambazo mtu anaweza akawa nazo. Na hizi zinaweza zikawa zinatokea muda wote, unaziona zinatokea na zinapita kwenye maisha ya watu. Ya kwanza ni maneno.
unamkuta mtu anaanza kuongea kwamba anaongelea ongelea kifo, anaongelea ongelea kujiua. Usimchukulie kawaida mtu wa hivyo. Yaani mimi bwana, hata kama ningekufa sawa tu, huyo anaweza akawa ni mtu wa hatari sana. Ya pili, anaanza kujiona yeye kama ni mzigo. Unaanza kujikuta mpo kwenye taasisi, amekaa ni kampuni, anaanza, lakini mimi hapa, yani hata kama tu ningeondoka hapa, naona kama uwepo wangu umekuwa mzigo. Naanza kusumbua, naona kama nawasumbua kwenye utendaji wa kazi. Inaanza kupatia kwamba kuna changamoto ya huyu mtu. Ya tatu, panakuwa na mabadiliko. Na hii inaweza ikatokea hata kwenye utumishi wa kazi za kimungu, inaweza ikatokea. Watu wanakata tamaa. Hata Elia alikata tamaa muda fulani, akasema Mungu ikiwezekana tu uniue. Au hamjasoma hilo kwenye Biblia? Inaweza ikatokea. Ya tatu, anaanza kuwa na mabadiliko ya kujitenga ghafla. Alikuwa ni mtu wa social, anajichanganya, anafanya nini, ghafla tu anajitenga. Unaanza kujua kwamba huyu inawezekana kuna changamoto. Lakini kingine ni kukata tamaa. Unaweza kumkuta kuonekana amenaswa, hana matumaini, hana njia ya kutoka. Jua kabisa kwamba huyu anaweza akawa na changamoto. Lakini mwingine unakuta tu anaanza kuagaaga tu. Unajua hadi mimi nitaondoka bibi, hadi hamtaniona. Baada ya siku chache hamtaniona mimi. Huyu anaweza akaenda kujiua, ni wa kumwangalia sana. Lakini baada ya hapo, kama mtu alishawahi kupita kwenye crisis fulani kubwa au alishawahi kujaribu kutaka kujiua, naye ni mtu wa kumwangalia kwa umakini zaidi katika hayo mambo. Kama ningeatafakari haya vizuri zaidi, inawezekana kuna mtu ambaye ningemuokoa kufa siku za nyuma. Lakini mwisho wa siku yanakuwa ni magumu zaidi. Angalia watu unaokaa nao karibu, na unaweza ukawa ni sehemu ya kumsaidia. Ukimuhisi mtu amekata tamaa, fanya haya. La kwanza, usijaribu kuwa mtaalamu wa kumshauri sana, kuwa daraja la kumsaidia. Kuna mtu anakaa kwa sababu amekuja ndo anaanza kuanza kumshauri sana. Tunatamani kuwa na watu ambao wana uwezo wa kusikiliza kuliko kuwa na uwezo wa kuongea. Pata muda wa kuwasikiliza watu. Na wale ambao ni viongozi, managers, viongozi, kuna muda watu hawahitaji sana ushauri. Kuna muda watu wanahitaji tu kumsikiliza. Alafu ukimaliza kumsikiliza, umuombee kwa Bwana au umpe tu maneno mafupi tu, utakuwa umeshaweza kumsaidia na kumtibu kwenye changamoto yake. Lakini la pili, uliza kama yuko salama, na inapofaa unaweza kumuuliza uhalisia halisi wa yeye anavyojisikia. Kwamba umwahi kufikiria kwamba maisha yako hayana thamani, umwahi kufikiria kwamba unataka kujiua, yanaweza yakamsaidia. Ya tatu, kaa naye, pata muda tu wa kukaa naye, wa kuongea naye. Ikiwa kuna hatari ya haraka, usimwache peke yake. Ya nne, msaidie kuwasiliana na huduma za afya kama hali inaenda kuwa mbaya zaidi. Lakini kingine, mfuatilie kuwasiliana, usiishie kwenye mazungumzo ya siku moja. Hiyo inaweza ikakusaidia sana kuona namna nzuri ya kuweza kumsaidia na kuokoa maisha yake. Pana changamoto kubwa. Hali ya watu kukata tamaa ni kubwa. Jua namna ya kuweza kumsaidia. Usimwambie baadhi ya maneno, yanaweza kumsogeza akaenda mbali sana. Kwa mfano, mtu amekuja ana changamoto zake, afu naambia jikaze tu mtu wa Mungu, jikaze tu. Kujikaza tu inaweza isiwe hivyo. Kuna changamoto ambayo inamuumiza. Lakini mtu mwingine anaweza akafika akamwambia, hasa kwa sababu yeye amejaa sana imani, anaambia unajua wewe una imani ndogo. Inaweza ikawa pia na changamoto ya kuto kumsaidia. Sio kwamba hana imani ndogo, maisha yamemfikisha hapo, moto unawaka kichwani. Sio swala la imani. Imani inaweza kuwa faraja, lakini haipaswi kutumiwa kumlaumu mtu kwa ugonjwa. Hao watu ni wagonjwa, sio swala la imani. Lakini pia kuna wakati watu wana matatizo makubwa kuliko wewe, unamwambia kwamba kuna watu wana matatizo makubwa kuliko wewe. Kulinganisha maumivu hakuponyi. Msikilize, kila mtu ana changamoto yake. Yaani inawezekana kinachonisumbua mimi, hata kama kuna mwingine amekipitia zaidi ya hicho, lakini mimi kwangu kukihandle kinaweza kikawa tofauti. Lakini kingine, kumwambia acha kuwaza sana haina msaada. Hilo sio jambo la kutoa amri. Inapofika kwenye swala la depression, mtu anataka kujiua, anxiety, sio la kutoa amri kwamba acha kuwaza sana. Sasa mimi nawaza, maisha yananipeleka kuwaza,
sina hela, familia inavunjika. Kwa hiyo lazima tu atakwenda kwenye mawazo. Sasa wewe jaribu kuwa daraja la kuweza kumsaidia zaidi ili asiingie hapo. Jambo la muhimu sana, msaidie kwamba niko hapa na kusikia. Muonyeshe kwamba hata hivyo hayuko peke yake na wewe ni sehemu ya kutengeneza daraja. Maneno machache yanaweza kufungua mlango wa msaada. Maneno mepesi yanaweza yakawa ni kitu cha muhimu kwamba tuongee, tutafute msaada wa pamoja. Si lazima utatue kila kitu leo. Maisha yako yana thamani. Mpe muonyeshe kwamba kuna uthamani wa maisha. Lengo sio kutoa hotuba. Lengo ni kuunganisha mtu na kumpatia msaada ambao unaweza ukamsaidia. Kwa hiyo unaweza ukampatia physiotherapy, pakizidi sana unaweza ukamshauri akaenda hospitali, lakini pia unaweza ukamsaidia mambo muhimu ya kila siku. Wale ambao wana changamoto, lala muda wa kutosha, usingizi ni dawa, shughuli zinaweza zikasaidia, fanya mazoezi. Mazoezi pia yanasaidia kuondoa hizo stress, mawazo na nini. Kuna mtu anakaa una mawazo una nini, mengine yataondoka tu ukikimbia. Fanya mazoezi, yanasaidia kusaidia changamoto zako nyingine kuzitatua. Lakini pia epuka pombe na madawa ya kulevya na kumsaidia kuweza kuleta ustawi wa kijamii. Matibabu sahihi hutegemea hali ya mtu. Usisubutu na kujitafsirisha dalili we mwenyewe. Zipo maisi ambazo tunakuwa nazo. Sio kila mtu kuweza kujiua kutamwekea wazo. Kwamba kila mtu anayeweza kujiua ana wazo ambao anakuwa analiwaza. Lakini pia kuna changamoto ambayo inakuwa ni kubwa zaidi ya hapo. Msaidie kuungana naye, msaidie kutafuta msaada, msaidie kwamba aweze kujenga mwili wake, msaidie aweze kuendelea mbele na shughuli zake, msaidie aweze kuona maana ya maisha kwa ujumla wake. Akielewa maana ya maisha na sababu ya kuwepo kwake, itamsaidia sana kufanya kwa uzuri zaidi na kuweza kukabiliana na changamoto ambazo zinakuwepo. Neno la Mungu linasema hata katika changamoto za maisha Mungu huwapa nguvu wazimiao, huwaongezea uwezo yeye asiyekuwa na uwezo. Isaya 40 fungu la 29. Maisha yako bado yana thamani, usikate tamaa. Mungu akubariki, tukutane siku ya kesho.

Bwana asifiwe. Mambo yote mapya. Jioni ya leo ninaanza mada za kufanya majumuisho. Na tumebakiza siku chache mikutano yetu iishe. Na jioni ya leo ninakupatia mada ya kuvutia sana, inaitwa Fainali Uzeeni. Fainali Uzeeni. Na katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 aya ya kwanza, Biblia inasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kuna vijana mmeketi hapa, wala mna mahusiano yoyote na aliyewaumba, mnaishi tu ili mkisubiri siku ya kufa muondoke bila kuacha kumbukumbu yoyote. Kwa hiyo mpatie Mungu muda kwenye maisha yako, akutumie kufanya mambo makubwa, akutumie kufanya mambo ya maana, akutumie kugusa maisha ya watu, akutumie kuleta tumaini mahali palipokata tamaa, akutumie kuwasha moto mahali palipozima, akutumie kuleta joto mahali penye baridi, akutumie kuleta utulivu mahali penye fujo, akutumie kuwapa watu uchangamfu wakati wamezubazuba, akutumie kufanya jambo lenye tija katika jamii, sio katika historia yako ya ujana unakuwa tu na kumbukumbu kwamba ulichumbia na kuacha na kutia mimba na kuzalisha ovyo, hata hujui watoto wako wako wapi. Kwanza hujui ni wangapi. Unakuwa ni kijana wa ovyo, sio kijana wa maana. Na wewe binti uliyeketi hapa, sio unakuwa na kumbukumbu tu kwamba wewe kila uchumba uliokuwa unachumbia ulikuwa unavunjika kwa sababu ya kuomba sana sasampa. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako ni neno la muhimu sana, si kwa vijana peke yetu bali kwa wazee pia. Na Fainali Uzeeni inakuja kutupatia mambo mbalimbali, mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza nitakupatia utangulizi wa kujiandaa kwa ajili ya kwenda uzeeni. Nakupatia mitazamo ifuatayo ambayo itakusaidia katika maandalizi yako ya kuwa mzee kama umeshazeeka au kuelekea kwenye uzee. Jambo la kwanza, maisha ni mapambano, sio mashindano. Maisha ni haya haya, hayapakwi rangi. Siku moja utastaafu. Jiandae kustaafu katika ajira na uzazi. Mahali utakapoketi uzeeni pataonyesha ulisimamaje ujanani. Jambo la pili, wewe ni mjane au mgane mtarajiwa. Ikiwa bado mwenzi wako yupo hai, ishi naye vizuri. Muda wowote anaondoka. Hata kama hakuna kikubwa anachokupa, bado ni wa muhimu madhali angali anaishi. Usimkatie tamaa mtu ambaye bado anaishi, kesho ya mtu haitabiriki. Jiandae kufiwa wakati wowote, yeyote anaweza kutangulia. Hakuna aijuae kesho yake ila Mungu peke yake. Jambo la tatu, jiandae hata kulea peke yako. Kama uko kwenye ndoa, una mume, una mke, jiandae hata kulea peke yako. Kwa sababu ya dhambi, maisha hubadilika wakati wowote. Mwenzi wako anaweza kukuacha wakati wowote, aidha kwa kufariki kama tulivyosema, au kuachana au kukutelekeza. Aliapa ataishi na wewe katika shida na raha, shida zikaja na kukimbia. Aliapa nitakuvumilia katika ugonjwa na katika afya, ukiwa mzima anakupenda. Ukiumwa anakuona si lolote si chochote. Na kuna watu wengine wameachwa kwa sababu, wanaume ni watu wa ajabu sana, sio wote. Lakini kuna wanaume wengi wake zao walipojifungua watoto wenye ulemavu walikimbia hizo familia wakaacha au kina mama peke yao. Kuna kina mama wengi wanalea watoto wenye ulemavu, wenye usonji, wenye cerebral palsy, wenye Down's syndrome, wenye Parkinson's diseases na maradhi mengine, ulemavu mwingine. Eti akina baba walikimbia, waliapa kabisa, alafu wamekimbia kisa mtoto amezaliwa mwenye ulemavu, wamekimbia. Alafu kuna mmoja alikimbia
akaenda kuoa mwanamke mwingine akamzalia tena watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo jiandae kulea pweke, jiandae kuwa single parent, huku ukimuomba Mungu akuepushie jaribu hili. Na ikiwa litatokea, muombe Mungu akupe uwezo wa kustahimili. Usiseme nina imani, nimeshakemea, haliwezi kunipata. We, hata hao yaliyowakuta wana imani kama wewe, lakini matokeo ya dhambi huathiri wema na wabaya pia. Wenzako wakinyolewa, zako tia maji. Jambo la nne, waandae watoto wako na usisahau kuandika wosia. Ni muhimu kuwaandaa watoto kiuchumi na kisaikolojia kwa ajili ya kukuhudumia utakapozeeka. Ili kufanikiwa katika hili, waunganishe watoto wawe kitu kimoja. Usisahau kuandaa wosia na mirathi. Na katika hili ninasisitiza uwazi katika kumiliki mali kifamilia. Uwazi. Kuna wanaume mnajenga nyumba toa ngoma kule, wake zenu hawajui. Kuna wanawake sijui mmejiandaa kuachika, mnajenga huko Mzinga huko wapi Chamazi. Mwanamke ashajenga nyumba imefikia paka kwenye linta, sijui mnaita beam linta. Halafu mume wake hajui. Kumbe anajiandaa kuachika na hajasema. Kwa hiyo mali zimilikiwe kwa uwazi na mali ziwe ni za familia. Sehemu ya pili, nakupatia dondoo muhimu za zinazohusiana na fainali uzeeni. Dondoo mchanganyiko zinahusu mambo ya kiuchumi, zinahusu mambo ya mahusiano, zinahusu malezi, zinahusu mambo mengine mengine. Kadiri nitakavyokupatia mifano, hebu usikiliza dondoo hizi ambazo ni takriban 11 za kukusaidia kujiandaa na fainali uzeeni. Dondoo ya kwanza, jaribu kufanya vitu mbalimbali katika kazi na ajira. Vitu mbalimbali. Usinganganie kazi wala ajira ya aina moja peke yake. Mungu ameweka talanta nyingi ndani yako. Usikubali talanta nyingine zife kwa kungangania talanta moja. Wania fursa mbalimbali na kuzichangamkia ili kutanua wigo wa kiuchumi na kuongeza mapato yako. Mwanzo moja moja inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sio mbingu na kibada, sio mbingu na geza ulole, sio mbingu na Kurasini, sio mbingu na Dar es Salaam. Nenda mahali mbalimbali. Kama maisha yamekataa kutokeza hapa Kibada, wewe kimbilia huko Bunju, kuna fursa kibao. Kama maisha yamekataa kutokeza kwenye kilimo cha muhogo, lima hata mbaazi na maparachichi. Kama kazi ya bodaboda imeshindikana, fanya kazi nyingine. Usinganganie kitu cha aina moja kikakuchelewesha kutoboa kimaisha. Usinganganie kuishi Dar es Salaam mwanzo wa lami, kumbe baraka zako ziko Kigoma mwisho wa reli. Kwa hiyo jitahidi kuwa na kufanya vitu mbalimbali. Hii inakuza uhai wa ubongo na kukupa uwezo wa kukabiliana na changamoto za hapa na pale. Kwa mfano, mimi ni mwalimu wa sekondari, nilisomea kufundisha Kiingereza na nimekifundisha kwa miaka 7. Sasa nimefundisha kwa miaka 7 ila nimefaulisha watoto 5 tu kwenda form 5. Nikaona hii ni hasara, napoteza muda. Nikaamua kuachana na ile kazi, nafanya kazi nyingine kama hii ninayofanya hapa ya kukumbusha mambo ya muhimu na kukutia moyo, ikiwemo kuzungumzia mahusiano yako ambayo kwa kweli yana changamoto, sio kwa sababu ni mabaya, ila kwa sababu wewe mwenyewe ndio kivuruge pasua kichwa. Lakini pamoja na kazi yangu hii ninayofanya, hii kazi njema sana, huwa ninafanya kazi za ufundi pia. Mimi ni fundi milango, vitasa vya milango, bawaba za milango, mimi ni fundi bomba, mimi ni fundi gari. Na kwa kweli sikwenda chuo maalum kupoteza ada kusomea, utundu tu nimerithi kwa mama, akanifundisha baba. Sasa wewe mtoto wako akiwa mtundu unampiga, unaona eti ataharibu vitu, atavunja vyombo. Mwache avunje vyombo ili ajifunze. Bwana asifiwe. Na ninapofanya hizo shughuli nashirikiana na watoto wangu. Mimi niliwahi kufungua gari yangu yote kuanzia mazagazaga yote, kasoro injini tu ndio sijagusa bloku wala silinda head, lakini top cover niligusa na crank case na spana zote kuanzia namba 8 mpaka 32, boxi, kibomba na combine. Na sijasoma chuo, lakini mimi ni fundi. Kwa hiyo usikubali eti unamiliki gari alafu
mafundi wanakula hela zako kizembe. Sisi wachaga tumekataa, ni fulu kupambana. Yani kuzaliwa tu chagani tayari una degree ya uchumi. Tupeni wachaga amina. Kazi yangu inaniruhusu kwenda kazini mchana nikarudi jioni. Kwa hiyo asubuhi nafanya kazi za ufundi, natengeneza milango na kagua mabomba nyumbani kwangu. Siwezi kuruhusu kila fundi aingie nyumbani kwangu kuona kulivyo. Kwa hiyo mabomba natengeneza kila kitu, system yote, umeme, kubadilisha taa, kufunga holder, vitu vingi, wiring nafanya. Na sijasomea popote, utundu. Haya maisha ukiwa mtundu na akili ya maisha, unaweza ukawa na uwezo wa kupata pesa mahali ambapo mtu fulani anajifanya bosi anakosa fedha. Jiongeze, uzee unakuja. Hicho kipato kimoja peke yake hakitakusaidia. Uwe na shughuli mbalimbali na hekaheka mbalimbali. Hata hivyo, shughulika na mambo machache unayoyamudu kuyasimamia, badala ya kushikamana na mambo mengi kupita uwezo wako wa kusimamia. Sisi wengine Mungu ametupa vipaji, tunaweza kusimamia vitu 10 kwa wakati mmoja na bado vikaenda. Kwenye maisha tumejifunza ya kwamba hakuna msamiati wa kufeli. Kuna kujaribu na kujaribu tena. Hakuna kushindwa, hakuna kukata tamaa, hakuna kurudi nyuma. Maisha ni mapambano, sio mashindano. Tunapambana na hali zetu, hatushindani na mtu. Wewe endelea kushindana, utalala hapo. Baada ya kustaafu, tunahitaji uhakika wa pesa kuingia zaidi, sio kuwa na miradi mingi isiyozalisha pesa, wala usiokuwa na uwezo wa kusimamia wewe mwenyewe. Unakuwa na mashamba 10, unakuwa na manini, alafu uwezi kwenda kukagua wala kusimamia. Unafanya kilimo unawekeza, alafu ukizalisha wanakula wananzengo, wanakuibia tu. Unapata msongo wa mawazo na kisukari, sio kwa sababu huna mali, ila una mali usizozifaidi. Jambo la pili, chukua likizo ya mwaka kila mwaka. Itumie vizuri kufanya mambo ya maana, kwa kuwa maisha unayoyaishi wakati wa likizo yanasadifu maisha utakayoishi baada ya kustaafu. Kama likizo zako huwa unazitumia kuzungukia ndugu, jamaa na marafiki, haiumkini utakapostaafu utakuwa mzururaji pia. Sio lazima kila wakati wewe ndio uwe unaenda tu kusalimia ndugu. Wakati mwingine nao pia waje kwako kukusalimia. Alafu nafasi ulionayo kazini kwako haikuhitaji wewe peke yako, wapo wengi tu wanaoweza kuishikilia. Likizo inakukumbusha kuwa hata usipokuwapo bado shirika, taasisi au kampuni inaweza kuendelea kuishi. Kama huamini, acha kazi leo kisha uone kama nafasi yako itakosa mtu. Jambo la tatu, maisha baada ya kustaafu. Tunastaafu uzazi na ajira. Hatustaafu kazi wala malezi. Kazi utaendelea kufanya paka ukifa, malezi utaendelea kufanya paka ukifa. Kazi ziendelee bila kusahau malezi ya watoto wetu. Kustaafu sio kukosa dili wala kuchoka au kuchakaa, bali ni kupunguza majukumu ya kiwajibikaji na kuachia damu changa yenye nguvu fursa ya kuendeleza mazuri tuliyoyaanzisha na kusahihisha makosa tuliyofanya maishani. Usiogope kustaafu. Tena ikiwezekana, ni vizuri zaidi kustaafu ukiwa bado na nguvu kuliko kusubiri hadi umechoka kabisa. Bwana asifiwe. Jambo la nne, pesa ya kustaafu ina kazi yake. Pesa ya kustaafu ni kwa ajili ya matumizi binafsi na kuendeleza miradi ambayo tayari ilikwisha anzishwa. Sio kwa ajili ya kujengea nyumba ya kuishi wala kuanzisha miradi mipya au biashara mpya. Baada ya kustaafu, sio rahisi kubuni au kuanzisha kitu kipya ambacho hujawahi kukifanya tangu umezaliwa mpaka umesoma mpaka umefanya kazi mpaka umestaafu. Kama hujawahi kuwa na uzoefu wa kumiliki gari hadi unastaafu, usitumie pesa ya kustaafu kununulia gari. Linaweza kukutesa, kisha utapata maradhi yasiyo ya lazima, kwa sababu kiinua mgongo chako kinaweza kuishia chote kwenye kuhudumia gari, maana huna uzoefu nalo. Jambo la tano, weka akiba ya uzeeni. Weka akiba ili mambo yasije kuwa magumu huko baadaye, ukaanza kuwalaumu na kuwalaani watoto kwa kushindwa kukuhudumia. Jenga nyumba ukiwa bado una nguvu, hata kama ni chumba kimoja na sebule, ili baadaye usije kuhangaika kupanga na kusumbuliwa kwa kudaiwa kodi. Hata hivyo, nyumba ya kustaafia haitakiwi iwe kubwa sana, maana mtaishi wachache tu
pengine wewe na mkeo au mumeo, na wakati mwingine utajikuta huko peke yako. Kama utahitaji vyumba vya wageni kwa ajili ya watoto, wajukuu na ndugu wengine watakao kutembelea, jenga vyumba vya pembeni. Ikiwa hakuna anayevitumia, unaweza kuvipangisha ukapata hela za kufanyia mambo yako. Bwana asifiwe. Jambo la sita, jipende wewe mwenyewe kwanza. Jipende wewe mwenyewe kwanza, ndipo uweze kuwapenda wengine. Kwa sababu huwezi kuwapa wengine kile ambacho wewe mwenyewe huna. Marko 12:31 inasema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Jitoe kwa ajili ya wengine kadiri uwezavyo, ila wema usizidi uwezo. Usijifanye mshumaa kumulikia wengine huku unateketea. Jambo la saba, ishi uwezavyo, sio utakavyo. Furahia na uridhike na kile maisha yanachomudu kukupa. Usitake makuu. Maisha ni haya haya, hayapakwi rangi. Kama nyumbani kwako wanakutegemea kwa kila kitu, usiishi kama yule mtu ambaye anawategemea nyumbani kwao kwa kila kitu. Jambo la saba, ficha mafanikio yako. Usipende kuweka wazi mambo yako kwa kila mtu. Wachawi hawako mbali, na wakati mwingine mchawi ni wewe mwenyewe. Tafuta maisha, ila usisahau kuishi, kwa sababu tunaishi halafu tunaishia. Wapende wengine kama nafsi yako, na watendee vile ambavyo wewe mwenyewe ungependa kutendewa. Pambania fursa, ila usiwanyime wengine nafasi ya kukua. Acha wivu, ubinafsi, husuda na uchoyo. Roho mbaya haijengi. Huwezi kufanikiwa kwa kuwa na roho mbaya. Jambo la nane, usijitenge na jamii, hauishi kwenye kisiwa. Usijitenge na jamii, hauishi kwenye kisiwa. Hata hivyo, mipaka ni muhimu pia. Mipaka ni muhimu katika kila jambo. Huwezi kushirikiana na jamii kwa kila jambo, maana kuna mambo mengine hayana utukufu kwa Mungu. Lakini usikose msibani. Usikose msibani. Tena usiache kwenda kuona wagonjwa hospitalini. Usiache kwenda kuona wagonjwa hospitalini. Ila sio lazima kuchangia kila sherehe. Sio lazima kuchangia kila sherehe. Kuna sherehe utachangia, zile za ndugu wa karibu, za watu wa karibu, watu wa maana, watu wa msaada. Lakini kuna sherehe nyingine utazipotezea. Utazipotezea. Hususan zile sherehe ambazo unajua kabisa ukichangia pesa yako inaenda kutumika kufanya dhambi. Wewe hunywi pombe, unaamini kunywa pombe ni dhambi, unachangia sherehe wanaenda kununua pombe. Unashiriki dhambi. Unafadhili dhambi. Kwa sababu misiba na kuugua ni dharura, lakini sherehe ni anasa. Jambo la usifanye mambo ili kuwafurahisha walimwengu. Walimwengu hawana shukrani. Weka akiba ya maneno, kuna leo na kesho. Soma alama za nyakati, jua wakati wa kuongea na wakati wa kunyamaza. Acha ubaguzi, uchawa, unafiki na kujipendekeza kwa wenye nazo na wenye vyeo. Atakaye kuzika humjui. Jambo la tisa, kuwa na kiasi na kujitawala. Kazi haziishi mpendwa, zinaahirishwa tu. Tusisahau kupumzika na kujikusanya upya kwa ajili ya kesho. Usijimalize. Mwanzo 2:2-3, Mungu alipomaliza kuumba, aliumba na sabato kwa ajili ya kupumzika. Kadiri unavyozidi kuzeeka, ndivyo uwezo wako wa kushughulika na masuala mbalimbali unavyozidi kupungua. Ndio unakuwa unajua njia nyingi, una mambo mengi, una uzoefu mwingi kimaisha, lakini nguvu ni kidogo na mwendo kasi umepungua. Fanya kazi chache unazozimudu pamoja na mazoezi ya viungo ya hapa na pale. Pata muda wa kutosha kutembea na kufanya kazi za mikono. Usilale tu muda wote. Mwili wako umeumbwa kwa ajili ya hekaheka. Kiasi ni muhimu katika mambo yote, iwe ni katika kutenda au kutotenda. Pia usisahau kuzingatia muktadha kwa kila jambo, na usiseme jambo usilokuwa na uhakika nalo. Umbea unaponza, utakuja kusutwa upate aibu bure mtu mzima. Jambo la kumi, ishi maisha yako, achana na mashindano. Ishi kiasili, ishi uhalisia, achana na maisha bandia ya kuigiza. Kuwa wewe, acha kujifananisha na wengine, maana wewe ni wewe, huwezi kuwa wao. Wewe ni wa pekee sana, na Mungu amekuumba kwa kusudi maalum ambalo wengine hawawezi kulitimiza.
wala huwezi kulitimiza kwa kuwa kama wao. Japo sio vibaya kuwa na shauku ya kufanikiwa kama wengine, lakini usiwahusudu walimwengu, maana hujui wameyapataje hayo walio nayo. Upo tayari kutoa kafara waliotoa wao? Kama Mungu angetaka uwe kama wengine, angekutoa tu fotokopi, wala asingesumbuka kupoteza muda wake kukufinyanga kwa upekee ulio nao. Mungu ana makusudi na maisha yako. Nakutakia usiku mwema. Fainali uzeeni inahitaji maandalizi, kwa sababu kitakachoonesha fainali utapata ngapi ni hapa kwenye zile mechi za makundi. Nakutakia usiku mwema.

0: Namshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo amemtumia mtumishi wake mchungaji Shayo, lakini pia daktari katika wasaa wa vipindi viwili, ikiwemo kipindi cha afya, lakini pia kipindi cha Kaya na Familia Manase.
1: Na kipindi kinachofuata ni kipindi cha neno la Mungu, neno la uzima, jioni ya leo, na mchungaji Aston Mamba atakuja mara tu baada ya waimbaji wa praise team kutuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano Rehema Eli. Nina kisa kinachoelezea kuhusiana na jenerali wa jeshi huko nchini Marekani ambaye alipigana vita ya pili ya dunia. Yeye alikuwa akiitwa James Van Fleet. James Van Fleet alifariki tarehe kama ya leo mwaka 1992 akiwa na umri wa miaka 100. Kifo chake kilitokea akiwa amelala, na taarifa za kifo chake ilisema died in his sleep, alikufa akiwa amelala. Kuna mtu mwingine aliwahi kufa wakati amelala. Huyu ni Roland Ellis Barker. Yeye alikuwa mfanyabiashara, mwanasiasa kutoka nchini Canada. Alifariki Desemba 31 mwaka 1899 akiwa amelala kwenye train huko ikisafiri, na ilikuwa ikisafiri kutokea mjini Boston kuelekea New York nchini Marekani.
0: Asante sana Manase, na somo la leo linasema kulala katika safari ya matumaini mapya. Kulala katika safari ya matumaini mapya na mchungaji Aston Mamba. Tafadhali ni wasaa wako wa kutega sikio, kutazama, kusikiliza, lakini kuwa makini na kuelewa kile ambacho mtumishi wa Mungu anaenda kusema nawe siku hii ya leo. Wakati praise team inakuja kwa ajili ya wimbo mkuu, na wote tutasimama kwa ajili ya wimbo huo. Mara baada ya hapo, mchungaji Aston Mamba atasimama kwa ujumbe wa jioni ya leo. Mimi ni Rehema Eli Joseph, niko naye Manase Rusaka.

0: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ninawasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo ni kulala katikati ya safari ya matumaini mapya. Katikati ya safari ya matumaini mapya. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 14 inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yetu, na kuiponya nchi yao. Leo tena tutaomba ya kwamba Bwana aiponye nchi yetu, na wasikilizaji wetu wanaotazama, wanaofuatilia kutoka katika vyombo vyote vya habari ambavyo wanafuatilia, Bwana aweze kuwabariki na kuwatendea mema. Katika mikutano yetu hii tumekuwa tukipokea simu mbalimbali za watu ambao wanafuatilia na kwa njia mbalimbali. Leo tunawaombea Bwana aponye mambo yao, maana ameahidi ya kwamba yeye atasikia, atasamehe, lakini ataponya na nchi yetu. Na kwa sababu hiyo tutawaombea leo, na leo tutakuwa na maombi maalumu ambayo yataletwa kwetu na Elder Shabatu Msaki, kiongozi wetu, mtunza hazina wa Union yetu ya kusini mwa Tanzania. Atakuja sasa aweze kutuombea, kuwaombea wote ambao wanafuatilia mikutano hii kila mahali. Bwana awatendee mema, Bwana awabariki, Bwana awatembelee katika siku ya leo na awatembelee katika mikutano hii. Karibu sana pasa.
2: Basi tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo. Tunakushukuru sana kwa sababu umetupatia nafasi nyingine ya kuishi siku ya leo. Tunalitukuza jina lako kwa mikutano hii ambayo imeanza wiki mbili zilizopita. Na watu wako wamekuwa wakisikia sauti yako kupitia katika watumishi wako ambao umewasimamisha katika wiki hizo mbili. Tunalitukuza jina lako kwa watu hawa. Tunalitukuza jina lako kwa watumishi wako ambao wameacha kazi zao mbalimbali na wakaja hapa kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu kwa watu wako. Hivyo jioni ya leo tunawaweka mikononi mwako hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu. Endelea kuwabariki, endelea kuwapatia ujumbe ule ambao unafaa kwa kizazi hiki, ili ukafikie watu wako. Lakini zaidi ya yote tunaweka mikononi mwako wale ambao wanasikiliza neno lako, hata wale ambao wanasikia neno lako jioni ya leo. Majukwaa mbalimbali yanatumika kupeleka ujumbe huu, kule katika Instagram, kule katika Facebook, YouTube na mitandao mingine yote ambayo inatumika, tunaiweka mikononi mwako. Tunaomba Mungu wa mbinguni, majukwaa yote hayo yakageuke kuwa mimbari katika kipindi hiki. Na watu wako ambao wanasikiliza sauti yako kupitia kwa watumishi wako, jioni ya leo tunaomba mibaraka juu yao. Jioni ya leo tunawaweka tena mikononi mwako, ili wanaposikia ujumbe huu ambao jioni ya leo unakwenda kuletwa kwa watu wako, basi ujumbe huu ukawaguse, ukawaguse nao wakaitambue sauti yako, maana unataka wakurejee. Tunaweka mikononi mwako wakafanye maamuzi yaliyo sahihi. Wanapousikia ujumbe huu, basi wakarejee kwako. Jioni ya leo bariki kila mmoja wetu. Tunaposikia sauti yako kupitia mtumishi wako ambaye anakwenda kuzungumza nasi, basi endelea kumbariki, lakini mtubariki sisi sote. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.
1: Amen. Amen. Asante sana Elder. Kulala katikati ya safari ya matumaini. Somo la leo ni kuambia mapema, si moja ya masomo rahisi, kwa sababu ya uelewa tofauti wa watu duniani. Kulala katikati ya safari ya matumaini. Safari zote zina vituo vya mapumziko. Wasafiri hushuka na kupata mapumziko katika vituo mbalimbali. Unaposafiri kwenda Mbeya, unaposafiri kwenda Arusha, unaposafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, wasafiri mahali fulani hupata mapumziko. Maisha ya mwanadamu yana kituo cha mapumziko. Wakati mwingine hata haya mapumziko ya safari ndefu yanaweza yakawa ya dakika chache, ama hata wakati mwingine wasafiri huamua kulala ili waendelee na safari. Maisha ya mwanadamu yana vituo vya kupumzika. Na wakati mwingine watu hulala kabisa. Huwezi kusema wala huwezi kufanya jambo lolote. Kila mtu ana maswali moyoni. Kila mtu anayefikiri vizuri huwa na maswali moyoni. Nikifa nitaishi wapi? Baba mmoja siku moja aliniita, alikuwa yeye ni ana uwezo wa kufanya vitu vingi, na nafikiri kama Shayo, na yeye pasa Shayo anafanya vitu vingi, na yeye alikuwa anafanya vitu vingi, alikuwa anafanya carpentry, alikuwa ni mhasibu, alikuwa ni auditor, alikuwa ni anafanya vitu vingi, na anatengeneza vitanda vyake mwenyewe anatengeneza. Siku moja akaniita akaniambia, alikuwa rafiki yangu, akaniita akaniambia, hebu njoo uone. Akanionyesha kitanda chake, akaniambia, hivi kitanda kama hiki mbinguni kutakuwa na bora zaidi ya hiki. Yani amependa kitanda chake kiasi kwamba anataka endelee kulalia kitanda chake hata asiende mbinguni. Watu wanajiuliza maswali, nikifa nitaishi wapi? Je, kifo ndio mwisho wa maisha? Kunatokea nini mtu anapokufa? Mtu akifa anaenda wapi? Je, liko tumaini baada ya kifo? Yesu anasema kifo hakina neno la mwisho. Yeye ndiye mwenye neno la mwisho. Na ni kwa sababu hiyo ni busara kuangalia Biblia inatuambia nini, kwa sababu yeye ndiye anayeweza kutuambia. Yako mawazo mseto ambayo watu husema. Mathalan, watu husema wanapopata msiba na wamefiwa, wanasema Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Wanasema sasa marehemu kafika mbinguni, yeye sasa amepumzika. Wakati mwingine nimewasikia wakisema na marehemu mwenyewe, ukifika wasalimie ndugu zetu waliotangulia. Wakati mwingine nimewasikia wakisema tunakuombea, tunamuombea marehemu. Na ziko nyakati ninawasikia wakisema, wakati mwingine mtu yule yule anaambiwa ukifika utuombee, alafu pia wanasema tunakuombea. Yani wanamuombea na yeye wanataka pia akawaombee. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje katika swala hili? Mwanzo 2:17 Biblia inasema, walakini Matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Biblia inasema, na haya ni maneno ya Mungu mwenyewe, anasema siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mawazo haya si mageni, lakini yanakutana na mawazo mengine katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adam, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mwanzo 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Yako mambo yanayokinzana kidogo. Mungu anasema utakufa, usile, ukila utakufa. Lakini shetani anasema hutakufa hakika. Mungu anasema na mwanadamu anasema. Lakini katika Mwanzo sura ya 2 anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sasa ni vizuri kabla hatujaangalia vile vituo vya mapumziko njiani, tuangalie kinachotokea wakati mwanadamu anapoumbwa. Bwana Mungu akamfanya huyo mtu kwa mavumbi ya ardhi, mavumbi ya ardhi. Kisha akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kama basi ningekuwa nikiweka kimahesabu, ni sawasawa na kusema mavumbi jumlisha pumzi ya uhai unapata nafsi hai. Sasa kifo ni nini? Mhubiri 12 mstari wa 7, nayo mavumbi huirudia nchi kama ilivyokuwa, nayo roho humrudia Mungu aliyeitoa. Mavumbi ukitoa pumzi unapata mavumbi tena. Hakifo hakina neno la mwisho, hakina maelezo ya mwisho. Mhubiri 9 mstari wa 5 na wa 6 anasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na usuda yao vimepotea pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Hawana sehemu tena. Biblia inafundisha wazi kwamba kifo ni kama usingizi. Kwa kweli katika Biblia inataja usingizi badala ya kifo mara 52. Mara 52 inataja kufa, inaita kulala mara 52. Biblia inafundisha wazi kifo ni usingizi mzito. Hakuna kujua, hakuna kuteseka, hakuna kuzunguka kama mizimu, hakuna jambo hilo. Kifo ni nini basi? Kifo ni kupumzika. Kama mtu aliyelala fofofo baada ya kazi ngumu, akisubiri, kama mtu anayengoja kengele ya asubuhi ili aweze kuamka. Katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 11, Biblia inasema, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini naenda nipate kumuamsha. Yesu anatumia neno kulala. Anasema rafiki yetu Lazaro amelala, nami naenda nipate kumuamsha. Kama kuna jambo ambalo limewachanganya watu wengi ni swala la kifo. Na hili si kwa wale wasio wa Kristo peke yake, na si wa Kristo madhehebu moja. Wakristo wote wakati wanapochanganyikiwa, swala la kifo linapotokea. Ni mara nyingi nimeona Wakristo wanaoandika na kuongea na yule marehemu, wakisema sasa sisi umeenda, sisi tuko hapa na sasa tutakumisi sana, tulikuwa sasa tutaenda na nani bichi na kadhalika. Wanaandika jumbe zao. Wakristo wa madhehebu yote, na namaanisha yote hapa, wanaandika jumbe kana kwamba wanaongea na marehemu, na marehemu wanawasikia, wanasikizana. Watu huchanganyikiwa inapofika swala la kifo. Watu huchanganyikiwa. Kwa hiyo kama kifo ni usingizi, lazima kuwe na kuamka. Hapo ndipo matumaini yetu yalipo. Fundisho hapa, usimwogope mtu aliyekuwe na kuamka. Hapo ndipo matumaini yetu yalipo. Fundisho hapa, usimwogope mtu aliyelala, muogope yule anayewe

mtu amelala pale, yeye anaogopa, anakimbia. Na mara nyingi makaburi yamehusianishwa na vitu vingi. Siri ya mwili mpya, siri ya mwili mpya. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 na kuelekea wa 53 anasema, angalieni nawaambia siri ninyi, hatutalala sote lakini sote tutabadilika. Hatutalala sote lakini sote tutabadilika. Wako baadhi yetu watakaolala, lakini jambo moja anasema, sote tutabadilika kwa dakika moja ya kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana shati huu haribikao uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Biblia inaeleza kuna mabadiliko matatu ya ghafla ambayo yatafanyika. Yako mabadiliko matatu ya, badiliko la kwanza, parapanda italia. Parapanda italia kama asemavyo katika Wathesaloniki wa kwanza 4 mstari wa 16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Hii sio kuja kwa siri, ni kilele, ni kelele ya mbingu nzima, kila jicho litamuona. Haitakuwa siri, kila jicho litamuona. Lakini jambo la pili, makaburi yatafunguliwa. Wathesaloniki wa kwanza 4 mstari wa 16 anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Watafufuliwa kwanza, waliokufa katika Kristo watafufuliwa, makaburi yatafunguka. Oh haleluya! Makaburi ya Kinondoni, makaburi ya Kisutu, makaburi ya kule kijijini, makaburi yote yatafunguka, makaburi yatafunguka. Yule mama aliyezika, yule mama aliyezika, aliyezika baba yake, yule aliyezika mtoto wake, yule mtu aliyezika mtoto wake, yule mume aliyezika mke wake, yule baba aliyezika mtoto wake, nataka nikuambie, makaburi yatafunguliwa, makaburi yatafunguliwa. Lakini jambo la tatu, mwili mpya. Makaburi ni kweli yatafunguliwa, lakini Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 53 Biblia sema, maana huu haribikao utavaa kutokuharibika, na huu wakufa utavaa kutokufa. Hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushindwa. Huu mwili wako unaugua. Ndipo tu daktari ametueleza hapa juu ya magonjwa ya afya ya akili. Nilipokuwa nikifanya moja ya kozi ya afya ya akili, profesa aliyekuwa anafundisha, sijui alikazia sana au ilikuwaje, lakini katikati ya darasa ilifika mahali tukaona watu wote wanaumwa, na yeye pia tukaona ni mgonjwa, na tukaona kila mambo ni magumu kabisa, na mpaka alipokuja kututoa tena katika dimbwi hilo, kwamba ikiwa hujaona hiki na hiki, hii maana yake sio kwamba unaumwa nini, hii ni tofauti na kuumwa. Yani magonjwa ya akili, zamani tulikuwa tunasema tu yule jamaa haeleweki bwana, haeleweki. Siku za karibuni tumegundua watu wana magonjwa na wana matatizo ya afya za akili. Zamani tulikuwa tunasema tu walikuweko tu, sio kama wameanza leo, lakini jamaa bwana haeleweki bwana, jamaa yule hasomeki bwana. Sio hasomeki, ni mgonjwa, ni mgonjwa. Wakati mwingine ni mgonjwa, wakati mwingine tumekemea mapepo, kumbe mtu ni mgonjwa wa akili. Watu wanakemea mapepo, pepo toka, pepo toka, pepo toka, pepo toka, kwa jina la Yesu toka, pepo toka, mpaka asubuhi wanakesha hawalali. Kumbe sio mgonjwa, sio hana mapepo, lakini ana shida kwenye akili yake. Huu mwili unaopata pressure, huu mwili unaopata kisukari, huu mwili unaopata, huu mwili ambao miguu wakati mwingine inauma, huu mwili ambao wakati mwingine mgonjwa hata hawezi kueleza, anafika kwa daktari anamwambia, naumwa, naumwa, naumwa mgongo, naumwa mgongo, naumwa mgongo, naumwa, naumwa. Unauma nini? Sasa yani mwili, yani nikisikiliza naumwa, naumwa, yani haelewi anachoumwa. Ngoja nikuambie, huu mwili unao ulio dhaifu, unaochoka, huu mwili ambao hata wenyewe haujitambui. Mtu anafika kwa daktari anaambiwa, sasa wakati fulani niliona mama moja akisema, huyu kijana lazima nimpeleke. Nikamwambia, huyu ni kijana mkubwa, kwa nini asiende mwenyewe? Akasema

hawezi kujieleza, hawezi kujieleza. Yani anayeumwa yeye, lakini hawezi hata kueleza. Inabidi daktari atumie mbinu kama zile za wanavyotibu wale madaktari wa mifugo, maana mfugo huwa haujielezi, na ni kuangalia tu dalili na hivi na vile na vile. Yani hawezi, mgonjwa mwenyewe anaumwa kiasi kwamba hawezi kueleza. Mara sasa hapa najisikia hapa, najikuna hapa, nakisikia kichomi kiko hapa, kichomi kiko hapa. Kiko wapi? Kiko hapa, kiko hapa, kiko hapa. Kichomi kimehama. Na mwingine anasema kabisa kinahamahama, kinahamahama. Kichomi kinahamahama, kinahamahama. Ngoja nikuambie, huu mwili unao upata presha, huu mwili unaopata vichomi, huu mwili lazima ubadilike. Maana huu mwili ukienda, kama Mungu angeruhusu twende na miili hii mbinguni, ingekuwa ni usumbufu kule mbinguni. Yaani unafika mbinguni unaanza kutafuta hospitali iko wapi. Na uzuri sasa mbinguni hakunaga hospitali, maana hata hivyo wagonjwa hawapo. Ngoja nikuambie, huu mwili lazima ubadilike. Mambo ya kale yataisha, magonjwa yataisha, uzee utaisha. Ngoja nikuambie, hata kuna kitu kingine kinaitwa uzee. Wako watu wanapambana na uzee. Moja kale akasema, sasa walikuwa wanachagua viongozi, akasema lakini sasa huyu hapa, huyu mama sio, amepaka nini kwenye amepaka nini, yule mama naye akaangalia, lakini mbona huyu mlemchagua mzee naye amepaka piko. Yani watu wanakataa uzee, kila mmoja anapambana, wanakataa uzee. Hata wengine akavaa shikamoo mzee, unaniita mzee mimi, unaniita mzee. Magonjwa yataisha, uzee utaisha, machozi yatafutwa, kifo chenyewe kitakufa. Kifo ambacho hakijui una utajiri, hakijua ni maskini, hakijui una pesa, kifo hakielewi umsomi, hakielewi. Mtu mmoja akasema, msomi huyu alikuwa anasafirishwa, na pale katika jeneza lake wakaandika mwili usio na faida ili wasichukue kodi. Na ndipo akasema hivi, wanajua huyu mtu aliyelala katika hili jeneza, wanajua ya kwamba ana PhD. Hivi wanaelewa huyu mtu ana PhD, huyu mtu ni msomi, huyu mtu alikuwa na pesa, wanaelewa. Ngoja nikwambie, kifo hakijui CV yako, kifo hakijui ya kwamba wewe walikuwa wanakuita mheshimiwa. Bwana mmoja alikuwa na kiongozi na wakapata ajali katika visiwa vya Ukerewe, na boti lile likapinduka, na lilipopinduka katika maji wakaambiwa, shika tu kwenye boti mahali fulani, ukishika kwenye boti, ukishika tu hivi huwezi kuzama. Wakashika, baadaye yule mmoja akashindwa, akachoka. Aliposhika, alipochoka, akamwambia, jamani, mimi naachia, mimi sasa naachia, maana uokozi haujaje. Akasema, mimi naachia. Wale walioko pembeni wanamwambia, mheshimiwa, usiachie, mheshimiwa, usiachie. Yani bado ni mheshimiwa, lakini mauti haijali kwamba ni mheshimiwa. Boti limepinduka, yuko katikati ya maji, wanamwambia mheshimiwa, usishike, endelea mheshimiwa, mheshimiwa. Ngoja nikuambie, maisha haya na maisha ya dhambi hayajui mheshimiwa na asiye mheshimiwa, hayajui una pesa kiasi gani, hayaelewi. Kifo chenyewe kitakufa. Hii ni habari njema kwamba kifo nacho kitakufa. Mambo mapya yataanza, miili isiyooza, miili ambayo haina kansa, miili ambayo haina VVU, miili ambayo miili isiyokufa, miili ambayo haitazikwa tena, miili yenye nguvu. Kama kuna sababu nyingine ya kumtii Yesu Kristo, ni kumtii Yesu Kristo ili hatimaye miili yetu ipate kubadilikwa kama Yesu. Baadaye, baada ya kufufuka, aliingia akiwa milango imefungwa, akaingia. Miili ambayo ina uwezo wa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Nataka nikuambie rafiki yangu katika jioni ya leo, jiandae kufufuka, na wala usiogope kufa, usiogope maiti. Swali kubwa sio je nitakufa, swali ni hili: je, nikifa nitalala upande wa Yesu au nitakuwa nimepata hasara ya milele zote? Kuna makundi mawili tu ambayo yanatokea: wafu katika Kristo na wafu wale watakao kuwa nje ya Yesu Kristo. Hatimaye yatabaki makundi mawili, hatimaye zitabaki dini mbili. Wale ambao wako upande wa Yesu Kristo watasikia sauti yake na kufuka kwa furaha, hawa ndio wenye mwili mpya, watakaopewa mwili mpya. Lakini bado wale ambao wamekufa, Biblia inaeleza bado watalala hadi hukumu. Wale katika ufufuo wa kwanza, wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, wataungana na wale ambao wako hai, waliokuwa wanatembea katika mapenzi ya Mungu. Lakini wale ambao watakuwa wamebaki wafu, walio nje ya Kristo, wataendelea kulala
mpaka hukumu yao itakapokamilika. Leo Mungu anakupa nafasi ya kuchagua kundi lako. Unaweza ukachagua kundi la kuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa upande wa ushindi. Unaweza ukachagua kundi la wale ambao wataharibika milele zote. Unaweza kuchagua. Na nataka nikuambie rafiki yangu, hakuna yoyote anayeweza kuchagua badala yako. Jana tuliongea tukasema Yesu anapokuja atakuja yeye binafsi, hatumi mtu. Yesu atakuja yeye binafsi. Ni wewe binafsi unayetakiwa kufanya maamuzi ya kuokolewa au kupotea. Hakuna mtu anayeweza kufanyia maamuzi. Unajua yako mambo hapa duniani ambayo huwezi kuwakilishwa. Yako mambo huwezi kuwakilishwa. Huwezi kuwakilishwa kuoa kwamba bana wewe naomba uniwakilishe uoe kwa niaba yangu. Hakuna kitu kama hicho. Huwezi kuwakilishwa. Yani wewe ikifika saa kuoa, wewe unatakiwa uoe tu. Yani wewe uoe, hata kama unaona mambo uchumi haujakaa vizuri, wewe oa, maana hakuna kuwakilishwa. Hakuna kuwakilishwa. Kujiandaa kufuka ni nini sasa? Kumjua Yesu Kristo. Ni kufa katika dhambi yako leo, kuishi kwa matumaini, aliyeshinda kifo kumtegemea. Yeye asemaye mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yule asemaye zika maisha yako kaa pale katika ubatizo. Yeye anapokuambia ni njoo ubatizwe, nenda ukabatizwe. Kila unapopita katika makaburi, sema hapa ni shamba la Mungu. Sio jalala la shetani. Mbegu zinalala hapa. Mavuno yanakuja. Wako watu katika makaburi yale watainuka wapate uzima wa milele. Ninajua ndio wako ambao watainuka kwa kupotea milele. Mfano, mkulima haogopi kupanda mbegu shambani. Kwa nini? Ana matumaini ya mavuno. Vivyo hivyo Mungu haogopi kukulaza kwa sababu anajua mavuno ya ufufuo yanakuja. Kufa ni kulala. Mara 52 anasema, anataja neno kufa, anataja neno kulala badala ya neno kufa. Wito wa matumaini, kaburi litafunguliwa. Kaburi linaloweza kumnyanyasa mtu leo. Kaburi lisilojua cheo cha mtu. Kaburi lisilojua umaarufu wa mtu. Kaburi lisilojua heshima ya mtu. Kaburi ambalo halijui ya kwamba huyo mtu ni mheshimiwa, litafunguka. Ayubu 27:3, kwa kuwa uhai wangu kali mzima ndani yangu na roho wa Mungu inaika tika pua yangu. Roho ni pumzi ya Mungu. Roho ni pumzi ya Mungu inayokaa puani. Mtu akifa anatoka na kurudi kwa Mungu. Mtu akifa inatoka na kurudi kwa Mungu? La, hairudi. Hairudi kwenye kijwa cha Mungu. Ile pumzi hairudi kwenye kijwa cha Mungu. Inachanganyika na hewa nyingine ya Mungu. Upepo wa tairi ya baskeli ama tairi ya gari unapopata pancha, je, unarudi kwenye pampu? La, haurudi kwenye pampu. Haurudi kwenye pampu. Mhubiri 9:10 anasema lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu. Ulifanye kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima wala kule kuzimu wenako. Hakuna lolote mkono wako utakalopata kulifanya, fanya kwa bidii. Kama ni kazi, kama umeajiriwa, fanya kwa bidii. Kama umejiajiri, fanya kwa bidii. Kama ni mradi wako, fanya kwa bidii. Maana hakuna tena baada ya sasa, hakuna tena utakachoweza kufanya. Kuna mtu hapa leo ambaye amefiwa, kuna mtu hapa leo ambaye amepitia magumu, kuna mtu hapa leo ambaye amepitia magumu hivi karibuni. Nataka kukuambia Yesu anasema mimi ndimi huo ufufuo. Labda ni mtoto wako, labda ni mume wako, yeye anasema mimi ndimi huo ufufuo. Labda kuna mtu hapa amekuja anaugua, madaktari wamesema hakuna matumaini katika maisha yako, hakuna matumaini. Yesu anasema nitakupa mwili mpya. Umeambiwa wewe namna ulivyo hakuna namna. Yesu anasema nitakupa mwili mpya. Unaogopa kifo kila siku. Yesu anasema usinifanye mimi kuwa chaguo la mwisho, nifanye kuwa tumaini lako la kwanza, nitegemee. Kama unataka kujiandaa kufuka, usisubiri ufe ndipo ujiandae. Jiandae sasa kwa ajili ya baadaye, maana kifo kipo. Lakini nataka nikuambie, wenye akili, wenye busara ni wale wanaochagua kuwa upande wa Yesu Kristo wakiwa hai. Wakiwa hai, ukiwa na uhai wako, fanya maamuzi kuwa upande wa Yesu Kristo. Praise leading team, tafadhali njoni hapa tuimbe wimbo ule. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu mahubiri yanayohubiriwa hapa yatakuwa yameisha. Nyimbo zinazoimbwa hapa zitakuwa zimeisha.
Wale ambao watakuwa wamefanya maamuzi mazuri, hata kama ufe, Biblia inasema swala si kufa, lakini wako ambao wanakufa katika Kristo na wako wanaokufa nje ya Yesu Kristo. Ukifa katika Kristo liko tumaini. Haidhuru mambo yako yakoje, yuko Yesu Kristo ambaye yuko tayari kukushika mkono, kukupatia tumaini, kukupatia ushindi, kukupatia amani, kukufanya kuwa bora, kukufanya kujua ya kwamba saa yaja. Marafiki zangu, imetosha kuongea na watu waliokufa. Waliokufa Biblia inasema hawajui neno lolote, lakini saa yaja Bwana ataita na ile sauti itapita mpaka katika makaburi. Waliolala katika mauti watainuka. Watainuka. Kama unatamani ya kwamba uwe miongoni mwa wale, uwe miongoni mwa lile kundi ambalo litakuwa upande wa ushindi, ruhusu miguu yako ikubebe. Simama tunapoimba pamoja. Tunapoimba pamoja, simama sasa. Usinipite Mwokozi. Oh sorry. Namba ile ile ambayo tumekuwa tukiimba.

Yesu asifiwe. Kila jicho likiwa limefungwa, kila kichwa kimeinamishwa, jioni leo akiweko mtu anayesema Mungu wangu, ninaomba niwe katika lile kundi la washindi ambao wataenda Yerusalemu ya mbinguni, ambao watashinda na Bwana wao. Wakati Yesu anapokuja, niwe katika lile kundi. Wakati kila kichwa kimeinamishwa, kila jicho limefumbwa, unasema nataka niwe katika lile kundi. Nataka Yesu unishike niwe katika lile kundi. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki kwa maamuzi haya mazuri. Teremsha mkono. Katikati ya mkutano huu yuko mtu ambaye anasema Mungu wangu, ninaomba niandaliwe kwa ajili ya ubatizo ili nitembee na Bwana wangu. Maana tutakuwa na ubatizo mkubwa siku ya Jumamosi. Wewe inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Na mkono wako juu. Mungu akubariki. Bwana akushike mkono. Mungu akutendee mema. Baba, mimi na marafiki zangu hawa tunafanya uchaguzi wa kuwa upande wako. Tunafanya uchaguzi wa kuwa upande wako. Tunaomba umsaidie kila mmoja wetu kutembea katika mapenzi yako, ili hata ajapokufa lakini alale upande wako. Wako watu ambao wanajitoa kwa ajili ya ubatizo wa Jumamosi, washike mkono. Si tu mpaka saa ya ubatizo, washike mkono mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Usiwaachie. Wabariki na kwa ajili ya kujitoa kwao, wabariki wao na familia zao, wabariki wao na nyumba zao, wabariki wao na wazazi wao, wabariki wao na watoto wao. Watendee mema katika maisha, maana wamekuchagua Mungu wa mbinguni. Yuko mtu anayefuatilia sasa katika mitandao ya kijamii. Tunamwombea. Wako watu wamekuwa wakiombea, wakiongea na marehemu bila kujua. Wasaidie kuacha kuongea na marehemu. Watutambulishe kwamba wewe hivi karibuni utakomesha dhambi na utakomesha kifo, na kifo kitakufa. Basi neema yako iwe na kila mmoja wetu. Asante kwa kutusikia. Asante kwa kutujibu, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki. Nitakuona wakati mwingine.

0: siku ile kifo kitakapokufa, na tunamshukuru Mungu kwa sababu alifanya iwezekane kwamba kifo kishindwe milele.
1: Tunaweka nukta ya matangazo kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Kibada. Shukrani za pekee kwa mtazamaji na msikilizaji uliungana pamoja nasi tangu mianzo hadi mwisho ya vipindi hivi. Lakini shukrani kwako wewe ambaye umechagua kufika katika kituo kikuu. Mungu akubariki. Nikukumbushe tu ya kwamba tutarejea kwako hapo kesho saa 11:30 kama ilivyo kawaida, tukiendelea na vipindi hivi. Na Mungu akubariki kwa kuendelea kuchagua kusikiliza na kutazama kupitia kituo hiki kikuu cha Kibada. Na sasa tunaelekea kwa mapumziko ya usiku wa leo. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukufikishia matangazo haya, niko naye Manase Rusaka, mimi ni Rehema Eli Joseph.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni mimi Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu iliyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imetoa elimu ya namna ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limezindua kampeni maalumu iitwayo Ongea na Kamanda wa Polisi iliyolenga kusikiliza kero mbalimbali za wananchi. Na katika habari za kimataifa, mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi. Habari kamili. Dodoma. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu iliyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imetoa elimu ya namna ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu kwa wanafunzi zaidi ya 800 wa shule ya sekondari Mkonze iliyopo wilaya ya Dodoma mjini jijini Dodoma. Elimu hiyo imetolewa na timu ya maafisa kutoka Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, ofisi ya makamu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ya Dodoma ikiongozwa na Patricia Tarim, ambapo wameeleza kuwa mojawapo ya kundi rahisi kufanyiwa vitendo hivyo ni wanafunzi wa shule ya msingi, sekondari na hata walioko vioni.
1: Tumeamua kulenga makundi ya shuleni kuanzia primary, secondary, lakini vile vile na vyuo, kwa sababu haya ndio makundi ambayo yamekuwa yakionekana kuwa vulnerable zaidi au kuwa kwenye hatihati ya kuwa affected au kuja kuwa waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu. Hivyo hiyo ndio sababu kuu iliyotufanya tu target au kulenga makundi haya, kuweza kuwapatia elimu kuhusiana na hili kosa linahusu kitu gani kimsingi, ambapo usafirishaji haramu wa binadamu ni kosa au ni uhalifu unaohusisha kitendo cha kumnyonya mwingine kwa ajili ya manufaa yako binafsi.
0: Baadhi ya wanafunzi katika shule ya sekondari Mkonze wameeleza furaha yao kwa kupata elimu hiyo ya usafirishaji haramu wa binadamu, huku wakiahidi kushirikiana na serikali katika kufichua vitendo hivyo haramu. Wanafunzi hao wamejengewa uelewa wa kutambua mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wahalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu, hususan kupitia mitandao ya kijamii sambamba na mikakati inayoendelea kutekelezwa ili kudhibiti mbinu hizo. Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limezindua kampeni maalum iitwayo Ongea na Kamanda wa Polisi mkoa wa Morogoro inayolenga kusikiliza kero mbalimbali za wananchi na kuzitatua ili kuweza kudhibiti na kuzuia matukio ya uhalifu. Kampeni hiyo imezinduliwa rasmi ndani ya stendi ya mabasi yaendayo mikoani na nje ya nchi Msamvu mkoani Morogoro, ambapo kamanda wa polisi mkoa huo Andrew Katimbo amesema lengo la kampeni hiyo ni kuzuia makosa yasitendeke. Kamanda Katimbo akiwa katika stendi hiyo ya mabasi Msamvu akiongea na baadhi ya waendesha bodaboda, madereva pamoja na wafanyabiashara, amesema kuwa jeshi la polisi lipo tayari kushirikiana na wananchi na kwamba kampeni hiyo itakuwa ni endelevu.
2: Sasa hivi jeshi la polisi tumebadilisha mfumo wa utendaji kazi. Sasa hivi hatukai vituoni au kule ofisini kusubiri kesi zije. Mfumo wetu sasa hivi ni wa kuzuia makosa yasitendeke. Sasa hakuna namna ambavyo tunaweza tukazuia makosa yasitendeke bila kuja kufanya kazi pamoja na ninyi, bila kuja kuongea na ninyi, bila kuja kuelimishana, kuweka mikakati ya pamoja na ninyi. Na ndio maana utaona kwenye kila kata sasa hivi tumeweka maofisa wetu, wakaguzi wetu wa kata na polisi kata. Tumeshuka kwenye ngazi ya chini kabisa ambapo ninyi mnaishi.
0: Kwa upande wao, baadhi ya bodaboda wanaofanya kazi maeneo ya stendi hiyo wameeleza changamoto zinazowakabili. Songwe. Wakulima katika mkoa wa Songwe wameiomba serikali kuwatambua na kuwaunga mkono ili kuendeleza kilimo hicho kinacholenga kulinda afya ya jamii, ardhi na mazingira kwa manufaa ya kizazi kijacho. Wakulima hao wameomba kutolewa kwa elimu zaidi kuhusu namna ya kulinda rutuba ya ardhi pamoja na umuhimu wa kutumia na kuzalisha matunda, mboga na mazao mengine yasiyotumia kemikali. Wakati wakulima hao wakisisitiza umuhimu wa kilimo hai, zaidi ya wakulima 1,200 nchini wamekusha nufaika kupitia mradi wa kitovu cha maarifa ya kilimo ekolojia hai cha Afrika Mashariki unaotekelezwa kupitia shirika la kilimo hai Tanzania.
3: Na wakulima wanazalisha na kuweza kufikia masoko kwa bidhaa ambazo zina ubora na viwango ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo lengo kubwa la huu mradi ni kukusanya, kuthibitisha na kuweza kusambaza maarifa ya kilimo ekolojia hai kwa wakulima na wadau wengine wa mnyororo wa thamani, ili kuhakikisha kwamba wanapata huduma zote zinazohitajika katika uzalishaji wao, lakini pia wakulima wanapata tija ya masoko.
0: Wakulima walionufaika na mradi huo wanaotoka katika mikoa ya Songwe, Njombe, Mtwara, Kilimanjaro na Dodoma pamoja na Zanzibar katika visiwa vya Unguja na Pemba wameonesha furaha yao pamoja na kupata manufaa ya kilimo hicho. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Washington. Mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi, Marekani ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo. Washington imetuma ombi rasmi la kuitaka Urusi itoe taarifa na ufafanuzi kuhusu kifo hicho kinachoaminika kimetokana na ugonjwa hatari wa tauni. Kimsingi, mpaka wakati huu mamlaka za Urusi zimekanusha kwamba nchi hiyo imeshaweka mikakati na hatua za kukabiliana na tauni, lakini pia zimepuuza ripoti zinazozungumzia kisa cha mtu aliyefariki katika taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo katika mji wa Irkutsk kwenye mkoa wa Siberia wiki iliyopita. Ujerumani. Aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani, August Hanning, amekamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za siri. Kesi hiyo inaibua maswali kuhusu ulinzi wa nyaraka nyeti na uaminifu ndani ya vyombo vya usalama. Kukamatwa kwa August Hanning, ambaye kwa miaka mingi alikuwa miongoni mwa maafisa wenye ushawishi mkubwa katika vyombo vya usalama vya Ujerumani, kumezua mshtuko katika duru za kisiasa mjini Berlin. Mtu aliyewahi kupewa jukumu la kulinda siri za nchi sasa anatuhumiwa kuzifikisha kwa shirika la kijasusi la nchi ya kigeni. Hanning, mwenye umri wa miaka 80, aliongoza shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani linalojulikana kwa kifupi kama BND kuanzia mwaka 1998 hadi mwaka 2005. Baadaye alikuwa katibu mkuu katika wizara ya mambo ya ndani ya shirikisho kabla ya kuingia katika shughuli binafsi za ushauri wa usalama. Historia hiyo ndiyo inayozipa tuhuma zinazomkabili uzito mkubwa. Katika nyadhifa zake za serikali, Hanning alikuwa katika nafasi ya kupata taarifa nyeti na kufahamu namna taasisi za usalama zinavyofanya kazi. Waendesha mashtaka wa serikali kuu wanadai kwamba alipokea karibu nyaraka 2000 za siri kutoka kwa mtu aliyetajwa kwa jina la Manfred D, ambaye hapo awali alikuwa mkuu wa ofisi yake katika BND. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Sekretariati ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu iliyopo chini ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi imetoa elimu ya namna ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limezindua kampeni maalumu iitwayo Ongea na Kamanda wa Polisi, iliyolenga kusikiliza kero mbalimbali za wananchi. Na mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho saa 4 kamili asubuhi.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Natumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya tarehe 7 ya mwezi Oktoba mwaka 2026, ni siku ya pamba duniani. Nayekualika kutoka hapa New York Marekani ni mimi Flora Nducha, na karibu katika kipindi chetu maalumu hii leo. Umaalumu wa kipindi hiki unazingatia tangazo la jana kutoka serikali ya Kenya kwamba mtu mmoja amekufa kwa ugonjwa wa Ebola ya virusi vya aina ya bundibugyo nchini humo. Kufuatia tangazo hilo, Asumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, Kenya, amezungumza na mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO nchini humo, Dr. Neema Rusbamaila Kimambo, ili kufahamu kinachoendelea. Kwanza anaanza kwa kuelezea wanachofahamu kuhusu mgonjwa huyo aliyefariki dunia.
4: Ni kweli kwamba serikali ya Kenya jana imetangaza kuhusu kifo cha mgonjwa wa kwanza wa Ebola hapa Kenya. Huyu mgonjwa ni Mkenya, lakini alikuwa akiishi DRC. Alipitia Uganda na kuchukua ndege kutoka Entebbe na kufika hapa Nairobi kupitia airport ya Jomo Kenyatta, ambapo alifika kwenye saa 7 mchana tarehe 3. Na tunajua kama kwa sasa hivi kutokana na ugonjwa wa Ebola, wasafiri wanaulizwa maswali, wanatakiwa kujaza fomu fulani ambayo unaeleza kama unaumwa, na pia unaulizwa kama umetoka DRC au umetembelea DRC katika siku 21 zilizopita. Huyu mtu hakusema, na inaonekana katika kupimwa hakuonekana kwamba ana homa, lakini alikuwa anaumwa. Kwa hiyo alikuwa ametaarifu ndugu zake kwamba anaumwa. Kwa hiyo alipofika airport, ndugu zake walimpokea na kumpeleka moja kwa moja katika Nairobi Hospital. Na walitua kwenye saa 7, takriban kwenye saa 8:30 alikwisha fikishwa katika hospitali, ambapo aliwekwa mapumziko, wakamchukua vipimo na kumlaza, na alilazwa sehemu ambayo alikuwa yuko mwenyewe. Na baada ya muda usiku sasa wakuja kuanza kuamkia tarehe 4, akawa hali yake inabadilika, akaanza kuzidiwa. Kwa hiyo akapelekwa tena katika chumba kingine ambacho ili aweze kupata huduma zaidi, chumba cha matibabu ya dharura, ambapo pia aliwekwa katika chumba ambacho alikuwa yuko mwenyewe akihudumiwa na watumishi wa afya. Sasa kutokana na ile hali walioona alivyobadilika, walihisi kwamba inawezekana akawa na Ebola au anaweza kuwa na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha dalili kama hizo za Ebola. Kwa hiyo wakamchukua vipimo, wakaja kupata majibu saa 10 siku ya tarehe 5. Lakini mgonjwa hali yake ikawa inaendelea kuwa mbaya pamoja na huduma zote alizopata, na akafariki usiku wa tarehe 5. Kwa hiyo tarehe 6 ikawa sasa serikali ndo asubuhi ikaweza kutoa taarifa kwa wanahabari, ili kuweza kufikisha hizi habari kwa wananchi wote kwamba Kenya imepata mtu wa kwanza wa Ebola, lakini kwamba huyo mtu, huyo mgonjwa amekwisha fariki.
5: Sasa taratibu za mazishi zilikuwa namna gani? Maanake pia watu wanaweza kupata hofu.
4: Shirika la Afya Duniani lina taratibu ambazo zinatakiwa kufanywa kwenye mazishi ya wagonjwa kama hao. Inaangalia pande mbili. Moja, kwamba haya mazishi yanatakiwa yafanyike kwa namna ambayo ndugu zake au yoyote anayehusika na mazishi hatapata ugonjwa. Kwa hiyo kuna mifuko maalum, wale ambao wanahusika na mwili wanatakiwa kuvaa na kutumia vifaa tiba vyote vya kinga maalum, viko maalum vya mazishi ambavyo ni tofauti na vile ambavyo vinatumika kwa mgonjwa. Lakini pia tunaangalia kwamba yule ni mtu, kwa hiyo anatakiwa sio awe kama mtu anatupwa kwenye shimo, anatakiwa mtu azikwe kwa hadhi na heshima, na ndugu pia wapate nafasi ya kumlilia na kumuaga mtu wao. Nikisema kumuaga, sio kwamba kutakuwa na nafasi ya heshima za mwisho kama tulivyozoea. Lakini kwa mfano kama sala, au kwa mfano namna mtu anavyozikwa, kwa mfano labda Wakristo tutatumia jeneza, Waislamu wana namna yao ambayo ule mwili unawekwa, kwa hiyo wanafuata zile. Lakini vile vitu vya kusema sijui kushika mwili, kusafisha mwili, kufanya hatufanyi, kwa sababu hivyo vitu vyote vinaweza vikasababisha mtu kuumwa. Kwa hiyo kuna timu maalum ambayo imeshasomeshwa katika hizi taratibu. Kwa hiyo kupitia Red Cross walisimamia haya mazishi, lakini ndugu pia walipata nafasi yao ya kusali, lakini sio kushika mwili. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba hatua zote hizo zilizotumika kufanya yale mazishi zimewezesha kwamba mazishi yamefanyika kwa kumheshimu yule marehemu, lakini pia kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ataathirika au kuambukizwa ugonjwa kutokana na taratibu za mazishi.
5: Nashukuru sana.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
3: Swadata. Tunasonga mbele na mahojiano yetu kuhusu Ebola nchini Kenya. Kwako Asumta.
5: Sasa tuangalie leo, kuna taarifa yoyote mpya ambayo mmeipata?
4: Taarifa nadhani ambayo ni muhimu hapa ni wale watu ambao kwa namna moja au nyingine walihusika na mgonjwa. Kuna ndugu ambao wametambulika ambao walienda kumuona mgonjwa hospitali. Kuna ndugu wawili ambao walienda kumpokea airport na kumleta hospitali. Kwa hiyo hao wote wamewekwa katika tunaita quarantine,
5: yani quarantine.
4: Wamewekwa katika hospitali ya polisi hapo, ambapo ndio wako katika quarantine. Sababu ya hiyo quarantine ni kuhakikisha kwamba kama kwa namna moja au nyingine wanaweza kuwa wameambukizwa, basi watakapogundulika kwamba kuanza kuonyesha dalili za ugonjwa, watakuwa mahali ambapo wanaweza wakatibiwa kuhudumiwa haraka, lakini pia watakuwa mahali ambapo pametengwa, kwa hiyo hawataweza kusababisha maambukizi kwa wengine. Kwa hiyo tayari ndugu 10 wako katika karantini. Pamoja na kwamba hospitali, wafanyakazi, wale watoa huduma walitumia hivyo vifaa vya kinga kwa kuhakikisha kwamba kweli hakuna aliyeambukizwa, hata wao wanawekwa katika karantini. Kwa hiyo wamejulikana kwamba wako 21 na wote watafanywa karantini katika hospitali yao wanayofanya kazi, kwa sababu ina nafasi. Kwa hiyo wao watakuwa karantini katika hospitali ya Nairobi, lakini ni sehemu ambayo ni tofauti na ile hospitali kubwa. Kwa hiyo pia wamekuwa wanasema kwamba wananchi wasiogope kuona kwamba labda hospitali yote ina uwezekano wa kumletea mtu maambukizo. Alafu kingine ambacho bado kufuatiliaji unaendelea ni wale watu ambao walikuja na ile ndege. Kulikuwa kuna abiria 23 pamoja na wale wanaanga ambao geo 4. Kwa hiyo wote wameshatafutwa kwa simu na hatua zilikuwa zinafanyika leo ili na wao pia waweze kuwekwa katika karantini.
5: Na mtu anaweza kuweza kwa karantini wanakaa siku ngapi? Kuna kipindi maalum?
4: Kuna kipindi maalum. Kipindi maalum ni siku 21. Kwa sababu mtu kama akiambukizwa ndani ya siku 21 anaweza akaanza kuonyesha dalili. Kwa hiyo kama zinapita siku 21 mtu hana dalili yoyote na akapibwa, najua ikifika hapo karibu na mwisho watapima kuhakikisha kwamba kweli mtu huna, basi wanakuwa tunajua hawa watu ni huru, wanaweza sasa wakaendelea. Lakini mwingine inaweza kuwa ndani ya siku hizo 21 kuna baadhi wanaweza wakaanza kuonyesha dalili, kwa hiyo watapimwa na kuendelea na matibabu.
5: Na inakuwaje kwenye karantini? Maana wengine wanaogopa kujitokeza wakihofu kwamba kwa karantini inakuwa ni segemnege, yani
4: ni sawa kabisa kwamba watu wanaweza kaogopa kwamba je, kama mimi sijaambukizwa afu nikawekwa na mtu ambaye ameambukizwa, mimi ndio naenda kuambukizwa kule. Lakini hivi vituo ambavyo vimechaguliwa kwa ajili ya karantini vina vyumba. Kuna hospitali hiyo ya polisi ambayo ndio inatumika kwa ajili ya karantini, ina vyumba 28. Kwa hiyo kila mtu atakuwa yuko na chumba chake.
5: Na mwishoni kabisa, ujumbe wako Dr. Kimambo kwa mama mboga walioko kwenye matatu, wanaenda wapi, wafanyeje ili waweze kuhakikisha kwamba kunakuwa hakuna maambukizi?
4: Ujumbe wangu, kwanza watu wasiwe na hofu ya kupitiliza, lakini pia kila mtu afanye sehemu yake, kwamba tuwe waangalifu katika kushika wagonjwa, tuwe tunanawa mikono mara kwa mara, tuache mambo ya kushikana shikana mikono. Lakini pia tukiona kwamba kuna mtu anaumwa au sisi wenyewe tukiumwa, tuende kwanza kwenye kituo cha afya mapema ili huduma iweze kufanyika na kama mtu ana tatizo iweze kugundulika mapema.
5: Nakushukuru sana Dr. Neema Rusimamaila Kimambu, mwakilishi wa WHO nchini Kenya. Asante sana.
3: Asante sana Dr. Kimambo wa WHO Kenya na Asumta Masoi kwa mahojiano hayo. Nami nafunga pazia hii leo katika kipindi chetu, lakini tukutane kesho kwa jarida lingine. Tupate pia mtandaoni ukirambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa ya Kiswahili.

0: Hii ni AWR Tanzania kikufikia hapo ulipo kupitia masafa ya FM na hivi sasa ikitangaza matangazo yake kutoka katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa kupitia 99.3 Bukoba. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo tena tukiendelea na mfululizo wa kipindi hivi, mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na kipindi kizuri, na leo somo linasema Shetani aigiza kuja kwa Yesu. Yawezekana utakuwa na swali au maoni juu ya somo hili la leo, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Jina langu ni Joseph Emmanuel ninayekuandalia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya somo nzuri linalosema Shetani aigiza kuja kwa Kristo.
1: Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute kuletea mafundisho haya, na tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, yale ambayo yatatokea na mingine yanaendelea kutokea tunapofunga historia ya ulimwengu huu. Kabla ya hapo basi, nikukaribisha tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu umetulinda, umetuongoza na umetufikisha tena siku hii ya leo ambayo tulikuwa tujaiona katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe. Mwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ili tupate kuyaelewa maandiko, tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili. Kuwa na kila msikilizaji, tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kipindi chetu ambacho kilipita tuliahidiana kwamba kwa neema ya Bwana tukikutana tutaendelea na habari ya mvua ya masika pamoja na kilio kikuu, lakini katika sehemu yetu ile ya nne, kwamba nini kitakachokuwa kimetokea, kwamba inaleta vita, magonjwa, majanga na dhoruba. Taangalia kama ambavyo neno la Mungu linaendelea kutuambia nini kitatokea. Na unaposoma Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, na ndugu msikilizaji, Ufunuo sura ile ya 16 na mstari ule wa 14 inakuambia mambo kadhaa ambayo neno la Mungu linatuambia kwamba nini kitakuwa kimetokea. Anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Na baada ya somo hilo au baada ya fungu hilo katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 589 kile cha Kiingereza mpaka 590, neno la Mungu linatuambia hivi kwamba wakati akijitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote, yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Ndugu msikilizaji, unabii unatuambia, kwa hiyo tunapoona majanga haya yakitokea katika miji mikubwa na nini mambo yanayotokea, ni unabii unaotimia. Hizi ni moja ya dalili kubwa za kuonyesha kwamba tunafika mwisho wa wakati kabisa, na hatimaye parapanda italia na kurudi nyumbani kwa wale ambao tumejiandaa kumpokea Bwana ajapo mawinguni. Na hapa anaeleza kwamba shetani atajitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote. Yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Na ukisoma sehemu nyingine ya unabii inasema kwamba atawamaliza wengi kabla hawajafanya maamuzi kwamba milele watakuwa wapi. Na kama ambavyo tumekwisha kuona, neno la unabii linasema hata sasa tayari yuko kazini. Yani si swala tunalotazamia la wakati ujao. Tayari shetani yuko kazini kwa kuleta magonjwa, kwa kuleta maafa. Na yeye kama ambavyo tumekwisha kuona, anaweza kabisa akafanya mtu fulani akazaa mtoto kiwete, na mmeona kabisa amezaliwa kijijini kwenu ni kiwete, na amekaa miaka 10, 20, 30. Anajua ataleta wakala wake anayekuja kwa jina la Ukristo kwamba ni mwinjilisti mponyaji, na matangazo yanatangazwa na magari na nini kwamba wagonjwa wataponywa na nini, na yule kiwete analetwa mbele yenu na hatimaye mnakuta anatembea. Kumbe ni mbinu za ibilisi alizozifanya zaidi ya miaka 10, 20 iliyopita. Na neno la unabii linasema hilo litawadanganya wengi, na tuliliona kabisa tulipokuwa tunazungumza habari ya wakati wa kupepetwa. Lakini tukaona vile vile wakati ule ambapo tuliona matengenezo bandia kwamba anapofanya hivyo watu wanafikiri kwamba Yesu ndiye anayefanya kazi. Sasa neno la unabii linasema katika ajali na misiba ya baharini na nchi kavu, katika mioto mikubwa, vimbunga vikali na mvua za mawe za kutisha, katika tufani, mafuriko, vimbunga vya upepo, mawimbi makubwa ya bahari na matetemeko ya ardhi, mahali pote na kwa na elfu, shetani anatumia nguvu zake. Kama kipindi kilichopita tuliona kwamba shetani amejifunza habari ya asili, habari ya nature. Kwa hiyo anatumia hiyo na anakoroga mambo hayo ya anga, ardhi, baharini. Kwa hiyo mambo yanatokea. Na neno la unabii linaendelea kusema kwamba huharibu mavuno yanayokaribia kuvunwa, na njaa na dhiki hufuata. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Medieval Radio, tafadhali tuelewe kabisa kwamba tumko katika kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote katika sayari hii dunia. Kwamba hata wakati mwingine ndio unashangaa watu wa hali ya hewa wanatangaza kutakuwa na mvua na nini, lakini hatimaye unakuta imekata na mavuno yanaharibika, njaa inafuata na dhiki. Na ndipo sasa shetani anaanza uongo wake kwamba kama huyo Mungu wenu anawapenda, mbona mavuno yameharibika, mbona njaa ipo? Na anaeleza kwamba huipa hewa uchafu wa mauti, na maelfu hufa kwa tauni. Ndio maana unasikia majanga kadhaa yanatokea. Yani watu wanaingia, mtu na akili zake, mwanadamu kama wanadamu wengine, anaingia maabara, anatengeneza magonjwa makubwa ya kufisha. Na ndio maana unashangaa hata ugonjwa haujaenea duniani una jina tayari. Kimbunga hakijafika mahali tayari kimeshakatiwa jina. Pata akili kabisa kwamba yupo ambaye anawaendesha wanadamu na kutengeneza hayo mambo katika maabara hizo. Na neno la unabii linasema majanga haya yatazidi kuongezeka na kuwa ya mara kwa mara zaidi, na yenye uharibifu mkubwa zaidi. Uharibifu utakuwa juu ya wanadamu na wanyama. Dunia, Biblia inasema kwamba dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura ile ya 24 mstari wa 4 na 5. Kwamba dunia inazimia, wakuu wa dunia wanadhoofika, maana wanatawala dunia ambayo hawaelewi kwamba mwisho wake utakuwaje, maana hayazuiliki. Hata wakikaa vikao, wakiamua tufanye udhibiti, mara wanasema ni mabadiliko ya hali ya tabia nchi na nini, kumbe ni majanga yanayokuwa yameundwa. Lakini kitu kingine kitakachofanyika ni kipi? Sasa wanadai yote haya yanasababishwa, sasa majanga hayo yatakapotokea, sasa shetani atawadanganya sasa, na watu watadai kwamba haya yote yanasababishwa na watakatifu kwa kuvunja Jumapili, kwa kutoabudu siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo hayo yote atakapotokea, mambo yataelekezwa kwa watakatifu wa Mungu, wale wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu, wale wanaotunza sabato ya siku ya saba ya juma, watatuhumiwa kwamba wao ndio wanaosababisha hayo. Lakini mwingine, ulimwengu ukiongozwa na upapa, sasa utaungana kuwapinga hawa watakatifu. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 3, 4 na 8, neno la Mungu linasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Ndugu msikilizaji, hili tulishaliona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kwamba mwaka 1798, wakati jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia alipomkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela, hatimaye akafa. Hapa huu ndio unabii huu ulipotimia, na kama ambavyo tumekwisha kusoma na kusikia kutoka nyuma, ni kwamba huu ndio mwaka ambao ziliisha ile miaka 1260 ambayo ilianza mwaka wa 538 AD, na hiki ndicho kilikuwa kipindi cha zama za giza. Na hapa ndipo kanisa la Roman Catholic walikaa na taasisi ya Kikristo kwa muda wote huo, na upapa ndipo ulishamiri katika kipindi hicho. Na Biblia sasa inasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Kama tulivyokwisha kusema kwamba mwaka 1929, basi nguvu ya upapa ilirudi tena kama ilivyokuwa zamani. Na sasa Biblia inasema dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Fungu la 4, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Ndugu msikilizaji, tulishajifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 kwamba yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo wanaposema wakamsujudu yule joka, maana yake wanamsujudu Shetani, maana Shetani ndiye anayempa nguvu huyu mnyama uwezo. Kwa hiyo nyuma ya huo papa, tulikwisha kusema kwamba papa kama papa anaweza akasikia neno la Mungu akaokolewa, lakini upapa kwa sababu ni system, ni mfumo, huwezi kuubadilisha. Lakini wanadamu wanaweza wakaisikia sauti ya Mungu wakabadilika. Lakini sasa anasema kilicho nyuma ya hapo ni Shetani mwenyewe. Ndio anasema nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Na fungu la 8 anasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa kwamba namna pekee tu ya kuto kumsujudu huyu mnyama, namna tu ya kuto kwenda katika majanga haya, ni kuhakikisha jina langu, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ambaye Biblia inasema alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lakini unabii sasa unatuambia katika shuhuda za kanisa gombo lile la 7 kurasa 182, neno la unabii nasema, tunapokaribia mgogoro wa mwisho, ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuelewa kwamba wale tunaosema tunalicha jina la Bwana, tunapofikia mwisho wa kufunga pambano kuu,

kuungana kumpinga Mungu katika nafsi ya mashahidi wake. Na muungano huu umeimarishwa na yule mwasi mkuu. Tunapozungumza mwasi mkuu, maana yake ni shetani. Na neno la unabii linasema wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli, atafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wake, yani watetezi wa ukweli. Ndio maana nimekwisha kusema kwamba tunapaswa kuwa waangalifu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu huu. Makanisa hayapaswi kuwa na malumbano ya kubishana viongozi kwa viongozi, maana tunapofanya hivyo tunampa shetani nafasi ya kupenya na kututawanya. Na ndio maana anasema yeye atafanya nini wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli. Saa hiyo hiyo anafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wa ukweli. Sasa nini anachotumia? Wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Ndio maana ninakushauri kwamba usisikilize tu kila neno kwamba fulani, mzee wa kanisa fulani amesema fulani, shemasi amesema, mchungaji sijui askofu amefanywa hivi. Unapaswa uchunguze mwenyewe, uhakikishe ni kweli, lakini tusaidiane. Lakini wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Washiriki wa kanisa la Kristo wana uwezo wa kuzuia mpango wa adui wa nafsi. Ndio maana sasa anasema uwezo tunao, kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu twaweza kumzuia adui. Katika wakati kama huu, sikiliza neno linavyosema, wasikubali kupatikana katika migongano wao kwa wao au na yeyote wa watumishi wa Bwana. Tunapofikia hatua ya kufunga historia ya ulimwengu, neno la Mungu linasema tusikubali kupatikana katika migongano ya sisi kwa sisi au na yeyote aliye mtumishi wa Bwana. Nisimnyoshe mtumishi wa Bwana kidole. Hata kama ninajua amefanya kosa fulani, ni vyema kumsaidia na kumuelekeza kuliko kumteta na kuzungumza vibaya kwa ajili yake. Na neno la unabii linasema katikati ya mgawanyiko wa ulimwengu na iwepo mahali pamoja ambapo maelewano na umoja vitakuwepo, kwa sababu Biblia imefanywa kuwa mwongozo wa maisha. Watu wa Mungu wahisi kwamba jukumu limewekwa juu yao la kuijenga na kuimarisha kazi za Bwana. Bwana ametuita kwa ajili ya kazi, na umoja ni wa muhimu kabisa katika wakati huu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu. Ndugu msikilizaji, baada ya hayo ambayo tumekwisha kuyaona, sasa shetani anaigiza kuja kwa Kristo. Yaani kabla Kristo hajaja, shetani ataigiza kuja kwa Kristo. Na tunaposoma katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 23 kwenda 27, yeye neno linasema kwamba atakuja kama malaika wa nuru na atadai kubadilisha sabato, kwamba yeye ndiye aliyebadilisha kutoka siku ya saba ya juma kupeleka siku ya kwanza ya juma. Na vile vile katika Wakorintho wa pili sura ile ya 11 mstari wa 14 anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba shetani anaweza akajigeuza akaonekana kana kwamba ni malaika wa nuru. Ndio maana unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa kwamba si kila jambo linalozungumzwa lazima nipeleleze, nilipime katika Biblia, nilipime katika unabii. Na katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24, ndugu msikilizaji, Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari ule wa 23, neno la Mungu linasema hivi: wakati huo

mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Na fungu la 25 nasema tazama nimekwisha kuwaonya mbele, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Na anasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyo kuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Hapa anatuonya kwamba usisadiki kwamba Yesu ametokea mahali fulani Ulaya, Nairobi, sijui Afrika Kusini. Anazungumza kwamba kama vile umeme unavyotokea magharibi kwenda mashariki, ndivyo Yesu atakavyokuja, ataonekana mbashara kwa kila mmoja. Lakini hapa anachotuonya ni kwamba shetani anajitokeza, si ajabu, maana shetani mwenyewe anajigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Kwenye kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 624, anasema roho wa mashetani watatoka kwenda kwa wafalme wa dunia na kwa ulimwengu wote ili kuwafunga katika udanganyifu na kuwachochea waungane na shetani katika pambano lake la mwisho dhidi ya serikali ya mbinguni. Sasa anasema kupitia mawakala hawa, watawala na raia watadanganywa kwa namna ile ile. Kwa nini unabii unasema kwa namna ile ile? Namna ile ile shetani alivyowadanganya malaika kule mbinguni, tunapofikia kufunga historia ya ulimwengu, atawadanganya kwa namna ile ile. Atawadanganyaje? Watu watajitokeza wakijidai kuwa Kristo mwenyewe na kudai jina na ibada vinavyomfaa mkombozi wa ulimwengu. Watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Yaani wataeleza kwamba tumedanganywa, mliamini hivi kwa muda mrefu lakini hivyo sivyo. Na ndugu msikilizaji, hayo yameshaanza kutokea, ndio maana unapaswa kuelewa. Ndio maana unakuta watu wanaanza sasa kukataa kwamba Yesu si Mungu kamili, kwamba Roho Mtakatifu si Mungu kamili. Kwa hiyo hayo si ajabu tunapofika mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Maana anasema watakuja wanapinga, anasema watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Na anasema kama tendo la kilele katika mchezo mkuu wa udanganyifu, shetani mwenyewe atajifanya kuwa Kristo. Kanisa kwa muda mrefu limekuwa likidai kuangalia kuja kwa Mwokozi kama utimilifu wa matumaini yake. Lakini sasa unabii unasema sasa mdanganyifu mkuu atafanya ionekane kana kwamba Kristo amekuja. Katika sehemu mbalimbali za dunia, shetani atajidhihirisha miongoni mwa wanadamu kama kiumbe mtukufu mwenye mwangaza wa kushangaza, akifanana na maelezo ya mwana wa Mungu yaliyotolewa na Yohana katika Ufunuo sura ile ya kwanza. Ndugu msikilizaji, hebu tusome katika Ufunuo anazungumza nini. Katika Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 13 kwenda 15. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 13 kwenda 15. Neno la Biblia linasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba shetani ataigiza. Utukufu unaozungumzwa hautalinganishwa na chochote ambacho macho ya binadamu yamewahi kuona.
Sasa atafanyaje? Vilio vya ushindi vitasikika hewani. Na vinasikikaje? Neno la unabii linasema watu watasema Kristo amekuja, Kristo amekuja. Watu watasujudu kumwabudu, naye atanyosha mikono yake na kuwabariki kama Kristo alivyowabariki wanafunzi wake alipokuwa duniani. Na unabii unaendelea ukisema sauti yake itakuwa laini na tulivu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambazo Mwokozi alizungumza. Atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya Kristo atadai kwamba ameibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, hili ni igizo la hali ya juu sana sasa litakalotokea, kwamba atazungumza sio kwa ukali tena. Sauti yake itakuwa laini na ya utulivu kama ya Yesu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha sasa baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambavyo Mwokozi alizungumza. Maana ni kwamba Shetani hatumii uongo 100%. Anatumia ukweli alafu na uongo kidogo. Yani kama tungeweza kuiweka katika hali kadhaa, anatumia ukweli 99.99%, lakini uongo 0.01%. Na sasa atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya kama Kristo sasa atadai kwamba yeye ndiye alibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, nini kitafuata? Atatangaza kwamba wale wanaoendelea kuitunza siku ya saba kuwa takatifu wanalitukana jina lake kwa kukataa kusikiliza malaika wake waliotumwa kwao wakiwa na nuru na ukweli. Na huu ndio udanganyifu wenye nguvu karibu usioweza kushindwa. Na kama Wasamaria waliodanganywa na Simoni Mago, umati wa watu wadogo kwa wakubwa watayapa uzito mazingaombwe haya wakisema hii ndiyo nguvu kuu ya Mungu. Na unajua huyu Simoni naye aliigiza katika kipindi hicho, wakati wanafunzi wanapokuwa wakiendelea kuhubiri baada ya Yesu kuondoka. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 na mstari wa 10, neno linasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na ukianzia fungu lile la 9 anasema na mtu mmoja jina lake Simon hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Ndipo sasa fungu la 10 anasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na Biblia fungu la 11 yasema wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba hivi ndivyo alivyofanya huyu, na Shetani naye ataigiza tunapofika mwisho wa wakati. Lakini ni nini kingine tena kitakachokuwa kimetokea, ndugu msikilizaji? Hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba ataigiza, lakini itatofautiana kwa sehemu kubwa na Yesu atakavyokuja. Maana Biblia inasema tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Kwa hiyo hamna mtu wa Amerika atakayesema amemuona na Afrika hawajamuona. Hakuna mtu
wa mashariki ya kati atakaye sema nimemuona na Amerika hajamuona. Hakuna mtu atakaye sema Afrika Kusini mimi nimemuona na Nairobi au Tanzania hawajamuona. Yesu atakapokuja, kona zote za dunia zitamuona kwa mara moja. Kwa namna hiyo, shetani pamoja na kwamba atajifanya kuigiza kuja kwa Yesu, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, kurasa 625 aya ya pili na ya tatu anasema, zaidi ya hayo, shetani haruhusiwi kuiga namna ya kuja kwa Kristo. Mwokozi atawahadharisha, amekwisha kuwatahadharisha watu wake dhidi ya udanganyifu katika jambo hili, na ameeleza wazi namna ya kuja kwake mara ya pili. Biblia Roho Nabii nasema, na anasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao wataonyesha ishara kubwa na maajabu, hata kama ikiwezekana watawapoteza hata wateule. Kwa hiyo wakiwaambia, tazameni yuko jangwani, msiende huko. Tazameni yuko nyumbani, vyumbani kwenye vya siri, msiende, msiamini. Kwa maana kama vile umeme utokao mashariki unavyoangaza mpaka magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kama tulivyosoma katika Mathayo 24 mstari wa 24 kwenda 27 na 31, lakini na Mathayo 25:31, lakini na Ufunuo 1:7, tazama yaja mawinguni na kila jicho litamwona, na ile Watesaloniki wa kwanza 4:16 kwenda 17, kwamba parapanda italia na kila mmoja atamwona. Kwa hiyo kuja huku hakuna uwezekano wa kuiga, hakuna anayeweza kuiga kwamba sasa aonekane Afrika Kusini na wakati huo huo aonekane Tanzania, na wakati huo huo aonekane Amerika, na wakati huo huo aonekane Mashariki ya Kati. Neno la uzima linasema hakuna atakayeweza hilo. Lakini Yesu alishasema watakuja makristo wa uongo na manabii wa uongo, na anasema wakisema amekuja, msitoke wala msisadiki. Kwa namna hiyo unabii unaeleza kutajulikana na wote, kuja kwake kutajulikana na wote na kushuhudiwa na dunia nzima. Ndio maana tumesoma, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Unabii bado unaendelea ukisema, ni wale tu ambao wamekuwa wasomi makini wa maandiko na waliopokea upendo wa kweli ndio watakaolindwa dhidi ya udanganyifu huu wenye nguvu unaouteka ulimwengu. Kwa ushuhuda wa Biblia, hawa wataweza kumtambua mdanganyifu katika kujificha kwake. Kwa wote, wakati wa majaribu utakuja. Kwa kupimwa kwa majaribu, Mkristo wa kweli atadhihirishwa. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuzama katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake. Na ndio maana bado Isaya alisema waenende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawasawa na hilo, kwao hakuna asubuhi, maana yake hakuna nuru. Kwa hiyo kitakachoweza nisimame, kitakachokufanya usimame ni ushuhuda wa Biblia. Na watu wa Mungu sasa wamejengwa kwa uthabiti kiasi kwamba hawataacha hata ushahidi wa hisia zao. Kwa lugha rahisi ni kwamba, je, nimekitwa, umekitwa katika maandiko ya Biblia kikamilifu kiasi kwamba haya mambo ya udanganyifu yanapotokea hutababaishwa, sitababaishwa? Lakini swali ni hili, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Ndio maana unabii unasema shetani, ikiwa inawezekana, atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Atapanga mambo kwa namna ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwizi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuwa makini.
Watu hawapendi hata wahubiri wanaohubiri na kusema neno la Mungu linasema hivi. Wanataka tu wahubiri wanaoambia mtabarikiwa, mtakuwa na magari, mishahara itaongezwa, mtapandishwa vyeo. Watu wanataka kupumzishwa mizigo, lakini na hiyo nasema ni mbinu ya shetani. Haina maana kwamba watu wa Mungu hawatabarikiwa, lakini lazima Mungu ndiye awabariki. Na hata watu wanapotoa zaka na sadaka hawatoi ili wabarikiwe, wanatoa kwa sababu Bwana amekwisha kuwabariki tayari. Hatuchezi kibati na Mungu, sio hivyo. Lazima tuelewe kabisa, maana shetani atatumia umaskini wangu na umaskini wako. Ndio maana nasema, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Kwa nini? Kwa sababu shetani, ikiwa inawezekana, atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Na kuzuia ni kwamba sina muda wa kusoma Biblia, sina muda wa kusoma roho ya nabii, sina muda wa kwenda kwenye ibada, ninashughulika na biashara siku zote, hata siku zilizopangwa za ibada sina habari. Mimi nafikiri ni hiyo siku moja tu ya ibada ikishamalizika, sina maombi ya asubuhi, sina maombi ya jioni, sisomi Biblia. Wale walio wa Adventist wa Sabato wasome lesoni, asome roho ya unabii. Kwa hiyo anakubana, na unakwenda kanisani tu ukisema mimi ninaenda ili nibarikiwe na mhubiri anayehubiri, mradi ya njoni hapa mbele mbarikiwe, wanaotaka kubarikiwa waje na nini. Na hiyo ni mbinu ya ibilisi, na anasema atapanga mambo kwa namna ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwivi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kujua na kuelewa kwamba mbinu za ibilisi zinakuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Na sasa kama tulivyo kwenda hatua baada ya hatua, tunakwenda sasa kuelewa kabisa kwamba mambo yanakwenda kumalizika katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kuwa waangalifu, tunapaswa kuona kwamba nini kinachoujia ulimwengu, maana shetani ataigiza kuja kwa Yesu. Lakini kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba anapoigiza kuja kwa Yesu, la kwanza tunapaswa kuelewa kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Na kama tulivyokwisha kuona, kama malaika wa nuru atadai kubadilisha sabato. Lakini la pili, ataleta uponyaji ambao si wa kawaida, lakini na kutangaza kwamba yeye ndiye alibadilisha siku ya saba kwenda ya kwanza. Lakini ataigiza kuja kwa Yesu, lakini kama ambavyo tumekwisha kuona, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati wa kusoma Biblia kwa makini na kujikita katika maandiko, maana saa inakuja, atakayesimama ni yule tu atakayesema imeandikwa. Na kipindi chetu kitakachofuata kitazungumza habari ya alama ya mnyama inapokelewa, yani ni lini sasa ile alama ya mnyama itapokelewa, maana sasa ndipo wakati tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni lini sasa dunia itagawanywa, ili wanaoenda mbinguni watayarishwe na wanaoenda jehanamu wao wamejitayarisha. Basi nikualike tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa haya unayotufunulia, tuwezeshe kuwa na muda wa kusoma neno lako na kiroho.

0: Mpenzi msikilizaji, tunashukuru kwa nafasi hii tena. Karibuni tena katika muda huu, katika kipindi chetu kizuri. Na wakati huu sasa napenda kuanza, tutawakaribisha wote ambao mnaendelea kutusikiliza. Karibisha majirani, karibisha familia, ndugu jamaa na rafiki. Tuungane katika kipindi kizuri cha Miale ya Matumaini. Basi kabla ya kuanza tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa muda huu tena. Asante kwa nafasi nzuri, asante kwa zawadi ya uhai na uzima unaotupatia. Tunapojikaribisha kwako miguuni katika muda huu, tunakusifu pamoja nasi. Bariki vipindi hivi, bariki mafundisho haya. Yakawaguse watumishi wako mbalimbali ambao wanasikiliza na hatimaye wapate wokovu. Neema yako pamoja nasi katika muda huu tumeomba na kuamini. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Basi tutakuwa na kipindi kizuri katika muda huu. Kumbuka tu mnenaji ni mchungaji wetu, mchungaji Tobias Nicodem Sekuye, akitokea kanisa la Adventista wa Sabato Makongo Juu. Mimi naye mbatana pamoja naye ninaitwa Franklin Kebelo, ninatokea pia kanisa la Adventista wa Sabato Makongo Juu. Nikukumbushe tu mpenzi msikilizaji ya kwamba vipindi hivi vinaletwa kwenu na kanisa la Sabato Makongo Juu. Na niwashukuru sana ambao mmeendelea kutuma message, ambao mmeendelea kutuma maombi, na tunaendelea kuwaombea na Bwana atawatendea sasa mapenzi yake. Tutakuwa na vipindi vya kujibu maswali, lakini na shuhuda mbalimbali ambazo mmezituma. Mungu abariki sana. Kio unapenda kuendelea kutuma maombi ili uweze kuombewa juu ya shida fulani, unaweza kuendelea kuwasiliana pamoja na sisi. Lakini pia ikiwa una maswali katika mafundisho na masomo haya ambayo yanaendelea, basi tuma meseji katika namba zifuatazo: 0715 60 48 38. Namba nyingine ni 0655 32 99 33. Nitarudia: 0715 60 48 38. Namba nyingine ni 0655 32 99 33. Hapo utatuma ujumbe mfupi, na watu wa Mungu tutaendelea kukuombea kwa shida ulio nayo. Lakini pia kama una maswali, tafadhali tuma tu ujumbe mfupi na tutaendelea kujibu maswali yenu, na Bwana awabariki sana. Somo la leo nasema jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Na hii, msikilizaji wetu, ni sehemu ya kwanza. Pastor atakapokuja hapo baadaye atatuelezea kwa undani somo hili, na utabarikiwa unapojiandaa kusikiliza. Basi kabla hatujaanza, nikaribishe ile kwaya yetu nzuri ya Kirumba SDA kutoka kule Mwanza. Wimbo unasema uniongoza Mwokozi. Basi wimbo huu unapotamatika, mchungaji atanena pamoja nasi katika wakati huu. Bwana akubariki sana. Karibu wewe na marafiki na jirani na familia nzima, tusikilize ujumbe huu wa neno la Mungu. Karibuni wimbo huu wa Huniongoza Mwokozi, kwaya ya SDA Kirumba kule Mwanza.

0: Mpenzi msikilizaji, tunashukuru kwa namna ambavyo unaendelea kubarikiwa na ujumbe huo mzuri wa kwaya hii ya Kirumba SDA kutoka kule Mwanza. Basi nitumie fursa hii kumkaribisha mchungaji, lakini kukumbusha tu, ikiwa una swali tafadhali unaweza kutuma ujumbe mfupi kwenye namba 0715604838 au 0655329933. Karibu sana na Bwana akubariki. Mchungaji, karibu kwa somo la muda huu.
1: Asante sana mwenyekiti. Nami nipende kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametujalia uzima.
0: Amina.
1: Kwa jinsi ambavyo ameweza kutufanikisha kufika siku ya leo. Sifa na utukufu tumrudishie yeye.
0: Amina.
1: Nipende kukualika wewe msikilizaji hapo ulipo, nawe pia uchukue nafasi ya kumshukuru Mungu. Lakini pia kwa sababu amekujalia uzima, amekujalia uhai, chukua muda kuwa nami katika tafakari ya neno la Mungu muda huu. Nikualike katika somo lenye kichwa kinachosema jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima, ni jina gani hilo? Jina maarufu. Katika kisa, wapo watu wawili ambao walikuwa wanasafiri, walisafiri maili nyingi mno. Hawa watu wawili hawa walikuwa pamoja, wanasafiri katika chombo kimoja, na wakawa nasafiri umbali mrefu, maili nyingi mno. Na walipokuwa wakisafiri, waliamua kuutumia muda wao wa safari kwa mazungumzo yao walioyaona ni ya maana. Hao wawili, mmoja alikuwa haamini kabisa katika Mungu. Hao wawili. Alafu mwingine alikuwa ni Mkristo anayeamini katika Mungu, yani anamwamini Mungu. Na katika safari ile ambayo walikuwa wanasafiri pamoja, wakaamua kuanza mazungumzo yao. Katika safari hiyo wakaanza kuzungumza, wakazungumzia kuhusu hali ya hewa ya nchi yao, wakazungumzia hali ya kisiasa ya nchi yao, wakazungumzia maisha ya utoto wao, wakazungumzia maisha ya familia zao, wakazungumzia ndoa. Walipomaliza hayo, hatimaye mazungumzo yakageukia dini. Yule asiyeamini katika Mungu akamuuliza yule anayeamini katika Mungu maswali ya nguvu. Akamuuliza maswali haya. Moja, akamuuliza rafiki yangu, wewe ni kwa nini ni Mkristo? Akamuuliza swali hilo. Je, au hii ni ajali tu, ulijikuta umeangukia katika eneo ambalo ni la Wakristo, au ulijikuta umezaliwa katika familia ambayo ni ya Wakristo? Kwa nini wewe ni Mkristo? Akamuuliza swali la pili. Je, Yesu ni zaidi ya mwalimu wa maadili ama ni mwana farisafa mnyofu tu? Hilo swali la pili. Akamuuliza swali la tatu. Naomba uniambie rafiki yangu, je, unaweza kuamini kuwa Yesu Kristo ni yote yale aliyodai? Waza kuamini. Hilo swali la tatu kamuuliza. Akaendelea kumuuliza, akamuuliza, naomba uniambie rafiki yangu, je, wawezaje kuwa na hakika kuwa Yesu ni Mungu na kwamba toleo lake la uzima alilosema unapatikana kwake ni halisi? anawezaje kuamini kwamba Yesu ni Mungu? Na swali la tano akamuuliza, je, unaamini kweli Mungu yupo? Akamuuliza swali hilo la tano. Yule anayeamini katika Mungu alimjibu yule asiyeamini katika Mungu maswali yote aliyouliza, na akamjibu kwa ufasaha, na akamjibu kwa umakini vizuri kabisa, mpaka yule ambaye alikuwa haamini katika Mungu akarizika. Yawezekana na wewe ukawa miongoni mwa watu ambao wana maswali kama hayo. Yawezekana. Na leo nataka nikutambulishie jina moja maarufu ambalo lilibadili ulimwengu mzima. Na pale utakapolielewa, naweza kupata majibu ya maswali yako. Yawezekana ukawa na wewe unajiuliza maswali kama hayo mtu huyu aliyekuwa anamuuliza yule anayeamini katika Mungu. Yawezekana ukawa na maswali mengine, yawezekana zaidi hapa. Yawezekana, lakini leo naomba nikutambulishie mtu mmoja, jina la mtu mmoja lililobadili ulimwengu mzima. Na katika ulimwengu huu tunaoishi, wapo watu ambao wamekuwa na majina maarufu, wamekuwa ni mashuhuri sana. Wapo wafalme ambao wamekuwa ni mashuhuri na maarufu sana. Wapo wanasayansi ambao wamekuwa ni mashuhuri sana. Wako marais ambao wamekuwa ni mashuhuri sana. Wako madaktari ambao wamekuwa ni mashuhuri sana. Lakini wapo wasanii ambao wamekuwa ni mashuhuri sana. Wapo wanasheria ambao wamekuwa ni mashuhuri sana. Wapo wanafalsafa ambao wamekuwa ni mashuhuri sana. Wako wasomi ambao wamekuwa ni mashuhuri sana. Wako viongozi wa dini ambao wamekuwa mashuhuri sana. Lakini miongoni mwa hao ambao nimewasema na wengine, je, yupo mmoja wapo ambaye amekuwa na jina maarufu lililoweza kubadili ulimwengu? Jina maarufu ninalotaka kulitambulisha kwako leo, na wewe unaweza ukajiuliza, hilo ni jina gani hilo? Ni jina ambalo linasimama juu ya majina yote, hata hayo niliyoyatambulisha, hayo niliyoyasema. Ni jina ambalo linasimama juu ya majina yote, ya majina ya watu wote walioko duniani, walio hai na wasio hai, tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Hilo jina ninalolitambulisha linasimama juu ya majina yote. Jina hilo na nani hasa? Najua na wewe msikilizaji hapo unatamani kulisikia hilo jina, ni jina la nani hasa, msomaji?
0: Naam.
1: Ambo nisomee katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 5 mpaka aya ya 12. Msikilizaji, naomba uteke sikio hapo, usikie ni jina gani ambalo limeweza kubadili ulimwengu mzima. Jina gani hilo, msomaji?
0: Matendo ya Mitume
1: sura ya 4
0: fungu la 5 inasema
1: mpaka la 12.
0: Hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu, na Kayafa pia, na Yohana, na Iskanda, na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu, walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa na watu wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodhauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupaswalo sisi kuokolewa kwalo.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Jina maarufu. Jina maarufu lililo badili ulimwengu mzima. Akina Petro na wenzake wakiwa mahala, wakiwa wanaihubiri injili, wale viongozi waliokuwepo wakati ule wanaanza kuwakamata na kuwashurutisha na kuwauliza, kwa sababu walikuwa wanafanya mambo makuu, wakawa wanahubiri kwa nguvu, wanabadilisha watu. Watu wanabadilika kutoka hali mbaya, watu wanabadilika kutoka kufanya matendo maovu, wanamrudia Mungu. Na hivyo wale watu wale waliokuwa viongozi wakati ule wakaanza kushangaa. Hivyo wakaona wivu, wakaona kana kwamba wanaanza kunyang'anywa watu. Wakawakamata hawa watu, wakawauliza, kwa mamlaka gani mnafanya mambo haya? Na kina Petro akiwa umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sikiliza msikilizaji nikwambie, ukiwa umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, utaweza kusema hata yale ambayo hukuweza kuyafahamu. Yule Petro akiwa amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, maana yake aliongozwa na Roho Mtakatifu, akaanza kutamka akasema, bila shaka akiulizwa yule mtu dhaifu, yule aliyeponywa, huyo aliponywa na nani, atasema. Na bila shaka hata sisi leo tukiulizwa tunafanya mambo haya kwa mamlaka gani, hatuna jina lingine ambalo tunaweza kuitambulisha zaidi ya jina la Yesu, ambalo ninyi waandishi na ninyi waashi mumelikataa. Nalo jina hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Na nasema hapana jina lingine walilopewa wanadamu linalopaswa kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu Kristo, aliyeukomboa ulimwengu kutoka kwenye utumwa wa dhambi.
0: Amen.
1: Na mimi leo jina ambalo ninalitambulisha kwako, jina ambalo linasimama juu ya majina yote duniani, jina ambalo limeweza kubadili historia ya ulimwengu, jina ambalo limeweza kugawanya dunia katika miaka, likagawanya ulimwengu katika sehemu mbili, hilo jina sio jina la mtu mwingine isipokuwa ni jina la Yesu Kristo pekee.
0: Amen.
1: Hilo jina ndilo jina ambalo ni maarufu tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka wakati huu, na hapata tokea jina lingine hapa duniani isipokuwa ni jina la Yesu Kristo peke yake. Hilo jina ndilo jina ambalo ninalitambulisha kwako, jina mashuhuri, jina maarufu, lililo badili ulimwengu mzima. Jina la Yesu Kristo ndilo jina linalosimama juu ya mengine yote duniani. Kwa nini? Kwa sababu hata historia yenyewe imegawanywa katika miaka kabla na baada ya kuzaliwa kwake. Hawezo kaniuliza kwa mfano upi? Sikia, kwa mfano unasikia watu au wanaosoma historia, hata tunapokuwa tukitaja miaka unakuta mtu anasema mwaka fulani BC. Kwa Kiingereza anasema before Christ. Au mwaka fulani KK, maana yake anasema mwaka fulani kabla ya Kristo. Kwa nini anaseme kabla ya Kristo? Kwa nini anaseme kabla ya Kristo? Lakini unaweza ukasema mwaka fulani AD. Hiyo ya Kiingereza, au mwaka fulani BK, yani mwaka fulani baada ya Kristo. Anasema, maana yake anasema AD ni after dominion, na BK ya Kiswahili ni baada ya Kristo. Na hili jina, kwa nini limegawanya historia kabla na baada ya kuzaliwa kwa Kristo? Sikia, kabla ya Yesu kuzaliwa hata miaka yenyewe ilikuwa inahesabika kutoka juu kwenda chini. Kwa mfano, leo tuko mwaka wa 2026. Tungekuwa Yesu hajazaliwa, tungesema 2026. Mwaka ambao ungeufuata ungekuwa mwaka 2025, kwa sababu Yesu hajazaliwa. Kwa hiyo kabla Yesu hajazaliwa, miaka ilikuwa inahesabika kutoka juu kwenda chini. Alafu Yesu wakati baada sasa amezaliwa, baada ya Yesu kuzaliwa, miaka ikaanza kuhesabika kuanzia chini kwenda juu. Yani unahesabu sasa hivi ni mwaka, unaweza kusema mwaka 2000, mwaka unaofuata unakuwa 2001. Kwa hiyo unaona miaka yote ilikuwa inamsonta Yesu Kristo aliye mwokozi wa ulimwengu. Yesu alipozaliwa akabadili kabisa ulimwengu mzima, na akabadili na historia. Nikuulize, ni mtu yupi aliyezaliwa tangu kumbwa kwa ulimwengu alipozaliwa hata na miaka ikabadilika zaidi ya Yesu Kristo? Hiyo yote ni kwa sababu historia humsonta Yesu kuwa yeye ndiye chanzo na mwisho wa yote, na miaka yote ilikuwa inamsonta Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiyo jina mashuhuri, ndiyo jina maarufu ambalo ulimwenguni kote ilo limekuwa maarufu sana. Limekuwa maarufu sana, na hakuna jina lingine ambalo ni maarufu zaidi ya jina la Yesu Kristo. Hata jina langu mwenyewe mchungaji siku hiyo sio maarufu. Inawezekana ikawa maarufu nyumbani kwangu, inawezekana ikawa maarufu ofisini kwangu, inawezekana ikawa maarufu darasani kwangu, lakini kiukweli jina la Yesu Kristo ndio jina maarufu kuliko majina yote. Lakini je, unaweza kuwa umefahamu jina maarufu kwamba ni jina la Yesu, lakini unajua kuwa Yesu Kristo ni nani hasa? Unamjua Yesu Kristo ni nani hasa, msomaji?
0: Naam.
1: Katika kitabu cha Luka 24 aya 25 na aya 27 tunaweza kupata jibu kwamba huyu Yesu ambaye ana jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima ni nani hasa. Mathayo 24 aya 25 mpaka aya ya 27.
0: Luka 24 fungu la 25.
1: Ndio.
0: Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii. Fungu la 27.
1: 25 mpaka 27.
0: Fungu la 26. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe.
1: Umesikia? Hiyo ni siku gani? Yaani ni wakati ule Yesu alipokuwa amefufuka, ile Jumapili, siku ya kwanza ya juma, wakati Yesu alipokutana na wanafunzi wawili njiani katika kijiji cha Emau, siku ya Jumapili ya ufufuo, siku ya kwanza ya juma, ambayo ndio siku ya Jumapili ambapo ndipo Yesu alipofufuka, aliwaonyesha na kuwafunulia kuwa unabii ambao ulikuwa ni lazima utimie sasa tayari umetimia. Umetimia. Wale wanafunzi walipokuwa wakitembea, wanajihoji kwamba haya mambo yaliyotendeka ni mambo gani, imekuwa kuwaje leo? Ukisoma vizuri pale katika kitabu cha Luka 24 utaona ni namna gani walivyokuwa wanahojiana, walikuwa wanaongelea kuhusiana na kifo cha Yesu na jinsi alivyofufuka, na jinsi walivyopata taarifa, jinsi wanafunzi walivyotoa taarifa, jinsi watu wake walivyotoa taarifa kwamba hayumo kaburini, lakini jinsi alivyofanya miujiza na jinsi walivyokuwa wanamuangalia, sasa wanashangaa kwamba amekufa. Wanajiuliza, wanaanza kuulizana. Yesu anapotokea katikati yao, anaanza kuwauliza na anawaambia yale ambayo wanayazungumza, kwamba ilikuwa ni lazima yatimie, maana yeye alikuwa ametabiriwa tangu mwanzo kwamba hayo yaliyotokea yatakuja kutokea kwake na yatatimia. Aliwaeleza unabii wote na maandiko yote yaliyomhusu Yesu Kristo mwenyewe, akawaeleza. Kwa hiyo Yesu, hata unabii ule uliokuwa umetabiriwa kwenye Biblia, huo ulimsonta yeye. Yesu ni mwanzo na utimilifu wa unabii. Kwa hiyo huyu Yesu, ile jina la Yesu sio jina la kawaida. Yeye ndiye aliyetimiliza hata unabii ule uliotabiriwa. Na uthibitisho wa kwamba yote yaliyotabiriwa na kuandikwa yalimhusu Yesu Kristo unaweza kuupata katika mambo haya ambayo ninaweza nikakwambia. Moja ni katika muujiza wa kuzaliwa kwake. Na huu muujiza wa kuzaliwa kwake utakuja kuona hata alivyozaliwa, kwamba sasa ni mtu ambaye amebeba jina maarufu kuliko majina yote. Muujiza kuzaliwa kwake kwanza kulitabiriwa kabla ya kuzaliwa, kwamba atazaliwa na nani, atazaliwa katika mazingira gani, na mazingira yote yalitabiriwa. Na katika kuzaliwa kwake huku kuliko tabiriwa, kulitabiriwaje? Isaya sura ya 7, msomaji. Isaya sura ya 7 aya ya 14 nisomee hapo.
0: Biblia takatifu inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe akawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Emmanuel.
1: Kwamba Yesu kabla hajazaliwa ilitabiriwa kwamba atakuja kuzaliwa na mwanamke wa namna gani. Ilitabiriwa. Na sasa kama ilitabiriwa, ndiyo maana ninawaambia kwamba Yesu ndiye mwanzo wa unabii na unabii wote unamsonta yeye, ndiye utimilifu wa unabii. Kwa hiyo tunapokuwa tukimtambulisha Yesu kwako, tambua kwamba hatutambulishi jina la kawaida. Tunatambulisha jina ambalo wewe mwenyewe unapaswa kuliamini, maana sio jina la kawaida kama ya Kalimanzira, sio jina la kawaida kama la Kinasekuye, sio jina la kawaida kama la mtu mwingine. Ni jina maarufu, jina maalumu, jina la maana sana katika maisha ya Mkristo. Lakini anasema kwamba tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mtoto, naye atamuita Emmanuel. Lakini hilo lilitimia, msomaji? Tuone je, huo unabii ulitimia? Katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza aya ya 18, je, huo unabii ulitimia?
0: Ndiyo.
1: Naomba tusome kitabu cha Mathayo sura ya kwanza aya ya 18.
0: Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
1: Masikia kwamba huyu Mariamu huyu ambaye alikuwa ni bikira alionekana ana mimba, na unabii unasema kwamba tazama bikira atachukua mimba, atabeba mimba. Na injili inasema kwamba kumbe Yesu naye amezaliwa na mwanamke ambaye ni bikira. Huo unabii tunaweka tiki, umekamilika. Maana Yesu mwenyewe alisema kwamba yote yaliyoandikwa yanamsonta yeye, yanaelekeza kwake. Sasa hiyo tumetiki kwamba ni sawa na ni kweli, kwamba yeye ni mwanzo wa unabii na ndiye utimilizo wa unabii. hingile hili na uthibitisho mahala pake pa kuzaliwa palitabiriwa. Tumaji. Mahala pake pa kuzaliwa palitabiriwa katika kitabu cha Mika sura ya 5 aya ya 2.
0: Biblia takatifu inasema, bali wewe Bethlehem,
1: ndio
0: Efrata,
1: uliye
0: mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe utanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israel, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele.
1: Kutokea kwake atakuja kuzaliwa mfalme mkubwa na wa maana atakayeokoa ulimwengu. Kutoka wapi? Kutoka Bethlehem. Kwamba huyu ambaye tunamtambulisha kwake Yesu Kristo alitabiriwa kwanza atazaliwa na bikira. Yaani mimba yake mwanamke huyu atakayeibeba atakuwa ni mwanamke ambaye hajawahi kumjua mwanamume tangu alipozaliwa, atakuwa ni bikira. Lakini atazaliwa wapi? Atazaliwa Bethlehem. Ilitabiriwa hiyo. Sasa tunaweza kuthibitisha kwamba je, kama ilitabiriwa kutoka kwamba atazaliwa huko Bethlehem, je, kutoka kwenye Biblia kuna uthibitisho huo unaosema kwamba unaothibitisha kwamba unabii uliotabiri kwamba Yesu atazaliwa Bethlehem ulitimia? Msomaji katika kitabu cha Mathayo, Mathayo sura ya 2 aya ya kwanza. Niso tusome.
0: Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi.
1: Ya kwanza. Niso tusome.
0: Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi.
1: Aha.
0: Zamani za mfalme Herode.
1: Aha.

0: huyu anayezaliwa ni mfalme, ni masihi, na wanasisitiza kwamba wameiona nyota. Wameiona nyota. Na ni wapi wanapoenda? Wameona amezaliwa Bethlehem, wakaenda. Na hawa mamajusi, usianze kujiuliza ni wamajusi gani. Hawa sio sio wanawake. Hawa sio jinsia ya kike. Hawa ni wale wanaoitwa wataalamu wa nyota. Waliona nyota, na walipoiona nyota wakaona hii sio nyota ya kawaida. Yaani mpaka Yesu alipozaliwa, hata nyota zenyewe zilizokuwa zinaonekana hazikuonekana za kawaida. Kwa hiyo hata nyota iliyomtambulisha haikuwa nyota ya kawaida. Ndio maana tunakwambia jina la Yesu Kristo ni jina ambalo limeweza kubadili ulimwengu mzima, ni jina maarufu sana, ni jina ambalo limebeba ufalme. Ikiwa mamajusi waliweza kwenda kumusujudia, wewe unayesikia sauti hii, ninakutia moyo kwamba hakuna mwingine ambaye unapaswa kumusujudia, hakuna mwingine ambaye unapaswa kumwabudu isipokuwa ni Yesu Kristo pekee.
1: Amen.
0: Kama ni Yesu Kristo, ndiye mfalme wako. Kama ni Yesu Kristo, ndiye kimbilio lako. Kama ni Yesu Kristo, ndiye tegemeo lako. Kimbia kwa Yesu ambaye ndiye mfalme wa ulimwengu mzima. Ukikimbia kwake, utakuwa salama. Nenda kamsujudie yeye. Nenda kamwabudu yeye. Nenda kamtukuze yeye, huyo aliye mfalme. Mfalme wa Wayahudi, mfalme wa Tanzania, mfalme wa ulimwengu, mfalme wa enzi zote, mfalme wako, mkombozi wako, mkombozi wangu. Nenda kamwabudu. Nenda kamwabudu. Hilo nalo lilitimia, lakini lilitabiri kuwa huyu atakayezaliwa atakuwa na huduma ya Roho ya kuhubiri habari njema. Ilitabiriwa. Ilitabiriwa wapi? Ilitabiriwa na nabii Isaya. Katika kitabu cha Isaya sura ya 61 aya ya kwanza na ya pili, msomaji. Kitabu cha Isaya sura ya 61 aya ya kwanza na ya pili, unaweza
1: kusoma. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu.
0: Aha.
1: Kwa sababu Bwana amenitia mafuta.
0: Aha.
1: Ni wahubiri wenyekevu habari njema.
0: Aha.
1: Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo.
0: Mm-hmm.
1: Kuwatangazia mateka uhuru wao.
0: Mm.
1: Na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao.
0: Mm.
1: Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa.
0: Mm.
1: Na siku ya kisasi cha Mungu wetu.
0: Mm.
1: Kuwafariji wote waliao.
0: Mm-hmm. Hayo maneno hayo yalitamkwa miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa, na yalitamkwa na nabii Isaya. Isaya katabiri, na alitabiri kabla Yesu hajazaliwa. Na Yesu alipozaliwa, ukitaka kujua utimilizo wa Yesu kuzaliwa utausoma katika Biblia, hasa Biblia Agano Jipya, ndipo utapata utimilizo. Ndipo utapata utimilizo wa unabii uliotabiriwa kuhusu yeye. Katika Agano la Kale ni unabii uliokuwa unamtabiri yeye. Isaya anatabiri. Sasa anapotabiri, tunaweza kujiuliza, tukauliza Biblia yenyewe, maana ndicho kitabu ambacho unaweza kukiamini, ndicho kitabu cha kuaminika duniani kote. Utimilifu wake, je, umetimia kweli? Kwamba aliponya, alifanya huduma, je, alipeleka habari njema? Katika kitabu cha Luka, Luka sura ya 4 aya ya 16 mpaka 21, msomaji, hapo unaweza ukatusomea kwamba je, huo utimilifu wa unabii ambao Isaya ameutabiri ulitimia? Kitabu cha Luka sura ya 4 aya ya 16 mpaka aya ya 20.
1: Akaenda Nazareti.
0: Mm-hmm.
1: Hapo alipolelewa.
0: Ndiyo.
1: Siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyo desturi yake.
0: Mm.
1: Akasimama ili asome.
0: Mm-hmm.
1: Akapewa chuo cha manabii Isaya.
0: Ndiyo.
1: Akafungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho ya Bwana yu juu yangu.

0: kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioteswa.
1: Basa sikia, Yesu ukisoma hasa hiyo aya ya 16, ilitabiriwa kwamba huyu ambaye anakuja huyu atakuja kuwafungua wale waliosetwa, wale kuwafungua wale wanaoteseka, wale kwamba atawafungua. Na yeye mwenyewe anapokuja, anakuja kusema kwamba tazama, roho wa Bwana yu juu yangu. Maana alichukua Biblia inasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, halafu akaingia hekaluni. Kumbe anapoingia hekaluni anaenda kuabudu. Kwa nini anaenda kuabudu hiyo siku ya Sabato? Ni kwa sababu ilikuwa ni desturi ya Yesu ya kuabudu, kwenda kuabudu. Si siku nyingine, alikuwa anaabudu siku ya Sabato. Kwa hiyo ikiwa utataka kumfuata Yesu, ukamkubali Yesu, ukamwamini Yesu, na yeye ni mfalme wa ulimwengu ambaye amebadili ulimwengu, na desturi yake ya kuabudu ni siku ya Sabato, wewe pia unahimizwa kumfuata yeye aliye mfalme wa ulimwengu, yeye aliye mfalme wa mbingu na nchi, yeye aliye mkombozi wako, ambaye yeye desturi yake ya kuabudu ni siku ya Sabato. Hata wewe unapaswa kumfuata ukaabudu katika siku ile aliyokuwa anaabudu, siku ya Sabato.
2: Amen.
1: Na inasema alipoenda, maana ilikuwa ni desturi yake, akaingia katika sinagogi, akaingia hekaluni, akakusali, akapewa chuo cha nabii Isaya. Kumbuka ameingia akapewa chuo cha nabii Isaya, na kitabu kichuo cha nabii Isaya ni hii Isaya 61 aya ya kwanza mpaka ya pili. Ndipo akasema, roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Anawatangazia, anasema sasa roho wa Bwana amenijilia na amenitia nguvu, ninakuja kuhubiri habari njema, na habari njema hiyo ni kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Wafungwa gani? Wale ambao wamekuwa wakiteseka sana katika dhambi, wamejitahidi sana lakini shetani amewakamata sana katika dhambi. Yeye anakuja kuwafungua kutoka kwenye vifungo vya dhambi, anakuja kuwafungua. Lakini wale ambao wamekuwa katika mikono ya shetani, anakuja kuwafungua, maana yake anakuja kuukomboa ulimwengu. Lakini pia hata wale ambao wamekuwa wakiteseka katika udhaifu, hao anakuja kuwaponya. Katangazwa hivi na ikatimia, na kasoma chuo cha nabii Isaya kwa sababu ndicho kilichokuwa kimemtabiri yeye.
2: Amen.
1: Akalithibitisha hilo. Haleluya.
2: Amen.
1: Lakini huyu angekuwa nabii mfano wa Musa, imetabiri kwamba huyu Yesu atakapokuja atakuwa nabii aliye mfano wa Musa. Ilitabiriwa wapi kwamba huyu atakayekuja atakuwa nabii mfano wa Musa? Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya ya 15, msomaji unaweza kutusomea.
0: Biblia inasema, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye.
1: Amen. Haleluya.
0: Amen.
1: Kwamba itatokea atakuja nabii aliye mfano wa Musa. Huyo nabii aliye mfano wa Musa, na Biblia inasema huyo atakapokuja tumusikilize yeye. Hilo nalo lilitimia. Hilo nalo lilitimia. Tunaweza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 aya 20 mpaka 22. Hilo lilitimia je, huyu Yesu alipokuja? Alikuja akiwa ni mfano wa nabii, nabii mfano wa Musa.
0: Mm.
1: Biblia inathibitisha hilo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 aya 20 mpaka aya 22 msomaji.
0: Apate kumtuma Yesu Kristo.
1: Mhm.
0: Mliyewekewa tangu zamani.
1: Mhm.
0: Ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atainuliweni, atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye katika mambo hayo atakayonena nanyi.
1: Oh, haleluya. Kumbe yule aliyetabiriwa na nabii Musa anasema atapata kuinuliwa, atapata kutumwa. Huyo atakayetumwa ni Kristo Yesu, ambaye aliwekwa tangu zamani, alitabiriwa tangu zamani, na anasema huyo ndiye tunayepasa kumsikiliza. Na ndiyo maana sasa tumeenda kusoma kwamba katika ile Isaya 61 na Luka sura ya 4:16 mpaka 21 anasema kwamba desturi yake ilikuwa ni kwenda kusali siku ya Sabato, na hapa Biblia inasema tumsikilize yeye. Hapana mtu mwingine, hapana mwingine ambaye tunapaswa kumsikiliza, hapana mwingine ambaye tunapaswa kumfuata isipokuwa ni Yesu Kristo, ambaye ndiye aliye na jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Huyo tumusikilize yeye.
0: Amen.
1: Huyo tumufate yeye. Huyo tukae miguuni pake. Ikiwa amesema wanadamu wote tuende tukasali siku ya Sabato, yeye amesema na mbingu zinasema tumusikilize yeye. Sasa tumusikilize nani? Tumusikilize Yesu. Halafu mwingine anakuja anasema, "Oh, siku ya Sabato sio siku ya ibada." Yesu mwenyewe kashaidhinisha kuwa siku ya ibada. Sasa tumusikilize nani? Na mimi ninakutia moyo, kamsikilize Yesu.
0: Amen.
1: Msikilize Yesu. Maana yeye ndiye ambaye anapaswa kusikilizwa. Yeye aliyenenwa na nabii Musa kwamba sasa siku zinakuja tutainuliwa nabii mwingine aliye mfano wa Musa, huyo ndiye tunayepaswa kumsikiliza. Na mimi ninakupendekezea kwako kwamba jina la Yesu ndilo jina linalofaa kabisa kuliko majina yote, ndiyo jina maarufu ambalo kila mmoja anapaswa kulifata, kila mmoja anataka kumsikiliza. Yesu Kristo alifanyika kafara ya ulimwengu, huyo ndiyo unapaswa kumfata. Yesu Kristo alilipa gharama ya dhambi za wote, huyo ndiye unayepaswa kumsikiliza. Yesu Kristo sasa ni mwokozi wa ulimwengu, ulimwengu tangu mwanzo mpaka mwisho, huyo ndiye unayepaswa kumsikiliza. Yeye akikwambia acha uongo, acha uongo, maana yeye alishasema. Akisema acha dhambi, acha dhambi. Akisema nenda kaabudu siku ya Sabato, nenda kaabudu siku ya Sabato.
0: Amen.
1: Sasa ukikataa maana yake na wewe unajifanya kuwa Yesu. Je, tuna Yesu wangapi? Tuna wafalme wa ulimwengu na mbinguni wangapi isipokuwa ni Yesu Kristo? Huyu Yesu ndiye tunayepaswa kumsikiliza. Na mimi ninakutia moyo msikilizaji, msikilize Yesu, maana yeye ndiye mfalme wa wafalme, ndiye mwenye jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Ndiyo jina maarufu linalopepa historia nzima, kuanzia kuumbwa kwa ulimwengu mpaka kukamilishwa kwa ulimwengu, mpaka kukamilishwa kwa watakatifu. Roho wa Mungu akujalie. Roho wa Mungu akuongoze. Akutie katika ukamilifu wake, ukakae miguuni pa Yesu, ukasikilize lile ambalo Yesu anakuagiza. Mungu akubariki. akuangazie nuru ya uso wake. Amen.
0: Amen. Bwana akubariki sana. Tunashukuru mchungaji kwa somo hili zuri. Matumaini yangu kwamba mpenzi msikilizaji umebarikiwa katika wakati huu, na Bwana akubariki unapoendelea kutafakari jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Na hii ni sehemu ya kwanza. Endelea kufuatilia mahubiri haya ili uweze kupata nini kinaendelea katika sehemu ya pili. Nikukumbushe tu, ikiwa una swali au una mahitaji ya maombi katika shida ambazo zinakuzunguka na yale yote matatizo ambayo unahitaji kumpelekea Kristo Yesu jina maarufu linalobadili ulimwengu, basi unaweza kutuma ujumbe mfupi kwenye namba 0715 60 48 38, 0715 60 48 38. Lakini pia kuna namba 0655 32 99 33. Sema jambo na Bwana atakubariki. Basi ni washukuru sana kwa kuwa nasi katika muda huu. Hadi hapo wakati mwingine, Bwana aendelee kuwatunza na kuwalinda. Na tunapohitimisha, basi tupate kuomba. Baba Mungu mtakatifu, asante kwa kumejifungua na kujifunua katika wakati huu kupitia somo zuri ambalo watumishi wako wamelisikia. Tunakusihi kaendelee kumea mizizi katika mioyo yao, ukijifunua zaidi katika maisha yao, ukiwabariki katika kazi za mikono yao, ukiwaponya wale ambao ni wagonjwa, wale ambao wanapitia katika vifungo vya maisha. Kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu ambaye ulikuwepo tangu na hata uliponya na ukafufua, tenda hata kwa watumishi wako ambao wanakulilia katika nyakati hizi. Tunapo nyamanza sasa na kuruhusu vipindi vingine, endelea kwa pamoja nasi hadi wakati mwingine, tukiomba haya na kuamini ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa ni wasaa mwafaka kabisa wa kupeana taarifa mbalimbali, habari na matukio yaliyojiri ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania. Lakini pia nitakujuza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami kwa takriban dakika 60 za habari, matukio, tukijuzana mambo mbalimbali. Ni kujuza tu machache kati ya mengi niliyokuandalia siku hii ya leo. Mtoto mwenye umri wa miaka 9 Elias Mashaka, mkazi wa mtaa wa Lungwa mkoani Katavi, amefariki dunia baada ya kujinyonga. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Munde amewataka vyombo vya habari nchini kuwakilisha kwa wananchi kuhusu sekta ya afya na ya ugavi. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, limeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo jipya la ofisi za makao makuu jijini Arusha. Kwa haya na mengine, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa undani.

0: Natumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu.
1: Mungu ya Anza na Bwana. Wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipukuswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza

0: Naam, tumerejea tena sasa tuanze taarifa zetu na tunaanza mkoani Katavi. Mtoto mwenye umri wa miaka 9 Elias Mashaka, mkazi wa mtaa wa Rungwa uliopo halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia kamba ya chandarua. Tunaungana na mwandishi wetu anapita kutoka mkoani Katavi, naye anatujuza kwa undani simulizi hii.
1: Imetokea wakati mtoto huyo akiwa anatarajia kuanza mitihani yake ya kitaifa ya darasa la 4 Oktoba 5, 2026, huku baadhi ya ndugu na majirani wakieleza kusikitishwa na kitendo hicho.
2: Wakaniambia huku mtoto amejinyonga. Ndio nikaondoka kukimbia kule, nikakuta kweli amejitungika.
3: Kuna zizi. Hilo zizi limezungushwa kwa senyenge. Na kuzungushwa kwa senyenge, basi katika senyenge ile ndio alikuwa amekutwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya net.
4: Nasikitika mimi mwenyewe, nashindwa kujua kwamba ni mtoto mdogo amepata mawazo gani mpaka ya kufika kujinyonga. Sababu ukiangalia tu sisi wenyewe ni watu wazima, kuna maisha yanatusumbua lakini hatuna uwezo wa kusema kujinyonga. Kwa upande wa mtoto, kwa kweli nasikitika sana fika na kujinyonga, na naangalia nashindwa kujua, sijui kilicho msibu yeye mpaka amefika kujinyonga, maana angekuwa hai angetuambia.
5: Kwa kuwa tayari hili tukio limeshatokea, tutajifunza namna, hata siku nyingine tutajifunza namna ya watoto kwa ajili ya kuwalea. Naweza ukaona tu kama vile jambo ni la kawaida kwamba mtoto anaenda zizini akubwa, alafu anakuwa hapo nyumbani, waezi kujua changamoto kuna nini kule kilitokea.
1: Nikodemas Ndalichako ni mwenyekiti wa mtaa wa Rungwa ambako tukio hilo limetokea, amesema alipokea taarifa kwa njia ya simu kutoka kwa mwananchi, huku akitoa wito kwa wazazi na walezi wawe na tabia ya kufuata na kuchunguza mienendo ya watoto wao.
6: Kitendo hiki nimepokea kwa masikitiko makubwa sana. Baada ya kupata taarifa majira ya saa 5 usiku, nilipigiwa simu na mwananchi mmoja kwamba kuna tukio limetokea kule Rungwa B na mtoto kujinyonga. Kwa wito wangu kama mwenyekiti, niombe sana kwa wazazi wetu au walezi wanaokaa na vijana wadogo, wanapenda kuwafuatilia na kuwachunguza nyenendo zao, kwa sababu mtoto kama huyo wa miaka 10 wa darasa la 4 kimsingi alikuwa bado hajaingia kwenye majukumu makubwa.
1: Kwa mujibu wa jeshi la polisi mkoa wa Katavi, limedai chanzo cha kujinyonga kwa mtoto huyo ni baada ya kuomba pesa kwa baba yake kwa ajili ya kununua vifaa vya kufanyia mtihani wa darasa la 4, na kujibiwa akachukue pesa hiyo kwa mama yake, ndipo alipochukua maamuzi hayo. Nikiripoti kutoka mkoa ni Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoa ni Katavi. Taarifa kusikitisha kidogo. Pole kwa wazazi, lakini pole kwa jamii. Tuendelee kuwalinda watoto na kuwasikiliza pale ambapo wanakuwa wana changamoto. Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshanu Ali Munde amevitaka vyombo vya habari nchini kutumia nafasi yao kuelimisha wananchi kuhusu sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi pamoja na masuala mbalimbali yanayohusu usimamizi wa fedha na ununuzi wa umma. Tunaungana na Walioba Igombe kutoka mkoani Morogoro na anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Naibu waziri huyo wa fedha amesema haya mkoani Morogoro wakati akizungumza na wadili wa vyombo vya habari pamoja na wamiliki wa mitandao ya kijamii kwenye mafunzo ya sera taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi.
8: Ndugu washiriki, katika kutekeleza majukumu yenu, ninawasihi kuendelea kuzingatia misingi ya uandishi wa habari, kwani masuala ya mnyororo wa ugavi yanaweza kuwa ya kitaalamu. Hivyo pale ambapo kuna jambo linalo halijaeleweka, linaloleta tafrani, ni muhimu kutafuta ufafanuzi kama nilivyosema kutoka vyanzo husika kabla ya kulifikisha kwa wananchi. Leo ni kupokea taarifa lakini kutafakari pale panapoonekana pana tahasusi, ni bora kurudi kwenye mamlaka husika na kupata ufafanuzi kabla ya kufikisha jambo hilo mbele ya wananchi.
7: Aidha amesema serikali inatambua mawasiliano na vyombo vya habari ni sehemu muhimu ya kuwafikia wananchi.
8: Upande wa serikali tunatambua kuwa mawasiliano na vyombo vya habari ni sehemu muhimu ya kuwafikia wananchi. Wizara ya Fedha itaendelea kushirikiana na vyombo vya habari kwa kutoa taarifa na ufafanuzi unaohitajika kupitia mamlaka na vyanzo rasmi.
7: Kwa upande wake, kamishina wa sera usimamizi wa umma kutoka Wizara ya Fedha, Alex Araba, amesema mafunzo hayo yamelenga kuwaongezea uelewa zaidi waandishi wa habari kuhusu masuala ya mnyororo wa ugavi ili waweze kuandika na kusambaza taarifa kwa usahihi zenye tija kwa jamii.
9: Tunatambua kuwa vyombo vya habari vina umuhimu katika kuelimisha na kufikisha taarifa za serikali kwa umma ili kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi. Ni muhimu waandishi na wahariri wa vyombo vya habari kuwa na uelewa wa kutosha wa dhana nzima ya mfumo na taratibu na masuala mbalimbali yanayohusika katika kutekeleza sera. Kwa msingi huo, mafunzo haya ya leo yamebeba mada inayosema kuelewa sera, kuelimisha umma na kufuatilia utekelezaji wa usimamizi wa shughuli za mnyororo wa ugavi.
10: Kwa hiyo na sisi tunakuahidi, mgeni rasmi pamoja na viongozi wote wa Wizara ya Fedha, kwamba tutaendelea kushirikiana nanyi na kutoa kile ambacho ni sahihi, na hasa tukusisitiza kuhusu swala la kuelewa sera, kuelimisha umma na kufuatilia utekelezaji. Sasa nasi tutaomba ushirikiano wakati wa kufuatilia utekelezaji wa sera, kile kitu ambacho tunakigundua kwamba labda hakiendi sawa na sera inavyoelekeza, basi na nyie mwe tayari kutusaidia kutupa ufafanuzi zaidi kwa nini kitu kimekwama hivi au jambo hili haliendi kama lilivyokuwa limeelezwa katika sera yenyewe.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na sasa tunaelekea pale mkoani Kilimanjaro. Shule ya msingi ya Jamhuri ya Manispaa ya Moshi mkoa wa Kilimanjaro imepokea kompyuta 20 kutoka shirika lisilo la kiserikali la Simbas kwa kushirikiana na Stawi kutoka Marekani kwa lengo la kuingia elimu yenye ushindani kwa njia ya teknolojia. Uveno Kimario kutoka mkoani Kilimanjaro anatujuza kwa undani.
11: Awali akizungumza katika fafupi ya utolewaji wa kompyuta hizo, afisa elimu vifaa na takwimu manispaa ya Moshi Agnes Johnny amesema
12: wameleta uboreshaji huu na vifaa hivi, baki kilichofanyika hapo ni uboreshaji na vifaa vilivyomo ndani ili kuchochea zoezi zima la kujifunza na ufundishaji. Kwa hiyo kwetu sisi walimu na wanafunzi ni kuhakikisha kwamba vifaa hivyo vinatumika kuboresha zoezi zima la kufundisha na kujifunza. Kwa hiyo ni vizuri kuwazoesha hivi vifaa, ndivyo ulimwengu unavyokwenda sasa hivi, kwamba vifaa hivi vya kompyuta, tablet, nini, laptop, yani wavizoee kuvitumia, sio wanavikuta tena mtaani wanaona kama ni kitu kigeni, lakini wakivizoea kuvitumia wanapokuwa shuleni vikarahisisha ile zoezi la ufunzaji na ufundishaji, ndipo tutaona thamani ya hichi kitu.
11: Chantelle Johnny ni afisa msimamizi wa mradi huo kutoka shirika la Simbas Footprint Foundation, ameeleza lengo mahususi katika kusaidia jamii hasa upande wa elimu.
13: Mradi huu unaanza kuwasaidia mahususi kabisa wanafunzi, lakini pia pamoja na walimu. Kwa upande wa walimu, utawasaidia kwenye hali ya ufundishaji, itawafanya urahisi kuwafundisha, lakini pia itaenda kuwasaidia wanafunzi kujifunza kwa vitendo kile ambacho wanakuwa wanafundishwa na mwalimu darasani. Wakijifunza kwa uandishi, wakija huku watakuja kujifunza kwa upande wa vitendo. Na hii imekuwa ni shule yetu ya saba kwa Moshi Manispaa. Imefikia tayari shule 3 za sekondari na shule 4 za msingi.
11: Naye Maki kutoka shirika la Stawi nchini Marekani, ambao ndio wafadhili wa mradi huo, amefurahi namna ambavyo walimu na wanafunzi wamekuwa na mwitikio chanya katika jitihada za ujifunzaji kupitia teknolojia. Kwa upande wake, mwalimu wa kompyuta wa shule hiyo Vitalis Mhina pamoja na wanafunzi wanufaika wameeleza kufurahishwa na uwepo wa darasa hilo la kompyuta, kwani utawasaidia kuinua kiwango chao cha ufaulu shuleni hapo.
14: Tunaona kwamba malengo ya kufikia lengo la serikali la kuingia katika ulimwengu wa kidijitali linafikiwa. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana. Kabla ya hapo kulikuwa na tatizo kubwa, tulikuwa na kompyuta moja, tulikuwa tunateseka, watoto hawawezi kujifunza vizuri, hatuwezi kuitumia vizuri, lakini tunashukuru partners wale walioliona, Simba Footprint, tunashukuru ACTT, kwa kweli wamefanya kazi kubwa, wakishirikiana na Stawi na wameweza kufanikisha mradi kwa muda mfupi sana.
11: Kutoka shule ya msingi Jamhuri, Manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, Yuveno Kimario.
0: Asante sana Uvero Kimario kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Kilimanjaro. Na sasa tuelekee pale mkoani Lindi. Mkuu wa mkoa wa Lindi Adam Malima amesisitiza muhimu wa kuandika na kutambua na kuhifadhi historia ya mashujaa wa chimbuko la vita vya majimaji waliotoka katika kijiji cha Nandete wilaya ya Kilwa ambako vita hivyo vilianzia. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana na Brigitta Kambona na anatupatia taarifa kwa undani.
15: Malima ametoa wito huo alipokuwa akifungua tamasha la kumbukizi ya miaka 121 ya mashujaa wa vita vya majimaji lililofanyika wilaya ya Kilwa, ambapo amesema ni muhimu kuwa na historia ya mashujaa hao ambao walikuwa mstari wa mbele katika kupinga utawala wa kikoloni wa Kijerumani, ikiwamo uonevu, unyonyaji na sera mbalimbali zilizoathiri wananchi katika shughuli zao za kilimo, ikiwamo uzalishaji wa pamba.
16: Na hatukusubiri historia ya mzungu, tutatengeneza ya kwetu. Na historia ya kwetu itaandikwa na kina mzee Mkubuka. Hawa tuwatuambia. Kwa nini tunataka Mjerumani akaandike, alafu sisi ndio tusome kwa Mjerumani, alitutafsiri kwa Kiswahili? Hatuwezi kujivunia historia kama hatujivunii watu wetu. Twendeni tukafukue makaburi, tujue watu wetu waliosimama na viongozi wetu, na tuwataje

0: vita vya majimaji. Pia inalenga kuunganisha historia na urithi wa Kilwa katika kuibua fursa mbalimbali katika sekta za elimu, utamaduni na utalii.
1: Kuyatambua na kuyaenzi maeneo muhimu yaliyobeba kumbukizi muhimu ya vita vya majimaji pia nayo ni lengo la kumbukizi ya vita hivi katika wilaya ya Kilwa. Maeneo hayo ni kama vile mapango ya Mayoma na Mamaingo yaliyoko huko Kipatini na Ndete. Shughuli hizi zilikuwa kwa miaka mingi kwa sura ya kitaifa zinajulikana zinafanyika mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo tukasema lazima Tanzania ijue na dunia ijue kwamba vita vya majimaji mapambano yake yalianzia na Ndete kwa Matumbi wa kwanza kukataa kwa vitendo kushurutishwa kufanya kazi ngumu za kufanya kilimo cha pamba ambacho si kilimo ambacho kilikuwa kimezoeleka na faida zake hazikuwa zinapatikana kwa wananchi wao.
0: Baadhi ya wadau na wanafunzi walioshiriki katika tamasha hilo wamesema wamepata fursa ya kujifunza zaidi kuhusu historia ya vita vya majimaji na umuhimu wa uzalendo.
2: Kama Bora Women Go Green Angel, tunaona kuna mahali ambapo kuna watu walithubutu, lakini kuna watu ambao hawakukata tamaa. Kuna watu ambao waliamua kuanza pasipo kuwa na uhakika wa njia iliyoelekea, lakini kuna watu ambao walikuwa na malengo, ndio maana waliweza kuvishinda vita vile. Lakini tunaona kwamba katika kufanikiwa kuna kitu tunasema trust the process. Waliamini kwamba watashinda, haikujalisha ni muda gani.
3: Lakini chingine nilichokipata kutokana na maadhimisho haya, tunaona uzalendo. Uzalendo ni muhimu sana kwenye kujenga taifa. Nimegundua kuwa panapokuwa na uzalendo, basi mtu anakuwa na uchungu na taifa lake. Na uzalendo ni moja kati ya chachu ya maendeleo kwenye taifa.
0: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
4: Nikushukuru sana Brigitta Kambona kwa undani wa taarifa hiyo, na nikushukuru msikilizaji ambaye unaendelea kusikiliza AWR habari na matukio yaliyojiri hapa nyumbani Tanzania. Tunakwenda katika mapumziko, tukirejea ni habari zaidi. Endelea kusalia na AWR.

0: mawazo yetu. Huku umeshiba, huku umekunywa soda hiyo ambayo umeambiwa usinywe, huku umekunywa juisi, mara umefanya hivi. Funga ili utafute network na baba
1: anakuambia siku hizi unipendi. Usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitisha kwamba bado ninakupenda.

sherehe moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia, kila siku ni sherehe siachi kumwimbia, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita, nia imefanywa upya moyoni nimetakata, napenda maisha mapya naitika akiniita, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika, roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika, neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika, moyo umeburudika kuwa naye.

ya didi, yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana, moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

0: Tumerejea tena msikilizaji wa AWR Tanzania, ni habari matukio yaliyojiri hapa nyumbani Tanzania. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert na sasa tuendelee na kutazama taarifa mbalimbali. Baadhi ya watu wenye fedha na ushawishi wametumiwa kuchochea migogoro katika wamiliki wa mashamba wenye leseni za madini na wawekezaji katika wilaya ya Chato mkoani Geita, kwa lengo la kuwazuia baadhi ya wamiliki wa maeneo kuruhusu mchakato wa tathmini kufanyika ili shughuli za uchimbaji ziweze kuendelewa. Garo Sliwa anatupatia undani wa taarifa hii.
1: Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti wakati akimwapisha mkuu wa wilaya ya Chato Michael Kachoma katika ukumbi wa ofisi hiyo, huku akimwagiza kwenda kutatua changamoto ya mgogoro wa wachimbaji wadogo wa madini katika mgodi wa Msasa uliopo katika wilaya ya Chato.
2: Mazungumzo ya wewe na mwenye leseni yanakubalika. Mkizungumza mkakubaliana mlipane kwa 10%, mwenye shamba 20%, mwenye leseni 70%, mwekezaji, sheria haizuii. Mkikubaliana mnaandika kwa maandishi, mnaenda kazini. Mkishindana kuna uwezekano wa kusuluhisha. Suluhu ikigoma, sheria mama inafanya kazi ambayo ni uthaminishaji na kisha uchimbaji unaendelea. Sasa Chato utakutana na picha za namna hiyo. Wako wenye mashamba, wako wenye leseni, wenye mashamba hawataki wenye leseni wachimbe, wenye leseni wanataka kuchimba na sheria inawaruhusu wenye leseni kuchimba. Wenye mashamba wanaitwa na serikali hawataki kwenda. Jamani, njoni tufanye tathmini hapa. Halmashauri inakwenda kufanya tathmini, hakuna anayeonekana. Wanaitwa na DC hawaendi. Wako 15, wakijitahidi kwenda wanaenda wanne. Jamani, tukaeni mtu kubaliane, wanasambaa. Ukifuatilia unakuta kuna mtu kigogo yuko nyuma anachochea hizo fujo. Nataka ukaanze na hao vigogo wanaochochea hiyo migogoro. Wako watu wenye tu hela hela wanachochea hiyo migogoro ili kuwazuia wale wenye mashamba wasiruhusu tathmini ifanyike. Ndiyo kicho kibaini.
1: Mnyeti amesema baadhi ya watu wenye fedha wanatumiwa kuwashawishi wamiliki wa mashamba wasikubali tathmini kufanyika, jambo linalochelewesha ulipaji wa fidia na kuzuia shughuli za maendeleo na uwekezaji kuendelea. Aidha, amemtaka mkuu wa wilaya ya Chato kusimamia sheria na kuhakikisha migogoro hiyo inamalizwa kwa mujibu wa taratibu, akisisitiza kuwa viongozi wa serikali wameaminiwa kusimamia sheria na kuratibu shughuli za maendeleo katika maeneo yao.
2: Wakati huo huo, huyo anayegomesha watu wasichukue tathmini, wasifanywe tathmini, wasichukue fidia, huyo huyo anataka kuifidia shule yetu ya sekondari ya Msasa pale. Nimemwelekeza jana rasmi, sitisha hiyo shughuli, na wewe DC na kuelekeza simamisha huo ujinga, hatutaki na yeye afanye tathmini, turudi mezani. Kwa sababu yeye anachochea wananchi wasipokee fidia, na sisi tumesema tumesitisha shughuli zote zilizokuwa zinaendelea Msasa sekondari za uthaminishaji, sijui za fidia, sijui za kila kitu, tumesitisha na yeye. Sasa turudi mezani tuone nani ataumia.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garo Sliwa.
0: Asante sana Garo Sliwa kwa undani wa taarifa hiyo. Waandishi wa habari kutoka Radio Jamii 10 za mikoa ya Nyanda za Juu Kusini wamehamasishwa kuongeza uandishi wa habari na zosu watu wenye ulemavu kwa lengo la kuelimisha jamii, kupunguza unyanyapaa na kuibua haki, changamoto na mafanikio ya watu wenye ulemavu. Tunaungana na Samuel Mpogole, mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya.
3: Hamasa hiyo imetolewa katika mafunzo yaliyofanyika jijini Mbeya, yaliyoandaliwa na mfumo wa maendeleo ya vyombo vya habari Finland, VIKES, yakilenga kuwajengea waandishi uwezo wa kuandika habari za watu wenye ulemavu kwa kuzingatia utu, heshima na lugha sahihi.
4: Watu wenye ulemavu ni sehemu ya jamii kama walivyo jamii wengine. Watu wenye ulemavu kwa takwimu wanafikia ni zaidi ya 6 milioni kwa takwimu za mwaka 2022. Kwa hiyo ni population ambayo sio ya kubeza. Kwa hiyo ni muhimu sana waandishi wa habari kuandika habari zinazohusiana na ulemavu, kwa sababu moja, wanapata pahala pa kusemea. Kuna watu wenye ulemavu wako majumbani, wamelala miaka 10, 15, 20, wengine wanafia vitandani. Maana yake tunataka wale walioko ndani na wao tuwasikie uzoefu wao katika maisha, changamoto zao za ulemavu, namna ambavyo jamii inapaswa kufanya kuwapa huduma kwa sababu kila mtu amekuja hapa duniani akiwa na lengo mahususi.
3: Waandishi walioshiriki mafunzo hayo wamesema wamepata uelewa zaidi namna ya kuibua na kuwasilisha habari za watu wenye ulemavu, huku wakieleza umuhimu wa kuongeza sauti zao kupitia vyombo vya habari.
5: Mafunzo haya ni mazuri na yametuonesha ni jinsi gani waandishi wa habari tunapaswa kutumia kalamu zetu katika kuelezea changamoto ambazo watu wenye ulemavu wanazipitia.
6: Kwa hiyo nitayatumia vizuri na sasa ninakwenda kuandika habari makara zinazogusa jamii hasa watu wenye ulemavu.
5: Nimeyaona kuwa ni mafunzo yenye umuhimu mkubwa. Kitu ambacho sasa ninatoka nacho hapa ni kwamba yamenifanya kuzaliwa upya. Watoto wa mjini wanasema kuchachuka. Akili yangu kubwa nitaiwekeza zaidi hasa kwenye eneo hilo la watu wenye ulemavu.
7: Na yote tuliyojifunza sisi kama washiriki tunakwenda kuyafanyia kazi na kuleta matokeo chanya ambayo yatakuwa ni msingi wa mwendelezo wa uandishi wa habari katika tasnia yetu hii ya habari.
3: Kwa upande wao, baadhi ya watu wenye ulemavu akiwemo mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu mkoa wa Mbeya, Evans Makiusa, wamesema waandishi wa habari ni wadau muhimu katika kuibua changamoto zinazowakabili.
8: Ni mtu muhimu sana katika sio kwetu tu, katika jamii kwa ujumla. Kuwa mwenyekiti wa mkoa kwa maana kwamba mimi ninawakilisha wilaya sita kwa hapa Mbeya. Kwa hiyo kuna ziara huwa nafanya. Kwa hiyo kule wanakosa elimu ya kuweza kupata taarifa zozote kwa kupitia vyombo vya habari. Kwa sababu waandishi wengi wako kweli mjini, lakini wengine wanajituma pale ambapo kuna matukio maalum. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuwashauri waandishi wa habari. Kule vijijini kuna chimbuko kubwa zaidi la watu kutoa elimu kwa kupitia vyombo vya habari.
9: Eneo hili kama mashamba hawathaminiwi sana kama mtu asiyekuwa na ulemavu. Lakini toka elimu ili kuweke na usawa kati ya watu wenye ulemavu na wasiokuwa na ulemavu kwenye familia, kwenye kaya moja, wapewe usawa sawa kwa wote.
3: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo, na tuendelee na taarifa nyingine. Wakati Tanzania ikichukua sura mpya ya kuendeleza kuhimiza matumizi ya nishati safi kwa ajili ya kutunza mazingira, wakala wa vipimo Tanzania mkoani Simiyu wamefanya ukaguzi wa mizani wa kushtukiza katika baadhi ya maduka yanayouza gesi za kupikia, lengo likiwa ni kudhibiti udanganyifu kwa wateja wa nishati hiyo. Taarifa hii inaletwa na mwandishi wetu kutoka mkoani Simiyu, Anita Balingilaki.
10: Mbali na ukaguzi huo, pia wametoa elimu kwa watumiaji wa gesi majumbani na kwenye maeneo ya biashara ili kudhibiti udanganyifu wa uzito pungufu kwenye nishati hiyo kwenye mitungi. Hapa elimu kutoka wakala wa vipimo inatolewa kwa wananchi, huku wananchi wakibainisha changamoto wanazokutana nazo pindi wanaponunua gesi.
11: Huyu mtu mmoja hapa katambulisha vizuri bidhaa, hapa kaitambulisha, lakini kwenye huu mtungi kaandika tu 8.5 nini, 14.5 ni nini. Kwa hiyo lazima afanye marekebisho.
12: Gesi tukienda kununua inakuja ndogo, ukiushika mtungi mwepesi, yani paka tunaweza au tunaibiwa au.
10: Wananchi wanaomba elimu hiyo ifike mpaka maeneo ya pembezoni ili kuondokana sintofahamu ya uzito wa nishati hiyo.
13: Kwa kweli kwenye swala la upimaji, watu wengi hatujui kwamba gesi inapimwa. Tumeshazoea kupimiwa tu mchele, mafuta. Kwa ombi langu hawa wakala wa vipimo hawa waje vijijini watuelimishe.
10: Baadhi ya mawakala usambazaji wa nishati hiyo wamekiri kuwepo kwa malalamiko kwa wateja wao, ambao wamesema kwa sasa kuna mizani ya kupimia uzito wa mitungi ambayo imekuwa marubaini wa tatizo hilo.
14: Tulikuwa hatuna mizani, lakini sasa hivi mizani ipo na inahakikiwa kabisa kwa wakala wa vipimo. Imetuepusha sana kuondoa kwa ajili ya malalamiko kwa wateja wetu.
10: Mara baada ya kutoa elimu ya uhakiki wa mizani, wakala wa vipimo mkoa wa Simiyu kupitia maafisa wake wanatoa onyo kwa kusisitiza hatua kali za kisheria zitachukuliwa endapo watumiaji wa nishati hiyo wasipotumia mizani.
11: Kwa mtu yoyote ambaye atauza bidhaa ya gesi au bidhaa nyingine yoyote ambayo ilipaswa kupimwa na ukaiuza bila kutumia mzani, ina maana wewe utakuwa moja kwa moja umetenda kosa kwa mujibu wa sheria ya vipimo, na adhabu yake inaanzia shilingi 100,000 mpaka milioni 20.
10: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
0: Asante sana Anita Balingilaki kwa taarifa hiyo. Haya sasa, wafanyabiashara wa gesi, basi dominisheni uaminifu katika biashara zenu. Na taarifa ya Anita Balingilaki kutoka Simiyu ndio inatukamishia habari za kitaifa, na tunakwenda mapumziko. Baada ya mapumziko ni habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Endelea kusalia na AWR.

0: kumchanganya Mungu. Mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza, anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani.
1: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini? Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tupoa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
2: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
3: Imaimatikia kuhabarisha, tupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajuma alikuwa afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kuna katikati
5: kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujumba kadakika hii.

Na tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kuzitazama taarifa zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio nayekuletea taarifa katika siku hii ya leo. Kanisa la Adventista Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania limeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa ujengo jipya la ofisi za makao makuu jijini Arusha. Mradi unaolenga kuboresha ujenzi wa ujengo jipya la ofisi za makao makuu jijini Arusha. Mradi unaolenga kuboresha mazingira ya utendaji wa kanisa na kuimarisha huduma za

0: mwezi huu, lakini pia suala la uaminifu katika matumizi ya fedha imepewa uzito ili kuhakikisha kazi hii inakamilika kwa wakati.
1: Tunahitaji umoja katika kazi yetu, tuvute pamoja. Hizi sadaka za washiriki, kuna washiriki wengine watu wa chini kabisa. Mshiriki huko Kaisho kule Karagwe, mshiriki huko Nyabitocho kule Sirari, Kapara Msenga Kigoma kule Ngara, ametoa sadaka yake. Alafu kuna mjanja mmoja anaikwepesha isifanye nini? Isifanye kazi yake. Na mimi ni waombe kabisa wote watakaosimamia tuwe waaminifu na vitu vya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama fedha haipo, haipo. Hata wewe fundi, chukua iliyo halali yako. Hata wewe unayetumwa kwenda kununua vifaa, usiende kuomba sijui ufanyiweje.
0: Mradi huu ambao una thamani ya takriban shilingi bilioni 10.6 unasisitizwa kuwa thamani yake kubwa haitakuwa katika thamani ya jengo pekee, bali katika huduma zinazofanyika ndani yake na maisha yatakayogusa kupitia utume na kanisa.
2: Kukata udongo leo si mwanzo tu wa ujenzi pekee, ni ishara ya uamuzi wa kiroho. Wapendwa, lazima tukubali ya kwamba umefika wakati wa kutoka hapa tulipo na tuwe na njozi kubwa tunayotazama kwa ajili ya leo na kwa ajili ya kesho. Kwa sasa utume wetu lazima ufanywe kwa maneno na vitendo. Tuudhihirishe kama sisi ni watoto wa Mungu.
3: Nafasi ya ofisi iliyopo haitoshi, na utoaji wa huduma mbalimbali muhimu umekuwa na changamoto zinazoongezeka. Hali hii imeleta umuhimu wa kujenga jengo jipya litakalokidhi mahitaji ya sasa na ukuaji unaotarajiwa katika siku zijazo.
0: Uzinduzi huu wa eneo la ujenzi wa ofisi mpya za Ntuku umeambatana na changizo, ambapo jumla shilingi milioni 930,369,600 pesa taslimu zilipatikana, huku ahadi ikiwa shilingi milioni 137,100,000 pamoja na mifuko ya saruji 250 ambayo imetolewa na jimbo la kusini mwa Tanzania. Kutoka jijini Arusha, Nyamiti Kayora, huku na kule, AWR Tanzania.
4: Asante sana Nyamiti Kayora kwa undani wa taarifa hiyo, na tunaungana na Prince Emmanuel kutoka Visioni Zanzibar, ambapo anatujuza Secretariat ya Kanisa la Adventista wa Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania imefanya ziara ya utume visioni humo. Prince Emmanuel.
5: Mara baada ya kushiriki ibada katika Kanisa la Adventista wa Sabato Nungu Central, karibu mkuu wa union hiyo Mchungaji Magulilo Mwakalonge amesema mojawapo ya kazi kubwa ya Secretariat ni kuratibu shughuli zote za utume, na ndio maana sasa umefika visiwani Zanzibar.
6: Zanzibar pakatokea kuwa moja ya maeneo ambayo yana kuvutia sana utume wa Kiadventista. Ni maeneo ambayo injili haijapenya sana, na panahitajika habari hizi za wema wa Mungu, uzuri wa Mungu zienee pia hapa. Kwa hivyo kama Secretariat, huenda eneo hili linafaa kuliko maeneo mengine mengi ukizingatia wajibu wetu. Na kwa kweli katika uchaguzi wa wapi kazi ya injili, wapi tukawekeze nguvu zetu, fedha zetu, tunazidi kuyatia moyo makanisa. Badala ya kurudia rudia mule mule ambamo umepita, basi twende tukapande makanisa katika maeneo ambayo hayana kabisa uwepo wetu, vijiji ambavyo havina kabisa uwepo wetu, na kuanzia hapo kazi hiyo itazidi kupanuka na kwenda kwa maeneo mengine mapana. Hiyo ndio maana tuko hapa Zanzibar.
5: Kwa upande wake, mwenyekiti wa Field ya Zanzibar Mchungaji Dominic Mapima amesema ujio wa viongozi hao umeenda sanjari na mbaraka wa ubatizo.
7: Namshukuru Mungu kwamba katika ziara hii ambayo imefanywa na makatibu wakuu katika union yetu, tumehitimisha na zoezi pia la ubatizo. Na Mchungaji Magulio Mwakalonge alitoa udiri, na wako ambao walijitoa hapo hapo kwa ubatizo, lakini kuna ambao waliandaliwa hapo nyuma kidogo. Kwa jumla ya watu 5 wamebatizwa. Ninamtukuza Bwana kwa kushiriki katika huduma hii ya kwa niaba ya mbingu kuweza kuwabatiza watu hawa.

0: kwa jina la Yesu, na hivyo basi wameweza kuwa washiriki wa kanisa la hapa Nungwi. Kwa tunamtukuza Mungu katika mazingira haya magumu ya kiutume, lakini bado tunaendelea kuona watu wakimwamini Yesu.
1: Kwa jina naitwa Lilian Juma Kingo, nimekuwa nikisali katika kanisa la Nungwi, na leo nimepata nafasi ya kubatizwa tena na kuwa mshiriki mpya katika kanisa la Nungwi. Kwa kweli ninajisikia furaha sana, najisikia amani, na ninafurahi kuwa miongoni mwa washiriki ambao pia wataendelea kuendeleza kazi ya utume.
2: Kutoka hapa visiwani Zanzibar, Prince Emmanuel, huko na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Prince Emmanuel kwa taarifa hiyo kutoka hapo visiwani Zanzibar. Watu 14 wamebatizwa kwa maji mwengi kufuatia mikutano ya injili iliyohudumu kwa wiki mbili katika kanda ya Manyovu wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, huku wito ukitolewa kwa kila familia kuwa na utaratibu wa kusoma Biblia, vitabu vya roho ya unabii na kuelimisha watu wa mataifa juu ya ukuu wa Mungu. Tunaungana na Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma na anatujuza taarifa hii.
4: Ubatizo huu ni matokeo ya mikutano ya injili ya kanda ya Manyovu iliyokuwa inaendeshwa na kaimu mchungaji wa mtaa wa Nyakimwe, mwinjilisti Yohana Jackson, ambaye amesisitiza washiriki na waumini kuweka utaratibu wa kununua vitabu vitakatifu na kuvisoma ili kuishi katika misingi ya kuifanya kazi ya Mungu.
5: Ninawahamasisha nikiwarudisha kwenye usomaji wa neno la Mungu.
6: Amen.
5: Kuwa na muda wa kusoma neno la Mungu, si tu asubuhi na jioni, hata kutenga muda wa mchana kuisoma neno la Mungu.
6: Amen.
4: Wakizungumza mara baada ya ubatizo, washiriki wapya waliokubali kuanza maisha mapya ya Ukristo wameahidi kuifanya kazi ya Mungu, wakisisitiza vijana kuwa mbele kwa kazi hiyo.
7: Kadri Mungu atakavyoniwezesha, nitafanya kazi ya Mungu kwa njia yote ile, kama ni kwa njia ya kusambaza vitabu, kwa njia ya uinjilisti, hata kwa uimbaji pia. Wito wangu kwa vijana wabatizwe kwa maji mengi, kisha wamtumikie Yesu Kristo.
8: Nimebatizwa kwa sababu namwamini Mungu Baba katika maisha yangu yote. Yeye ndo ananiongoza katika njia zangu zote, napoenda vibaya ananielekeza. Nimejiandaa kuifanya kazi ya Bwana kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu yote. Hata kama dhoruba zikitokea, tumwamini Bwana na nitaendelea kufanya kazi yake.
4: Aidha, mkutano wa injili kanda ya Manyovu umehusisha mitaa sita, ambapo wachungaji wa mitaa hiyo ambao pia ni viongozi wa kanda ya Manyovu wamesema mikutano hiyo itakuwa kila mwaka ikifanyika, ikiwa ni kuhakikisha moto wa injili unaripuka na kupeleka injili kwa watu wa mataifa.
9: Matokeo makubwa tuliyaona ya kwamba washiriki sasa wako tayari kuungana na kuwa kitu kimoja na kufanya mabadiliko makubwa, na ikiwezekana kwa maazimio ambayo tulikuwa nayo, ni kwamba ikipendeza na ikimpendeza Mungu, tufanye kongamano kubwa la kupanua uinjilisti pamoja na namna ambavyo Mungu anaweza kusaidia kufanya, na ikiwezekana maofisi mengine yajengwe na baadhi ya miradi ya kikanda pamoja na mitaa, tuwe tunaisapoti kwa kupanua utume katika kanda yetu hii.
10: Kwa hiyo tunaomba wanaume, wanawake wa Manyovu, pale tutakapoanzisha bomu lingine pengine mwaka kesho Mungu akitujalia, tukawe na mikutano mizuri na mahususi, lakini tukiomba washiriki ambao wana nia ya dhati kuweza kusupport kwa nguvu kubwa ile mikutano yetu ikawe ya international na sio tena ya kawaida.
11: Tumekuwa na baraka ya kipekee sana, maana ni mikutano ambayo watu wamejitoa wakahudhuria katika wingi wao, na watu 14 leo wamempokea Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi. Mungu amekuwa mwema sana, na hata hivyo hatukutarajia katika wingi wake, kulingana na kwamba kuna changamoto ambazo zimetokea, lakini Mungu ameingilia kati. Leo tumemaliza kwa kishindo.
4: Kutoka hapa Mnanila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
3: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea pale mkoani Mara. Wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 katika shule mbalimbali nchini wametakiwa kujiandaa vizuri na mitihani hiyo ya mwisho inapokaribia kuanza mwezi Oktoba. Tunaungana na Hussein Karia, naye atujuza kwa undani zaidi.
12: Akizungumza mgeni rasmi katika mahafali ya 65 ya shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya Bunda, afisa mazingira na usafi kutoka halmashauri ya Bunda DC, ndugu Staffan Nation, amepongeza shule ya Kizu kwa kutoa elimu bora, huku akiwataka wanafunzi kujiandaa na mitihani yao ya mwisho licha ya ratiba kubadilika.
6: Ni kweli serikali imepunguza muda wa kusoma na wamewahi kulielewa vizuri, na unaona na shule pia inalizingatia. Kwa hivyo tunashauri sana kwamba wanafunzi wajiandae tu vizuri kwa kipindi hiki, huo muda unatosha na uwezo wanao, kiasi walichosoma kinatosheleza. Kwa hiyo tunaamini watafanya tu vizuri, wala hawapaswi kuwa na hofu.
12: Naye mkurugenzi wa idara ya elimu jimbo la Mara katika kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji George Magendo, amewaomba wazazi kuwapeleka watoto wao katika shule zilizopo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato ili kupata elimu bora.
13: Tunaamini tutakuwa na matokeo makubwa, na kwa hiyo nitoe wito kama msimamizi wa idara, toe wito kwa wazazi wote na wadau ambao wameendelea kuwa sehemu ya familia ya Ikizu, waendelee kutuamini, waendelee kutuletea watoto. Ukweli Ikizu ni mahala salama.
12: Kwa upande wa mkuu wa shule ya sekondari Ikizu, Mwalimu Borege Petro, anatoa wito kwa wazazi kuwa makini na elimu inayotolewa kwa watoto wao, hasa wakati huu tatizo la kuporomoka kwa maadili likishika kasi.
14: Moja hapa changamoto ambayo sasa inatusumbua ni swala la anguko la maadili katika kizazi ambacho tutaishi kwacho. Mimi nakuwa na maswali kwamba hivi kuna faida gani ukawa na msomi aliyesoma, ana elimu ya PhD, ana masters, ana degree yake, lakini bado swala la maadili ni sifuri. Na ndio maana nawasihi kwamba tuleteeni watoto wenu tuweze kuwalea katika masuala ya maadili, katika masuala ya elimu dunia, lakini pia tuwaelekeze kwa masuala ambayo yanahusiana na habari za Mwenyezi Mungu.
12: Na wanafunzi wa hitimu wakisoma risala kwa mgeni rasmi, wameomba kuboreshewa mazingira ya usomaji, ikiwa ni pamoja na kuongeza vitendea kazi ili kufanya vizuri zaidi katika taaluma. Aidha, kwa upande wa mwalimu wa taaluma shuleni hapo, Bonifasi Yohana Sebananga, amesema shule Ikizu imedumu kufanya vizuri katika nyanja mbalimbali ikiwemo taaluma na masuala ya kiroho.
15: Shule ya Ikizu High School inafanya vizuri. Ni shule ambayo inaweza kumbadilisha mwanafunzi asiyeweza kuweza. Kwa mfano, mwaka 2025, baada ya kupokea vijana wa kidato cha tano, walikuja vijana ambao walikuwa na division 3 na wengine walikuwa na 4.26, lakini kwa vijana hao, baada ya matokeo, vijana hao walibadilishwa kutoka division 3 na division 4 na kupata division 1, division 2.
12: Kutoka hapa katika shule ya sekondari Ikizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara, mimi ni Hussein Karia.
3: Taarifa ya Hussein Karia ndiyo inatuhitimishia habari za kanisa la Adventista wa Sabato siku hii ya leo, na tukirejea hapa nitakujuza habari za kimataifa. Endelea kusalia nasi.

amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza

0: Na tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kuzitazama habari mbalimbali katika anga la kimataifa. Tunaungana naye Samuel Po ambaye anatujuza yaliyojiri katika anga la kimataifa.
1: Habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia kutoka huko nchini Kenya, ambapo imethibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola na kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa huo nchini baada ya raia wa Kenya aliyekuwa akiishi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufariki muda mfupi baada ya kurejea Nairobi. Kwa mujibu wa waziri wa afya Aden Duale, mgonjwa huyo alikuwa akiugua kwa takribani mwezi mmoja na alikuwa amepata matibabu nchini DRC kabla ya kusafiri kwa njia ya nchi kavu hadi Kampala, Uganda, na baadaye kuruka kwa ndege kwenda Nairobi tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka huu. Duale amesema vipimo vilithibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, na kwamba alifariki usiku wa Oktoba 5 akiwa chini ya uangalizi wa madaktari. Kutoka nchini Kenya tuelekee huko nchini Ufaransa. Maelfu ya wanafunzi, walimu na wanachama wa vyama vya wafanyakazi wameandamana nchini Ufaransa wakidai mazingira bora ya elimu. Mamlaka ya mashtaka ya shirikisho nchini Ujerumani imemtia nguvuni aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND August Hanning kwa tuhuma za kuwasilisha siri za serikali kwa shirika la kijasusi la kigeni. Hanning mwenye umri wa miaka 80 anatuhuma za ujasusi wa uhaini, kupeleleza siri za taifa na jaribio la uhaini. Msaidizi wake wa zamani aliyetajwa kama Manfred D amekamatwa kwa madai ya kusaidia shughuli hizo. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, Manfred D alikuwa na nafasi ya juu ndani ya BND kati ya mwaka 2012 na 2026 zilizompa fursa ya kufikia taarifa za siri. Mamlaka zinaamini kwamba tangu mwaka 2010 aliendelea kumpatia Hanning nyaraka zenye taarifa nyeti za kiintelijensia kwa malipo. Inadaiwa kuwa takriban nyaraka 2000 zilitolewa, nyingi zikiwa na matumizi ya ndani ya BND pekee. Kutoka huko Ufaransa tuelekee huko Yemen. Jeshi la Yemen limetangaza kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya waasi wa Kihothi mapema siku ya jana, ikiwa ni sehemu ya kampeni mpya ya serikali ya kurejesha udhibiti wa maeneo yote yanayoshikiliwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Hatua hiyo ya serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia inafuatia pigo kubwa lililopata mwezi mmoja uliopita baada ya kupoteza sehemu muhimu za pwani ya bahari ya Sham, njia muhimu kwa usafirishaji wa meli za kimataifa. Hata hivyo, licha ya operesheni hiyo mpya ya kijeshi, vikosi vya serikali bado vinakabiliwa na changamoto ya kuzuia kusonga mbele kwa Wahothi katika baadhi ya maeneo ya mapigano. Tangu kuanzishwa kwa mashambulizi makubwa mwezi Septemba, mapigano kati ya pande hizo mbili yamesababisha vifo vya mamia ya watu na wengine kulazimika kuyahama makazi yao. Tuhitimishe na taarifa kutoka huko mjini New York, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kuwepo usitishwaji wa kudumu wa mapigano Gaza kuelekea kwenye kumbukumbu ya miaka 3 tangu lipotokea shambulizi la Hamas dhidi ya Israel la Oktoba 7, 2023. Katika taarifa yake aliyoitoa mjini New York, Guterres amesema ni wakati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa. Aidha, ametoa wito wa kuwepo kwa mchakato wa kisiasa utakaoleta amani ya kudumu katika eneo zima. Nikiripotia habari za kimataifa, mimi ni Samuel Paul.
0: Mkusanyiko wa habari za kimataifa kutoka kwa Samuel Paul ndio natukamilishia mwisho wa huko na kule wa saa wa habari na matukio yanayohusu nchi za kimataifa. Na sasa ni kujuze tu yale ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Mtoto mwenye umri wa miaka 9 Elias Mashaka amefariki dunia baada ya kujinyonga. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Munde amevitaka vyombo vya habari nchini kuelimisha wananchi kuhusu sera ya taifa ya ugavi. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa la Adventista wa Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania limeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo jipya la ofisi. Kwa niaba wote walioshiriki kuandalia matukio ya siku, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Nikutakia tu usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata kupitia redio ya AWR.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi cha Ijue Kweli. Na leo tunakuja tena hapa kwa kipindi hiki kila siku muda kama huu, tunaendelea kujifunza ukweli wa Biblia, ukweli wa neno la Mungu, ukweli ambao unakuweka huru. Kufahamu ukweli ni jambo la muhimu sana katika maisha haya, na ikiwa unamwamini Mungu. Kipindi hiki kinakuja kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Waadventista Sabato Mwananyamala. Na ikiwa una maswali, unahitaji kupata mwongozo wowote kuhusiana na vipindi hivi ambavyo umekuwa ukisikiliza kila siku, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe 0627198229, 0627198229. Kwa majina naitwa Dr. Mathele, na tunaendelea kupata neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Geoffrey, Pastor Victor Chihimba. Nikukaribishe sana katika kipindi hiki kizuri ambapo utaenda kujifunza neno la Mungu. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Msikilizaji amekuwa akitufuatilia kila siku muda kama huu. Baba, tunamwombea baraka. Anapoijua kweli, msaidie kufanya maamuzi sahihi yatakayookoa maisha yake na ya nyumba yake pia. Baba, ukawe nasi ukitujaza na Roho yako Mtakatifu, ili maneno haya na ukweli huu ukawe mbaraka katika maisha yetu. Kwa jina lako Yesu, amina.
1: Amen.
0: Karibu sana.
1: Asante mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki sana. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha mambo ambayo yanakufanya ujue ukweli kupitia maandiko matakatifu. Somo letu lililotangulia lilielezea habari za ubatizo. Mtu unapoweza kuanza mambo yako mapya, kuzaliwa mara ya pili, kukubali kifo cha Yesu Kristo na wewe kufa, kuzika na dhambi zako na kufufuliwa katika upya uzima, ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu na kuishi maisha ya wokovu, ukisubiri kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Maswali yamekuwa yakiulizwa, na ya kwamba je, mtu anaweza akabatizwa kabla hajawa na uhakika ya kwamba ataanguka tena? Yaani huyo anataka kupata uhakika ya kwamba wenda nibatizwe pale nitakapopata uhakika ya kwamba sitarudi tena dhambini. Lakini hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 na mstari ule wa 4.
0: 5:4 inasema, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka.
1: No, waraka wa kwanza wa Yohana,
0: waraka wa kwanza
1: 5:4.
0: Okay, inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu.
1: Wewe muamini Mungu, hiyo imani ndio inayoshinda ulimwengu. Ya kwamba ukishakubali tu ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe batizwa na utakuwa mshindi. Na hapo utakuwa tayari umeshinda. Haina haja ya kusubiri paka wewe mwenyewe ujipatie uhakika ya kwamba sitaingia dhambini tena. Ushindi wa kutokurudi dhambini tena unaopata baada ya kuwa umebatizwa, kwa sababu utakuwa ni mtoto mchanga katika mapenzi ya Mungu na atakuongoza kuyatenda. Lakini pia swali lingine ni kwamba je, kuzaliwa na wazazi waliobatizwa itoshi? Wazazi wangu wamebatizwa na mimi nimezaliwa katika familia hiyo ya watu waliobatizwa. Je, itoshi? Yohana 1:12-13 anasemaje?
0: Anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu.
1: Kwa hiyo wale wote waliompokea, kila mmoja, wazazi wana nafasi yao kumpokea Yesu, watoto wana nafasi yao kumpokea Yesu, na kila mmoja aliyempokea Yesu Kristo, huyo anaitwa amezaliwa mara ya pili, si kwa damu na nyama. Kwa hiyo swala la ubatizo sio swala la damu na nyama, ni swala la kiroho. Mtu anazaliwa mara ya pili katika maji na katika roho. Yeyote aliyezaliwa na wazazi wake, kuna wakati anatakiwa kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akabatizwa kwa nafsi yake mwenyewe. Fungu hilo pia linaendana na Ezekieli 18 fungu la 19 hadi la 20 ambalo linasema tu ya kwamba mama au baba au mtoto hata uchukua uovu wa mwenzake, kila mmoja atahukumiwa kwa uovu wake yeye mwenyewe. Lakini swali lingine linasema tu ya kwamba je, mtu aweza kubatizwa mara ya pili? Huyu rafiki ni kana kwamba ameshabatizwa, lakini sasa anasema je anaweza kubatizwa mara ya pili? Nasi tunasema tu ya kwamba ukweli wa maandiko ya Biblia, jibu lake ni ndio. Ikiwa hakujua kweli yote na sasa ameijua. Ikiwa hakujua kweli yote na sasa ameijua. Katika Matendo 19 fungu la kwanza hadi la tano unaweza ukapata picha hapo ya kwamba ilikuwaje, lakini kikubwa zaidi hebu anzia fungu la pili.
0: Fungu la pili anasema akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia.
1: Hawa watu katika mafundisho waliofundishwa hata wakabatizo hawakusikia kuhusiana na habari za Roho Mtakatifu. Na sasa mafundisho yanakuja wanasikia habari za Roho Mtakatifu. Ehe, akasemaje?
0: Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.
1: Yaani tena hawa watu hawakujua habari tena za Bwana Yesu, na walibatizwa tu kwa namna walizamishwa, lakini sasa wanaambiwa kuna habari ya Roho Mtakatifu, kuna habari ya Yesu Kristo, na sasa wanabatizwa. Kwa hiyo ukweli uliofunuliwa kwako ambao hakujua, au kujua kubatizwa ni kwa maji mengi, lakini pia wenda ulibatizwa maji mengi, lakini kuna ukweli mpya ambao umejifunza, ukujua juu ya amri za Mungu, au kujua juu ya wenda ya sabato yake takatifu, au kujua juu ya mambo ambao kweli sasa imefunua katika maandiko, unaweza kubatizwa tena. Ukweli wa maandiko unasema hivyo. Na swali la mwisho katika habari hiyo ya ubatizo linasema tu ya kwamba je, watoto wadogo ama watoto wachanga wanaweza kubatizwa? Kwa ukweli wa maandiko jibu ni hapana. Katika Marko 10:13 hadi 16 tutasoma ya kwamba watoto hawabatizwi, lakini watoto kuna jambo ambalo wanafanyiwa. Nadhani usome tu Marko hiyo 10 mstari wa 13 na mstari ule okay. Yes, basi endelea mpaka 16 tu.
0: Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki.
1: Basi mpendwa msikizaji, Yesu anawapenda watoto, anawabariki, na hili huwa linafanyika katika maeneo ya ibada. Watoto wanabarikiwa na watu wazima kwa kuwa wamejifunza, wakaelewa, wakaamini, wakakiri kwa vinywa vyao, lakini pia wao wenyewe ndio ambao wameona kuna haja, wakatubu, wakajua tulitenda dhambi na tunaziacha, na wakasema tunamchagua Yesu Kristo. Hao ndio wanaoweza kubatizwa. Basi nikukaribishe tena siku ya leo, tutakwenda kuangalia ukweli mwingine juu ya jambo tata, jambo linaloogopesha wengi, jambo ambalo linaleta huzuni kila tunapolisikia, jambo ambalo kwa kweli lina nadharia nyingi, lina hadithi nyingi kulihusu, lina wasemaji wengi, walimu wengi. Lakini je, maandiko Biblia yanatuambia nini juu ya ukweli wa jambo hilo? Na hili si jambo lingine, bali ni ukweli juu ya kifo. Na mpendwa msikizaji, unaweza kaliita tu somo ama kaliandika ya kwamba nini hutokea sekunde moja mtu akifa. Mtu akifa nini kinatokea? Maana kifo ni adui, kwa sababu kinapingana na uzima ambao Mungu aliukusudia uwepo kwa mwanadamu. Na kifo ni matokeo ya dhambi, kwa sababu Mungu aliwaambia wanadamu waishi kwa kumtii, wale miti yote ya matunda isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini wao wakala na kifo kikatokea. Na kinasababisha utengano na huzuni. Hakuna familia ambayo inasema sisi tushazoea kufiwa bwana, ya kwamba tushafiwa na wengi, tushazoea huzuni. Hakuna. Wakati mwingine utashangaa hata mtu aliyekuwa mkorofi kabisa, lakini maisha yake yanapokoma huzuni na kuwepo. Hata kama ni chuki ambao wakati mwingine watu husema afadhali ameenda, lakini kwa kweli kifo ni huzuni, ni huzuni, ni huzuni. Na kwa sababu dhambi imetula na kututafuna sana. Lakini pia kifo kinakatiza maisha na shughuli za wanadamu. Watu waliokuwa na juhudi, waliokuwa na akili, waliokuwa na uwezo wa kutatua mambo katika familia, katika jamii, katika nchi, wanaondoka na ndoto zao zinabaki. Mtu mmoja alisema ukienda ukitembelea makaburini, yani zile ni ndoto nyingi zimilizofukiwa. Yani kana kwamba bongo za watu zilikuwa na michakato mingi na mambo mengi, lakini yote sasa hayakuwezekana. Ndio maana kifo kinapotokea, hata wale walioachiwa mali, kuna wengine wanazitapanya zinaisha. Hata wale ambao walizaliwa na wale wenye akili, mwisho wa siku kunatokea kuna watu hawajui muhimu na mambo mengi. Kwa hiyo kifo kinaleta hasara katika maisha ya mwanadamu, lakini pia kinanyang'anya mwanadamu maisha. Mtu anayeishi leo hii unavyosikia sauti hii, lakini huenda kuna siku Kristo kama hajaja na akatukuta tukiwa hai, huenda tutalala. Utakuwa ukisikiliza redio yako utaisikia, lakini huenda utanisikia mhubiri, lakini maisha yanakuwa yamekoma kwa sababu kifo kimetokea. Watu walikuwa ni viongozi wazuri, watu walikuwa ni waume wa watu, ni wake, ni watoto wanaopendwa, lakini wakalala. Pendwa msikilizaji, ninaamini jambo hili kila mmoja analifahamu. Maana kama lijatokea nyumbani kwenu, basi kwa jirani, kwa rafiki yako, hata umesikia nchi za mbali kwamba watu huwa wanakufa, watu maisha yao huwa yanakoma, yanaisha. Na ndiyo maisha yetu ambayo tumekuwa nayo. Masomo yaliyopita huko nyuma tuliangalia ya kwamba ni Adamu na mke wake pekee walikuwa na uwezo wa kusema hapana kwa kifo, lakini wakasema ndiyo kwa kula lile tunda. Na kifo kikapata njia ya kupita, mpaka leo kimetembelea kila nyumba, kimetembelea kila ofisi, imetembelea kila familia, kila ukoo, kila jamii na kila kabila. Na ni adui wa Mungu kweli kweli. Sasa ni adui ambaye Kristo mwenyewe ndiye anayeweza kumshinda. Kumbe hilo ndio jambo jema. Hapo ndipo mambo mapya yanapoanzia na tumaini linapoanzia, ya kwamba Kristo anashinda kifo. Kristo anafikisha mwisho utawala wa kifo. Yani Dr. Marcel,
0: naam,
1: kuna wakati kifo na chenyewe kitakufa kwa sababu ya Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Na mambo yatakuwa mapya. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri habari ya kifo, tuweze kuangalia tu ukweli halisi wa mtu ni nini. Katika katika kitabu cha maandiko matakatifu ya Biblia, Mwanzo 2:7, tunaona tu ya kwamba Mungu akimfanya mtu kwa sura yake na kwa mfano wake. Hebu soma Mwanzo 2:7.
0: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai.
1: Yani kumbe, ili tujueze kujua mtu ni nani, ni hesabu ya Mungu aliyoifanya, udongo aliyochukua akajumlisha na pumzi yake yeye mwenyewe Mungu, alafu mtu akawa nafsi hai. Yani sisi tunaotembea leo, tunazungumza, tunaoona, ambao hatujazikwa sisi, Yani sisi ni udongo, ukijumlisha pumzi ya Mungu ndiyo tunakuwa hai. Hiyo ndio hesabu ya mtu. Na kinyume chake, hii ni hesabu ya kujumlisha. Ukitoa je, yani ukichukua udongo ukatoa pumzi ya Mungu, nini kinatokea? Inatokea kifo ama maiti. Yakobo 2:26.
0: Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa.
1: Naam, mwili pasipo roho imekufa. Na baadaye tutakuja kuona vizuri hiyo habari ya roho, kwa sababu tunaangalia ukweli na watu katika habari ya roho hii wameshindwa kuelewa na wamechanganya mambo. Sasa mtu akifa, nini hutokea? Nini hutokea? Katika Mhubiri 12:7.
0: Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa.
1: Endelea kutunza hilo neno roho. Yani ya kwamba mavumbi yanarudi kwenye mavumbi na roho inamrudia aliyeitoa. Sasa roho ni nini? Roho ni nini? Katika habari hii ya ukweli wa kifo, roho ni nini? Hebu tusome Ayubu 27:3.
0: 27:3, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ii katika pua yangu.
1: Uhai wangu kingali mzima na roho ya Mungu ikingali katika pua yangu. Kumbe roho inayozungumziwa, ambayo udongo jumlisha pumzi ya Mungu unapata nafsi hai, pia pale kwenye pumzi inaweza, ndipo panapowekwa neno roho. Kwa hiyo udongo jumlisha roho ama pumzi unapata nafsi hai. Ayubu anatuambia roho ya Mungu ikingali katika pua zetu, katika pua yangu. Isaya 22, Isaya 2:22.
0: 2:22 inasema, mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake hii katika mianzi ya pua yake, kwa maana hudhani waje kuwa ni kitu.
1: Yani Ayubu aliposema ya kwamba roho ya Mungu ipo katika pua yangu, ili uelewe vizuri, maana Biblia hujitafsiri yenyewe kwa yenyewe, fungu kwa fungu, hapa kidogo na kule kidogo. Unaweza kuelewa mambo kupitia Biblia yenyewe. Yani huo ndo uzuri, ndo ukweli wa Biblia ulivyo, unajifafanua wenyewe. Sasa anasema huku Ayubu akisema pumzi kingae katika pua yangu, Isaya anasema Ayubu anasema roho, Isaya anasema pumzi. Kwa hiyo neno ambalo linatumika katika vitabu vya Agano la Kale ambalo linamaanisha la Kiebrania kusema roho, ndilo neno ambalo linatumika pia kusema hewa ama pumzi. Sasa je, roho yaweza kufa? Maana kuna wengine wanasema ya kwamba roho haifi. Kuna wakati mtu anapozikwa, kuna wengine wanasema ya kwamba yupo hapo nyuma ya mlango, ama yupo nyumbani kwake, anatuona, anatuangalia, roho ya ijafa. Na kuna wakati watu wanasema jamani, roho yake bado ipo, hata kwa sababu huyo mtu tumemtoa hospitali harudi nyumbani akapaone nyumbani kwake tena. Jamani, hata kuna wengine wenda walikorofishana na mtu alisema kwamba hata kwenye msiba wangu sikanyage, anasema siku ukija na kuambia nitakufukuza kwa sababu roho yangu itakukimbiza. Na mtu kweli haji kuwafariji ndugu jamaa marafiki kwa sababu anaogopa ya kwamba roho ya huyu mtu itamkimbiza, itamfukuza. Je, haya mambo yakoje? Tumeona kwamba roho ni hiyo pumzi, na ya kwamba je, roho inakufa? Sasa ndilo swali. Ezekiel 18:20.
0: 18:20 inasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanae. Haki yake mwenyewe haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenyewe uovu utakuwa juu yake.
1: Roho yake atendaye dhambi itakufa. Kwa hiyo roho inakufa. Na kwa maana ya kwamba ikiwa roho pumzi ama roho kwa namna ambayo imezungumziwa inaweza inatofautiana kulingana na muktadha ambao umetumika katika Biblia. Katika Ufunuo 16:3 pia unaweza ikakupa mapana zaidi ya jinsi gani neno roho linavyoweza kumaanisha pia. Hebu tusomee hapo pia, Dr. Marcel.
0: Na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa.
1: Roho ya uhai ni nini ambao vitu vingine vinavyo, ama wanyama na ndege wanayo? Ni pumzi. Kwa hiyo neno linaendelea kujitafsiri lenyewe. Na fungu la mwisho kuelewa vizuri zaidi anapozungumza habari ya roho, hebu Warumi 2:9 niweze kutuambia habari ya roho hiyo ni nini.
0: Warumi 2:9 inasema, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia.
1: Kumbe nafsi pia humaanisha nafsi. Unaposikia Biblia inasema roho, pia inamaanisha nafsi, yani mtu, ile yenye utashi na uwezo wa maamuzi na kufanya jambo. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa jambo hili la ukweli wa kifo katika maandiko ni kwamba ni vizuri kujua pia ya kwamba, je, hali ya wafu ikoje wafu wanapokufa? Yani watu wanapokufa, hali yao ikoje mtu anapokuwa mfu? Yani sekunde moja tu, uzima wa mtu umezimika, pumzi yake imetoka, imemwendea Mungu, na udongo wenda hata kabla hujarudi kuwa mavumbini, maana ni mpaka mtu azikwe. Nini kinakuwa kimetokea? Hebu tusome katika Mhubiri 9:6.
0: Fungu la 6 inasema, mapenzi yao na
1: tuanzie fungu la 5.
0: Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesaulika. Mapenzi yao na machukizo yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua.
1: Huyo ni Mhubiri 9, unaweza ukasoma mpaka 10. Mhubiri 9:5-10, ya kwamba watu ambao wafu wana sifa hizi zifuatazo. Hawana ufahamu. Hawana ufahamu. Na ndio maana hata kama ulikorofishana nao ukija kwenye msiba, hawajui neno lolote. Lakini sisi tulio hai tunajua, siku moja tunajua kifo kiko mbele. Lakini pia hawapumui wala kufikiri. Ukisoma katika Zaburi 146 na lile fungu la 4, hawapumui wala hawafikiri kitu chochote.
0: Zaburi 146
1: na fungu lile la 4.
0: Fungu la 4 inasema, pumzi yake hutoka, huirudia udongo, huirudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea.
1: Na mawazo yanatokea, yanapotea, na hakuna ambacho anakuwa anafikiria. Lakini pia hawana uwezo wa kufanya kazi wala lolote, maana kuna watu wengine wanakuja na hadithi nyingi ya kwamba nilikuwa nimekufa katika hali ya kufa, na nikaenda mpaka kuzimu, huko nikakuta sijui kuna masoko, sijui kuna majumba, kuna magari, huko kuzimu sijui kuna watu hawa, huko kuzimu watu wanafanya ibada na mambo kama hayo. Je, hawa wafu kweli wana jambo kama hilo? Katika Mhubiri 9:10.
0: 9:10 inasema, lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe.
1: Naam, natunza hilo neno pia, kuzimu. Maana katika bari ya kifo ni lazima na lenyewe liweze kuwekwa vizuri ili uweze kulifahamu, mpendwa msikilizaji. Lakini hawana ufahamu wala kazi wala shauri, wafu kuzimu huko wanapoenda. Lakini kwa ufupi tu, neno kuzimu maana yake ni mahali pa giza, pa kimya, mahali pa utupu, pasipokuwa na kitu. Kaburi niko kuzimu, mahali ambapo hakuna kitu mtu anaweza kufanya. Kwa hiyo hakuna mtu anayesema ya kwamba nalienda kuzimu. Kama mtu anasema nalienda kuzimu, ina maana alikufa, akazikwa, akafufuka. Na hatujawahi kuona watu wa namna hiyo, ila wanakuja na hadithi nyingi wakisema ya kwamba walizikwa, walienda kuzimu, wakaona mambo haya. Siku ukisikia namna hiyo, mpendwa msikilizaji, kwa sababu ni ukweli, huyo muitie kiboko yake, muite Yesu, sema na kukemea kwa jina la Yesu, toka pepo, kwa sababu huyo ni mwovu bi shetani na anataka kukudanganya, kwa sababu wafu hawajui neno lolote. Sasa wafu hawajui neno lolote na hawana uwezo, hawawezi kufanya ibada. Zaburi 115:17, hawawezi kufanya ibada wala kumsifu Mungu.
0: Inasema, sio wafu wa msifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya.
1: si wafu wa msifuo Bwana, wala wote wanaoshuka kwenye kimya. Yani kwenye kimya ndiko kuzimu, kaburini. Sio wafu. Kuna watu wogani hao wanaokuambia ya kwamba kuna babu yako, sijui kuna nani fulani ambaye anaimba, anasifu, ama nilienda. Na wengine wanakuwa ni watumishi wakubwa, wanajiita mitume na manabii, na wanasema ya kwamba kuna siku walienda kuzimu. Maandiko ya Biblia hayajasema kitu kama hicho. Sasa Bwana anatamani uweze kujua ukweli, uweze kujua ukweli na ukuweke huru. Sasa huwa wanakuwaje? Maana tumesema hali yao inakuwaje. Hebu tusome Mhubiri 3:17-21.
0: Inasema, nikasema moyoni mwangu, Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki, kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Nikasema moyoni mwangu, ni kwa sababu ya wanadamu, ili Mungu awajaribu, nao waone ya kuwa wao wenyewe wafanana na wanyama, kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja la watukia, anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Naam, wote wanayo pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpatia mnyama,
1: cha kumpita mnyama,
0: cha kumpita mnyama, kwa maana yote ni ubatili.
1: Yote ni ubatili, yote ni upepo. Na samani kwa kusema hivi, maanake kifo ni huzuni, ya kwamba mtu anapokufa anakuwa kama mzoga, kama mzoga mengine ambao paka amegongwa pale barabarani, mbwa, na usipomtoa atakunukia, na harufu. Ndivyo na wanadamu wanavyokuwa. Na ndio maana jamii za wanadamu wasiostarabika zamani walikuwa wanafamilia, akifa wanahama, wanaondoka kabisa mahali hapo. Lakini je, kuna tumaini sasa? Luka 20:35-36, mpendwa msikilizaji, tumaini lipo pale tunapomkubali Yesu Kristo. Mambo yanaweza yakawa ni mapya katika kumtumaini Yesu Kristo. Soma katika Luka 20:35-36.
0: Lakini wale wahesabi wao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo.
1: Mpendwa msikizaji, tunapokwenda kuomba pamoja nawe, Bwana atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu yatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yatakuwa yamekwisha kupita, katika Ufunuo 21:4. Lakini pia ni heri kwa wale ambao wako ufufuo wa kwanza, ni ule wa watakatifu, wala kifo kitakuwepo tena, katika Ufunuo 20:6. Kwa nini usimwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Mkabidhi maisha yako, ili hata kama wakati tunapomsubiri akija mara ya pili utalala mauti, ulale katika tumaini, maana kuna ufufuo. Kaburi sio mwisho, bali kaburi ni mwanzo tu wa kuishi maisha yaliyo ya milele katika Kristo Yesu. Siku ile anapokuja atatufufua. Pendwa msikilizaji, ninapenda niombe nawe ili upate tumaini katika Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, wewe utupendaye. Asante kwa kuwa wewe ulikufa ili sisi tuishi. Saidia msikilizaji ili abaki katika neema na kukuamini wewe. Katika jina lako Yesu Kristo, umfute machozi, muondoe huzuni na umpe tumaini. Amina.
0: Amen.

Karibu tena katika mikono ya Yesu. Programu inayokuletewa kwako na mchungaji Jonas Singo. Mchungaji ambaye anakubariki kila wakati katika mikono ya Yesu. Mungu anakubariki sana. Na Bwana akutendee mema. Bila shaka unaendelea kubarikiwa mahali ulipo, katika utulivu wa nyumbani mwako. Yawezekana pia uko hospitali, yawezekana uko kwenye biashara, yawezekana uko mahali ambapo huwezi kwenda kufikika kwa urahisi, lakini kwa hakika Mungu ni wa pekee. Nakutakia baraka za Bwana na ushindi wa Roho Mtakatifu uwe juu yako kwa namna ya pekee. Mchungaji Jonas Singo anafikika kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki. Mungu ataendelea kufungulia neema yake. Tunapokea jumbe mbalimbali kutoka kila mahali, namna ambavyo watu wanabarikiwa, namna wa watu wanavyofunguliwa, namna Mungu anavyowaponya watu, namna Mungu anavyowainua watu, lakini pia namna ambavyo wanampokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni matumaini yangu ya kwamba popote unaposikia sauti hii utafanya maamuzi ya kumfuata Bwana wakati wote. Mungu nakubariki sana. Kuna wale ambao wamefungwa katika nguvu za giza, Bwana akawafungue, Bwana akawafungue. Kuna wale ambao nguvu za giza zinawaandama mno, damu ya Yesu inayotakasa na ikakutakase. Na ukitakaswa, shetani hana nafasi. Zaburi yetu leo ni Zaburi ya 18 sehemu ya pili. Zaburi ya 18 sehemu ya pili inayoanzia fungu la 31. Zaburi ya 18 inayoanzia 31 na hadi lile fungu la 50. Neno la Bwana linasema: maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Miguu yangu anaifanya kuwa ya kulungu na kunisimamisha mahali pangu pa juu. Ananifundisha mikono yangu vita, mikono yangu ikaupinda upinde wa shaba. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako, mkono wako wa kuume umenitegemeza, na unyenyekevu wako umenikuza. Umezifanyia nafsi zangu hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Nitawafuatilia adui zangu na kuwapata, wala sitarudi nyuma hata wakomeshwe. Nitawapigapiga wasiweze kusimama, wataanguka chini ya miguu yangu. Nawe unifunga mshipi kwa nguvu kwa vita. Uniitishia chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo, na walionichukia nimewakatilia mbali. Walipigwa yowe lakini hakuna wa kuokoa, walimwita Bwana lakini hakuwajibu. Nikawaponda kama mavumbi mbele ya upepo, nikawatupa nje kama matope ya njiani. Umeniokoa na mashindano ya watu. Umenifanya niwe kichwa cha mataifa, wala nisiowajua walinitumikia. Kwa kusikia tu habari zangu, mara wakanitii. Wageni walinijia wakininyenyekea, wageni nao walitepetea, walitoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa wokovu wangu. Ndiye Mungu anipatiaye kisasi na kuwatiisha watu chini yangu. Uniponya nafsi zangu, naam,
waniinua juu ya hao walioniinukia na kuniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wokovu mkuu, amfanyia fadhili masihi wake Daudi na mzao wake hata milele, hata milele, hata milele. Katika Zaburi hii ya 18 sehemu ya pili, sikiliza hii Zaburi ya 18 sehemu ya pili, katika fungu la 31 hadi 50. Sehemu ya pili ya Zaburi 18 ni kilele cha ushuhuda wa Daudi. Baada ya kueleza jinsi Mungu alivyomwokoa katika sehemu ya kwanza, hapa hatuoni tena tu tukio la wokovu, bali tunashuhudia matokeo yake. Maisha yaliyojengwa juu, bali tunashuhudia matokeo yake. Maisha yaliyojengwa juu ya nguvu za Mungu,

presha za maisha, Daudi anafikia hitimisho la kiroho. Nguvu zake hazikutoka kwake mwenyewe. Mikono yake ilifundishwa na Mungu na miguu yake iliimarishwa na Mungu. Heshima yake ilitolewa na Mungu. Vivyo, sehemu hii ni wimbo wa mtu aliyepitia shule ya majaribu na kuhitimu kwa neema. Katika maisha ya kiroho, hii inatuonyesha kwamba Mungu kama mwezeshaji, mkuzi na mwinuaji. Ushindi hauji tu kwa maombi, bali kwa mafunzo ya ndani. Mungu alimjenga Daudi kiroho kabla hajamuinua kimwili. Hii inaonyesha kanuni muhimu ya kiroho. Mungu hutengeneza tabia kabla hajatoa ushindi mkubwa. Kwa msomaji na wewe unayenisikiliza, rafiki yangu, unayesoma Biblia na Zaburi ya 18. Zaburi ya 18 ni mwaliko wa kuona changamoto kama sehemu ya mafunzo. Magumu unayopitia ni mafunzo. Usilalamike. Usifike mahali ukafikiri kwamba Mungu hakuoni. Hapana. Mara nyingine ni mafunzo. Mungu anakutengeneza upate kufaa. Mungu anakutengeneza upate kuwa bora. Mungu nakupe kuvumilia kipindi cha mafunzo, na utakapofuzu akuweke mahali pa juu zaidi. Hapa kuna mambo makubwa sana ambayo nataka uyaelewe. Jambo la kwanza, Mungu ndiye chanzo cha nguvu zetu. Yani, kama fanikio kokote ulikokapata, sio wewe, sio ujanja wako, sio uelewa wako, sio shule yako, sio nguvu zako. Hapana, ni nguvu za Mungu zimekutendea haya. Daudi anakiri wazi kwamba hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Hii si kauli ya kawaida, bali ni tamko la uzoefu. Baada ya vita na majaribu, amegundua kwamba nguvu zake hazikutokana na uzoefu wake binafsi, bali msaada wa Mungu. Alijua ya kwamba msaada wake ukatika Bwana. Msaada wake uko katika Bwana. Jambo la pili. Mungu hutufundisha kupitia mapambano. Daudi anasema kwamba Mungu alimfundisha mikono yake vita. Kuna watu kupitia shida wamejifunza kuweka akiba. Kuna watu kupitia shida wamejifunza mbinu mbalimbali, wamejifunza stadi mbalimbali za maisha. Wakati fulani utamshukuru Mungu kwa uzoefu fulani uliopitia. Kuna watu wanaonisikiliza hapa, kwa sababu ya uzoefu mgumu waliopitia, Mungu alifungua uwezo ndani yao wa kufanya mambo makubwa zaidi kuliko walivyofikiri. Rafiki yangu, sio kila jaribu na sio kila changamoto ni ya kukuangamiza. Changamoto nyingine ni ya kukutengeneza. Mwambie Mungu, nisaidie nijue changamoto hii ina kusudi gani, ili kutengeneze, ili upate kufaa, upate kuwa bora zaidi, upate kuwa na ushindi zaidi, upate kuwa na baraka zaidi, upate kufungua vitu ambavyo haukuwahi kuwaza, ipate kufungua vipawa ambavyo hukuwahi kufikiri kwamba unavyo. Lakini kupitia majaribu, kupitia shida, kumbe viko vipawa ndani yako ambavyo hukujua unavyo, lakini kumbe unavyo. Lakini somo la tatu, Mungu hutoa uthabiti wa ndani. Uthibitisho wa ndani, yani ule utu wa ndani unafanywa imara. Daudi anasema, hata kama Paulo anasema, hata kama utu wa nje unachakaa, lakini utu wa ndani unafanywa imara. Hata kama utu wa nje unachakaa, utu wa ndani unafanywa imara. Oh, how I wish kwamba utu wetu wa ndani ufanywe imara. Lakini sikiliza hili, na hili litakutia moyo na utashangaa. Mungu huinua wale wanaomtegemea. Wale wanaomtegemea Mungu anawainua. Daudi anaonyesha jinsi Mungu anavyomweka juu ya mataifa. Hii inaonyesha kwamba kuinuliwa kwa kweli, kuinuliwa halisi, kunatoka kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Kama unahitaji kuinuliwa, mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Kama unahitaji kuinuliwa, rafiki yangu, mtegemee Mungu, na utashangaa atakuinua hatua kwa hatua, hatua kwa hatua atakuinua. Oh, ninamuomba Mungu ainue familia yako, aimuinue mume wako, amuinue mke wako, ainue watoto wako, wale ambao waliambiwa

taenda mbali. Wale ambao waliambiwa kwamba hawata na lolote, wale walioambiwa kwamba vichwa vyao vimejaa maji, wale walioambiwa vichwa vyao vimejaa makamasi, Mungu akawainue. Somo la tano tunalolipata hapa, Mungu anastahili sifa. Daudi anasema Mungu yu hai, Mungu anastahili sifa. Na nimesema katika masomo haya mara kwa mara, kwa wale wanaonisikiliza, chakula cha Mungu ni sifa. Chakula cha Mungu ni sifa na utukufu. Kamwe usichukue chakula chake, usije ukakubali kusifiwa. Chakula cha Mungu ni sifa. Alafu mwisho, wokovu wa Mungu ni wa kudumu. Rehema za Mungu ni sio za muda mfupi, bali ni za kizazi hata kizazi. Kwa wale wenye wajukuu, Mungu akabariki kizazi chako. Kwa wale wenye vitukuu, Mungu akabariki kizazi chako. Kwa wale wenye watoto, Mungu akabariki kizazi chako, kwa sababu rehema zake ni za kizazi baada ya kizazi, kizazi hadi kizazi. Sehemu ya pili ya Zaburi ya 18 inaonyesha kwamba ushindi wa kweli ni matokeo ya safari ya mafunzo ya Mungu. Daudi anafundisha kwamba Mungu hutengeneza tabia kabla ya kutoa ushindi. Hivyo changamoto zetu si ishara ya kushindwa, bali ni maandalizi ya kuinuliwa. Bwana anakufanya unyenyekee, Bwana anakufanya uwe mtu wa unyenyekevu. Zaburi hii inatuonyesha mfano wa moyo unaorudi kwa sifa baada ya kusifu. Mafanikio yanapokuja, Daudi hachukui utukufu, bali anarudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Rafiki yangu, maombi yako yatakapojibiwa, kumbuka kumrudishia Mungu shukrani. Kumbuka kumrudishia Mungu sifa. Kumbuka kurudisha sifa kwa Bwana. Zaburi hii mwisho inatufundisha kuishi maisha ya ushuhuda na shukrani. Mungu ndiye mwamba wetu. Leo ni anayebaki kuwa mwaminifu hata kesho na hata milele. Yeye habadiliki, ni yule yule jana, leo, kesho na hata milele. Na unapomtumaini, atakuketisha mahali pa juu. Mungu na akakubariki, Bwana na akakuinue, Bwana na akakupe ushindi kwa utukufu wa pekee, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakutukuza kwa watu mbalimbali namna unavyowafungua. Bwana, naomba yeyote anayepitia magumu katika wakati huu, badilisha hayo magumu yawe uzoefu. Badilisha hayo magumu ili yafungue fursa fulani zilizoko ndani yetu, uwezo fulani, stadi fulani ambazo ziko ndani yetu, ambazo hatukujua kwamba tunazo. Lakini kupitia huu mchakato mgumu, Bwana, fungua potential zetu, fungua uwezo ulioweka ndani yetu, ili upate kuwa halisi na baraka zako zipate kuonekana. Bwana, tusahau kuleta wagonjwa, waponye wagonjwa, waneemeshe walio maskini, waliao ukawe mtulizi, na wewe uliye mponyaji ukawaponye watoto wako. Wewe ndiye daktari mkuu. Madaktari wengine wote wanatibu, anayeponya ni wewe. Kuna mwingine ananisikiliza hapa akitokea hospitali, Bwana, pitisha uponyaji kutokea hospitali, watoto wako wakainuke. Kuna mtu ananisikiliza hapa anapitia manyanyaso, wewe mwamba ulio imara, kainuke utetee watoto wako. Kuna mtu anayenisikiliza hapa anapitia magumu, anapitia taabu, anapitia fedheha, anapitia kila aina ya jambo baya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba wa mbinguni, ninakuomba watoto wako kapate kuwafunuka, wafunike na mbawa zako, na wewe ukasimame imara ukiwatetea watoto wako. Kuna wale wanahitaji watoto, Bwana, wapatie watoto katika jina la Yesu. Kwa namna ya pekee tusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mtendee mema, mpe hekima, hekima zaidi ya Sulemani. Bwana, taifa hili la Tanzania umeliweka kwa makusudi, liwe baraka kwa wengi, liwe baraka kwa majirani. Bwana, tunakuomba jozi hiyo isije ikazima wala isije ikafifia. Tanzania ibaki kwa kinara
cha baraka kwa majirani, kimbilio kwa wanaonewa. Chini ya uongozi wa Mama Samia, Bwana, taifa likapate utulivu, taifa likapate maendeleo, wananchi wake wakapate ustawi. Ukawainue watoto wako kwa ushindi, wazingire kwa baraka zako. Asante kwa sababu wewe Mungu unasikia. Asante kwa sababu wewe unajibu. Asante kwa sababu unatenda kwa wakati. Asante kwa sababu rehema zako ni kuu, katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 07 18 42 48 48, 07 18 42 48 48. Na Mungu atakubariki, na Mungu atakutendea mema, na Mungu atakutendea ushindi. Na kutakia mema, na kutakia baraka tele, na kutakia rehema tele. Bwana na akuzingire, Bwana na akulinde, katika jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Kiswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Okay, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Leo ni siku ya bahati sana msikilizaji wa EWR Tanzania kwa sababu tuko na Mr. Kinyongo. Karibu sana Kinyongo.
1: Nashukuru sana.
0: Karibu sana bwana. All the way from Dar es Salaam, tokea mbali sana. Tokea mbali sana.
1: Lakini kwa sasa unajua Mtwara sio mbali.
0: Mtwara sio mbali.
1: Sio mbali sana na Dar es Salaam.
0: Changamoto.
1: Na ukizingatia sasa hivi na pengine uwepo wa korosho unafanya panakuwa
0: karibu sana.
1: Karibu zaidi.
0: Nini kimekuleta korosho?
1: Hapana.
0: Korosho zimekuleta bwana. Ziko nyingi za kutosha.
1: Usije ukanifanya wakanifuata kutafuta korosho.
0: Na watakudai kweli kweli.
1: Watanidai korosho na mimi sina korosho.
0: Okay. Karibu sana. Hii ni Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho msikilizaji anafurahi sana akikisikiliza. Naamini ya kwamba hata wewe pia wakati fulani unabarikiwa sana.
1: Naam.
0: Na tupo katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Na chaguo la Mswahili ni chaguo ambalo msikilizaji anakuwa anachagua wimbo ambao anaupenda na anatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na leo ni siku ya Jumatano, siku ambayo tunacheza nyimbo za akapela. Kabla tujiendelea mbele zaidi, una nini cha kumwambia msikilizaji wa AWR Tanzania hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili?
1: Hiki ni kipindi adhimu ambacho ni moja ya vipindi ambavyo msikilizaji anapata fursa adhimu. Ni kipindi adhimu. Msikilizaji anapata fursa
0: adhimu.
1: Anapata nafasi ya kushiriki pamoja na marafiki zake.
0: Ndio.
1: Kwanza kuchagua wimbo. Lakini anashiriki, anapata nafasi ya ya kushiriki changamoto ya swali fulani. Unajua ile lile swali, kwa mfano ile swali ambalo ulikuwa unauliza, hata mimi mwenyewe nilikuwa natafuta namna ambavyo ninaweza kujibu, pengine ningepiga simu afu nikakutana nalo.
0: Kwa hiyo tukupigie kengele hapa kwa sababu wewe mwenyewe mpaka sasa hivi hujalipata.
1: Hapana, usinipigie kengele.
0: Okay.
1: Lakini hata mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza kwamba hivi ni kitu gani hicho ambacho ukikitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Sijapata majibu bado hata mimi. Na wakati pengine unatoa majibu kwa msikilizaji, mimi nilikuwa kidogo nimetoka kwenda kunywa maji.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo sikusikia jibu.
0: Basi,
1: lakini ni kipindi kizuri ambacho kinaleta changamoto kwa msikilizaji, wanajifunza mengi. Nishawahi kusikia na watu fulani hivi. Nilikuwa na kipindi kile cha hatua za ushindi ambacho tulikuwa pale tuna ule muda wa maswali kama haya. Tulikuwa na maswali ya Kiswahili lakini pia tulikuwa na maswali ya kiroho. Kwa hiyo juzi siku moja nikakutana na mtu mmoja akaniambia pale Kibada pale.
0: Ndio.
1: Kigamboni kule Kibada. Akaniambia, "Bwana, wewe ndo Abel Sebastian Kinyongo?" Nikamwambia,
0: "Bila shaka."
1: Sio yeye. Kwani unafikiri vipi? Anasema, "Amna, ni wewe. Hata sauti ni yenyewe kabisa. Nimejiridhisha."
0: Okay.
1: Moja kwa moja ni wewe. Nikamwambia, "Umenijua wapi?" Anasema, "Kwenye kipindi kile ambacho mlikuwa mnaketi hatua za ushindi, mlikuwa mnaketi na Esther na wengine wengi. Kwa hiyo tulikuwa na maswali ya Kiswahili." Anasema, "Yaani mlikuwa mimi nilikuwa nakaa na notebook naandika vitu mbalimbali."
0: Okay.
1: Kwa hiyo vipindi kama hivi vina maana kubwa.
0: Yeah.
1: Lakini pia mtu anapata nafasi ya kuchagua wimbo ambao anaweza akashiriki na wenzake, wimbo wa kapela.
0: Kwa siku ya Jumatano, wimbo wa kapela. Siku zingine siku Alhamisi tunakuwa na nyimbo za kale.
1: Nyimbo za kale.
0: Jumatatu na Jumanne tunakuwa na mchanganyiko sasa.
1: Imekaa vizuri. Imekaa vizuri. Kwa hiyo namwambia msikilizaji hiki kipindi asikikose. Inapofika tu saa 9:15.
0: 9:15.
1: 9:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki hapa tunakuwa tuko hewani kutokea hapa Indian Ocean Studio. Naam.
0: Sasa labda nikuulize, unapenda wimbo gani sana wa kapela ambao unatamani sana? Wimbo gani ambao unakubariki sana wa kapela? Najua nyimbo zote zinakubariki, lakini ule ambao uko kwenye uko juu zaidi.
1: Kuna wimbo mmoja wa Sonda ya Dilo. Ukiacha Musa. Kuna wimbo
0: Tumaini la Hakika.
1: Hapana. Hapana, hebu nisome.
0: Mazishi ya Shetani.
1: No.
0: Kuna unasema siku ya kwanza mbinguni.
1: Huo.
0: Okay.
1: Itakuwa ni mshangao.
0: Okay. Hai. Sikilizaji, katika chaguo la Mswahili Mswahili mwenzetu Kinyongo ametuambia napenda wimbo mzuri kutoka kwao Sonda ya Dilu, wimbo unaosema siku ya kwanza juu mbinguni. Wakati unasikiliza wimbo huu mzuri kutoka kwao Sonda ya Dilu, chaguo la Mswahili mwenzetu Kinyongo, tuma ujumbe wako mfupi kutuambia ni wimbo gani wa kapela ambao unatamani kuusikia, au ni wimbo gani wa kapela ambao unaupenda na unatamani kuusikia katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, kupitia nambari ya simu ya 0711 28 78 28. Kinyongo, nakushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana katika kipindi kizuri cha
1: Uwanda. Nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuchagua wimbo ambao ninaupenda wa Sonda ya Dilu, siku ya kwanza juu mbinguni.
0: Barikiwa sana.
1: Asante, kazi njema.

Okay, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho msikilizaji kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Mlanzi kutokea Kigoma naomba wimbo wa Mlinzi Wangu kutoka kwa Otaji Akapela. Barikiwa sana.

Ni uwanda wa Mswahili msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ya 0711 287828. Naitwa Nicodemus Kunyala wa Mbeya, naomba wimbo wa The Voice Tanzania, wimbo unaosema twapanda mapema. Barikiwa sana msikilizaji.

wenye mavuno, wimbo mzuri kabisa unaoitwa Twapanda Mapema kutoka kwa The Voice. Anasema mjoli wa Mungu, naomba wimbo wa mazishi ya shetani by Mtawala Mwanda Momba Songwe. Barikiwa sana.

ziwa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo. Bila kusahau, tutachemisha ubongo wako kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama
0: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.

wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amen.